0: アイスティーならではのクリアでキレの味わいをとことん追求したこだわりのリーフと純粋が生んだごくごく飲めるすっきりとした喉越しと香り、自信を持っておすすめできる新純粋午後の紅茶です。
1: 167個の石油ランプが灯る北一ガラス3号館内北一ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: しいたけって雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル。
8: 同心。
9: クリスタルガラスの専門店北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
10: 小樽と関西をつなぐラジオ、ライフプラスミュージック。関西在住のメロディーライター、私パトリック智久がパーソナリティを務めます。毎月第4日曜日朝9時半から放送。小樽と関西を調査するお宝リサーチ、ここでしか聞けないメロディー、あなたへ向けてお届けいたします。
9: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

小樽市民ニュース、この時間は小樽市の提供でお送りします。観光振興課からクルーズ船の寄港日程のお知らせです。5月28日木曜日には午後6時にノルウェー船籍のバイキングオリオンが横浜から到着し、翌日午後6時にアメリカのコディアックに向けて出発します。5月30日土曜日には初寄港のリベリア船籍の SH ミネルバが午前8時頃に青森から到着し、翌日午後6時頃にロシアのコルサコフに向けて出発します。6月5日金曜日にはマルタ船籍のハンセアティックインスピレーションが午前7時頃に函館から到着し、午後8時頃に出発します。市民の皆さんも一緒に歓迎ムードを盛り上げていきましょう。ぜひ小樽港第3号埠頭へお立ち寄りください。なお、寄港日時は変更となる場合がありますので、最新情報は小樽市ホームページでご確認ください。商業労政課からのお知らせです。小樽市では小樽プレミアム付き商品券を販売します。この商品券は7000円分を5000円で購入でき、地域応援券と市内共通券合わせて14枚綴りとなっています。申し込み期間は6月22日までで、申し込みは5月8日から順次ポスティングしているチラシについている専用はがきや市販のはがきのほか、小樽プレミアム付き商品券サイト内の申し込みフォームから1人1回最大6冊まで申し込むことができます。申し込みが販売冊数を超えた場合は抽選となり、当選した方には7月下旬に購入引換券を送付します。商品券の使用期間は8月1日から令和9年1月4日までです。詳しくは広報小樽5月号をご覧になるか、小樽プレミアム付き商品券専用ホームページをご確認ください。保険年金課からのお知らせです。タルトク健診は小樽市国民健康保険に加入している40歳以上の方を対象とした特定健診です。生活習慣病の原因となるメタボリックシンドロームなどの兆候を血液検査や血圧測定などで確認することができます。健診は毎年受けて結果を見ていくことが大切です。現在小樽市ではお得なキャンペーンも実施しており、10月末までに受診した方全員に1000円分のクオカードをプレゼントしています。また6年度から3年継続して受診した方を対象に脳ドック受診券が当たる抽選も行っています。通院中や職場検診の結果を代用できる制度もありますので、ぜひタルトク検診をご利用ください。詳しくは広報小樽5月号をご覧になるか、保険年金課までお問い合わせください。環境課からのお知らせです。水銀添加製品の規制を定める水銀に関する水俣条約における製造・輸出入廃止の対象に一般照明用の蛍光ランプが追加されました。これを受けて日本でも家庭や事業所で使われている一般照明用の蛍光灯が種類ごとに令和9年末までに段階的に禁止されます。ただし蛍光灯の使用や販売、購入そのものがすぐに禁止されるわけではありません。現在お使いの蛍光灯は引き続き使用できますが、流通している在庫がなくなり次第新たに購入できなくなります。そのため今後の備えとして LED 照明への計画的な交換をお願いします。なお、お使いの照明が蛍光灯かどうかわからない場合は、購入した販売店やメーカーにお問い合わせください。詳しくは環境課へお問い合わせください。保険収納課からのお知らせです。国民健康保険料、介護保険料の6月期分と後期高齢者医療保険料の第1期分の納期限は6月30日です。保険料の納付には便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。納付書についている利用申込書を用いて郵送で申し込めるほか、市役所保険収納課や市内金融機関でも受け付けています。預貯金通帳とその届出印、納付書をお持ちください。振替開始は
申し込みのあった月の翌月分以降の保険料から開始します。納期限の日に引き落としとなりますので、残高不足にご注意ください。納期限を過ぎると延滞金が発生することがありますので、納期限までに必ず納付してください。病気や失業などのやむを得ない事情により納付が困難な方は、相談に応じますので必ずご連絡ください。詳しくは保険収納課までどうぞ。小樽市民ニュース、この時間は小樽市の提供でお送りしました。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: オタルの光を歌い、オタルの風を伝え、オタルの人々の息吹を語る FM オタル 76.3MHz。

0: 5月16日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、ゴールデン明けの今週は比較的過ごしやすい日が続いてるかなっていう感じでした。
1: 暑かったね、日中は。
0: まあね、日中はね、かなり暑かったですけど、はい、でもなんかお買い物ついでに散歩しようかな、なんて、日焼け止めはしっかり塗りながら、はい、お散歩したりしつつ、新緑が綺麗だななんて思っておりましたが、この週末から来週の初めにかけて気温が30度を超える真夏日の地点が多くなりそうです。ちょっとね、いきなり暑くなるので、まだ体が暑さに慣れていませんので、皆さん、熱中症にも、ね、十分注意して、こまめに水分補給、休憩などとってお過ごしください。そろそろ冷房とかクーラーの稼働確認っていうんですか、ちょっとしてみないと。
1: 試運転ね。
0: そうね、試運転ね、はい、稼働確認というかね、はい、本格的な暑さが来る前に、ぜひ試運転していただいて、
1: はい、
0: あれ動かないなんてことが、ね、ないようにしていただきたいななんて思いますけれども、はい、皆さんね、体調十分気をつけて過ごしていきましょうね、はい。さて、先日28年ぶりの連続ドラマ復活が話題となった GTO、 懐かしいね、もう本当に
1: もうね、まさに世代です。
0: そうだね、うん、もうミーやビーがもう私の頭の中をGTO って言うと、なんかそれが出てくるんだね。
1: 確かにミーやビーだったね、
0: 最終回の方ねにあるんですけどまあ、GTO は藤沢徹さんによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師鬼塚英吉を反町隆史さんが演じ、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていくという学園ドラマ。1998年に放送されると高視聴率を獲得、平成を代表する学園ドラマとして社会現象にもなりました。インタビューでも反町さんがね、うん、こんなに熱望される教師は武田鉄矢さんか私かっていう本当ですねって思いましたけど
1: そうだ ね、
0: ね、
1: う
0: ん、いや、7月の放送が楽しみですね。こんなまさかの続編やないと思ってたのに復活っていうのはね、嬉しいですよね。あなたも復活してほしいと思うものありませんか、ということで、今日のブラサタは〇〇を

0: もう一度テーマにお送りしてまいります。まあ、例えばお店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度、もうねブログにも書きましたが、うん、今でもあさみさんと思い出す半蔵門で何度もランチに通った洋食屋さんの海鮮ドリアね、
1: はい、
0: あれはもう本当もう一度食べたい。
1: もうなくなったことが衝撃だったよね
0: 本当に。あれ以上のドリアないかもしれない。
1: だって結構混んでたよね。
0: 混んでた混んでた、ね、すごく美味しかったし、うん、なんで、
1: いやでもね確かにご高齢だった気がする。
0: そうなんだよね、
1: う
0: ん、
1: そう、あの作ってかった、ね、方もそうだし、う
0: ん、配膳してくださってるね、うん、奥様もね、
1: お母さんね
0: 確かにね、うん、で階段とかがあったからね、
1: そうだね、
0: 大変だなとは思ってましたけどね、うん、またメーカーで生産終了になってしまったあの商品をもう一度、もうあの令和に復活といえばラジカセもね復活しましたから、はい、うん、だってすごくない、今年の春以降東芝やマクセルから最新ラジカセが新発売発表されてるんですよ、こ、んなことあるっていう
1: だからこうなんだろう、レトロがね、うん、またさらにこうハイブリッド化して出てきているっていう感じですよね。
0: 確かにどの世代でも楽しめるようになってるっていうのはいいかもしれない、うん、はい、あとあの化粧品とかさ、うん、あのシャンプーとかもさ、うん、生産終了でさ、うん、え、これなくなっちゃうのみたいな、うん、え、使おうと思ってたらもう買えないみたいなことも、
1: ね、
0: 結構あるよね。
1: あります、あります。
0: 貯めて買っとけばよかったみたいな、うん、なんてこともあるかもしれません、はい、また解散してしまったけどもう一度見たいあのバンドとか、昔乗っていた車のあのデザインをもう一度、
1: うん、
0: もうあの車はそのままあるけど、いやデザイン、あの3期前のあのデザインがいいんだよなみたいなっていうのもあるかもしれません、はい、また大好きだったあのバラエティ番組をもう一度見たい、うん、ドラマって、うん、まあ最悪再放送あるじゃないですか、
1: うん、あ、まあ、DVD 化もされやすいしね。そうそうそう、
0: ただバラエティって
1: ないよね。
0: ないのよ。
1: そうかも、
0: 再放送とかないから、うんうん、もう本当もう一回見たいっていうのが結構ね、ありそうな気がします、
1: はい、
0: などなど、あなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。プラサタ X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。〇〇をもう一度をテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは〇〇をもう一度食べたい、もう一度見たい、あなたの復活してほしいこと、メッセージお待ちしています。28年ぶりに連続ドラマ復活の GTO ですが、主題歌どうなるんでしょうか。やっぱりこの曲が GTO って感じがしますが、主題歌の発表も楽しみです。今日のオープニングナンバーは1998年に放送されたドラマ GTO の主題歌、反町隆史でポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中じゃ。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。ちょっとここでいつテーマとは別の、メッセージなんですが、はい、FMJ で聞いてくださってますラジオネームヨッシーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 初めてメッセージします。ありがとうございます。毎週末お二人の楽しい会話を聞き癒され、うん、1週間の疲れを吹き飛ばしています、うん、聞き始めてもう10年になると思います。初めて10年目にしてありがとうございます。
1: 嬉しい。
0: きっかけはというと、うんうん、私には娘がいるのですが、うん、思春期に入り会話も全くなくなってしまい寂しく感じる日々、うん、子供の成長だから仕方ないと言い聞かせていた中、ふとした拍子に耳に入ってきたのがお二人の楽しい会話でした、うん、それからは毎週のブラサタを楽しみに、心の支えにブラサタで癒される生活となりました。ありがとうございます。
1: 嬉しいね。
0: 思春期だった娘も随分大人になり、うん、彼氏を連れてくるようになり、今では彼氏を交えて一緒にお酒を飲む仲になりました。番組には全く関係ありませんが、今日娘の結婚式なんです。おめでとうございます。
1: ちょっと鳥肌立っちゃった今。
0: 果たしてバージンロードを泣かずに歩けるか、泣いちゃいそうですけどね。感慨深いものありますから、これからもブラサタを心待ちに末永く続く番組であってください。いつまでも聞かせていただきます。ヨッシーさん、おめでとうございます。
1: すごい、なんか
0: いや
1: 嬉しいね、
0: 本当に嬉しい。本当にね、今日もね、多分今日は聞いてくださってないかもしれないけど、録音してくださってるかもしれないから、
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。素敵なねお式になることを願っております。ね、引き続きブラサタの方にもメッセージも送っていただけたら嬉しいです、
1: はい、
0: いや嬉しいメッセージですね。
1: 嬉しい、
0: さん
1: ありがとうございます。
0: さあ、そんなブラサタ、今日は〇〇をもう一度テーマにお送りしております。結婚式もう一度やりたいっていう人いるかな、もしかして。
1: うん、どうだろうね、
0: どうだろうね、
1: まあ、ちゃんとやれてないって人は
0: そうね、
1: まあ、もう一度っていうか
0: やりたいみたいなね、考え、ね、るかもしれませんが、はいはい、うん、まあ、例えばですけど、お店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度とか、昔乗ってた車のあのデザインをもう一度などなど、あなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird

0: radio.co.jp でお待ちしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているのでどんどん紹介していきましょう。こちらカッパ FM で聞いてくださってます。ラジオネームひごのだるちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。復活してほしいと思うのは MD ミニディスクね。音楽を聴く手段といえば今やサブスクが主流で、レトロブームに乗っかってレコードやカセットテープも人気が再燃しているようですが、スマホはずっと使えばデータ量や電池は減るし、カセットテープも長く使っていたら伸びてしまうし、私としては青春時代にお世話になってた MD がちょうどいいんです。 CD を借りてはダビングしてました。気分に合わせて好きなのを持っていけるし、めんどくささと便利さのバランスがちょうど良かったんですよね。共感してもらえるでしょうか、ということで、あとね、デルクモさんからも MD がもう一度復活してほしいと、カセットテープと同じように手軽に録音できて、また録音したものを人に貸し借りすることができました。そしてカセットテープより音質がいいのでとても便利だったんですよね。今はスマホに直接録音できるので便利なんですが、 MD の便利さも捨てがたいです、ということで、私たちも使ってましたから
1: ね。使ってた。コンパクトだよね。
0: そうなのよ。でね、音が飛ばないの。
1: あ、そうだね。
0: 私 CD ウォークマンを持ってたから、飛ぶんですよ CD ウォークマンって、昔のやつ。
1: 円盤だし。
0: そうなの。
1: 確かに。
0: そう、水平に持たないと結構飛ぶから。MD 出てきた時はなんてありがたいんだって思いましたけど。
1: もしかしたらもう一回来るかもね。
0: 来るから。来てほしいんだよな。私あの移行、データを移行できてない MD に撮ってあるラジオがあって、あれどうしても移行したいのよ。で再生できないの今。
1: あ、そうか。
0: そうなの、再生機がないから。
1: ないからね。でその CD ラジカセに MD がついてるやつ
0: ついてくれればいいんだけどね。本当に MD もつけてください。
1: よろしくお願いします、メーカーさん。そ
0: う、私はでもですね、はい、iPod がいいんですよ。
1: iPod ね。
0: もうね、デジタル音楽プレイヤーですけど、私今も iPod なの使ってるんですよ。使ってるんですけど、生産終了しちゃってるんで、もう壊れたらおしまいなんですよ。
1: ものすごいちっちゃいよね、みっちゃんのやつね。
0: もうすごい便利なのよ、それこそ。
1: そしてデータ容量が少ないっていうね。
0: 8ギガ入ります。
1: 8ギガ
0: だって音楽しか入らないから。 Bluetooth 機能もついてないんですよ、あの子。
1: そうだよね。そうなんですよ。
0: だから有線のイヤホンで未だに私は音楽を聴いていて、はいはい、それはね、みんなね、いやスマホに入れればいいじゃんって思うでしょ。私スマホに音楽データ入れたら大変なことになると思うんですよ。
1: パンパンになっちゃうのよね。
0: そう、
1: わかる。
0: だからできれば音楽は別で持ち歩きたいし、電池も減らないじゃないですか、そしたら。だからね、できれば iPod もでもみんなスマホになっちゃうな。
1: でもね、私もそう思う。最近ね、ちょっと iPod、 私クラシック持ってるの。
0: そう、クラシックがいい。
1: あのカチカチカチカチって回すやつ ね、あれめっちゃ気持ちいいんですけど、
0: 分かる分かる。いっぱい入るしね。
1: そう、容量が。あれをね、一回ちょっと復活させようかなって最近思い出してて。
0: いや、絶対その方がいいと思うよ。
1: そうね、容量がいっぱいだからね。
0: そうなのよ、スマホの容量をちょっと計算するとね、やっぱりなって思うんですけどね。さあ、今日のテーマ、まるをもう一度、もう一度食べたい、もう一度見たい、あなたの復活してほしいものメッセージお待ちしております。私のように生産終了してしまったけど復活してほしい電化製品などありませんか。続いてお届けするのは iPod Nano の CM ソングとして使われていたナンバーです。 U2 でバーティゴー。

0: ぶらさた川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。まるまるをもう一度で一句。提灯に旅の思い出火をともす。ラジオネームトラパパさんからの一句。家族旅行やデリグラで県外遠征の思い出の一つは地名の入った提灯でしたが、いつの間にかどの地に行っても提灯が売られなくなってしまいましたね。現在旅行の思い出は仕方なく方言が印刷された手ぬぐいを買っています、ということで。うちも揃えてたな、提灯。
1: そうなんだ、うちはあんまりなかったかな。
0: 本当は、うん、飾ってたよ、なんか10個ぐらい。
1: なんかね、そういうのは好きな方も結構いらっしゃるもんね。
0: あのペナントとかね。
1: ペナントね。
0: ペナントも今あるのかね。
1: いや、あまり見ないかもな、
0: ね、うん。
1: でも、外国の方にはもしかしたら人気なのかな。
0: 確かに。今やったら、
1: ね、提灯とかもすごい売れそうですよね。
0: 売れそうな気がしますよね。うん、続けて、〇〇をもう一度で一句。学校で学べることをもう一度。ラジオネームスーパーポンチマンさんからの一句。大人になりますと子供の頃のように学校に通うことができませんので、もし大人でも行ける学校があれば通いたいですね、ということで。まあ一科目とかね、英語とかだったらね、うん、いけるかもしれないけど、確かに一日かけていろんな科目をやるっていう学校には、
1: まあ、学校はちょっと難しいかもですけど ね
0: ちょっと確かに行ってみたい気持ちもあるけどな。大人になってからの方が勉強しとけばよかっただって思うもんね、やっぱり。
1: すごく思う、あの時どうしてちゃんと歴史学んどかなかったかなとか。
0: それはね、
1: 結構思うよ ね、
0: うん、続けて〇〇をもう一度で一句。アフロヘア憧れやったが今は無理。ラジオネーム千鳥とみかんさんからの一句。高校生の時は髪の長さに規則があって、月一度の高校の全校朝礼で検査され、耳にかかったらアウトで体育館の舞台に見せしめで上げられてました。卒業後は一気に弾けてボクシング世界チャンピオンだった具志堅用高さんに憧れてやりましたよ、アフロヘアね、うん、けど大失敗なのがすぐに分かり、その後はただの長髪にしました。すぐ直したのかな。そんな忘れかけたある日、娘が当時の写真を見つけて相方に見せて二人で転げ回って笑われました。自分も似合ってなかったのは自覚してましたが、第三者に認定されると頭にきて秘密の場所に隠しました。で、今の年になって自画像をAI で画像処理してアフロヘアにしたら、うん、まんざらでもありません。ならもう一度、でもまずは先立つ髪がないことを自覚した自分がここにはいます。
1: いや、髪は大事にした方がいいです
0: ね。年
1: 齢を重ねるごとにね、
0: まあ、どうしてもちょっとね、
1: どうしてもそうそうそう、
0: 量も減ってきちゃったり、
1: そうそう出てきちゃうからね。そうそうそう。髪は大事に。よければ、そういうね、かぶり物をするとか。
0: そうだね。今結構精巧なやつもありますからね。
1: うん、ありますうん、
0: ぜひぜひ。うん、AI で画像処理するって、すごいな。
1: わかる。でもちょっとね、この髪型気になるからやってみたい。
0: ね、
1: 金髪とかさ、
0: うんうんうん、
1: ね、やってみたいとかあるからね。
0: 確かにね。うん、続けて、〇〇をもう一度で一句。あの時の息が良かった自分かな。ラジオネームわさびまんさんからの一句。お二人にもあったしょ、朝から一日働いて夜は遊んで翌朝また出勤しても何でもなかった頃、体力あり余ってたよね。俺もあったわ。今は無理だね。夜10時には人間のスイッチが落ちます。人間のスイッチ、もう一度あの時代に戻ってみたいとちょっと思ったりします。若い女性の中でダンディーで落ち着いた大人を好む方がいるみたいだけど、それは決して落ち着いているわけじゃなく、年取って元気がないだけですと 某リリー・フランキーさんが申していた某になってたけどうん大変よくわかる
1: あいやリリーさん言いそう
0: そうだね、うん、あの頃の元気がなくなっただけっていう
1: それを大人もう子供っていうかまあね若い時から見たら、
0: ねそうだね、
1: 落ち着いて見えるんだよね
0: 見えるよねそれはねそうかそういうこともあるね、うん、続けて〇〇をもう一度で一句伝説のぶらさた祭りをもう一度ラジオネームずんだ丸さんからの一句、はい、早いもので2014年に開催されたぶらさた祭りから12年も経っていました
1: そんな経つ
0: 一回り経ってる
1: そんな経つんだ
0: 勝手に伝説にしちゃいましたが、
1: うん、
0: この12年の間にファミリーになった方々も多くいると思うので都市伝説にならないうちに第2回目の復活開催を切望します、うん、当日はサプライズでラブローの CD をいただきそうだったね
1: そうそうそう
0: サインしてもらったり、うん、みっちゃんとサミーとチェキを取ってもらったりクイズ大会の特典として2人とトークをさせてもらったりと、うん、つくづく参加してよかったお祭りでしたありがとうございますいろいろと諸事情はあるかと思いますが、うん、第2回開催の際にはサナベーにはハッピーランディングをサカリージョにはミューランファイナルライブの時以来の生青春のサカリージョをぜひ披露していただきたいところです、うん、ラブローの CD は今も大事にしてますよということで懐かしいね
1: 本当だ
0: CD ジャケットが懐かしい作りましたね、これはね、
1: それ
0: いや本当やりたいよね、うん、
1: やりたいねあの時でも結構こう頑張って準備したよね。
0: 本当にな
1: んか歴史をたどるみたいなさ、
0: そうそうそう、
1: うん、感じであの両親とさたけちゃんにもインタビューでね、してねあのコメントもらって
0: そう送ってもらったりしましたね。懐かしい、はい、ぜひやりたいですけどね、うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は提灯に旅の思い出火を灯すラジオネームトラパパさんおめでとうございます。もしかしたら今復帰したらすごいいいかもしれない、
1: まあ
0: ねもう一度っていうね、トラパパさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。期間限定だったもう食べられない味をもう一度なんて方もいらっしゃいませんか。お届けするのはブラックピンクでアイスクリームフューチャリングセレーナ・ゴメス。

0: 時刻は10時30分を回っています。ここでクローズでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: 何、青汁のイメージが変わるって何でしょう。めちゃくちゃ気になりますけど、
0: はいはい、この後お伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さて皆さん、食事で野菜取れているでしょうか。
1: いや、ね、そう言われちゃうと、うん、意識はしてるんですけど、うん、必要な分取れてるかって言われるとやっぱ難しいなと思いますね。
0: そうだよね、うん、特に私なんかあんまり食べない方な
1: のでそうですね、はいはい、
0: 野菜はですね1日 350g 以上取ることが推奨されていますが、うん、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうなんです。
1: そう
0: なんだ。つまり1日 94g も野菜不足で、この量は人参およそ1本分相当になります。
1: そうなんですね、
0: 結構な量だよね。
1: その量やなかなか野菜で取るって難しいですよね、
0: はい、まあ、物価もね高くなってますし、うん、野菜買えなかったりとか、はい、買っても食べきれなかったりとか、うんうん、はい、野菜食べたいんだけど調理するのがちょっと手間なんだよな、ね、みたいな、ね、十分野菜を取れていない方も多いと思います、うん、そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、そして葉酸がピーマン28個分含まれています。
1: すごい量ですね
0: 本当にすごい量。
1: いやでもね、確かに B6 とか葉酸とか、うん、どこで取ればいいんだろうって、でも必要だったりするしね。
0: 確かに
1: すごい量ですよね。でもね、うん、でもこの青汁健康に良さそうだけど、苦くてやっぱり続けるのってすごい大変なんじゃないかなっていうイメージがある方も多いと思います。
0: そうですよね、うん、私もそうでした、うん、そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁なんです。
1: 美味しい青汁、うん、いいですね。どんな青汁なんですか。
0: はい、この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。

0: 麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種すごい量ですね、
0: は
1: い、
0: 結構な量ですよね、うん、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています、まあ、だから青汁特有の青臭さが少なく抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんですね、うん、ではそんな笑顔の青汁満載、ぜひあさみさん、はい、飲んでみてください。
1: いいんですか。
0: はい、はい、箱にはもうね鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれております、はい、青汁満載、飲み方とっても簡単です。一袋をコップに入れて水で溶かすだけです。今ね溶かしていただいてます。
1: 今ねちょっとね、はい、入れました。そしてちょっと水でね溶かす、はい、これね水入れた瞬間にもうね溶けちゃうんですよ。
0: そうなんです。すごいね青々とした
1: ので、そうあのねさらっとしてるんです、うん、粉が。なのでちょっとじゃあいただきますね、はい、甘、美味しい、うんうん、美味しい。
0: そうなんですよ。
1: 甘いちょっと。
0: そうなの。
1: 飲みやすい。
0: 飲みやすいですよね。
1: 滑らかだしすごく。
0: はい、私も青汁満載いただきましたが、うん、ほんのり自然な甘みもあって、はい、青汁が初めてっていう方もね絶対飲みやすいと思いますよね。
1: これは全然飲めますね、
0: うん、あの本当にお茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います。私も夕飯の時にお茶、うん、お茶として飲んでるみたいな感じです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いいと思うこれ、うんね、あのすごく飲みやすいし青汁満載、私たちもね飲んで美味しいって感じているんですけど、はい、ここまで聞いてそれでも本当美味しいのって思った方もねいらっしゃるかもしれないです。
0: はい、この笑顔の青汁満載、実は今年2月食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、ぶらさたをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いします。ペンのご用意できましたでしょうか。ぜひスマホのメモ機能なんかも使ってください。それではお伝えします。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1袋15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-1590120-159-159 笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

安いけどベジタブルお届けしました。さあ時刻は10時38分回っています。今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。今日のブラサタは丸

0: 春をもう一度テーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいております。こちらはですね、ラジオネームりんご小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 小さい頃電車の切符を駅員さんに渡すとハサミで切り込みを入れてくれました。あのハサミちょっと憧れていたのを覚えています。そのうちスタンプで押すようになり、今ではスイカなどが当たり前、特急とかもモバイル切符だし、そもそも車移動が多い地域なので電車に乗ること自体も減り、紙の小さな切符を買うこともなくなりました。でも切符に書かれた4桁の番号で最初と最後の数字が同じだと両思いなんていう話もありましたよね。もう一度買った切符を駅員さんに渡して、あのハサミでパチンと切ってもらうのをやってみたいなと思います。さすがにもう見かけないですね、ということで。確かにあのカシャンカシャンカシャンカシャンってやりながら駅員さんがね、待ってたの思い出しますよね。
1: もう今じゃね、もうスムーズにピッピッって入ってくる皆さんね。
0: もう切符買うの買い方忘れちゃったっていう方も中には、
1: なんか切符買うのちょっと恥ずかしいなって思っちゃうもんだって。あ、この人忘れたんだみたいな。あそこ通すのです、ちょっと恥ずかしいなって思っちゃう。
0: 久しぶりに買うとさ、うん、切符どこに置いとこうって思わない？
1: 思う。そうなの、なんか折れちゃうとあれかなとかさ、
0: そうなのとか、なんかどっかに入れてなくしちゃうんじゃないかなって思うと不安になって、すごいずっと手に握ってたりとか。まあほとんどね、切符買うこともなくなりましたけどね。あさみさんの方もいつ、じゃあお願いしようかな。
1: はい、こちらはですね、ラジオネームロンリーディップマンさん、オランダラジオで聞いてくださっています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: その昔テレビがメディアの王と言われた昭和に放送された八尾純一 UFO 特番をもう一度です。みっちゃんと同じく天の弱の私は UFO 会議派なんですが、なぜかあの UFO 番組は大好きで、当時ワクワクして見ておりました。ドキュメンタリーを思わせる番組構成、シリアルタッチのナレーションにインパクトある BGM、 今と違い番組予算が潤沢だったのでしょう。大規模な海外ロケ、再現 VTR では必ずインタビューに登場するお約束の元研究員や国防の要人と称する人たち、現地目撃者のインタビューではなぜか鉛のあるアテレコで見ているのも飽きさせません。今の小学生が見れば、彼らでさえ子供騙しと言われそうですが、楽しませるエンタメ感は最高でした。昨今テレビ離れが叫ばれ、ネット配信で望むものが選べる現在とはいえ、こんなワクワク感あるひとときを今一度体験してみたいと思います、というね、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。八尾さんね、
1: 昔はやっぱこういう番組多かったよね。
0: あの変な丸い玉を入れられたとかさ。
1: そうあとなんかネッシーを追うとかさ、
0: あったね、
1: すごい良かった。
0: あとほら徳川前澤金とかさ、
1: あもうあった。ああいうの結構好きだったな、子供の頃
0: ね、意外と夢があるって言ったらあれですけど。
1: まあそうだ ね、
0: ね、
1: でもほら今ね UFO はいるって言っちゃってるからね、アメリカ。いるんですよ ね、 ね、
0: はい、いるということにしましょう。
1: いるんですって。はい、
0: そして、はい、熊本シティ FM で聞いてくださってます、ラジオネーム伊坂十三さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 日に日に暑くなってきてますが、体暑さに慣れてきてますか？ちなみに昨日の午後3時会社の倉庫2階の温度計を見てみたら38度でした。
1: あ、そうなんだ。
0: 体から豚骨スープにじみ出てきそうです。豚骨スープなの。今週のテーマ〇〇をもう一度ですが、私がもう一度体験したい〇〇は中学校の同窓会です。高校を卒業してすぐにあった自分のクラスだけの同窓会には出席できたんですが、その後我が家が引っ越しをしたため同級生とも連絡が取れなくなり、それ以降の同学年の同窓会には出席できていないんです。みんな61歳62歳になって見た目も変わり果てて、久しぶりに会って隣同士に立っててもしばらくは気づかないだろうと思いますが、46年の時をたどってみたいですね、ということで。へー。なかなかね、そうか、卒業してすぐだったら確かに会えるけど、引っ越しちゃったりするともう連絡先がっていうこともあるもんね。
1: もう同窓会なんてやったことあれないかな。
0: あ、
1: あれ1回あるかな。
0: でもチアとかだったらあるでしょ。チアもそんなに、
1: チアで同窓会っていうのはないかな。
0: なん
1: かほら、あの全員で集まるってことがないから、もうみんな結婚してその北海道とか ね京都とかなんか地方に行っちゃってるから、
0: うん、
1: 結婚式ぐらい誰かの集まるとしたらっていう感じですかね。もうないですけど
0: もうでも私も20代前半の小学校の同級生 の同窓会で終わってるかな。ぐらいでその後はないかもしれない。確かに
1: これでも大変だもんね。幹事は
0: 大変だよ。
1: そうだから誰もやりたがらないよね、うん、
0: なんかねみんなが SNS でつながっててとかだったら、うん、この日にやりましょうみたいなので、うん、いけるかもしれないけど、うん、一人一人と連絡取ってってなると、
1: うん、いやそれは大変だと思う。
0: 確かに幹事さんが大変だよなと思いますよ ね、はい、うん、そしてこちらはですねラジオネームしば漬けパリピマンさん、しばぴさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: しばぴ、初めてパソコンを買ったのは今から30年前、 Windows95 の時代です。当時ドラマ渡る世間は鬼ばかりでえなりくんがインターネットの時代だよなんて言っていた頃時代に乗せられるように買ったのが当時大人気だった PC98 シリーズでした。でも時代はどんどん進み、新しいパソコンが出るたびに古い機種は価値ゼロに。しばぴもこんなのもう使わないでしょとあっさり処分。ところが今その PC98 シリーズ、当時新品で買えたくらいの値段で売られているんです。
1: そうなんだ。
0: あの時取っておけばと思ってももう遅い。まさに後の祭りです。そしてもう一度つながりで言うと、以前ラジオで話してたドクターマリオ、
1: うん、
0: 放送後しばぴ夫婦も久しぶりに対戦しました。30年経っても消せないものがあります。ドクターマリオのウイルスとしばぴのあの時捨てなきゃよかったです。はさみさん夫婦がねドクターマリオにハマってるなんて話してたら、
1: はいはい、もう
0: しばぴさん夫妻もやっていらっしゃったと、
1: うん、あそうなんだハマるんですよね久しぶりにやると。
0: 久しぶりにやるとね、
1: うん、
0: でもなんだろう、やっぱ昔の方がかっこいいなっていうので、うんうん、今こんなに人気があるってことなのかしら。
1: どうなんだろうね。
0: ね、
1: うん、なんかうん、デザインとか、
0: ね、アップルのさ昔すごいなんかカラーがいっぱいあったやつ、
1: うん、あった
0: あったよね。
1: あのブラウン管みたいなテレビのでかいのね、
0: すごい可愛かったよね、うん、でもあれね、はい、まあ今やもうあの
1: 邪魔だけどねでもあの
0: それを言ったらおしまいよあなた
1: そうだね、あれがいいっていう人がいるんだもんね。
0: あの形がいい、
1: そうだよ、ね、あの色がいい、ふっくりしてる感じの、ね、
0: そうそう、可愛いなっていう方、はいはいはい、中にはいますから
1: そうだよね、それはそうだ、
0: ね、
1: う
0: ん、それもしかして今調べたらすごい高くなってるかもしれないよ。
1: あでもありそう、
0: ね、
1: う
0: ん、なかなか手に入らないから、ね、
1: みっちゃんの CD だって2万円ぐらいするでしょもう
0: それは多分リスナーさんがみんな一斉に買おうと思っちゃったからだと思うんですよ。今多分ね落ち着いてると思いますよ。
1: 本当そうなんだ、
0: 分かんないけど
1: まだ絶賛発売中かな
0: もしよかったら調べてください、はい、そしてFM 上越で聞いてくださってます、上越の鈍行さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先日地元の食堂が閉店しました。山の中であまり知られていないお店で、仕事が暇な時には職場の人を連れて昼食に出かけたことも何度かあり、おなじみのお店になっていました。子供やご主人に先立たれ一人で切り盛りされていましたが、この冬足を骨折されそのまま閉店となってしまいました。お店に入り席に着くと手作りの煮物や漬物が出てきて、作り方や身の上話が始まります。あっさりシンプルなラーメンもですが、あのおかみさんとの会話をもう一度楽しみたい私です。
1: あーなるほどね、
0: 味はもちろんだけど、うん、おかみさんのその人柄にね、うんうんうんうん、会いに行ってたっていうのもあるのかもしれないね。
1: いいね、いいですねそういうの
0: ね、うん、でも寂しいですねやっぱりね。
1: 確かに、
0: うん、お体今大丈夫だといいんですけど、
1: そういうお店増えてくる気がするな。
0: そうだね、コロナ禍でまたちょっと ね、だいぶお店もなんか変わってしまったっていうのもあるかもしれません、
1: ね、あとねご高齢っていうのもあるしね、
0: うん、そうだね、
1: はい、
0: 味を引き継げずにっていうのもあるかもね、うんうんうん、そしてこちらはラジオネーム青葉ライオンズさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 還暦を過ぎると若い頃に夢中になっていたことがもう一度復活しないかなと思うことが多くなってきました、うん、例えば大好きだったのに解散してしまったグループです。私が大好きなグループは杉山清隆

見れないって思うと余計に復活したらすごい嬉しいですよね、うん、さあ今日のテーマ〇〇をもう一度、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。活動休止していたバンドの再始動嬉しいですよね。復活してほしいバンドのランキングでは常に上位にランクインする80年代の伝説のバンド、今日の10時台ラストナンバーはボーイでマリオネット。

0: 10時台イラストナンバーボーイでマリオネットをお届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。今日も本当にたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのメッセージ丸々をもう一度お待ちしております、はい、この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神スマ道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタ2人体制になってから15年を迎え、15周年記念グッズ販売しております、
1: はい、
0: グッズ販売サイトすすりにて販売しております。番組の各 SNS からぜひチェックしていただいてご購入いただけたら嬉しいです、うん、そしてブラサタは番組ブログ、公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークが聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、 YouTube で絶賛公開中です。 YouTube 生配信もやっております。番組終了後お昼12時頃スタート予定でございます、はい、お時間のある方 YouTube のラブサタのチャンネルからぜひお楽しみください。こちらのアーカイブもありますので、うん、この時間はちょっとという方もね、はい、お時間の合う時にお楽しみいただけたら嬉しいです、
1: はい、
0: ぜひチェックしていただいて、こちらのチャンネル登録の方も皆様よろしくお願いいたします。ブランニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。10時台でお別れのあなた、素敵な週末を過ごしください。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は加藤美智子と
1: 高橋あさ

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、

0: 初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山で。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山で。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989。
2: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
3: いい歌だね。こんな曲待ってたよ。北の宮古が歌う北の女の演歌節、今年はこの歌が流行る。北の宮古が歌う北の女の演歌節、応援よろしくお願いします。

0: ちゃんとトールちゃんの土曜はこれだ。はい、皆さんおはようございます。マイカのグーさんです。マイカってね、何事も日々これ口実でね、過ごしているマイカのグーさんと、
1: その精神を見習って生きていきたいといつも背中を見ております、小川徹です。
0: ドキドキドキドキといえば、
1: はい、
0: 徹ちゃん、
1: ええ、
0: まだ名残があるね。
1: 私の頭の新しい髪にまだ見慣れていないんですね。
0: 黄金の輝きを持った、ええ、その素晴らしい、ね、頭髪、
1: はい、これがだからやはり隔週番組っていうのはこういうことですね。
0: そうだね。
1: まだこの頭を2度しかご覧になってないですもんね。
0: そうなんだよ。 先週はね、もうドッキリカメラと思うぐらいのね、お、なんやこれやと思ったけど、
1: 今日はね、そうですね、日々だいぶ皆さん見慣れてくださってるんですけれども、たまにお会いする方はやっぱり未だに新鮮さが残ってますから、
0: ね、うん、そうだね、まあ、なんかね、見慣れた感じしちゃうよね。全然だから、ひょっとして、前黒かったっけ茶かったったっけ、とかさ、そういう雰囲気がね全然ね名残としてない。今が、この黄金の頭髪がね、もうなんか自然だと思うね。
1: 先ほど写真まで撮っていただきましてね。
0: そうなのよ、これね、口で喋ってもね、なかなかこれね伝わらないのよ、こういう雰囲気、ああいう雰囲気でも、やっぱりね失敗したなと、ね、前回、ちゃんとね写真を撮ってね、そしてみんなこう見せればよかったなと思ってさ、ですから今日は、
1: ね、
0: 撮らせていただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: 被写体がかっこいいので、ぜひ皆さんに見せたいと対応に思う次第でございます。ありがとうございます、はい、まあそれにしてもだよ、
1: はいはい、
0: 今日久々に天気だよ、
1: そうなんですよ、
0: 私が来るときね必ずね、
1: はい、
0: 雨風、曇り、
1: この冬から春にかけてはまあ毎週末土曜日ピンポイントで天気が崩れましたからね。
0: そうなんですよ。電車が動くかなとかね、まあこんな心配今日はね、何もなく、
1: はい、久しぶりですねこのぐらい天気がね。いや本当
0: だからね、海も、凪っぽい、
1: はいはい、
0: 穏やかな、白波も全くないね、
1: はい、
0: なんか自分の心と、同じかなみたいな、ね、平穏に、
1: 冬場は荒れ模様だったんですか、
0: なん
1: て、
0: ね、そうなんです。はい、トルちゃん話は変わるんだけどね、はい、春、
1: はいはい、
0: 今爽やかでしょ、
1: 爽
0: やかいいんだけど、
1: はい、
0: うちでね、
1: 5
0: 月の1日に、
1: はい、
0: 種をね、大根、白かぶ、春菊、
1: はいはい、
0: ね、植えたのよ、で4日の日かな、じゃが
1: い
0: も、
1: はい、
0: それから、人参、それとピーマン、それとエンドウ、もうね、
1: はい、
0: みんなね元気にね芽が出てきてるのよ。
1: だいぶ今年も植えましたね、
0: 今年もねちょっと、はい、いろいろね、ちょっとお勉強しましたから、
1: ほうほうほう、
0: ですから株の感覚だとかね、
1: はいはい、
0: いろいろとねちょっとやってみてるのよ。
1: その突き抜く向上心が収穫の秋につながるんですね。
0: もうね、
1: はい、
0: 夢見るわけよ、
1: はいはい、
0: その鳴ってる姿が、でこれ見ちゃいけないの本当はね。
1: お
0: いやいや、だって、もうさそういう絵じゃなくて、要するにもう毎日さこう朝ね水をやって、そうやって、あ早く 芽が出ろ柿の種とかさ、こういう雰囲気なわけよ、あ出てきた出てきたとかさ、そういう雰囲気でこう見てて、それでだんだんだんだん大きくなってくる、でこのね完成度見るんだけどさ、最初からねそうやって夢見ちゃうとねダメなのよ。でもね本当楽しいね、
1: いい季節がやってきましたね。
0: そうなの、
1: これ
0: で6月ぐらいにさだんだんこうね、あなるなとかさ、あトマトの苗も植えたんだ、
1: お
0: ナスビと、
1: ほうほう、
0: まあそんなんでね、
1: はい、
0: 楽しみだね、
1: な
0: ったらトルちゃん持ってくる
1: から、ね、ありがとうございます。
0: まあ期待しないでお待ちください。
1: はい、
0: そう、それではクーさんとおちゃんの土曜はこれから、この2時間生放送でお送りさせていただきます。この時間は南方のふるさと北一からその提供、ミュージックワークス札幌の制作でお送りしてまいります。テーマソング北の都さん、小樽四季の歌お聴きください。

0: テーマソング北野宮子さんの小樽四季の歌、小樽の春夏秋冬をモチーフにしたこの曲、もうまたね今5月中でしょ、はい、もうあと何ヶ月かでね、はい、またあの花園連長のね、うんうん、堀内会長から、はいはい、もうまた今年もやるよってね、はい、お盆踊りのテーマソングにさせていただいてね、していただいて、
1: そうか、5月も半ばということは3ヶ月後には8月も半ばってことですか。
0: そうですよ、早いな、もう1年来るの
1: まだ8月来てないのにもう来たような気分ですもん
0: ね。気分、もうこの曲聴くとねもうあの堀内会長の顔がパッと浮かんでねあ、それであの花柳先生のね、踊りの振り付けをしていただいて、はい、でそのね浮かぶわけよ、うんうんうん、ああそうか、また、うん、今年は去年行けなかったんだよね、はいはいはい、ちょっとあのほら体調方針かなんかでさ、うんうん、それで行けなくて調子悪くてね、まあ今年は、うん、また皆さんで、はい、うん、踊っていただけるんだなと思ってね、そんな絵を描いております。
1: はい、
0: 話は変わります、
1: うん、
0: 久々にね、ええ、ちょっと夕方ジャズを聴きながらね、
1: ほうほう、
0: うん、こうちょっとねいっぱいこうやりながら
1: よろしゅうございますね、
0: ジャズ聴いた、
1: はい、
0: その時に、うん、ふっと思い出した曲があるのよ、石原裕次郎さんの嵐を呼ぶ男で、うんうん、これまあ映画ね、まあ、あの主題歌でもあったんだけど、はい、挿入歌でもあったんだけど、うんうん、ここにねあのドラマーとしてね、はい、裕次郎さんが出て叩く、
1: はいはい、
0: その感想のね、ジャズの、はい、このアレンジがねまたね、うん、ふと思い出してる、
1: はいはいはい、
0: これがねちょっと聞いたね、
1: うん、
0: いいなと、
1: はい、
0: じゃあこういう曲をまあ皆さんに聴いていただこうというふうに思ってね、選曲しました、
1: はい、
0: 石原裕次郎さんで嵐を呼ぶ男。

らのパンチ、ほんとやりゃパチキシャーリアンパンチしないぜ。フックだボディだボディだチンだ。

0: 石原愛裕次郎さんで嵐を呼ぶ男をお聴きいただきました。
1: かっこいい曲ですよね。
0: いいでしょう。ふっとね、あそうだこの間にさ、うんうん、ちょっとジャズっぽいね、はいはい、アレンジ、あそうだそうだと思って、うん、
1: この曲が世に出て映画が封切りになってそれを見た当時ドラムやってた人たちなんていうのも全員コピーしたでしょうね。
0: だろうね、うん、
1: ドラムソロのとことかね。
0: そうなんだよ。かっこいいもんだね。まあこの曲のさアレンジャーがいいんだけどさ、裕次郎さんの曲もいいけどね、まあそんなことを思い出して、はい、聞いてました。裕次郎さんの嵐を呼ぶ男を聞いていただきました。クーさんとおるちゃんの土曜はこれからまだまだ続きます。
2: 76.3MHz FM おたる。
3: 北市ベネチア美術館ミュージアムショップは中世貴族が愛した繊細優美な伝統的ガラス作品から現代生活にぴったりのおしゃれなガラスまで幅広く取り揃えています。ベネチア宮殿と輝くガラスの美空間へぜひご来館くださいませ。

0: つれづれ話2、つれづれなるままに日暮らしすずりに向かいて心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなく書き作れば怪しゅうこそ物盛るおしけれ、
1: はい、
0: まあこれはね、つれづれさんの冒頭なんだけど、うん、まああの2という、はい、私事でね、うん、ちょっとふと思ったことを、
1: はい、
0: うん、それから、聞き及んだことをね、こんな話がおまんねやとかさ、そういうことをちょっとお話しさせていただいてるんですけど、
1: はい、
0: ユーモア今日
1: お
0: ユーモア、
1: はいはい、
0: これね英語と日本語でね意味違う、
1: うん、
0: そうトルちゃん、
1: どういうことですか。
0: 英語でユーモアはね、おかしさ、滑稽、うん、人の気質、気性、うん、気持ちっていう、
1: うん、
0: で一方日本語でのユーモアっていうのはね、人を和ませる品のある会話や動作、
1: うん、
0: 上品な笑いを取るのではなく、うん、一定の品を保ちつつ相手を傷つけずに楽しませたり笑わせたりすること、この解釈の仕方がね、
1: お
0: ちょっと膨らむんだね日本語って。
1: なるほどね、
0: うん、
1: まあ、だから外来語という種類の日本語になると、うん、多少やっぱり違いが出てきますからね。
0: そうなんだね、うんうん、そうなんだってさ、だからもうなんていうの、ウィット、
1: うんうんうん、
0: 基地とかね、
1: はい、
0: うん、それからまあ冗談、うんうん、トンチとかさ、
1: うん、
0: こういうことがそのウィットっていう、あのなんだ、ユーモアっていうふうにね、うん、解釈するの。そのねユーモアっていう話をね、
1: はい、
0: ちょっと、お話あるんだけどね、
1: はい、
0: 元日本放送のねアナウンサーで村上さんっていたんだよね、うん、で現役時代にね古今亭志ん朝さん、
1: うん、
0: 志ん朝さん、あの落語家の、
1: はい、
0: で志ん朝さんって、まあ、昭和を代表する作、うん、落語家なんだけど、10代の頃から飲む打つ買うのね放蕩生活を送りながらもね16回もね改名してるんだね、
1: うん、
0: で晩年に大成して昭和の名人と称されて天衣無縫なその芸風で落語界に革命を起こした人物なんだけどね、まあ、83歳で亡くなられたんだけど、この人のねその、名人の誉れ高い、ここで志ん朝さんの、番組を担当されてたのね。でその当時にその一方で大酒飲みでさっき言ったようにね貧乏のどん底の、経験者としてその数々の逸話を残している話し方もあるんだけど、村上さんはね志ん朝さんほどはね心優しく、志ん朝さんというほどは志ん朝さんという人はね

0: 心優しく、そのちゃめっ気が忘れないことで、まあ、その人だったんだね、はい、で番組の放送を終えてね、スタッフやお弟子さんたちと食事に行ってもね、一番隅に座っている人のことを、食べ物は足りてるか、話し合えているか、帰る時間は大丈夫かってね、常に気遣ってたそうなんだ。で CC翔さんがね、まあ、ちょっと病で倒れてね、自宅にいることが多くなった頃に、その長い間番組を担当してた村上さんがね、そのよく日暮里のご自宅をね訪ねたそうなんだね、はい、である日村上さんが遊びに行くとね、大の酒好きの新庄さんはね、倒れたにもかかわらず娘さんのね美津子さんに、美津子酒くれと言ったんだって、うん、すると美津子さんもね、よくしたものでお酒をね水で割って出したんだって。お出されたお酒を美味しそうに飲みながら、村上さんとそのひとしきり喋った後、思い出したように台所に向かってこう言ったさ、みつこ、何さっきの水酒っぽかったよねえ。またある時はね、家で座っていることが多くなって人恋しくて仕方がない新庄さんは、村上さんがお邪魔をするとなかなか帰れそうない、うん、そろそろ帰ると言うとね、まだいいじゃないかとね、何度も引き止めた、うん、夕方になって本当にこれで失礼しますと部屋を出て、からかみを閉めようとした時、そうかいと名残惜しそうに見送った新庄さんは、ここでもまたね、思い出したように村上さんにね、村上さん、あんた酒やめたんだってね。村上さんもお酒を飲みすぎて体調崩して、しばらく前からやめていた時だったらしいんだ、うん、ええ、そうかい、元気になってよかったね、顔色もいいよ。はい、おかげさまで。それもこれもみんな昔飲んだ酒が今効いてるんだよなんとおおらかなちゃめっ気で飛んだ話でしょうっていうことなんだけどね、まあ上品な落語のオチのようだけど、作り話ではなく実際にこんな会話ができる人だったっていう、ね、一つの逸話なんだけどね。だからユーモアってさ、
1: そうですね、うん、
0: でユーモアをね、はい、返せる人、些細なくても幸せに感じられる人、頭の中の引き出しが多い人、うんうんうん、頭が柔らかくて柔軟に対応できる人、うんうん、言えば小川徹のような人、うん、
1: 書くありたいもんだと思ってましたけども、
0: うん、まあ徹ちゃんなんかもこれ匹敵するよね。
1: あ、だったといいですね、
0: うんうん、まあそんなんでね、うん、ユーモアを返してるって人ってさ、やっぱりなんかいいよね。
1: そうですね、
0: うん、だからいろんなこと知ってなきゃいけないし、
1: そうですね、だから引き出しって確かにそうだと思いますし、でもなんかね、一番大事なのってね、うん、ゆとりな気がする。
0: お、なるほど。
1: 心のゆとり、うん、で好奇心は絶対だと思いますけどね。
0: そうだね、
1: 好奇心があるから、うん、引き出しに物が入ってとっさにこうポンとねお渡しできるこうプレゼントがたくさん大小あるわけですよね、心の中に、ね、
0: そうだよね。
1: だから好奇心と心のゆとりは多分そういうのができる人には漏れなく土台としてあるような気がしますね。
0: そうだね、うん、だからダジャレとかさ、はい、なんかじゃなくて、うんうん、こうホッとする話とか、うんうんうん、ホッとするその会話、
1: はいはい、
0: これがユーモアなんだろうね。
1: そうですね、
0: そういう風にしたいもんだね。
1: 気の利いた一言をね、ポンと
0: ポンと
1: 一服の清涼剤のようなものをポンとい
0: いね、
1: お出しできるようになりたいもんでございますね。
0: そういう曲があります。
1: お、
0: 小川徹さん、一人カフェ。

0: 小川徹さんで一人カフェをお聞きいただきました。
1: ちょっと一箇所音飛びがありましたね。失礼しました。
0: クーさん徹ちゃんの土曜はこれからまだまだ続きます。

0: 創業およそ1世紀、豊富な経験を生かした建築土木工事で豊かな社会環境のお手伝い、技術と真心でお客様のニーズにお応えする黒坂建設です。
1: 北市ガラス3号館洋のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北市ガラス3号館洋のフロアへぜひお越しくださいませ。

0: この曲この人がカバーしたらどういうような歌になるのかっていうこのコーナーなんだけど、
1: はい、
0: 今日はね、1952年昭和27年発売されたね、発表された神楽坂半子さんのね、芸者ワルツ、シャーゲーですよ、
1: はい、
0: 芸者ワルツ、この曲なんだけど、まあ芸者ワルツはね、古賀政男さんがね作曲してるんだね、で西条八十さんが作詞してる、
1: うん、
0: で昭和の歌謡曲なんだけど、まあ、島田を言ったその芸者さんがね、西洋風のワルツのリズムに乗せて、その粋で少し寂しい情緒あるの

恋愛模様を歌ったこの和洋折衷の名曲とまあ言われてるんだけど、はい、あなたのリードで島田も揺れるというこの歌詞にあるように、男性に身を任せるその芸者の心情や恋の切なさがまあ描かれてるわけだけど、まあ神楽坂を舞台にしたその夜の情緒や、まあこの信頼流しの音色などね、入ったその雰囲気の、まあ本当にね、このところすごい、この時代、この昭和27年前後、まあやっぱりこういう曲が流行ったんだろうなっていうふうに思うんだけど、はい、ちなみにね、1952年あのキングレコードからね、エリチエミさんのテネシーワルツ、ワルツ、はいはい、ね、が大ヒットして、でその勢いに乗じてワルツの曲、芸者ワルツを作られたっていう話もあるんだね、はいはい、でこの曲をまず聴いてみましょうか、はい、神楽坂半子さんで芸者ワルツ。

0: 神楽坂半子さんの芸者ワルツを聞いてみました。
1: 和洋折衷の洋のパーセンテージはそこまで高くない折衷ですよね。
0: そうだよね、うんうん、
1: ただそれを表してるのかなと思うのが、あのタイトルの芸者もカタカナ表記なんですよね、
0: うん、そうなんだよ。
1: ここにその現れてる部分がね、その、うん、テネシーワルツに対してっていうところで漢字じゃなくてあえてカタカナしてるのかなっていう感じはしますよね。
0: これね、
1: うん、
0: あの後発、
1: はい、
0: 最初はね、うん、

0: カタカナで芸者はある、うんうん、ところがね後の方でね、芸者って漢字でね芸のものって書いて芸者、うんうんうんうん、ところがねいつ、うん、どうやって変わったかっていうのはね、はい、分かってないんだ
1: よ。あ、そういうの面白いですね。
0: うん、だからね、うん、不思議だなというふうに思うんだけどね。
1: タイトルの表記もね、うん、含めて詩を作詞する人にとっては、うん、要はだから名前をつけるようなものであってね、うん、自分の名前のその漢字都度変わる人はいませんわね。
0: そうだね。
1: で同じように曲にタイトルつけるときもやっぱり命名なので、
0: うん、
1: 作詞家なり、まあ、それをつけた人間はこの表記っていう固有名詞として確定してつけてますよね。
0: だと思うんだよね。
1: だから最初がカタカナだったのは明らかにこれやっぱり意識したカタカナだったんだろうなっていうね。
0: そうだね、うん、だからワルツっていうふうにさ、うんうんうんうん、もう作ってるから、うんうん、だから芸者ってカタカナにしたんだろうね、やっぱり、うん、
1: でテネシーとのそのある種対比のところでも、うん、カタカナの表記は多分絶対だったはずなのに、うん、誰かがどっかで漢字にしたんですから、
0: ね、だからレコード会社だと思うんだけどねこれね。
1: いかんなそれは、
0: うんうん、まあそんなことがあってね、
1: はいはい、
0: うん、まあ神楽坂半子さんのね、うんうん、芸者ワルツ、まあオリジナル聞いていただいたんです。これをね、はい、歌った人がね、うん、三島敏夫さんって知ってる？あのね、私大好きなね、はい、あの歌手のなんだけど、はい、三島敏夫さんってね大正15年にねサイパン島で生まれてんだよね、で中学、まあ、あの在学中に、うん、そのヨカレンに入隊する、
1: う
0: ん、お母さんがねなんか入れって言ったらしいんだよね、それでその、特攻隊としてね台湾に出撃をしたんだけど、米軍の艦隊がね台湾を避けて沖縄へ向かったことによってね出撃しないで生存しちゃった、
1: はい、
0: してきたんだね、うんうん、それで復員後のね昭和23年からね、寺部頼幸さんのとココナッツアイランダース、要するにもうハワイアンのバンドだね、うん、だからポス宮崎とニコニーアイランダース、それからバッキー白川とハワイア、アロハハワイアンズ、うん、と日本のアロハハワイアンファンのね主流メンバーでねいろいろ活躍して歌ってきた人だ、
1: はい、
0: うん、でその後に出てきたね和田博士とマキナスターズ、
1: はい、
0: うん、でこの海洋コーラスへ今度道をね変えるわけだよね、
1: うん、
0: で和田さんと、うん、共同で開拓し始める、
1: うん、
0: でアロハハワイアンズに、まあ、復帰後はソロシンガーとしても俺はお前に弱いんだってあのヨジョルさんが歌った曲ね、はい、うん、これなんかもねヒットさせてんだよね。
1: うーん、
0: で昭和38年に独立して三島敏夫とそのグループを結成してコロンビア専属となって、まあ、ムーディーでね女殺しと言われた声と、まあ、歌唱法で多くのヒット曲を生んでる、人妻椿とかね、大好きな私の曲で面影っていう曲があるんだけど、うん、そういうヒット曲がある、
1: はい、
0: でまたハワイアンからね夏メロ小歌までね幅広いジャンルで、ね、最高のレベルの、ね、カバー曲を残してるんだ。
1: へ
0: ー、うん、で、この人はね、とりちゃん知ってるクルーン商法、
1: クルーン商法
0: 歌い方、
1: うんうん
0: うん、でマイクを通した優しい、ささやくようなその優しい甘い歌声ね、
1: うんうん、
0: 声を張り上げずに抑制したその低い声で語りかけるように歌うのが特徴で、1930年から、ね、50年代、うん、ジャズやポピュラー、まあ、音楽で人気を、ね、博したんだね、こういう歌い方が、うん、ビング・クロスビー、
1: はいはいはい、
0: フランク・シナトラ、
1: うん、
0: アンディ・ウィリアムス、
1: あ、なるほど、
0: こういう人たちの歌を聞くとね、
1: はあはあ、
0: パッド・ブーンなんかもそうだね、
1: うん、
0: クルーン商法っていうね、
1: うん、
0: クルーンって低く歌うみたいなことなんだね。
1: うん、
0: でこの、まあ、基本的には囁いて歌う、
1: はい、
0: 声を、まあ、張り上げずにその抑制した低い声で、情緒に訴えかけるような、
1: うんうん、
0: でマイクに直接語りかけるような優しい声を出してこの歌うという、こういう歌い方で、これはね、
1: はい、
0: このクルーン商法を最も完成体現した歌手がその三島敏夫さんなんだけど、後にね石原裕次郎さんの歌手としての成功、裕次郎さんもねこういうクルーン商法で、
1: ああ言われてみればそうですよね、う
0: ん、なんだって、うん、この人が最高な、ね、お手本だったんだって
1: 。
0: まあ今日はその三島さん の、
1: はい、
0: その芸者ワルツ、
1: はい、
0: これねまたいいんだな、
1: うん、
0: 聞いてください、
1: はい、
0: 三島敏夫さんで芸者ワルツ。

0: 三島敏夫さんで、傾斜ワルツを聴いていただきました。
1: これはすごいですね。
0: でしょ、
1: うん、あの原曲に全くない感想を突っ込んできましたね、これね。
0: そうなんだ、信頼流しまで入っちゃったから、
1: ね、あそこが良かったですね、そしてまあそうですよね、まあ、確かにこの歌い方、
0: うん、
1: あのそのこう系統の2つがやっぱり浮かぶねものがあるわけですけど、
0: うん、
1: ただよく芸者ワルツをこっちに持っていこうと思いましたよね。
0: 本当だね、
1: うん、
0: もうね誰か歌ってないかと思ってね、
1: うん、
0: 探してたね、で三島さんのね、
1: はい、
0: 芸者ワルツ、
1: うん、
0: そしたら神楽坂半子さんの曲が、うん、私は持ってなかったのよ、
1: はいはいはい、
0: それをトルちゃんにさね、うん、とちゃんちょっとさ神楽坂半子さんのさ、うんうん、あるよってさ、
1: うんうん
0: うん、それでちょっとね、
1: うん
0: だったらこれ行こう。
1: そうですね、しかしこれだけ全体の雰囲気を変えることができるのねっていうね、う
0: ん、このやっぱりクルーン商法ってさ、
1: うん、
0: 歌い方もさ、うんうんうん、素晴らしいんだけどさ、
1: でここまで行くと、うん、あの和洋折衷の洋のパーセンテージがちょっと上がった感じがしてね、あなるほどっていう。
0: であの信頼のさ、
1: はい、
0: あのいいよねあれ、
1: いやあそこがすごいです
0: ね
1: 逆にあの神楽坂半子さん のバージョンにそれを、うん、が入ってないっていうことが、
0: そうなのさ、ね、信頼流しの歌、うん、歌詞にあんのにさ、うん、
1: それがそのカバーの三島さんの方で出てくるっていうね、うん、
0: そうなんかこれが本物みたいな
1: 話、そうですよね、
0: うんうん、
1: これは面白いわ。
0: いいでしょう、
1: まだまだ面白い組み合わせのものがありますね。
0: もうね大変なのよ探すの

0: だけどね、はい、楽しい、
1: うん
0: うん、はい、え、この人がこの曲をってさ、ここがやっぱりいいね。
1: そうですね、しかもこんなアレンジになってるのっていう時もありますからね、結構ね。
0: そうです、うんうん、なので、今日はですね、はい、神楽坂半子さんの芸者ワルツ、はい、それを三島敏夫さんがカバーして歌ったらこういう曲になりましたという、クーさん、トールちゃんの土曜はこれからまだまだ続きます。
2: 6.3 メガヘルズ FM オタル。
3: 北市ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。
4: FM

0: 昭和の名曲のコーナーなんだけどね、
1: はい、
0: うん、4月1日今年のね、うん、
1: はい、
0: から、自転車の16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付通告できる、
1: はい、
0: 交通反則切符、まあ青切符だね、うんうん、が導入された、
1: はい、
0: まあ父ちゃんも自転車乗らないからね、私も乗らないからね、なんだけど、うんうん、小樽のね、おまわりさん、
1: うん、
0: 生安だね、生活安全課、交通課か、
1: はい、
0: うん、そうしたらね、小樽ってね、割合、
1: うん、
0: 自転車の時間が事故が少ないんだってね、というのは坂とか多いから、はいはいはい、あんまり自転車に乗る人がね、
1: うん、
0: 一般的にはね少ないんだって。
1: 少ないと思います、はい、
0: うんうん、だけど、うん、やっぱりこの16歳以上の、
1: うんうん、
0: ね、自転車に乗られることは、
1: はい、
0: 法律で決まっちゃったからね、
1: うんうんうん、
0: で一番多いのがね、ながら運転、
1: あ
0: のスマホだとか、
1: はいはい、
0: それからあの耳に、
1: はいはい、
0: イヤホン入れたりね、うんうん、それであと信号無視、
1: うん、
0: で遮断機、踏切の立ち入り、それから通告文、
1: うん
0: うん、右側通行、
1: はい、
0: うん、したりしてね、まあそういうことのね、ことが今度は青切符もう違反としてね、
1: うん
0: うん、取られることになってるんだね、はい、だから違反例としては傘差し運転、
1: うん、
0: 反則金5000円、うん、ブレーキ不良5000円、
1: うん、
0: 遮断機踏切立ち入り7000円、
1: はい、
0: それから2人横に並んで並進禁止、
1: うん、
0: これ3000円、
1: うんうん、
0: から通告区分違反、
1: うんうん、
0: 車道はね、車も、うん、チャリもね、
1: うんうん、
0: 全て左側走行、
1: はい、
0: あ通行、これが違反が6000円、
1: うんうん、
0: もう飲酒運転はもう持ってのほかで、うん、ヘルメット着用、
1: はい、
0: 夜間 の, その、ね、前方ライト、
1: うん、
0: こういうね、もう車と同じようなね、もう自転車の通行にもね、
1: はいはい、
0: なってきたんだよ。
1: うん、
0: まあそんなんでね、
1: はい、
0: まあこのそういう状況があるんだけど、
1: はい、
0: その自転車っていうふうにすれば、
1: はいはい、
0: この曲があったんですよ、
1: はい、
0: 小坂和也さんのね、
1: はい、
0: 青春サイクリング、
1: はいはい、
0: うん、これ聞くかやさ
1: い、はい、
0: じゃあ小坂和也さんの青春サイクリング

0: 小坂和也さんで青春サイクリング、この曲をね、はい、聞いていただきましたけど、これね1957年昭和32年4月の1日に、ね、発売になった曲なんだけど、ね、うん、はい、まあ小坂和也さんといえばね、もう62歳で亡くなっちゃったんだけどね、はい、うん、でまあ、あの当時ね、もうエルビス・プレスリーの、はい、もう大ブーム、
1: うん、
0: もう私もねプレスリー、
1: はい、
0: 大好き人間で、
1: うん、
0: もうあのハートブレイクホテルだとかね、はい、うん、あれを聞いた時にはねもうドキッとしたね。まあそんな時代だったんだけどね、まあ、それでまあ日本のそのなんていうかな、元祖和製プレスリーとも言われて、ロカビリーの第、ロカビリアンだね、あの当時だから、
1: はい、
0: うん、で第1号としてね、ハートブレイクホテルで初陣を飾った小坂和也さん、はい、うん、この年もねワゴンマスターズを率いてね、バンドを作ってね、雨に歩けばとか北風ノースウィンドね、まあいろんなその外国の曲を出したんだけど、まあそこに初めてね日本のオリジナル曲がね小坂さんに与えられた、うん、なんとこの作曲家はね古賀政男さんなんだ。
1: ほうほうほう。
0: で古賀さんはね確かに、ね、東京ラプセデなどね、まあその青春歌謡風なものをねいくつか作っているんだけど、うんうん、どちらかといえば影をしたいでとかね、うん、それからあのなんだ、いろんな曲を作ってたんだけど、うんうん、はい、まあ日本の郷愁演歌の心を追求するという作曲家なんだね、うん、で小坂さんにとってはね一番縁遠い、もうほら洋楽から入ってるから、うん、うん、もうそういうね雰囲気じゃなかった。でその当時ねオリカルのサイクリングブーム、
1: はい、
0: もうチャリがね、うん、もうめちゃくちゃのなんてブームになった時代なんだね、うんうん、で若者最大の人気者にねこの曲を提供したんだよ、はい、小坂さん、あの古賀政男さんがね、うん、でこのミスマッチが見事にその曲調に現れている点があって、はい、そこがねやけに新しく、
1: うん、
0: で最終のヤッホーヤッホーってあるよね、
1: うんうん、
0: で普通さヤマビコだったらさ、
1: はい、
0: ヤッホーヤッホーって言うじゃない、
1: うんうんうん、
0: ところがさこのヤッホーというところにヤにアクセントをつけてね、音階的に言ってもヤがその後の
1: ホー、はいはい、
0: より高く発する、
1: うんうん、
0: これは普通だよね、
1: うんうん
0: うん、ところがだホにアクセントをつけて、
1: うんうん、
0: 音を高くしてみるとヤッホーとは違ってくヤッホーになっちゃうの、
1: うんうんうん、
0: 高くなる。だから曲作りの時にもねヤの音よりホの音の方が低くするのが、ね、自然なわけだよ本来は、うんうんうん、でこの作品の最終部にヤッホーはね4つ出てくるんだけど、
1: はい、
0: ヤッホーヤッホーヤッホーヤッホーでね、
1: うんうんうん、
0: だけどこの最終部のヤッホーはね4つ出てくるんだけど1つ目と4つ目のヤッホーはね、うんうん、逆さまなんだ。
1: はいはいはい、そうですね。
0: でしょ、
1: うんうんうん、
0: これは不思議だよね。
1: うん、
0: だから演歌の神髄と言われたその古賀メロディーのね新手法と言われてる、
1: うん、ああなるほど。
0: で、うん、まあ、この小坂さんのね、
1: はい、
0: 地声から裏声に

0: 校の建物の学校の張り紙だったんですよね、うん、でそれを曲にするときにあチャイム入れたいなって思ってね、うん、あのオブリガートフレーズでチャイム入れたいなっていうのをあの主旋律より先にそっちをね発想として思いついちゃったんですよ、
1: うん、
0: でそうすると、先にオケを作った後で、
1: うん、
0: メロをそっちに当てはめるっていう逆の作り方をね、うん、したんですけども、でそれをね作っているときにふとね、いや、 やっぱり同じ人間が短いものいっぱい作っていくと同じ方向に行っちゃう傾向ってあるんだけども、うん、これ避けることができてる理由って私の中では、うん、まさにそのねイントネーションだなと思ったんですよ、
1: うんうん、
0: でメロ先に作ってだとかね、うん、あとメロの方の意思が強すぎると、うん、短い言葉で20秒以内の曲を毎週作ってたらね、うん、同じようなものばっかりになっちゃう危険性があるわけですよね、うんうん、ならないで済んでるのはメロを作る時の上がり下がりの部分で最初から言葉のイントネーションの方に半分託してるんですよ、
1: うん、
0: そしたらこの看板のこの言葉曲、ね、フレーズ曲にしようと思ったら、うん、詩がある程度の抑揚工程をね勝手に決めてくれてるから、うん、そこに乗っかっていくと自然的必然ばらけるんですよね、
1: うんうん、
0: でこれは結構そのイントネーションに助けられてるから半分楽してるんだな自分はっていうことに昨日気づいたんですよ、
1: うん、
0: でその話と今の話で通ずるなと思って
1: 作ったのそれ。
0: あ、もう毎週なんか作ってますから。
1: いやいや、
0: だから今週のはね、うん、今週なんだっけな、今週作ったものは、うん、ドアですね、ドアを最後に部屋を出る人はこのドアを閉めてくださいっていう張り紙があったんで
1: 9回じゃ
0: ない まあ一応聞きますか。
1: しゃべってるやつより聞いた方が早いんだよ。
0: じゃあ一応いきますか、うん、昨日かけた創作曲です、
1: うん、はい、はい。

0: はい、というものです
1: ね、
0: うん、
1: そうなんだよ、
0: 締めてね、うん、締めて、ね、まあ、あの東と西で変わるものはちょっと別ですけどね、うん、締めてだしドアでしょ、
1: うん、
0: だからドア王なんですよ、うん、ドア王ではないっていうね、うん、でそこに託してるから、うん、半分勝手にその張り紙がメロディー作ってくれてると
1: なるほど
0: いうことにちょうど気づいたばかりで、
1: うん、ヤコだよ、
0: うん
1: うん、
0: だからそこであえての逆にしようっていうのは毎回やったら多分心地悪いんですよ聞いてて、
1: うん、
0: けれどもここ一番のものにあえて持ってくると、うん、それはインパクトっていう
1: そういうことだね
0: プラスの効果になる
1: っていうね、そうそうそうそう、
0: うん、
1: もう曲作りでさ、
0: はい、
1: 要するに例えば雨とか言うとさ、うん、雨にするか雨にするか、はい、
0: そうですそうですそうです、
1: こういうことなんだよ、
0: うん、
1: だから、
0: うんうん、
1: インパクトがあんならどっちかとかさ、
0: うんうん
1: うん、普通は雨だからさ雨舐める方
0: は、あ、はいはいはい、そうですね、うん、
1: でも降る方は雨でしょ、
0: うんうん
1: うん、だからこの辺のさ、
0: うんうんうん、
1: そのイントネーションの違いってさ、
0: はいはい、
1: 曲にするときにどうするかってさ、
0: うんうん、
1: 今トルちゃんのドアもそうなんだ、
0: うんうん、
1: ドアにするかドアにするかなんだ
0: よ、うんうん、で私の場合この、 あの張り紙のコーナーに関しては短いものばっかりなので、うん、ほぼそっちに従う方向で作ってできちゃうわけですよ、
1: うん、
0: ただ 1,2,3 番があるようなものを作ろうと思うと、
1: うん、
0: それぞれに違う言葉が当てはまると、
1: うん、
0: なるとまた話は別だってくるんですよね、
1: そうそうそう、作りづらくなっちゃうけどね、うん、
0: だから全て従うということは難しくなるし、うん、それがあまり必要ではなくなる時もあるしっていう ね、
1: そ、 うね、
0: そこの判断ってありますけど、
1: うん、
0: 短いものはもうそちら側にもう委ねてしまえば、
1: うん、
0: 半分作ってもらえてるっていうね
1: そう、
0: これを無意識でやってたんだなっていうことにもう相当な数作ってきてやっと昨日気づいたっていう、あ、そうかっていうね、
1: ヤッホ
0: ーヤッホ
1: ー、そうだね、
0: うん、
1: いや面白かった、
0: はい、ありがとうございます。
1: クーさんとるちゃんの土曜はこれからまだまだ続きます。
2: 76.3 メガヘルツ FM オータル、
3: クリスタルガラスの専門店北一ガラスクリスタル館、ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。

0: クーさんトールちゃんの土曜はこれから。この時間はランプのふるさと北石ガラスの提供、ミュージックワークス札幌の制作でお送りしております。
1: メッセージです。まずはラジオネームゆうじろういのちさんからは、札幌の三好神社さんのお祭りに参加してきましたっていうね。ですね。
0: そうだ、
1: あの昨日おとといだったようですけども、うん、大通りなんですね。あの大通り近辺
0: 南一条、
1: うん、あの思いっきり街中なんだなと思ってね、あの、
0: うん、そうだね、
1: 地図見てましたけどもね、うん、あの大通公園の西8丁目ぐらいのところのちょっと、行ったところですね、
0: うん、
1: ぐらいにあるんだなっていうね。
0: 三吉さん、
1: うん
0: うん、三好さん、
1: はいはい、
0: うん、どっちの呼び方もするね。
1: なるほど、
0: うんうん、
1: あの雨の話から三好さんって言ったらもう英二さん思い浮かんじゃ
0: う、ね、
1: そっち思っちゃいます
0: ね。あ、そうかそうか、
1: うん、代わってのこぽんさんから、うん、クーさんトールさんこんにちは、
0: こんにちは、
1: 今日も楽しく聞いています。
0: ありがとうございます。
1: 心のゆとりって大事って最近特に感じています、
0: うん、
1: 人生楽しく笑顔でですねと
0: 調整しました。
1: その通り、ですね、
0: もうね、日々日々これ後日
1: そうですね、うん、番組がそのお手伝いをできればね幸いでございますね。
0: 嬉しいね。
1: はい、メッセージありがとうございます、う
0: ん、さあそれではいきますよ。
1: はい、
0: お昼です。
1: はい、
0: 今日のお昼はどっちというこのコーナーでございますが、う
1: ん、はいはいはい、
0: まあ思えば世の中ね食べ物がたくさんあるんだけど、毎日いろんな食材をね、あって、その中で、ちょっと徹ちゃんと私と、
1: はい、うん、
0: 今日はどっちが食いたいかなみたいなね、
1: はいはい、
0: いきますよ。
1: はい、
0: 昆布だしの、いいですか、
1: うん、
0: 昆布だしの鍋焼きうどん、
1: おーおーお
0: ー、バーサス、
1: はい、はは
0: かつおだしの天ぷらそば、いいですか、
1: はい、
0: 昆布だしの鍋焼きうどんには、
1: うん、
0: エビ天が2個2本、卵、かまぼこ、しいたけ、ねぎ、
1: うんうん、
0: で天ぷらそば、かつおだしの天ぷらそばには、うん、やっぱりエビ天とかき揚げと長ネギとかナス、春菊、
1: うんうん、
0: でうどの天ぷら、
1: うんうん、
0: これが上がってますね
1: これはこっちなのかな。
0: 鍋焼きうどんには、セロリの浅漬けがついてます。
1: おうおう、
0: それから天ぷらそばにはかぶの千枚漬け、
1: まあ随分いろいろつけましたね。
0: これはつけましたよ。
1: つけましたね、
0: ですからまあ単純に鍋焼きうどんと天ぷらそば、うん、どっちいくか。
1: これね、何が絶妙ってね、
0: うん、
1: これ冬場だったらもう決まってるんですよ私。
0: 鍋焼きでしょ、
1: これ5月に来てそれを持ってくるというね、
0: うん、
1: そこ悩ませるとこですよね、うん、悩ませるとこだけど、うん、まあやっぱり鍋焼きいこうかな。
0: うん、そっち行ったか、
1: うん、お珍しく逆だった。
0: うん、俺はね、うん、天ぷらそば行くと思ってたんだよ。
1: あ、
0: まあ、どっちもあったかいからね。
1: うんうんうん、
0: そうか、いやいいんですよ別に、うん、私はそばの方が、
1: うん
0: うん、鍋焼きもねいいんだけど、そば、うん、もいいから
1: 今日あの どれでいざなってるんだろうってのがちょっとわからないぐらいに品目数が多かったですね。
0: そうなの、だからねどこにヒントを与えようかなとかさ、ね、毎回大変なのよ。
1: あの春菊の天ぷらあたりなんかヒントかなって一瞬思いましたけど。
0: ああ、そうかそうか。うど天までちょっと入れたんだけどさ。
1: あ、そうですね。うん、あのあたりで、あ、それなんか好きなものなのかなって思いながら。
0: ね、そう。なんか、昆布だしの鍋焼きうどんね。うん、エビ2本入れちゃったのがまずかったなこれ。
1: そうですね、あの基本鍋焼きうどん、あの私あの、ちょっと体調崩し気味かなと思ったら、うん、必ずあの冷凍の鍋焼きうどん買ってってね、で、それ食べるとい う, こう習慣が自分の中にあるわけですよ。
0: なるほど。
1: だから割と鍋焼きうどんってね、
0: うん、
1: 手伸びるんですよ。
0: そうだね、いやそうなんだよ、
1: うん、
0: 夏でもねやっぱり鍋焼きうどん食べるからね、
1: うん、
0: やっぱりねいいよ、煮込んだやつがいいね。
1: あ、いいですね。
0: まあ今日は鍋焼きうどんがトルちゃん、うん、で天ぷらそばが私と、うん、いうことで、決まりました。
1: 今日はしかし2品で、材料のバリエーションが豊かですね。
0: そういう風にしないとね、最近はね単純じゃダメなのよ、うん、どこに引っ掛けを作るかとかね
1: ものすごい数出てきましたからね。
0: そうだよ、鍋焼きうどんにはねエビ2本と卵とかまぼこと椎茸とネギを入れてるからね、
1: うんうんうん、
0: 天ぷらそばにはねエビとかき揚げと長ネギとナスと春菊とうど天だから
1: うど
0: んだけ入れやいい

0: だろうみたいな、
1: ものすごいことになってます。でさらにあの 小皿つけてるわけでしょ、
2: 鍋焼きうどんにはセロリの浅漬けとね、天ぷらそばには株の千枚漬け、美味しいな千枚漬け
1: もう自分で実際に作らないからもういくらでもてんこ盛りにできますよねこれね
2: 、まあ、乗っけりゃいいんだから、
1: ね、その代わり食べれることもできないんですけども、
2: その通り、
1: ね、それで十分私たちは幸せを味わってますからね、
2: なんかね満腹感をねこれで自分で味わってんだからねいいんじゃないの、まあそんなんで、
1: ラジオネーム風船さんから、はい、クーさんトールさんこんにちは、
2: こんにちは、
1: あの細かいことでね、トールさんの伸ばし棒ね、わざわざ間違えましたすみませんって、で、ですね、今日も楽しませていただいています。裕次郎さんの嵐を呼ぶ男って、あんなにジャジーだったんですね、ジャズを演奏する方ってすごいですね、コードの中で自在に音を操るんですもんね、聞いていて飽きないです。で、ゲイシャワルツも聞いたことはありましたが、男性が歌うと全く違いますね、この人が歌ったらは毎回楽しく聞いています。
2: あ、嬉しいね、嬉しい、
1: やりがいにつながりますね、こういった、ね、感想ね、でクーさん今度ジャズの曲もたくさん聴かせてください。
2: おお、ジャズファンもいたか、ね、いいねいいね。
1: 最後に今日のランチ、私は迷わずそばにします。そばに1票入りましたね、
2: はい、これで2票だよ、ね、2対1、
1: はい、
2: まあそんなんでね、はい、今日は、天ぷら、あの天ぷらそばに、はい、鍋焼き丼と、こういうことって
1: そうですね、珍しく逆に行きましたね、
2: 本当だよ、私はね絶対天そば行くと思ってたんだ。
1: そうだな、品目、むしろ品目数が多すぎたことによって、あの本体の方を見てしまった感じがします。今日はね、
2: そうか、それ失敗あったかな単純に、ごぼ天そばにすればよかったかな。
1: あ、それはあるかもしれません、
2: 単純な方がいいかもしれないね、いいよいいよ、そのうちまたごぼ天そば、
1: そうですね、
2: 曲いきましょうか、
1: はい、
2: 松村圭さん、北の町ブルース。

0: 松村圭さんの北の町ブルースお聞きいただきました。
1: ラジオネームルピナスさんからメッセージです。
0: あ、はい、
1: クーさんトールさんこんにちは。
0: こんにちは、
1: お昼なんですけど私は天ぷらそばですね、うん、いろいろ具がいっぱい入ってるし、
0: そう
1: 鍋焼きも最初いいなと思ったんですけど、うん、セロリの漬物がついているということで、うん、私セロリが苦手なのでそばにしました。ほらやっぱりいろいろつけすぎた結果ね、あの迷いが生ずる人はいるんですよ。
0: そうか。
1: また三島敏夫さんのゲイシャワルツ素敵でしたね。初めて聞きました。ありがとうございます。うん、明日は気温が低くなるので風邪をひかないようにお気をつけくださいと頂戴しました。
0: ありがとうございます。はい、3対1セロリか、なるほどな、うんうんうん、そこにあったか。
1: はい、そういうことなんですね。
0: よし、はい、次はなんてね。
1: はい、
0: まあそうか、うんうん、やっぱりあの食べるものってさ、
1: はいはい、
0: うん、やっぱりみんなね、うん、こう興味あることだし、
1: はい、
0: うん、今日何食べようかなとかさ、うん、思うもんね。
1: そうですね、まあ、加えてもお昼ですからまさにね、
0: そう
1: よりそう思うでしょうね。
0: だからちょっとしたヒントになればね、うん、またいいかなという
1: ふうに
0: 思ったりします。曲いきましょうかね、
1: はい、
0: 北野都さんであさり心ゆき。

0: 北野美也子さんで、あさり心意気、お聴きいただきました。クーさんとおるちゃんの土曜はこれからまだまだ続きます。
1: FM 大樽 76.3MHz。
2: あなたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送。

0: アンチエイジング話。アンチエイジングとは、まあ、加齢による老化を遅らせて健康長寿を目指すことを目的とした取り組みのことなんだけどね、
1: はい、
0: 今日はね、
1: うん、
0: 夏の紫外線から肌を守るというこの紫外線の話だね。
1: ほうほうほう、
0: うん、で肌の二大大敵、これは紫外線と乾燥。そのうちその紫外線はね、春先から夏に最もねこれから増えてくる、
1: はい、
0: 人が紫外線を浴びると体内で活性酸素が生まれて、さまざまな悪影響を肌に及ぼす、うん、紫外線が皮膚の奥まで入り込んでしまうと炎症や水ぶくれを起こす上に、皮膚細胞にある DNA を傷つけて皮膚がんを作ることもある。だからこそ私たちは紫外線を浴びすぎないように、うん、日焼け止めを塗ったり帽子や日傘を愛用したりするわけですが、はい、そもそも私たちの体には紫外線から皮膚を守るのが備わっている、
1: うん、
0: それは一体何だ。
1: ほう、
0: 意外や意外、うん、なんとシミの原因としておなじみのメラニン色素なんだ。
1: ほう、
0: メラニン色素というと肌にとっては悪いものというイメージが強い。でも実は紫外線を吸収して肌への悪影響を抑え肌を守るというとても重要な役割を果たしている、
1: うん、
0: そんなメラニン色素を含んでいる代表的な食材が、
1: はい、
0: なんとイカスミだ
1: よ。おお、やっぱ黒いものなんですね。
0: 黒い
1: もの、はいはい、
0: イカスミは見ての通り、真っ黒ですが、はい、あれはメラニン色素の色、
1: うん、
0: さらにイカスミには保湿成分であるグルタミン酸も含まれている、
1: うん、
0: 表皮層の一番上にある 0.02 ミリミリほどの薄い角質層にある細胞はケラチン繊維と繊維間物質から成り立っていて、この繊維間物質には肌の潤いを保持する天然保湿成分が含まれている、うん、この天然保湿成分の多くをグルタミン酸などのアミノ酸が占めている、
1: うん、
0: ちなみにメラニン色素が肌の細胞内に沈着してしまったものがシミなの。しかし健康な皮膚の場合、沈着したメラニン色素は肌の細胞が約28日周期で生まれ変わるターンオーバーによって、うん、

0: 排出されて、日が経つにつれて肌の色は元に戻る。肌の色が戻らずに完全シミになってしまうのはターンオーバーの働きが低下している。ターンオーバーを活発にして、美しく健康な肌を保つためには適量の炭水化物きちんと食べてエネルギーを補給しよう。イカスミと炭水化物の身近なメニューといえばやはりイカスミのパスタやリゾット、イカスミや、ペーストなどでも売ってるんで、これを使えば家庭でも気軽に作れるということなんですよ。ですから、まあ、あの紫外線から肌を守るためにはイカスミなんて、
1: なかなか摂取する機会がないものですけども ね、
0: これはねちょっと辛いかもしれないね。
1: ただまあなるほど、黒いってそういうことなんだなとかね、納得する部分はなんとなくありましたけども ね、
0: 舐めてるわけにいかないしね、まあ売ってるものを買ってきて、ちょっとまあね、そのパスタや何かでさ、イカスミといえばね、函館にかつて行った時にね、あのパスタ屋さん有名なあるんだ、そこのねイカスミ、パスタ、食べた、もうねずっと歯が真っ黒でねもうね取れなかったね、でも美味しかったけどね。
1: 函館と言ったらやっぱりねイカってイメージありますからね。
0: 今取れてないけどね、昔はねもうイカの町だからね、
1: そうですよね、そこで見つけたらやっぱりとりあえず注文しますよね。
0: するします、そんな思い出もあったりするけど、まあイカスミパスタだねやっぱりね、こうなると。
1: そうですね、まあ、あとほら居酒屋のなんかのメニューなんかでねちょっと小皿系のもんでイカスミ何ってありそうではありますけど、
0: そうだね、
1: そんなにそうそう身近にあるもんじゃないもんな、
0: そうだよねそう考えたらまあ紫外線を、守る点や、やっぱり日傘やさ、そうだね、帽子かぶったり
1: そうですね、
0: そういうことだね、まあ皆様お気をつけいただいて、紫外線からね島を、シミをなくすために、少なくとするためにもね、お肌を守ってください。村岡圭介さん、ミッドナイト小樽。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: ワインはお好きですか？北一ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。境町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。

時刻は12時29分です。交通情報をお伝えします。はじめにこの時間の小樽市内の道路状況ですが、児玉交通の方に伺ったところ、事故、渋滞などの情報は入っていないということです。代わって高速道路です。日本道路交通情報センター12時25分現在の情報によりますと、札損道、尻別道、道央道に通行止めの区間はありません。札損道と尻別道に関しましては現在規制の敷かれている区間もありません。道央道では一部工事や作業により規制が敷かれています。代わって列車の運行情報です。 JR 北海道ホームページによりますと、12時29分現在、運休、遅れに関する情報はなく、列車は平常通りの運行となっています。最後にフェリーの情報です。今日16日土曜日午後4時45分発新潟行き、午後11時30分発舞鶴行きはいずれも客室スペース、車両スペースともに空席ありとのことです。お問い合わせは新日本海フェリー株式会社小樽本店、電話0570-00-2921 0570-00-2921 番までお願いいたします。この時間の交通情報をお伝えしました。代わって天気予報をお伝えします。

札幌管区気象台午前11時発表の天気予報です。小樽市には引き続き濃霧注意報が出されています。代わって今日これからと明日の後部市、石狩両地方の天気予報です。はじめに後部市地方、

晴れ、夜曇りとなるでしょう。ところにより霧がかかるでしょう。北西の風、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは2メートルのち1メートルの見込みです。降水確率はこの後午後6時まで 0%、 午後6時以降は 10%。 小樽の日中の予想最高気温は20度の見込みです。後志地方、明日は曇り、昼前から夕方にかけては晴れるでしょう。ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。北の風のち南の風に変わり、海の波の高さは1メートルの見込みです。明日の降水確率は午前6時まで 10%、 午前6時以降は 0%。 小樽の朝の予想最低気温は8度、日中の予想最高気温は15度の見込みです。変わって石狩地方、今日は晴れ、夜曇りとなるでしょう。石狩北部では霧がかかるでしょう。北の風、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは2メートルのち1メートルの見込みです。降水確率はこの後午後6時まで 0%、 午後6時以降は 10%。 札幌の日中の予想最高気温は23度の見込みです。石狩地方、明日は曇り、昼前から夕方にかけては晴れるでしょう。石狩北部では昼前まで霧がかかるでしょう。北西の風のち南の風がやや強く、海の波の高さは1メートルの見込みです。明日の降水確率は午前6時まで 10%、 午前6時以降は 0%。 札幌の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は18度の見込みです。札幌管区気象台、午前11時発表の天気予報をお伝えしました。ここで今日の朝野球の結果をお伝えします。第34回読売新聞社記争奪、第98回小樽朝野球大会、今朝は A コートでオールドルーキーズ対小樽マスターズクラブの試合が行われ、3対0でオールドルーキーズが勝ちました。今後の日程は明日17日日曜日 SFC 対塩見台野人、18日月曜日はボンバーズ対ボンズ、19日火曜日はビューティー司対アトムズ、いずれの試合も A コートで行われます。朝野球の結果をお伝えしました。松村圭さんでブルーナイトイン釧路。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: 北一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。
2: FM オータル 76.3MHz。

0: いやもう相変わらずあっという間に、
1: はい、
0: うん、
1: ラジオネームブルマンさんからメッセージ、
0: はい、
1: クーさんトールさんこんにちは、
0: こんにちは、
1: いつも楽しく聞かせていただいています。私も天ぷらそばに一票です。まあさすがにこれだけ暖かくなってきますとですね、
0: あそうか、
1: 鍋焼きうどんに行く人は私しかいないっていう。で、想像であれこれ献立を考えるって楽しいですよね。実際はなかなか実現しないのですが、
0: うん、
1: 番組の中で私もトールさんにも、ね、献立をね、あいうえお作文でいつもね献立化したあいうえお作文作って送ってくださるんですけど、で最後に必ずね、今夜食べに来てよってトールさんに言うんですよっていうね。架空の献立でいつも盛り上がるもんですよね。
0: なるほど。
1: そして、神楽坂さんの芸者ワルツ一番を一緒に歌えましたよ、びっくりです。
0: お、
1: 懐かしい、三島さん、実は私大昔、大学、大昔学生時代に荻窪の西洋閣っていう焼肉屋さんでバイトしていました、
0: うん、
1: そこの常連さんだったんです。で三島さんファミリーでよくいらしていたんですよ。とっても穏やかでいい方でした、
0: うん、
1: で見た目と違ってねって言って怒られちゃうかもしれませんけど本当に素敵な方で、
0: うん、
1: こうね、声をかけてくださったというね、
0: うん、
1: ようなそんなあのメッセージをね、バイトの私にもありがとうとおっしゃってくださいました。いい思い出ですというね、うん、
0: あ
1: なんと三島敏夫さんとの思い出があったというね、
0: あいいことだ
1: ね
0: 思い出してくれて、
1: そしてまたあの、うん、クーさんの、ね、選曲やいろんな企画、ね、楽しんでますというねそんなメッセージで頂戴していますよ。
0: ありがとうございます。
1: はい、ブルマンさんありがとうございます。
0: ありがとうございました。もうね、
1: うん、
0: こっちも楽しいのよ、
1: はいはい、
0: この曲を聴かせようって、もう元々はさ、
1: うんうんうん、
0: トールちゃんこの曲は聴いたことねえべと言うのから発想だからね、はいはいはい、まずは、
1: うん
0: うん、そしてだんだんこうやってるうちにさ、うん、あこの曲はみんなに聴かせたいなとか、
1: ね、うんうんうん、
0: ただほらあのこの曲をこの人がカバーで今、ね、はい、ずっとこう、はい、もう1年ずっとやってるけど、うんうん、やっぱねあるんですよ。
1: ありますね、うん、でしかもあのなんていうのかな、単純にカバーしたを超える素材が結構あるもんですね。
0: そうそうそうそう、
1: 意外なアレンジとかね、
0: うん、だから
1: そういう
0: もうさっとさ、
1: うん、
0: あのあこの人歌ったらこうなるだろうなっていうのに分かる人じゃなくて、
1: うんうん、
0: この人がこの曲をっていうんじゃないとさ、
1: うんうん、
0: やっぱりなんかね、聞いてる人もそうだけど、
1: うん
0: うんうん、私もさ、
1: はい、
0: うん、探してこないとね大変なってね今、うん、
1: まあ、しかし今回の芸者ワルツはその意味ではまたいいものを聞きましたよね。
0: そうだね、
1: うん、
0: でまたそうやって、うん、その曲をまあ、ね、ワンコーラスでも歌えた、そして、三島さんとの、ね、
1: うん、
0: 思い出もあったっていう、
1: はいはい、
0: うん、まあ、そういうことがさ、
1: うんうん、
0: やっぱりこうつながっていくことで ね、
1: はい、そうですね、
0: 聞いていただいて、
1: うん、
0: これが嬉しいよね、
1: はい、
0: うん、
1: ありがとうございます、
0: まあ、ありがとうございます。あのさっきブルーナイト行く城も、あの松村圭さんの、
1: はいはい、
0: でまっちゃんとねこの間メールしたんだけど、
1: はい、
0: あの首のほら
1: あ
0: ちょっと折れて、
1: ね、そうですよね、
0: うん、で退院して、
1: うん、
0: それで、まあ、あの自宅療養してるんだけどまだやっぱりね手のしびれとかあるからね、早くねもう辛い、
1: うん、
0: だろうけど、
1: はい、
0: もう早く回復を祈るばかりだからさ、
1: うん、
0: うん、で酒飲んでないって言うからね、安心したよちょっと代わりに私が飲んでるからまあそんなことはねえけどね、うん、
1: はい、
0: まあそんなんで、まっちゃんも元気に回復していただきたいと思います、
1: はい、
0: 話変わるけど、
1: うんうん、
0: うちの
1: 亀
0: 代ちゃん、
1: はい、
0: 日本石垣め、
1: お久しぶりですね亀代ちゃん。
0: 冬眠から覚めましてね、
1: おはようございます。
0: まあおはようございます。見てくれ、もう毎朝ね私もね、
1: はい、
0: 仕事増えちゃったのよもう水を取り替えなきゃいけないしね、
1: ええ、
0: もうねもう全部うんちの世話もしなきゃいけないしね、
1: うん、
0: まあそんなんで、
1: はい、
0: もう元気もりもりでね、なんだって50年以上だからね。
1: 亀は万年ですからね。
0: なだからね、あと900あれが万年だからね、9000だ、9900、うん、あと40年ぐらい生きるんだよ。大変だよ。もうい
1: やもうね、お元気そうに目覚めてくださって何より
0: です。いやいやいや、もうね、でもね、今日も元気に頑張んだ、今日も元気で頑張んだぞってねあのコーラをポンポンポンって叩いてやんだけどね、
1: うん、お茶目なお話ですわ。
0: あまあそんなんでね、ユーモアにつながりゃ嬉しいなと思
1: って。そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、まあそんなんでね、頑張ってやっておりますが、
1: はい、
0: うん、亀代ちゃんも元気で、
1: うん、
0: ね、あのまたまた話変わるんだけど、トルちゃん、
1: はい、
0: トルちゃんまだ分かんねえか、
1: 何でしょう、
0: 年だなって感じたことってさ、
1: うん、
0: ないよな、まだ年じゃないんだからさ。
1: あの少しずつ感じますよね。
0: あそう、
1: 少なくともあの20代との違いとかは感じられるとこまでは来ますよね。
0: 私もね、30代との違いは感じるんだけどいや最近ね、 こう曲こうかけるじゃない、はい、で洋楽とかさ、うん、邦楽より洋楽だな、前はさ、それこそエルヴィス・プレスリーとかさ、まあ、聞いたりするけど、であの映画音楽とかさ、はい、ところがね、曲のタイトルとアーティスト名はイントロ聞いたらさ、うん、パパンって出てきたね、うん、最近ねちょっと出てこなくなってた。
1: まあやっとですかって言いたくなりますけどね。
0: やっと
1: の場合は
0: あれこの曲、ってね、考えないと、考えて出てくりゃいいけど、うんうんうん、やっぱねこれはね、ちょっとは、ちょっとこうねっていう風にね思ったりする、ふと、
1: ほうほう、
0: うん、
1: アンチエイジング話にね、
0: アンチエイジング話になってきちゃったかなと思ってさ、うん、だからこれ何食べりゃ治るもんでないからこれ、うん、まあそんなね、うん、まあ皆さんもね、うん、あふと、うん、年だなと感じたことがあったらね、はい、ちょっとお知らせいただいてもいいかもしれないけど、
1: あの徐々に来るもんですよね。割とあの最初にそれ感じるのってあの目かもしれませんね。
0: あ、目だね。
1: いわゆる老眼というやつですよね。
0: そうそうそう、
1: あれはあればっかりはもう致し方ないんでしょうけども、うん、ね、
0: そうだね、まあ老眼はさ、もう眼鏡をかければさ、なんとかなるとかね、うん、いうふうになるけど、はい、歯、
1: あ、ね、なるほど、
0: うん、歯は私も毎月ね、もうメンテしてやるから、うん、はい、そのなんかね、もう歯槽膿漏とかなりたくないし、ね、うんうん、だからそういうのはねきちっと、うんうん、もうよく磨けてますねとか言われてさ、ニコッとしちゃうんだけどね、はい、まあそんなこともあるけど、うんうん、やっぱりこの体的にはね、うんうん、もう衰えるのは当たり前なんだけど、はい、それをどうやっぱりね、衰え方と、うん、うまくなんとかな、付き合っていくか、はいはいはい、こうだね、
1: うん
0: うん、それが大事だと思うけどね、まあトルちゃんはまだだな。、うん、聞く方が間違ったか。
1: いやいやいや、
0: 最近ちょっと年だなって感じこともあったりなんかして、
1: う
0: ん、
1: そういうフレーズが本当に似合わない方ですね。
0: まあ曲いこうかね、
1: はい、
0: うん、小川徹さんで雨の妻恋坂。

0: 小川徹さんで雨の妻恋坂を聴いていただきました、ね、雨の妻恋坂、そして、まあ、はい、小川徹さんの一人カフェ、はい、これはあのね、小樽の駅前の長崎屋さんの2階の
1: 一角小
0: 座さんで、はい、小樽の FM 小樽で生まれた曲がですね、CD で販売されてますので、
1: はい、
0: ぜひ皆様またね、お買い求めいただいて、はい、ご自宅で聴いていただければ嬉しいな、
1: はい、ありがとうございます、
0: に思っております。はい、とちゃん、今日天気いいね。
1: そうですね、
0: うん、よかったよかった、
1: うんうん、
0: もう行楽という、うんうん、言葉になるけど、
1: はい、
0: うん、まあそんなね雰囲気で、まあ農作業一番いいよこれからというふうに
1: 季節がやってきましたね。
0: 農作業いいんだけどね、うん。

0: 草もね、はい、元気に生えるんだよ。
1: あ、なるほど。
0: これね大変なのよ。
1: うん、
0: でもね楽しいね、土いじり。
1: 素晴らしいことでございます。
0: うん、まあ健康に動けるうちはね、うん、やっぱこれがいいね。
1: うん、
0: まあそのね、冒頭でも言ったけど、なるものがなってくればさ、
1: はい、
0: 実がなるもの、うん、嬉しいじゃありませんか。
1: はい、
0: 今週最後の曲お聴きいただきましょう。北野都さん、北の女の演歌節。

0: 北の海子さんで北の女の演歌節お聴きいただきました。
1: はい、
0: まあこうやって天気が良くなるとさ、うん、やっぱりほらね、チャリ自転車で、はいはい、ね、こう駆け回りたくなる、
1: うん、
0: まあね、通勤通学もあるかもしれないし、はい、でもやっぱりね4月1日から、
1: はい、
0: うん、この交通違反、
1: うんうん
0: うん、反則切符切られるようになるんでね、まあそういうことは別にしてもやっぱり交通ルール、
1: そうですね、
0: うん、はい、これを守って、ね、乗っていただきたいなというふうに思うし、はい、うん、まあやっぱりね自転車もね、やっぱ車運転してるとね、やっぱり横自転車走られるとね、ちょっとほら倒れてくんじゃないかとかね、気になったりするんだよね、はい、だからそういうことも含めて、はい、皆さん交通、ね、はい、ルール、それから交通事故には気をつけて、運転なりしていただきたいというふうに思います、
1: はい、
0: 今週のいい言葉、人間は常に自分に理解できない事柄は何でも否定したがるものである。フランスの哲学者パスカルの言葉。
1: クーさんとオルちゃんの土曜はこれから。この時間はランプのふるさと北一ガラスの提供、ミュージックワークス札幌の制作でお送りしました。さて再来週はいよいよ
0: 5週目だよ、
1: はい、
0: もう大体できてるけどね、
1: はい、
0: うん、
1: 楽しみにしてください皆さん。
0: そうだね、
1: はい、
0: ヤッホーヤッホーヤッホー。

0: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル、
4: 同心。
5: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3 メガヘルツ。
6: この時間は毎週月曜午後7時から放送のメゾメゾフォルテ音楽が処方箋を再放送でお送りします。
7: メゾメゾフォルテ音楽が処方箋。

皆さんこんばんは。5月11日月曜日、時刻は夜7時を回りました。めざめざホルテ音楽が処方箋、今日も高橋舞子が1時間生放送でお届けいたします。よろしくお願いいたします。ということでですね、ちょっと私先週から声が出なくなりまして、今やっと回復してきた途中でございまして、ちょっとまだガラガラ言ってるんですけれども、なのでね、ちょっとお聞き苦しいところもあるかなと思いますが、すいません、よろしくお願いいたします。あの先週ね、収録放送でお届けさせていただいたんですけれども、聞いていただいた方いらっしゃいますかね。その収録した後ぐらいからですね、本当に全く出なくなりまして、一時期もうずっとひそひそ話でですね、皆様こんばんは、こんな風な感じでございました。やっとちょっと出るようになりまして、でライブの方もですね、いろいろあったんですけれども、まあなんとかこう乗り切りましてですね、歌わずインストだけでお届けさせていただいたりとかですね、まあなんとか各地でのライブは無事終えたんですけれども、だいぶ戻ってきまして、まだちょっとねこのハスキーな感じになってるんですけど、でも昨日からそのハスキーな声もいいねって言われてよくないですけどねなんかね、こう年に数回こう声がね出なくなるっていう、他はもうめちゃめちゃ元気なんですけれどもね、ピンポイントでねこう喉に来るんですね、私ね。なのでちょっとねガラガラしてるなぐらい思ってやってくださいということで、今日もよろしくお願いいたします。はい、今日もツイキャスもやっておりますので、ぜひですね、画面の方からもお楽しみいただければと思います。よろしくお願いします。で、本日後ほどお届けします教えて

ってトゥーマイのコーナーでございますが、今行きたいところテーマとなっております。はい、でゴールデンウィークも終わりまして、まあ、行きたいところも行ってきたよという方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、はい、これからここ行きたいなとか、もう季節もね、こう暖かくなってきましたのでね、いろんなところお出かけできるんじゃないかなと、いい季節だなと思っておりますけれども、はい、まあ、もちろん今行きたいところどこでも構いません。ぜひ皆様教えてください。よろしくお願いいたします。ということで本日後ほどお届けいたします教えてトゥーマイのコーナー、今日のテーマは今行きたいところでございます。皆様のメッセージお待ちしております。そして今月も、いただいたすべてのメッセージの中から抽選で1名様に私がこの番組内で描いた絵と缶バッジプレゼントいたします。最終週ですね、25日ですね、今月は、はい、25日に、抽選しますので、ぜひそれまで皆さん送っていただければと思います。とりあえずね、本日は今行きたいところ送ってください。よろしくお願いいたします。それでは本日の1曲目参りましょう。マイ&ジェニーで The Emperor's Walk。

めざめざフォルテ音楽が処方箋、高橋舞子がお届けしております。ちょっとツイキャスの方が不具合でお待たせしてしまいましてすいません。引き続きよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、私その、4月ゴールデンウィーク前からちょっといろんなあのライブを見に行ってましてですね、はい、生まれて初めてアルフィーのライブに行ってまいりました。しかも北斗市まで札幌のが当たらなかったので、北斗市ならどうだろうということでギリギリ当たりましてですね、はい、26日ですかね、4月のね日曜日、日帰りで北斗市まで行ってまいりました。びっくりしたのが、初めてアルフィーのライブを見るっていう人がめちゃくちゃいっぱいいて、で多分ね、私もはいはいって感じで手挙げたんですけど、そしたら、あ、私一番後ろの席だったんです。まあ一番後ろって言ってもあのホールなので1000人クラスのホールなので結構もう近いんですけどね、ではいはいって手挙げたら、多分坂崎さんがね、あ、後ろにもいますねって、きっとあれ私を指してると思うんですよね。でその後わーって私手振ったら、この高見もこっち手振ってくれたんで、多分あれは私を見てると思うの、2人ともきっと見てたと思うさ。だからちょっとアピールしてきました。まあそんなことはさておき、ライブはねすごい面白かったです。なんですか、寸劇みたいなのがあるんですけど、ライブはまあ演奏もちろんあるんだけどね、寸劇みたいなのもあってね、すごい楽しめて、私は本当に初めて見たんですけどね、もうやっぱりセットがすごかった。ホールにあのセットをこう組む、そして音響、いやさすがすごいなと思って、そういうとこばっかりちょっと見ちゃったんですけど、すごかったですね。あとやっぱりそのファンの皆様の熱量がもうすごい、こう言ったらちょっと失礼ですけど、やっぱり若干年齢層高めなね、お客様の層だったんですけど、みんなすごいよ、もう拳上げてもずっと踊りまくりみたいなさ、体力あると思って、多分前半と後半に1回休憩あったんですけど、前半が30分ぐらいで後半が1時間半ぐらいあったんですよ。この比率すごいんですけど、そう、前半の6曲がもうノンストップでずっと踊る、ずっと拳上げるみたいな、もうみんなじゃあ休憩って、もうアルフィーもなんかのみんなもはい休憩って言って休憩に入っていくんですけど、そしたらみんな全員座って誰もトイレにも立たないぐらい、もうみんなヘトヘトみたいな感じだ。すごい面白かったですね。で休憩明けてからがこうなんか物販をね紹介するコーナーだったりとかいろいろあって、本当でアンコールがやっぱり長いっていうのは有名なんで、あの日も2回かな、いやアンコール終わって下がってまた出てきてみたいな感じ結構やってくださったんですけどね、いやー面白かったですね、はい。でそれがねあってね、その後はちょっとことガラリと変わって、まあガラリとでもないかもしれないけど、今度は清塚さんのですねピアノを聴きに

今度は帯広まで行ってまいりましてそれが29日かな、はい、でまたこれもやっぱりね、いやお勉強になりますね、あのトークいやピアノもちろん素晴らしいんですよ、それはもちろんなんですけども、もうねさすがあのトークショー の合間にちょっとピアノ弾くライブですよねって言われるぐらい、やっぱりねトークがもう逸材すぎて本当面白かったですね。いやもうなんかあのこういろんなクラシックの曲とかを例えば、バッハと誰かこう、ね、ベートーベンとかこう出してちゃんとこの人はこういう人でしたとかって解説を入れながらあの弾いてくださるんですけど、ほらね200年前にはバッハでしょ、でまあちょっとしたこうね例えばシューマンとかシューベルトとか出てくるじゃないですか、で200年後俺みたいな俺だからみたいな本当面白いずっと笑ってましたよ、もうなんかね素晴らしいですね、ああいうエンターテインメントな感じのとにかく自分を褒めたたえるっていうですね俺すげえみたいなあんな、まあ、それだけ実力があるから言っても何のあれも、まあ、何ですけどね。いやー面白かったですね。なのでなんかちょっとこうゴールデンウィーク私あのねライブも含めでしたけれども、なんかこういろいろねこう自分の中にいる何ですかね、こう吸収したっていう充実した感じでしたけれども、で5月4日の日はですね帯広に行きまして、あの麦音さんでねライブとあと司会とやらせていただいたんですけれども、まあなんせこんな声だったもんですからもっと出てなかったんですよでも、ね、一生懸命司会はやらせていただいて、まあ、聞き取れる感じではあったと思いますけれどもね、まあなんかあいにくのちょっと雨模様というか小雨が降ってる感じで、次の日はめちゃめちゃ晴れたんですけどね、なんで一日ずれなかったんだろうねっていう感じでしたけどまあ、寒い中だったんですけどね、たくさんのお客様にも来ていただきまして、無事に今年も、麦音と、春の音楽祭、無事に開催しまして、でその次の日だからあのちょっとゆったり私もあの帯広を楽しんできたんですけど、今日のあのこのラジオのね、告知画像にも使わせていただいたんですけど、あの十勝ヒルズっていうところに行きまして、あのそこではですね、あのジンの蒸留所もあるんです。あのそしてその、要はどうやって作ってるかっていう説明会とかも聞ける感じだったんです。まあでも私はその日に帰らなくちゃいけなかったので試飲は我慢したんですけどそうちょうど私があのこの5月23日にですね、一緒に東京にライブしに行く三つみさんにすごいお世話になってあっちこっち連れてってもらったんですけど、そのジンを作ってる方が三つみさんの同級生でですね、はい、あのいろいろお話聞かせてもらってね、あのいいな、なんか匂い嗅ぐだけでね我慢したんですけど、匂い嗅いだらもっと飲みたくなるじゃんみたいな感じだったんですけどね、そこでねもう素敵な、なんかお花あるね庭園にも、はい、でそこに実はストリートピアノがあって、まあ、それも弾いてきたんですけどね、はい、なんかこれ以上ババンって弾いたらなんか壊れちゃうかなみたいな感じだったのでそーっと弾いてきましたけれども、はい、ちょっとね、そしてあの何ですか、もう満喫してきましたね、だからね、カレーも、あ、その清塚さんの時はねインディアンカレーも持ち帰り、豚丼ととんかつも食べでその麦音さんのねその音楽祭に行った時はですね、まあ、パンももちろん美味しくいただき、次の日はあの、美味しいラーメンもいただき、素敵なカフェにも行き、もう充実してましたね、はいこの連休はなんかあちこちね行かせてもらってあのいろんな経験をしてきましたけどもね、皆様ねどんな連休だったんでしょうかね、はい、じゃああのちょっと一曲お届けさせていただきたいと思いますが、はい、今日の舞妓セレクトということでですね、あの23日、東京初めて行きます中野ステレオさんでライブさせていただくんですけれども、その時は三つみさんと私が北海道から、そして背後めいこさんと3人で、はい、やらせていただきます。中野ステレオさんはですねもう本当にずっと行きたかったんですけどやっと行けるということで、5月23日まだ予約受け付けておりますので、ぜひですね来れるという方は東京でございます。なんかすごい暖かいね予報っぽいですね、28度とか書いてましたよ、もう夏ですねはい、行ってきますんでね、じゃあ舞妓セレクトといたしまして、今日三つみさんの曲一曲お届けさせていただきたいと思います。それでは聴いてください、三つみで青。

めざめざフォルテ音楽が処方箋、高橋舞子がお届けしております。三つ見で青聞いていただきました。はい、ピアノは私でございましたね。はいということで、三つ見さんとは5月23日、東京中野ステレオで一緒にライブがございます。まだ受付あの予約ご予約受付しておりますので、ぜひですね応援に来ていただきたいなと思います。その他のねライブ情報もちょっとお伝えしてまいりますが、私5月はまだまだねいろいろございまして、今週ですね16、17、土日と、ライブがございます。16日はですねカフェユニングルさんで、あの辻雅人さんのサポートで、ピアノ弾かせていただきます。この日は多分こういう風にやるのは初めてかな、私のピアノだけで辻さんが歌うというですね、ものになっておりますので、ぜひそちらチェックしていただければと思います。そして5月17日は金谷よしみちゃん企画でございまして、小樽アライブで私は弾き語りのライブがあります。4組ね出演するというねちょっと豪華なライブになってますので、そちらもよろしくお願いします。そして5月23日が先ほどから言っている東京でのライブですね。今回あのちょっと関東はこの1本だけライブしに行くんですけれども、5月23日、東京の中のステレオさんでございます。ぜひご予約お待ちしております。そして5月最後は29日、30日と、2days ドラマーの常松正幸と、またツアーということで、小樽アライブと、30日は静内カバチで、やらせていただきます。29日の小樽は生駒麻里ちゃんも参加して3組でのライブになっておりますので、すごい楽しみですね。はい、そして30日は、常松正幸と高橋舞子のツーマンライブということで、静内のカバチに行ってまいります。そんな感じで5月もねまだまだありますので、ぜひね、お会いできたら嬉しいなと思います。そして6月ですね、6月もあちこち行きますけれども、あの日々カリメロが6月はやってくるので、あの函館と、札幌と小樽私はご一緒させていただきますが、18日が函館でアウンドでがマイ&ジェニーでね出させていただきますが、そして6月25日は私の誕生日でございまして、毎年フライヤーパークでやらせてもらってます。フライヤーパーク、札幌のねフライヤーパークが、周年月間でもございまして、まあダブルでお祝いみたいな感じなんですけれども、今年も誕生日当日にライブさせていただくことが決まっておりまして、そこで、日々カリメロと私と黒沢大輔さんの3組でですね、豪華ですね。はい、どんな夜になるかすごい楽しみですけども、6月25日はフライヤーパークでその3組でやることが決まっております。あとは6月またキャラフェスタがございます。19日が前夜祭ということで、ライブが、ウィングベイの小樽座でやるんですけれどもね、キャラさんたちと、そして20、21と、北海道キャラフェスタということで、今年もすごい数のキャラさんたちがウィングベイに集まりますので、皆様私ももちろん参加いたしますので、ぜひですね、小樽に集まっていただきたいなと思います。でその最終日6月21日はもちろんこのキャラフェスタに石田洋介さんもやってきますので、石田さんと高橋舞子 with O でツーマンライブも、小樽アライブで予定してます。そんな感じでですね、盛りだくさんですね6月も。そして忘れちゃいけない6月28日は京都にまた今年も行ってまいります。ポンコツフェスでございます。はい、先日ね主催のキヨさんとも、小樽でライブご一緒させていただきましたけれども、また今年も楽しみですねということでお話ししてたら、また今年初参加のポンコツたちもいるから、舞子ちゃん楽しみにしててねって言われて嬉しいですね。はい、こちらもご予約受付中でございます。6月28日、また京都のモダンタイムスというところでですね、ポンコツフェス今年も、全国からポンコツたちが18組くらいかな、はい、参加することになっておりまして、もうねそんなにたくさんね出演者いるんですけど、あっという間に終わるんです。ほんと毎年楽しくて、はい、なので今年も私は参加できて嬉しいなと思いますので、ぜひですね体感したい方はお待ちしておりますよ。はい、そんな感じで、いろんなね
続々とあの地方のライブとかも決まってますのでね、また SNS とかチェックしていただけたら嬉しいなと思います。そしてあの前にも多分言ったと思うんですけど、やっと私あのずっと Facebook とあの、X だけねやってたんですけど、やっと私のインスタグラムの音楽アカウントも作ったので、高橋真由子のフォローをよろしくお願いします。はい、ぜひそちらもですね見ていただけたらなと思いますので、あ、インスタの名前は普通に高橋真由子で検索したら多分出てくると思います。はい、一応あの真由子、あ、ローマ字で真由子アンダーバー高橋アンダーバー1977ってなってますけど、多分ね高橋真由子で検索したらね出てくるはずです。あの私の、顔とおたまトーンと鍵盤が書いてある私が書いた絵のアイコンですので、はい、見つけていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いし

はい、ということでね、ライブ情報をお伝えしてまいりましたけれども、本当にいろんなところありますから、ご予約ね受け付けております。よろしくお願いします。じゃあ1曲、5月17日、小樽アライブでねご一緒しますし、あと7月4日に、この金谷よしみちゃんワンマンライブが小樽アライブであるんですけど、私サポートでピアノ弾かせていただきます。そんなねよしみちゃん、5月17日もご一緒でございます。ということで、よしみちゃんの曲1曲お届けいたしましょう。金谷よしみで君の街。

教えてトゥーマイ。はい、本日の教えてトゥーマイのコーナーでございます。今日のテーマは今行きたいところ。はい、ぜひ皆様メッセージまだまだ お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。そしてさっきね、あのインスタフォローお願いしますって言ったら、早速フォローしてくださった皆様ありがとうございます。さすがです、ありがとうございます。嬉しいありがとうございます。どんどんフォローしてください、よろしくお願いします。はい、では本日のねテーマ、今行きたいところということで、ではメッセージご紹介してまいりましょう。親父さんからですね、ありがとうございます。

ライブ土日のフライヤーパックのお務めお疲れ様でございました。さて本日のテーマ、今行きたいところはアルフィーのコンサートですねと、はいはいはい、ぜひね行きたいですよね、いや自分も高見沢さんが好きなので行きたいです、そしていかついサングラスの桜井さんを高橋組に勧誘したいです。何言ってんでしょうか。そしてもう一つ行きたいところは美味しいテキーラが飲める一夫多妻制の国へ行きたいです。そして親分とたくさんお酒を飲み豪遊し満喫したいのです、ということで親父さんからいただきました。まあテキーラが飲めるところへ行ってみたいですけどねそれはあれですか、親父さんがご馳走してくれるってことでしょうかねそしてフライヤーパック来てくださってありがとうございました。楽しかったですね。そしてアルフィーのコンサート本当ね、今全然チケット取れないみたいですよ。本当にだから今までずっと何十年もね行ってた。だってこの間私が見たコンサートが3002回目だったんですよ多分。だから3000って書いたギターで弾いてましたけどねそうだからもうずっと追っかけてた人たちが今になってチケットが取れなかったりしてるらしいので超人気です今、頑張って親さんもちょっとチケット応募してください。はい、ということでありがとうございますそれからこれ先週かな、いただいてたメッセージかな、ん、あ違うか、あれかツイキャスのあれだね、最初を見て今日メール受けたのかな。そう今日のねテーマはね今行きたいところなんですけど、これ先週これから始めたいことがテーマだったんでね、多分きっとそれを書いてくださったんですね。出雲の旅人さんありがとうございます。始めたことは何だべ、なんで日中は、夏日が続けば冷房始めましたですねと。えもう冷房本当？でもそっか暑いもんね。なるほど、そんな出雲の旅人さんリクエストいただいてますのでこちらお届けしたいと思います。小川徹で君の月の雫どうぞ。

メゾメゾフォルテ音楽が処方箋高橋舞子がお届けしております。ちょっとさっきあの出雲の旅人さんのメール読み間違えましたね小川徹さんの君の月の雫って言っちゃったんだけど違いますよ、徹くんの月の雫でしたね大変失礼いたしましたごめんなさいごめんなさい、ね、はい、素敵なカバーでございます。はい、じゃあのメッセージご紹介してまいります。引き続き、教えてとうまいのコーナー、今日のテーマは今行きたいところということでございまして、続いてのメッセージ、静内のローディーさんからです。ありがとうございます。本日札幌テレビ塔の下でワインサーブの手伝いの中、アーカイブで見させてもらいますということで、ありがとうございます。お忙しいところというか札幌にいらっしゃるんですね。はい、で今行きたいところ、大阪北見と昔働いていたところに行きたいです。あと奥尻島も魅力的です。30日静内で待ってますといただきました。ありがとうございます。静内またお世話になります。ローディさん、お会いできるのを楽しみにしておりますので、はい、30日ね、カバチでのライブでございます。ローディさんよろしくお願いします。ありがとうございます。それから劣化流星丸さんからもいただきました。ありがとうございます。行ってみたい場所はやはり京都のポンコツフェスですね、ということで、セリナさんに会えるし舞子さんにも会えるし、とにかく暑いですということで、ぜひ来てほしい、ぜひぜひお会いできるのを楽しみにしておりますよ。でもまだ迷ってますとね、いただいてるのでね、よかったらね、あのご都合合えばよろしくお願いします。劣化流星丸さんありがとうございます。それからじゅんちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。舞子さんこんばんは。先日のえにわのライブ楽しかったです、ということで来ていただきましてありがとうございました。すごい嬉しかったです。びっくりと思ってね、ありがとうございます。会えて嬉しかったです。そして今日のテーマですね、行きたいところいっぱいありますよ。3つだけ発表します。3つだけ絞ってくださったんですね。はい、1、旭川の気になるスイーツのお店。なんだ、どこ、なんだろう、何のスイーツかな。そして2番目、函館方面デニーさんのカフェと函館の気になるご飯のお店。もう何のご飯のお店でしょうねこれね。はい、そして3、札幌です。まだまだ開拓するお店あり、食べ物だらけ、ということでいただきましたいいですね。もう私も食べるので、ね、大好きなんで、いろんな美味しいお店行きたいですけどね。このスイーツのお店と、まあ、ジェニーさんのねカフェはね、ぜひ皆さんも行っていただきたいと思いますけど、私も先日そのアルフィ見に行った時に寄ってきましたけれども、はい、なかなかね賑わっておりましたよ。そしてやっぱいい、今いい季節ですね。あの森の中にあるんで、はい、とってもね、あのテラスでもねくつろげますし、はい、お店の中も素敵ですし、はい、ぜひぜひ皆様ね、ジェニーさんのカフェも行ってみてください。七飯町にあります、青い空というねカフェで検索していただければと思いますね。はい、じゅんちゃんさん、これちょっと全部ね行けたらいいですね。はい札幌もね本当にたくさんあるから、私もね行きたいとこいっぱいありますよ本当ね。はい、続きましてセリピョンさんからです。ありがとうございます。今行きたいところは函館か七飯町、ジェニーさんのカフェに行ってみたいです。あ、ぜひセリピョンさん、それは行きましょう。はい、皆さんやっぱり行きたがりますね、ジェニーさんのところはぜひ行ってください、ぜひとっても素敵なところですのでね、はい、ジェニーさんが温かくお姉さんと迎えてくれますよ。はい、そんなセリピョンさんもリクエストいただいておりますので、こちらもちょっとお届けいたしましょう。ザ・ブームで島唄。

めざめざホルテ音楽会社法選高橋舞子がお届けしております。引き続き教えてトゥーマイのコーナー、今日のテーマは今行きたいところでございます。ではメッセージご紹介してまいりましょう。沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。舞子さんこんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ということで、遠いところからありがとうございます。今行きたいところ、東京、静岡、大阪、北海道。聖地巡礼はもちろん、沖縄では見られない光景や美味しい食べ物を味わいたい、あと現地で FM オタルを聞いてみたいということで、ぜひ来てください。お待ちしておりますよ、北海道で。沖縄大好きさんありがとうございます。そして帯広のとしぴーさんからもいただきました。ありがとうございます。舞子さんこんばんは。帯広のとしぴーです。麦音でのライブお疲れ様でした。寒い日でしたが楽しかったですよ、ということでお越しくださいましてありがとうございました。本当ね、あそこちょっとね、あの日は寒かったのでね、風邪ひいてないかちょっと心配しておりましたけれども、としぴーさんありがとうございます。お会いできて嬉しかったです。そしてまた十勝ヒルズにてストピー弾かれたのですね、聞きたかった、また会える日を楽しみにしてます。今月は苫小牧、来月は函館と走りますよ、ではまたね、といただきました。としぴーさんありがとうございます。そう、ストピーがねあること知らなかったんでね、あのちょうどなんかカフェのところにあって、ああなんか弾いていいんだなと思ってね、弾かせてもらいましたけど、一応なんかストリートピアノあるところは全て弾くようにしてるっていうですね、はい。としぴーさんもまたね、機会がありましたらよろしくお願いします。ありがとうございます。それから鯨山浩二郎さんからもいただきました。大御所こんばんは。今行きたいところは北海道ならどこでもええー、ということで、はい。もう政府のいじめに耐えられない個人事業主はなかなか北海道に行くのも難しくなりましたけど、ポンコツは行くので予約よろしく。あ、ありがとうございます。やったー、お会いできますね、嬉しい。今年は高橋組構成に限り紙のポンコツチケット発行しませんか。なるほど。メルカリで100万くらいで転売したいと思いますって。そんな、何を言ってんですか。ちょっと私のなんか手作りチケット作りましょうか。でもそれ出したところでこれ何ですかって言われますよ、お店で。やった、鯨山さんお待ちしてます。ご予約入れときますね、嬉しい。久しぶりにお会いできますね。お待ちしております。ご予約入れますね、ありがとうございます。そう、北海道ならどこでもいいってね、鯨山さん本当また来てください、ぜひ。そしてそうそうそう、私ね、今日本当に今日なんですけど、初めて釧路でのライブが決まりまして、はい、8月8日鍵盤の日ですね、88、初めて釧路でライブします。はい、そっち方面の皆様ぜひよろしくお願いします。はい、まあね、あの詳細はまた決まったらということでね、はい、鯨山さんありがとうございます。はい、では1曲お届けしましょう。マイ&ジェニーでシャカ。

メゾメゾフォルテ音楽が処方箋。ここからの時間は N 合同会社の運営する旧岡川薬局の提供でお送りします。今週も旧岡川薬局カフェホワイトの情報をお伝えしてまいります。営業時間についてのお知らせです。月曜日と木曜日が定休日となっております。そしてその他は11時半から6時までラストオーダーが5時半で営業しております。それからゲストハウスもございます。以上情報はですね、詳しくは旧岡川薬局のホームページもご覧ください。そして、カフェのお席のご予約、そして宿泊に関するお問い合わせは各種 SNS のダイレクトメッセージ

メッセージまたはお電話にて受け付けております。電話番号は 0134-64-1086 です。今月も皆様のご来店を心よりお待ちしております。この時間は N 合同会社の運営する旧岡川薬局の提供でお送りしました。

めざめざフォルテ音楽が処方箋、高橋舞子がお届けしております。ということで5月、よく考えたら1年前はマイ&ジェニー の15周年記念コンサートが、25日でしたけどもあって、新しいアルバムを発売してからもう1年、早いですねなんかやっぱり早いな、毎年と思ってますけど、そんな中ですね、私も私のソロのアルバムをレコーディング中でございまして、だいぶ長くかかっておりますけれども、もう間もなく完成しそうなんです。なのでね、もうちょっと待っていただければと思います。いい感じになってますから、今までね、こう録音してなかった楽曲とか、あと前に1回レコーディングしてるんですけど、もう1回撮り直した曲ですとか入っております。楽しんでいただける内容かなとは思ってますので、全部ね、バンドで撮ってますんで、はい、先日ちょっと仕上げにですね、いろいろこうコーラス入れたりとか、私のキーボードをね、ピアノじゃなくて他の音を混ぜたりとか、そういうことやってたんですけど、なんか急にこれなんかシェーカー入った方がいいんじゃないみたいになって、今ドラマーいないですよっつって、いやー舞子ちゃんが振るって言って、っつって一生懸命シャカシャカシャカシャカやりましたよ私。あとタンバリンもそんなこともねやってます、頑張ってなかなかに1曲分ずっとシャカシャカするのは大変でしたね。なんかちょっとパーカッションの方の大変さがちょっと分かった気がしますけれど、はい、ちょっとでも面白かったです。なんかずっとあんなことしたことないんでずっとマイクの前でシャカシャカシャカってやってましたけどね。なのでね、そんなのもあります楽しみにね、待っててください皆様ね。はい、ということで今日ね、冒頭の方でだいぶ宣伝させていただいたんですけれども、今月もまだまだたくさんライブありますので、ぜひですね、今月だけではなく来月もずっといろいろありますけど、どこかでね会いに来ていただけたら嬉しいなと思います。まずは今週16日カフェユニングルさん、札幌のカフェユニングルさんで、辻雅人さんのサポートでピアノ弾かせていただきます、17日は小樽アライブで弾き語りのライブもございます。そして5月23日は東京にも行きます。はい、そして29、30と常松正幸との 2days 小樽と静内、行きますので、ぜひですね、SNS チェックしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。そしてさっきもね、予約ご予約いただきましたけれど、6月28日には京都ポンコツフェスもありますので、そちらもぜひご予約お待ちしております。よろしくお願いします。じゃあね、いろいろもうどんどんいろんなライブが今年も入ってきておりますので、SNS とかで、ね、チェックしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで本日も聞いてくださった皆様、メッセージくださった皆様、ツイキャス参加してくださった皆様、ありがとうございました。来週も生放送でお届けいたしますので、また元気にお会いいたしましょう。それでは本日もありがとうございました。素敵な1週間を、バイバーイ。

0: この時間は毎週月曜午後7時から放送のメゾメゾフォルテ音楽が処方箋を再放送でお送りしました。
1: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。
2: 結論、音の旅には行き先を決める地図なんていらないわ。ただ聞いて感じて自分の物語にすればいいの。
3: 第1第3月曜22時はジャーニーリーズンの22時発銀河行きに泊まります。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、こんなわらじも履いてます。ラジオネームコマドラさんからメッセージをいただきました。今やっている職業が本業なんですが、もう30年くらい前から去年までとある学校で非常勤講師をしていました。もちろん本業をしながらの二足のわらじでしたが、やはり教えるとなるとこっちも理解していないとってことで必死で勉強し直しました。おかげでその教科だけはなんとか理解できています。昨年で一区切りつけたんですが、今でもそのあたりの勉強は怠っていません。なんかやってないと不安になっちゃって…これいいきっかけだったんでしょうね。コマドラさんの中にもともと素地としてあったけれども、人に教えるって相当大変だと思うので、自分が倍以上理解してないと人には伝えられませんから、一生懸命勉強して、でもだんだんね、私たちほらアンチエイジングプロジェクトとか脳トレしなきゃいけない世代ですから、ご自分で自ら勉強を続けるっていうのは素晴らしいことだと思います。メッセージありがとうございました。今週のあのグラメッセージテーマは、こんなわらじも履いてます。この後もたくさんのエピソードお寄せください。番組への投稿はあのグラ専用メッセージフォーム、そして E メール、あのグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後2時台もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。竹本孝之さんゲストにお迎えします。その前に一曲お送りしましょう。主演のドラマ日当たり良好の主題歌でした。竹本孝之さん、とっておきの君。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ。今月もブースには素敵なゲストをお迎えしました。あのグラには初登場、今年デビュー45周年を迎えられたこの方です。ご紹介しましょう。シンガーソングライター俳優の竹本孝之さんです。
1: こんにちは。
0: ようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: いや皆さんいっぱい来てくれてるのね。
0: いやもう早い時間からすごかったですよ、
1: 東京タワー。僕久々なんですよ、
0: ね、ずっとこちらで。
1: そうそうそう、まあ、以前ね、はいはい、今ほらあのここクラブトリプルスリーって言ってるじゃないですか、はいはい、でそれの前クラブ333って言ってた頃。
0: トリプルスリーじゃなくて333って言ってたんですか。
1: 333って言ってた頃、まあ、だから、はい、このもう一方向違う向きで。
0: そうなんですね。
1: スタジオが
0: そこで配信番組をやってらした、
1: はい、ずっとやってましたね。
0: もう2018年ぐらいまで。
1: そうですね、6年ぐらいやってたんじゃない。
0: あ、そうですか。
1: 毎月の最終日曜日、
0: はいはいはい、第4日曜日に
1: やっておりました、
0: ね、いらして。じゃあもう馴染み深い懐かしい場所ですね。
1: 久々に登りましたよ東京タワー
0: ね。え、でもスカイツリーもできましたけど、やっぱり東京タワー昭和世代にはいいですよね。なんかね、
1: やっぱりね、落ち着くんですよ、
0: うん、落ち着く、
1: うん、やっぱりね、まあ、いろんなところからね、まあ、スカイツリーももちろん見えるんですけれども、ああいうなんかこう洗練された一本のピューっていう棒じゃなくて、はい、なんとなくドチッとした感じの、はい、
0: そうなんですよね。
1: でどっしりした感じってのはやっぱり安心しますよね。
0: どっしりした感じね、
1: うん、私がだからちょうど東京に初めて来た頃も、飛行機から東京タワー見えてましたから、はい、まあ、シンボルですよね。
0: 東京のシンボルですね。
1: あ、これ見たら東京に来たなっていう風
0: に。結構地方からいらした方は、うん、なんかようこそって言ってもらってるような、そんな温かみがあるっていうことも。
1: あ、確かに確かに。色がね、
0: そうそうそう、色もありますね。いろんな映画とかにもね、うん、登場してゴジラとか、
1: 何回も壊されてるけどね。
0: 何回も壊されてるけど、無事に今高さ150メートルからお届けしてる。大体この番組のゲストに来てくださる方は、老人形館はもうないんですかって、この間どの間岩崎宏美さんだったかな、
1: 老人形館も
0: ありましたよね、1階に。

0: 一階にあったね。
1: そうそうそう、あれがやっぱりなんか東京タワーといえば老人形館みたいな ね。
0: 水族館ももうえ水族館まだ
1: あるのかな。水族館もないんですよね。水族館もあったんですよね。この間どなたかも言ってました。水族館はないのって。
0: 水族館とその、ね、老人形館と形、はい、あの僕が知ってるのだとあのワンピースって言ってましたけど。
1: ワンピース、
0: ワンピースか。
1: ああ、割とでも最近じゃないですかね。
0: 最近じゃ
1: ない、最近じゃないですよ。すみません、なんか20年ぐらい前のことが最近っていうね、そのカテゴリーに入ってきちゃうんですけど、竹本さん、はい、先月4月の26日がお誕生日で、
0: あと28年、
1: はいはいはい、61歳にな
0: りましたね。
1: なりました、
0: ありがとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ね、えなんかこう若い頃に見てた61歳の像ってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あの頃だから還暦っていうともうそろそろもう終わりかけかなみたいな感じがイメージがありましたけどもね、はい、あの布袋さんみたいな赤い帽子かぶって、
1: あ、そうそうそう、
0: ちゃんちゃんこ着て、なんかあの孫を膝に抱えてハハって笑ってるようなイメージがありましたけど、
1: ね、
0: 今の60はそんなことはねえよ。
1: 今だから当時に比べると7掛けくらいって言いますよね。
0: そうそうそう、ちょうどだからいいと思います、うん、だから僕の年で42歳ぐらい、
1: はい、うん、そうそう、ちょうど
0: ぐらいの精神年齢なんだろうね、うん、
1: そうですね。
0: あまりだからね、最近気にしてることはですね、
1: はい、
0: 思い込んだらその年になるっていうね。
1: あ、
0: だからああ、そうかそうか、もう60かって思っちゃったら60歳になっちゃうんですよ。
1: 42だと思えば42でいける
0: ん
1: です
0: 。20代だと思えばずっと20代でいられるんです。
1: もうね、気の持ちようってことですね。
0: そういうこと、そういうこと、
1: 気の持ちよう。年齢は4月の18日にあの汐留のブルームードで、
0: はいはい
1: はい、あのバースデーのバースデーパーティー感謝祭と銘打って私も会場の方にお邪魔したんですけれども、
0: はいはい、
1: ね、とっても素敵なステージで、うん、いやでもね、会場の雰囲気、ステージの竹本さんもちろんなんですけど、客席のファンの皆さんが本当に今日も来てくだ、キラキラしてましたね。
0: いやもうそれはあの皆さんね、
1: うん、
0: まあ平成ぐらいかな、
1: え
0: 平成生まれぐらいの方がほとんどなんじゃないかな、
1: はい、
0: それぐらいです。
1: あの頃に、あの頃にね、まあ、昭和だか平成だか令和だか分かんないですけど、あの頃に本当に戻って楽しんでらっしゃる姿がとっても印象的で、うん、なんか好きなパワーが充満してるポジティブな空間でした ね。
0: いやね、どうしてもね、まあ、デビューから日が経つと、はい、まあ、解雇主義って言うんじゃないですけども、
1: はい、
0: 昔はね、うん、なんていう風に思われる方が圧倒的に多いと思うんですよ、はい、まあ、もちろんそれは悪くはないんですけども、うん、やっぱり物を作り続けてる人間としては、はい、今の姿ってちゃんと見てもらいたいじゃないですか。
1: そうですね、
0: 今の姿、今作ってる、
1: はい、
0: 昔は昔で、まあ、それはそれで良いとしても、うん、だって今の姿をだからあの頃よりもいいだろうってやっぱり思わせたいですよね、はい、
1: そうですね、
0: うん、
1: で等身大の自分を表現しながら、いや今のが良くねみたいな、
0: あ、まあ、もちろんですよ、
1: ね、今年を重ねてさらにかっこよくな、うん、でも SNS とかではその、いやこの言葉どうかと思うんですけど、イケオジぶりが非常にはなんか嫌ですよね、イケオジっていう
0: の、
1: ね、
0: あ、別にさ、いや、まあ、別に人がどう言おうと僕は構わないんですよ、はいはい、
1: ええ、
0: 構わねえんだけど、今をちゃんと見てから言ってくれやと思うよね。
1: そうですね、確かに、なんかこうね、
0: そうなんですよ、昔はね、はいはいはい、あ、昔こんなことやってました、はいはいはいはい、知ってます知ってます、はいはいって言うんじゃなくて、今のことを知ってから、
1: うん、
0: で解雇して比べてくれやと思いますよ、
1: ね、そうですね、出直してこい今を知ってから昔のを見てじゃ、今を知ってから、
0: そうなんですよ ね、
1: ヒストリーをこう辿ってみる、
0: やってる、だからね、伊達にやっぱり45年続けられてはいないと思います、はいはい、
1: そうですね、うん、竹本さんがデビューされたのが81年 で、
0: 81年です、ね、
1: ミスター CBS ソニーオーディション81、はいはい、およそ3万人の中から、
0: うん、
1: でもなんかもともとすごくアイドルになりたいとか芸能界入りたいとかは思っていらっしゃる、
0: ない、私はずっと大工になりたかったんで、
1: 一級建築士を取って、
0: そうそうそう、大工になりたかったんで、大工の現場を、はいはい、あの長すぎた頃はね、ガキの頃うろちょろして、よく棟梁たち
1: に
0: めっちゃ怒られてましたけどね。
1: そこに憧れたんですね。
0: だって物作るってすごいじゃないですか。
1: 確かに。
0: だからゼロから一を生み出す仕事っていうのは、はいはい、とても

0: 素晴らしいことだと思うし、でそれに携わって、しかもだからそれが人の評価を得られる仕事っていうのが、はい、まあ、もちろんその頃はね日本建築だけだと思うし、その大統領たち、なんか棟梁たちがねカンナシャーって弾いて、はい、今はそういうことないですからね。
1: そうです
0: ね、そういうことないけども、それで仕上がった家を見送って次の現場に行くっていうのは、はい、俺はこれ素晴らしい素敵なことだなと思って。
1: 人誰かが住む家ですからね、人生の中の一コマの何かに携われるっていうのはすごいですね。
0: だからやっぱりその、誰かの人生に触れる仕事、はいはい、という意味では、俺は今やってる仕事も、はい、大工もさして変わらんと、いうふうに思いますね。
1: ね、曲を作って、それをたくさんの人に届けて、受け止めて、で皆さんの人生に、まあ、ある意味関わるっていう部分でいうとね、
0: ね、そうやってまあ感じてくれれば、ね、何にも変わりはないんだなと思いますね。
1: でもそのオーディションに、まあ、受かっちゃって、で一回辞退されたけど、
0: そう冗談じゃねえっつって
1: 冗談じゃねえって言うんだったら、あの受けない方がいいと思うんですけど、
0: たまたま付き合いでいただけだからね。
1: 友達のなんか推薦人かなんかの流れでたまたま出しちゃったら、
0: いや、まあ、たまたまちょうどだからあの高校受験 の時だったんで、あの長崎に残念私ね、であの九州大会が、まあ、いわゆる太宰府天満宮、九州にね有名な菅原道真の、でそこにお参りに行ってて、合格したんで、そのついでに行ってまいりました
1: そうなんですか、
0: お礼参りのついでに九州大会ちょっと行ってくるわ、
1: 高校に受かったから、
0: 受かったから、
1: それでオーディション偶然受けちゃってってこと。
0: いやいや知らんけどね、なんかよくわからんからね。
1: よく一念発起してじゃあやるよってなりましたね。でもね、
0: 何なんですかね、責任感ですかね。あ、別にだからそれが義務とかそういうんじゃないんですけども、あの本当だったらあそこで僕は受かるつもりは全くなかったんですよ、あの東京で3泊できるっていうのは長崎の少年にとってはとっても
1: 魅惑的な
0: ことじゃないですか、はい、3泊していろんなとこ連れてってくれるんですよ、ただで、
1: 東京ってこんなとこだよみたいな、
0: 行くでしょ。ほんで僕はだから人に対しておーよかったなおめでとうって言いながら、明日どこ行こうかなっていうふうなことをずっと考えようとしてたら受かっちゃったんだね。
1: まあでも竹本さんが受かるということはおよそ3万人ですから、2万9千ね、3万人近い、
0: 受かる気が全くなかったから、そこで旗となんかこう責任感がひしひしとやってきたわけですよね。
1: で頑張ろう、
0: いや別にだから全部ね突っ張れて自分の道もとも思ったんですけど、でもね本当になりたかった人もいたんだろうなと思って、本当になりたかった人がいたんだったら僕がそこでやってしまったことがとっても罪悪感が出るじゃないですか、だったらその人たちの分までちょっと頑張ってみようかなって、
1: 他の人の夢もちょっと背負っちゃったから頑張ってみようかなっていうのもあったんですかね。
0: いやまあ分からんよ。
1: まあね。
0: まあいずれね、あの設計の勉強しに東京には出てくるつもりでしたから、あのまあ遅かれ早かれっていうのもあるんですけど、あの九州人ってやっぱりこうね今橋でつながってるけれども、九州から出てくるっていうことは海を渡って。まあそうですね、来るわけですよ、だから、中途半端では帰れないって思うんですよね。
1: 気質的なところもあるんでしょうね、やっぱりね。
0: いやでも結構多いと思いますよ、やっぱりちゃんとあの一旗あげないと、なかなか九州には戻れないってやっぱ思ってましたもん。
1: そうか、じゃあもう一回やるって決めた以上は何か形にして、
0: やるって言った以上はやっぱり男子一生の仕事としてやり遂げるべき、まあ最近はね、昨今、その一つの仕事にこだわらないっていう生き方が世の中は主流かもしれないんですけれども、僕は一個手をかけたんだったらそれは貫き通すべきだと思うんですよ。 うん、で、まあ、それがうまくいくいかないは別にしてね、うん、必要とされてる以上は、はい、一つの仕事を貫こうと、うん、でところで45年ですよどうしましょう。
1: 気がついたら
0: 45年って言ったら普通にね就職して定年する年ですよ、
1: まあね、一般的には60歳でね定年退職する方もいますから
0: 十分ですよね。
1: 筋を通して45年、
0: ああ一応ね通せる筋は通したかなと思いますよね
1: 筋を通して45年。でもやっぱりだから、まあ、やると決めた以上は、うん、まあ、歌もそして役者俳優のお仕事も、
0: まあね、はい、俳優に関してはね、私やる気はさらさらなかったんです
1: よ、ね、そうなんですね。
0: だけどまあ、だってできるわけないじゃないですか、まあ、あんな素人が
1: 高校ね1年生高校生がいきなり
0: あんないきなりね素人がねはいとか用意とかスタートとか言ってできるわけないじゃないですか。
1: まあ、
0: まあでもねそれをやりなさいって言われたんで、
1: はいはい、
0: ああこれも一つの仕事だなと思って
1: やるしかないなってことで、うん、まあ、82年先ほどねお送りしましたけれども足立満原作の青春ドラマ、はい、日当たり良好、うちの、あの担当ディレクターがもう大ファンでずっとね、は
0: い、
1: あの見てたみたいですけど、
0: ありがとうございます。
1: はい、これ
0: 本当下手くそだよね自分で言うのも自分で言うのもなんだけど
1: いやだってそれこそねあの高校生の子がいきなり台本渡されてって感じですか、
0: はい、全部全部覚えてくださいって言われて、はあ、みたいな、
1: もうちゃんとなんかスタッフ陣がもともと映画の方たちで、
0: あの東宝のね、うん、あの映画をずっと撮ってらっしゃった、はいはい、あ組がそっくり来たんで、まあ、そういった意味ではいろいろ勉強させていただいたんですけれども、はい、僕はまあ役者がどうこうっていうよりも、はい、その現場のスタッフと仲良かったですね。現場のスタッフにむちゃくちゃ可愛がられたと思います。
1: 可愛がってもらって、まあ、チームとしてみたいなことですかね、
0: うん、はい、だから、まあ、結局ね、はいはい、そのまあ、あの当時はメインでいたわけですけども、うん、はい、そのメインを光らせるために、俺たちはこういう努力をしてるんだっていうことをお前は知っといた方がいいって言われて、
1: その俗に裏方の人たちだったことですよね。
0: まあ、だからね今みたいにねそのいろんなそのデータをね、
1: はいはい、
0: いろんなこうデータで記録するんじゃなくて、昔はフィルムですから、
1: フィルムですからね、アナログでしたからね、
0: やっぱ15分しか撮れないわけですよ。だからワンロールが、はいはい、で15分のギリギリのところで NG 出すと、ロアもテープチェンジって言われて30分休憩になってた。
1: そうか、また時代によってね、そう撮影の現場っていうのも全然変わってきますよ、ね、
0: だからね、あの散歩を歩いてここに立ち止まってねって言われたら、はいはい、うん、そこに立ち止まってくれないと、俺はお前のとこ、そこの口を狙ってマイクを向けてるし、俺はお前の顔に向かっていいようにライトを当ててるんだから、なんでそこに入んねんだって俺、はあ
1: まあ当たり前だけどプロ集団、まあね、みんなプロのテクニックでそれぞれの持ち場を精一杯やっていて、でもそこでやっぱり竹本さんが分からない誰にも一生懸命頑張ってる姿があったからこそ、スタッフに可愛がられたりとか、
0: そうですね、
1: そういうのあったじゃないですかやっぱり、う
0: ん、分かんないこと、まあ、よく言われたのが、うん、分かんないことは聞けと、はいはい、で一度教えたことは 2回聞くなと、あ2回聞くやつはバカだって言われましたね
1: 結局
0: はあそうか、もう覚えるしかねえなと思
1: でも結局大工さんになると同じような世界だよね、ある意味ね、おそらく大工さんになっても
0: 分かんないことを勝手にやんなと、
1: はいはいはい、
0: うん、でも一回教えたことはちゃんと身に入れろよっていうのをよく言われて、
1: はい、ドラマのお話などまだ伺ってみたいと思うんですが、この辺で一曲お届けしたいと思います。6月に迫るサッカーワールドカップの日本代表メンバーちょうどね発表されたところですけれども、うん、ね、このアニメ見てサッカー始めた方、そしていろんな選手がこの曲を聴いて育った、そんな風に言ってくださるナンバーなんだそうです、はい、1985年リリース、竹本孝之さんで燃えてヒーロー。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、うん、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、はい、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで

0: 2種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ洗顔後いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあこちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ、今週は竹本孝之さんをゲストにお迎えしています。たくさんメッセージいただきました。ご紹介しましょう。
1: ま
0: ーさん、今から30年以上前、僕がアマチュアバンドのギター担当として活動していた頃、うん、大阪のとあるイベントに出演させていただく機会があり、そのイベントには今日のゲストの竹本さんもゲストとして来られていて、少しお話をさせていただくことができました。
1: ありがとうございます。
0: 作詞のことで竹本さんに相談させていただき、その時、うん、自分を信じて続けていけばいつか花が咲くこともあるから、これからも頑張ってと激励していただき、当時発表されたばかりのライカーダイヤモンドというアルバムをいただきました。はい、覚えてらっしゃいます？
1: うん、なんとなくですけどね。
0: あの時竹本さんにかけていただいた言葉とともに CD も大切に持っています。今駆け出しではありますが、ようやく作詞家も名乗れるように。
1: あ、素晴らしいじゃないですか。
0: いや、もう人の人生に関わってますね。
1: 素晴らしいと思いますね。だからね、その出てるからどうこうとか、
0: はいはい、
1: 売れてないからどうこうとか、うん、そういうのって関係ないんですよ。音楽目指すものは一緒ですから。
0: そうですね。
1: だって素敵な詩を書かれる人はアマチュアの中にもたくさんいるし、
0: はい、
1: うん、プロでもなんだこれっていう人いっぱいいますよね。
0: うん、
1: まあ、そんなこと言っちゃいけないかな
0: 言っちゃいましたけどね、
1: ここだけの話をしてくれ
0: 今いますけれどもね、全国に流れてます、
1: でも、誰とは言ってないから
0: 誰よかった。
1: いやいやいや、
0: こういう名車出さない
1: ように。でもね、その継続していくこと、日々だから自分で自分のことを足りないと思ってなきゃいけないと思うんですよ。
0: そうですね。
1: だからその満足して過信する自分、はいはい、いわゆるその自分に対するこうね、まあ見栄の部分と、はいはい、いや俺まだまだだなって思う、こう引っ込む部分と、これが両方ないと。
0: そうですね。
1: だからもう胸張るだけだと本当そっくり返って仰向けにぶっ倒れちゃうからね。
0: うん、で年を重ねれば重ねるほどね。そうなってきますからね。
1: それはね、はい、なんかいまいちだよね。
0: うん、
1: 人としてね。
0: 人として、うん、人としてどうなんだろう。
1: いや、この年まで来るとね、はい、まあ、もちろんだから音楽性がどうたらこうたらとか、そのメロディーラインがとか言うかもしれないけど、はい、俺は最終的にはね、人となりだと思うんだよ。
0: いや、でもそういうことだと思いますよ。

0: 表現の仕方とかあのいろいろアウトプットの仕方ってね、はい、大工さんはあの、うん、思いを込めて家を作るだろうし、うん、音楽をやってらっしゃる方は曲を奏でてお作りになって、まあ、私たちなんかも喋ってっていうのありますけど、うんうん、要は心根じゃないけど、
1: そうなんですよ ね、うん、あのね、ごまかせてもごまかしきれないものが出てくんのよ、はいはい、でそれにだんだんだんだん気づいてくる、お年頃になってくるのよ、聞いてる人が。
0: そうなんです
1: よ、ね、若い頃はね盲目的にねえーとかなってかしんねえけども、そんなことはねえんだよ、
0: なってかしんねえけどね
1: そんなことはねえんだよ、バレちゃうんだよ
0: そうですね、なんかの自然体のところがあのすごく素敵だなって、ナチュラルですよね、
1: 若い頃はねいろいろね、うん、ちょっとね突っ張らかってとんがらかってしてるかもしんないけども、はいはいはい、うん、別にね力入れてもしょうがないじゃん、
0: まあそうですねだんだんだからもう年を重ねると引き算っていうか、いろんなものいらないものはこうね取り払っていくっていうその余裕っていうのかな、うん、ミラノリハズバンドさん、竹本さん主演のドラマ日当たり良好でエンディングに向かう最高のタイミングでかかる結びの曲、うん、二度とない時に、
1: はいはいはい、
0: この曲はリリースされた82年、私は中3で受験勉強に宿泊していた頃でした、うん、今流れてきてますね、一度聴いただけで魂を揺さぶられました。冒頭の俺の中にいるいい加減な奴ら今しばらく昼寝をしてなというくだりは、うん、まさに当時の私の心境にぴったりでした、うんうん、どんな人間もいい加減さえ弱さを抱えながらそれでも頑張らなきゃいけない時がある、そんな思いが込められた歌を、弱みを見せないハンサムガイというイメージだった竹本さんが歌っている、なんかすごく気持ちが楽になるとともに勇気づけられた気がした。
1: ありがとうございます。
0: はい、やっぱりだから一番多感な青春時代に日当たり横とか見て曲を聴いたりとかっていうのがありますから ね、
1: そう
0: ね、
1: まあ、多分それも時代だと思うんですよ、うんうんうん、いわゆるこの、はい、まあ、学園ものっていうんですか、
0: 学園もので
1: 言うと、はい、あのほらあの夕日が丘とか朝日が丘とか、はいはい、あの辺のイメージが皆さんね、うん、ある方が多いんじゃないかなと、はい、ね、学園ものってあれぐらいからですよ、
0: うん、ああそうですね、
1: それまでってやっぱり学校生活とか、
0: はいはい
1: はい、あ、まあ朝日夕日はねもうちょっと年上でしたけれども、うん、
0: はい、まあ、大学生とかね高校生とか、
1: うん、で、うん、ほらあの金八の時代がやってきて、はい、金八先八、
0: ね、あと何、あれ中学ですね、
1: 何八だっけ、
0: 先八新八、先八新八金八
1: あのいろんな八がいましたけども、はい
0: 乾八もいたかな、
1: 乾八いたかな、乾八いたかな、そういうなんかこうなんかまあその学園というかね、うん、まあ、いわゆる同世代のことを、うん、あの表現するっていう時代になってきましたよね。
0: そうですね、で
1: だからそれくらいからだんだんテレビを見る、はいはい、うん、その年齢層がどんどん下がってきたと思いますね、
0: は
1: い、僕らの頃って家にテレビ1個きゃなかったからだいたい親父が親父が泣いたら見とるんですわ、
0: うん、そうなんですよ、チャンネル権はだいたい大黒柱にあって、うん、
1: 1個で見てて、うん、で野球中継が終わっちゃったなんかしちゃった日にはその後ラジオつけてテレビ消しやがるんだよね親父がね、本当に、
0: まあ、九州の方ですからね、
1: 本当にね、もうあのテレビうるさかとか言って消されてほんでラジオつけるんですよね、そういう時代ですよ、
0: う
1: ん、
0: まあそうですね、
1: ま
0: あ、
1: だからそれが、はい、あのだんだんだんだん一人いわゆる一部屋一台の時代に変わってきて、はいはいはい、であのテレビを見る年齢層が下がってきて、はい、で、
0: うんうんうん、
1: 昨今ではもうテレビすら見ないっていう時代がちょっとずつ近づいてきてるような気がするじゃないですか。
0: そうですね、テレビ見ない人多いですもんね、うん、特に若い世代とか、ね、
1: 朝起きて、うん、いわゆる時刻表代わりというか、
0: はいはい、
1: あ目覚ましというかね、
0: はい、
1: で代わりに、うん、あのこのコーナーが始まったら、何分だから用意しなきゃみたいな
0: そうそうそう、あいけねいけねみたいなね、
1: うん、その代わりにつけてる方とか、あとはだからまあドラマをね、はい、一生懸命追っかけてる方、でも今ドラマだって、なんだっけ、Hulu じゃなくて
0: 動画配信サービスとか、そう後からね、
1: 後から
0: 見逃し配信みたいな、
1: 昔はね自分で録画してね、やってましたけれども、
0: だから録画もでも録画はもうビデオはあったんですかね、竹本さんみたいな ね、
1: ね、僕が東京来て、はい、で、来た年には、うん、VHS とベータがありました。
0: そうかそうか、じゃあもう録画して自分の好きな時間に、うん、今だってドラマって何曜日の何時からだよとかって、
1: う
0: ん、ね、全然同じ時間に時間共有してないですもんね、皆さん。
1: いや全然分かんないね、いやだからあの頃は、まあね、はいはい、あの勉強のためということで自分が、ね、うん、出てるやつとかで一生懸命

0: 録画しようとしてたわけですよ、はいはい、まあ、女性の方にはねちょっと苦手かもしれないですけどね、あの VHS と、はい、あとベータっていうテープの2種類ありましてですね、はいはい、VHS が大体長くて120分だったんですよ。でベータがこれがね180分とかであったんですよね。長くて長くて、はい、だからそれを、まあ、ベータで一生懸命撮ってたんですけど、はい、VHS ベータ戦争に、ベータが負けちゃったんですよ。
1: あ、そうそうそう、ベータいなくなりましたもんね。
0: いなくなっちゃったんですよこれ。
2: VHS
0: が俺のベータどうしてくれるんじゃんと思って
1: 買った私たちなくすなよっていうね感じもありました。
0: 両方撮ってたんですよ。だから
1: そうなんですね、
0: バックアップでね。
1: あ、はいはいはい。
0: だからあの頃はだから物を、まあ、いわゆる撮るっていう作業があって、はいはい、だからいろんなデータが山のように残ってたんですよ。
1: そうですね、
0: だから撮って手元に残しましょうっていう時代だったわけじゃないですか、はいはい、うんうん、でも今はいろんなところにデータとしてアップロードしちゃえば、は
1: い、そうなんですよ。物がない、
0: 物がない、
1: 物がない、もうだから全部パソコンの中に入ってたりとかね。
0: 壊れたらどうすんじゃないと思うんですけどね
1: 本当ですね。
0: パソコンぶっ取ったら全部なくなるよ。
1: デジタルはもう本当に冷たいですからね、うん、昔の昭和のテレビはほら映んなくなったらちょっとこう叩いたりとかしてなだめすかすとなんかあすいませんでしたって感じで映るってそんなこともありましたけど、
0: ね、
1: ないですもん今
0: ね、
1: ラジオネームカリメロさん、はい、漫画道見ていましたよということで、森高千里さん共演されてましたね。
0: そうだね、
1: はい、
0: う
1: ん、足にやけどをした時竹本さんが森高さんのスカートをまくり上げて冷たい味噌をつけていたシーンドキッとしました。どこ見てるんですか。なんかこういうとこに注目したでしょうねきっとね
0: いやいやそこまで激しいあれじゃないですよスカートまくり上げてとかじゃなくて、スカートを若干託してね
1: 託し上げて託し味噌塗ったんですか、
0: が効くっていう風な台本に書かれてありましたですね。
1: 今ね漫画道86年87年の NHK 銀河テレビ小説漫画道にも出演されました、うん、ね、藤子不二雄 A さんをモデルとした真賀道夫役、うん、はい、うん、演じて話題となりました、うん、結構大変な現場だったんですって。
0: まあ、最初がロケから始まる現場だったので、高岡市、富山県のね、
1: そうだからね今日富山県の高岡市からスタジオ26さん、
0: あ、そうすか、
1: 初めて来てくださったの偶然ね。
0: あの頃私高岡行きましてですね、あの頃はそんなに交通網とか、
1: はいはいはい、
0: 航空網が、うん、はっきり、はい、あんまり網羅されてなかった時期に、はい、私は東京から、はい、小松空港に飛んで行ったんですよ。
1: あ、なるほど、石川県ね、
0: 小松空港に飛んで行って、うん、それから、マイクロバスに乗っかって移動するっていうスタイルを取ったんですけど、
1: 結構大変でしたね。
0: マイクロバスに乗った時に初めて台本渡されまして、
1: それ覚えない、読んでいいわけじゃないですよね。
0: 覚えてくださいって言われて結局だからトータルが分かんないから、うん、夜の高岡の街とかをね下駄巻きでガーッと走っていって、はいはい、あの当時はね高岡の人たちに迷惑かけたと思います、はい、カンカンカンカンでかい音でもね分かんないんですよ、
1: うんうん、
0: 右から走ったらつながるのか、はいはいはい、左から走ったらつながるのか分かんないから両方走ってくれって言われて、
1: とりあえず
0: 両方走ってく
1: る、抑えで両方くださいみたいな、
0: でじゃあっつって右に行くのか左に行くのも分かんないから両方やっといてくれって、
1: でもそうやってバラバラに撮ったりするとなんかつながりもよく分かんないし、
0: 分かんないですよ、何がこのシーンの先にあるのかが分からない、
1: 全体像
0: ロケ台本しか来てないですから
1: すっごい、
0: それで、だから15本分
1: はいはいはい、
0: 全部撮って
1: 撮って
0: な、何がどうなっているんだこれは、
1: うわ、永井健二さんと共演をされていて、ね、なんか原作とは違って主人公2人のイメージっていうのが入れ替わっているんですよね。
0: そうそうそう、本当はね、阿部子先生が眼鏡かけてて、はいはいはい、ちっちゃくて、はい、で藤本先生の方が、はい、スラッとされてて眼鏡かけてないということだったんですけども、はい、あえて、
1: も
0: う逆にしましょうと、だって寄せてってもしょうがないと思ったんですよ。
1: いやだから実在のモデルがいる場合ってね、
0: 阿部子先生にはなれないし、はいはい、どの道藤本先生にもなれないから、はい、だから
1: あえて
0: 自分たちの漫画道をやってくださいっていうふうに阿部子先生に言われて、
1: それで眼鏡をかけたのが永井さんだったことなんですね、
0: う
1: ん、 まあでも大変な現場ではありながら、
0: 大変でしたけど ね、なんか楽しかったです ね、
1: エポックメイキングなやっぱりねお仕事キャリアにもなったと思いますし、
0: そうですね、まあ、日本、まあ、15本ものが2シーズンですか、はいはい、やりましたから、うん、なんかねあのいい時代です ね、
1: 本当ですね、
0: 本当に豪華なキャストでしたよ今思えば
1: ちょっと今考えられないようなねゴージャスな感じ。あと2001年からドラマ中学生日記で、この時は初めての先生役を演じられたんですか。
0: うです、ね、まあ、こういう生き方をしてきた人間ですから、うん、人にいろいろ逃げされるなんてことはありえねえなと思ってまして、
1: なんかずっと断ってらっしゃる。
0: 先生はね、うん、やっぱりね正職であってほしいと思うじゃないですか。
1: そうですね、
0: やっぱりその人の人生をこう、うん、あの触るかもしれない、うん、影響を与えるかもしれない、うんうん、そういう人でいや俺はねえなと思ってましたんで、うん、でずっと断り続けてたんですけど、はい、その中学生日記やった時に5年お願いしますって言われて、
1: はい、
0: 5年か5年あればなんとかなるかもしれないなと思って、
1: なんとなく見えてくるものがあるんじゃないかってことですか、
0: うん、で他の仕事全部断って名古屋で撮ってたんですよ。
1: あ、そうですよね、はい、制作は名古屋ですもんね中学生日記ね、
0: 中学生日記名古屋でほぼほぼ単身赴任、は
1: い、いやそれこそだからもう二足のわらじって今日ね竹本さんゲストなんでテーマにしたんですけど、うん、はいはい、園芸農家をもう始められてたんですよね。
0: やってましたね。
1: それで年間なんか200日ぐらい名古屋に行っちゃってる。
0: 行ってた行ってた、だからちゃんとまあそのね、はい、普通のだから、野菜とかそういう農業と比べて、うんうん、花農家っていうのは人がちゃんと使えるんですよ。だって段取りがあってこうこうこういう風に仕切れば、はい、うんうん、このタイミングでこれを巻いてこれを植えてっていうのを段取りさえつけとけば回るんですよ。なのであ の名古屋からずっと毎朝おはようございますって、はい、
1: 連絡して
0: 連絡して
1: 今日はこれとこれとこれやってください、
0: 今これがこういう風になってて、あっちの方はどうなってます、ああそうすかっつって
1: で一通り終わって教壇に立つみたいな感じだったんです ね、きっとね。でもなんか当時の教え子の皆さんとは今でもちょっとコンタクト
0: を付き合いがあったりとか、もうでもいいみんないい年ですよ。
1: あ、まあそうですよね、
0: みんないい年になりました。
1: 2001年で中学生ですからね、
0: まあ、親父になったりよね、母ちゃんになったりいろいろしてますけども、やっぱりその少なからず、はい、まあ、でもほんの少しでもね、うん、そいつらの人生に何かしらの影響を与えることができたんだったら、はい、まあ、僕はやってよかったなと思いますね。
1: そうですね、だから、う
0: ん、本当の素人なんですよ。
1: ああ、中学生に来てる子たちはね、
0: 本当の素人なんで、
1: へー、じゃあもうリアルな先生みたいな感じなんでしょうね。
0: いやー、彼らにとってはね、まあ考えたら大変でしょうけどね美術だから何になりますか、何の先生がいいですかって言われた時に、はいはいはい、美術にお願いしますって、うん技術でお願いします、はい、まあ、いわゆる、ね、国語とか、ね、まあ、数学とかいろいろあるじゃないですか、はいはい、で国語数学なんてのは、はい、まあね、人生にとってとても大事なもんだけど、はい、美術っていうのは感性にとって大切なもんだから、はいはい、だから美術にしてください、
1: 上層教育っていうかね、うん、心を育てるみたいなところありますもんね、うん、
0: で、まあ、5年間やらせてもらいましたけどね、
1: まあ、でもいろんな形でその45年間いろんな、ね、はい、表現の方法もありますけれども、うん、やっぱたくさんの人の人生に関わってらっしゃるんですね。
0: いや、関わりたいと思ったわけではないんですけれども、うんうん、
1: 結果的にね、
0: どうなんだろうね、まあ関わってくれるんだったら拒みませんよっていう、そんな強引に巻き込んでなんていうふうには思ってないんで、
1: はいはいはい、ないけどね、さあそんな竹本さんの、はい、スケジュール、この後のね、ツアーライブなどご紹介していきましょう、
0: はい、
1: 5月の23日土曜日、24日日曜日、6月13、14日と、これはクロスロードオブライフツアー2026ということで、はい、23日が愛知県、24日三重県四日市、はい、13、14は福岡の方に行かれるということです、はい、ます。そして6月の21日日曜日、ご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ、
0: そうです、
1: 13時からホワイトローズ、17時からイエローローズ、
0: はい、
1: はい、これはどういう、
0: 父の日がね、
1: 影が薄いってこと
0: か、あんまりにもないがしろされとって それはいかんじゃろうと世の中母だけで生まれてきたわけじゃないんだと、
1: は
0: い、
1: そう確かに父はちょっとかわいそうなのがありますよね。
0: なんでね、はい、そのバラの名前をつけてるかっていうのは、うんうん、はい、ちょこっとググってもらえればわかると思います、はい、黄色い花の意味と白い花の意味、うんうん、はい、両方あって、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: はい、父の日のことも思い出してやってくれやっていう、はい、そういうライブです。
1: そんな思いが込められていますので、はい、ぜひチェックしてください。そして7月の20日

0: 月曜日祝日、うん、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭開催されます、
1: はい、そうですね、45年も経ちましたね、まだまだだと思ってますけどね、はい、まあ、今回、ちょうど、ね、40周年の時に、はい、コロナ禍で、はい、全企画をポシャりまして、できなかったっていうのもあって、はい、でまあ、ちょうどね、はい、霧というわけじゃないんですけれども、うんうん、これを逃すと次50じゃないですか、はいはい、50になると私66ですよ、うん、66であの勢いで動けるかって思うとわからないので、はいはい、今回のライブが一番だと願って、はい、ぜひ、はい、ここには足を運んでいただきたいなと。
0: ぜひ皆さん会場の方に足を運んでいただきたい。
1: すごいですよ。
0: すごいですか。
1: すごいですね。
0: もうこれは期待。またちょっとこの後、はい、できれば3時台もお付き合いいただいてもよろしいですか。ありがとうございます。会場にもたくさんファンの方いらしてるので、うん、3時台またねそのすごい部分をより伺っていきたいなと思います。はい、チケットなど絶賛発売中です。詳しくは、はい、竹本さんの公式サイトチェックしてください。
1: 竹本って検索すると大体ピアノか、は
0: い、確かに、うん、そうですね、
1: うん、やっぱピアノとユシトでね、はい、結構ね最近争ってるんですよ。1,2,3 を
0: じゃあ竹本孝之で入れればいいですか。
1: そう、はい、そこまで入れるとバズりましたけど、
0: フルネームでぜひよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、それではゲストコーナーラストにもう一曲お送りしましょう、はい、2025年リリースのナンバーです、うん、竹本孝之さんでそんなやつであれ。この時間のゲスト竹本孝之さんです。3時台もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

0: 毎月第3月曜日の14時30分から、タマコのリベルカフェ。東京暮らし30年を経て小樽にやってまいりました私タマコが発見した小樽の名店、そして私の大好きな本の情報をお伝えしたいと思います。末永くお付き合いください。
1: 鉄郎、音の旅には行き先を決める地図なんていらないわ。ただ聞いて感じて自分の物語にすればいいの。
2: 第1第3月曜22時はジャーニーリーズンの22時発銀河行きに止まります。
3: 76.3 メガヘルツ FM 小樽。

0: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあの頃は東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。3時台はゲストパーソナリティ竹本孝之さんと一緒にお届けしていきましょう。引き続きよろしくお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日のテーマ、はい、こんなわらじも履いてますということで、うん、皆さんからメッセージを寄せていただいております。ラジオネーム、はい、リプルさん、うん、僭越ながら私は2つの先生の顔を持っています。
1: 先生
0: 1つは民部の先生。
1: 民部、
0: 民部、民謡の民に、はいはいはい、舞うの民部、
1: はい、はいはいはいはい、
0: 30年近くも続けていると、うん、指導する立場になるわけで、もちろん研鑽を積む日々です、うん、そしてもう1つは保育園の先生。おしゃべりし始めた子がシェンシェーと駆け寄ってくる姿、可愛くてたまりません。
1: なるほど。
0: 今日は地元の小学校の運動会があり、ちょっとだけ顔を出してきました。
1: なるほど。
0: 卒園した子の成長に触れるのも楽しみの一つです。
1: あ、素晴らしいですね。
0: 先生像、竹本さんの実際の先生、リアルな先生で印象残っている先生とかいますか？
1: は
0: い、
1: 小6の時の教頭先生ですね。
0: 教頭先生、
1: 足詰め先生ということなんですけど、
0: はい、
1: 背が高くてね、よくまあ、いわゆる教室の入り口のところで頭ぶつけて、そのせいで、てっぺん薄くなったっていつも言ってましたけど、体育を教えてくれた先生だったんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: でその先生が、うん、まあ、その先生、まあ、教頭先生なんですけど6年生、はいはい、私が5年から6年に上がるときに、はい、校区編成っていうのがあって、
0: あ、学
1: 校で新しい学校、新設校なんですよ、
0: はいはいはい、
1: 新設校に僕飛ばされたんですよ。で6年生じゃないですか、
0: はいはい、
1: でそれが3クラス、6年生3クラス、5年生3クラス、4年生3クラスまで、うん、3、2、1はあまりにも通学路がもう悪くて危ないからって行かせなかったんですよ。でその1年でちっちゃい下が来てもいいように土台を作ってくれって言われて、みんなその教頭先生と一緒になってグラウンドをやってましたね。グラウンド整備、
0: つ
1: るはし振るってでかい石出して、
0: あ、そう、
1: 長崎ですから山なんですよ、はい、で山肌をこうダイナマイトでドカーンって潰して、はいはい、でそれで平らにして、はい、まあ、段々に作っていくんですね。でその段々の一箇所に小学校があったんですけど、うん、はい、グラウンドはむちゃくちゃ広かったんですけども、広いんですよね。だから結局校舎も作りかける、だからグラウンドに関しては、はい、周りの柵もなし下は石ころだらけ、
0: そうなんですね、
1: そこで、
0: まあ、新設校、
1: まあ、一生懸命、ね、まあ、体育委員でしたから、はい、私、はい、体育部長だったもんですから、はい、授業中だろうとなんだろうと呼び出されて石拾うぞって言われて、はい、鶴橋持って行って、
0: そうなんですね、
1: こんなでっかい30センチ以上あるような石が埋まってるんですよ

0: それを掘り出して、うん、猫でこう運んで捨てに行くっていう作業。
1: 子供の頃ってあんまりピンとこないですけど、大人になって振り返ってみて、あの先生いい先生だったなとか、
0: いやその人は良かったです、
1: 人生に影響を与えてくれたな、
0: その先生が言ってくれたのが、悪いなと、谷本悪いな、うん、でもお前が流した汗はお前の後輩たちのために生きてるんだから、
1: ドラマのなんかセリフ
0: って言われて、ああこれはバックレられんなと思いましたね。
1: そうですか。いや皆さんのね、二足のわらじについてもこの後語っていただきたいと思います。はい、あの頃青春グラフィティ、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送、今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。ラジオネーム安澤一輝さん、今日も最高気温25度以上の夏日、体調や脱水症に気をつけて水分補給してください。ビールは水分に入りませんのでくれぐれもご注意ください。この方あさってお誕生日だそうです。寺尾明、ルビーの指輪。

0: 改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。3時台は竹本孝之さんと一緒にお届けしていきたいと思います、はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: 3時台最初のナンバーが81年の日本レコード大賞受賞曲、
1: ね、寺尾さんのねルビーの指輪ですけどね、はい、
0: この年に新人賞を、
1: そう
0: テレテジンジン
1: 寺尾さんがね、はい、歌ってる背中をステージの上でぼーっと見てましたね、かっこいいなと思いながら。
0: そうですか、
1: なかなかね後ろ姿をね、うん、ステージの上で見られることはないとは思うんですけれども、ね、いいなと思ってる、
0: 後ろ姿になんか背中にこうあれを感じたんですかね。
1: 哀愁を感じる。まだ私16ですからね。
0: まだ哀愁は感じないですよね。でも寺尾さんいくつぐらいだったんですかね。
1: あの時まだ30兆でしょ。
0: まだ哀愁には早かったかもしれないですね。
1: でもねかっこよかったですよ。
0: 素敵ですよね寺尾さんね、うん、ライブなんかもね
1: 素晴らしい、
0: はい、うん、メッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム明日の風さんからいただきました。サイレントリスナー、この番組聞き始めて6年、そんな私がメッセージを送る気になったのは思いがけない出来事があったからです。妻が熱心な中村雅俊ファンで5月9日の東京でのコンサートに行くことになってました、うんうんうん、奥さんの訃報があったのでコンサートが中止にならないか心配していましたが、中止の連絡もなく安心して家を出ることができました。ところが羽田空港に着いて、高松の方です。途中の電車の中で大事な忘れ物に気がついたんです。なんとコンサートのチケットを忘れていたんです。妻はカンカンで口も聞いてくれません。紙チケットだったんですって。
1: ああ。
0: 私は真っ青になり娘に連絡をしてチケットの写真を LINE で送ってもらいました、はい、会場についてスタッフの方に事情を説明して、うん、なんとか入れてもらえるように懇願しました、うんうん、奥から責任者の女性の方が出てきて、うん、開演直前まで待ってこの席が空いていたら OK ですと言っていただきました。
1: なるほど。
0: そして開演5分前に無事に入ることができました。
1: よかったね。
0: 涙が出るほど嬉しかったです、うん、コンサートも特別な思いで聞くことができました。うんうん、後から娘にジャニーズ系だったら絶対入れなかったわよと言われました。いろいろな意味で思い出残るコンサートでした。
1: そういうこと言っちゃいけない。そういうこと言っちゃいけないけど、まあでもね、はい、奥さんにね、キレられなくてよかったね。
0: いやもう相当怒ってらっしゃったんじゃないですか。
1: もうやばいですよね。すっごいやばいと思います。
0: もう離婚案件ですよこれね。もしかしたら場合によっては
1: 危ない危ない。チケットはね今皆さんもね、はい、いろんなところに行くので、はいはいはい、紙のチケットっていうのが圧倒的に少なくなった時代じゃないですか。
0: いいチケットでね、スマートフォンの中に
1: 今はね、はい、あとはほらローソンに行ってね、ローチケとか言うんですか、紙がシャー出てきてなんか、はい、ありがたみも何もない紙でね。ああいうのがね、
0: 確かにオリジナルの昔はね、
1: いや昔はちゃんと写真があったりとかさ、はい、ちゃんと撮ってましたよコンサートチケット。
0: そうでしたね。
1: 今のやつ撮っといてもあんまりありがたみねえよね。
0: もう本当に文字が印刷されてるだけですからね。
1: あれはちょっとねどうかなと思う、
0: ね、
1: ただね、はい、あそこに行ったんだよっていう記憶を、うん、
0: まあね、とどめておくためには、ね、
1: とどめておくために今だからチケットホルダーとかもあるわけじゃ売ってるわけじゃないですか、はいはいはい、でもあれにローチケのピューってやつ入れるのもどうかなと思う。
0: 確かにね、今そのコンサートのなんかこう周りを固める様子みたいな様相みたいなものも様変わりしましたね、うん、ね、そう考えると、
1: だからまあ道が今言って使ってるのは、うん、まあ、いわゆるペーパーレスっていうので、はいはいはい、スマホ の、うん、QR をパンってピッてやって、はい、ピッてやる、
0: うん、それスマホ忘れちゃった人どうするんですか。
1: スマホ忘れる人は困っちゃうよね、
0: はい、だってほらライブハウス大きいコンサートホールだと席が決まってるから、はい、あ、ここどなたもいらっしゃらないですね、うん、ってなるけど、うん、ね、スマホ忘れましたって言って入っちゃう可能性もあるじゃないですか。
1: まあ席が決まってるようなとこだとね、あれかもしれないですけどね、スマホ忘れる人っていうのはね、まあ僕くらいですね。いや、またまあね、デジタルデトックスはした方がいいよみんな。
0: いや、そうですね。
1: スマホをね、あえて家に忘れて一日過ごすとかね、そういうことした方がいいですよ。もう本当スマホ持たないとね、もう生きていけねえみたいな人ばっかり。

0: やん。
1: 確かにそうですね。
0: いやね、いや、まあ大事なのは大事、
1: はいはい、
0: で
1: も、もちろん
0: 万が一ってことあるじゃないですか。
1: そうなんですよね。
0: 万が一、私はあの羽田空港で、
1: はい、
0: スマホを忘れたことがございまして、
1: はい、
0: 長崎に飛んでいく時ですけども、はいはい、ほんであれと思って探したらないと、
1: はい、
0: ほんであの後日翌日にうちのマネージャーが来るつもり、はい、予定だったので電話して、大体あの辺に落としてるはずだから拾って持ってきてくれと日本だからですよね。
1: あ、まあそうですね。
0: ありがたいよね、
1: は
0: い、
1: ありました。あったんですか？
0: ありました、うんうん、で翌日行きましたけど、はい、別に何も困らなかった。
1: エチケットは普通の飛行機。
0: あ、そうそうそう、
1: 紙の、
0: うん、だから、ああ今のさ飛行機のチケットってなんかあの前日に予約してこ
1: う、そうそうそう、
0: QR コードで、はい、なんかスマホでどうたら
1: タッチ&ゴーとかね。
0: あれ難しくね。
1: いや、難しいし難しいし、昭和世代はやっぱね、現物がないと。
0: そうなんですよ。だからさ、ね、だからあの家にいる時にプリントアウトして、はい、ね、その、はい、行くだったらまだ分かるんですよ、
1: はいはい、
0: でも現場に行ってる時に前日からしかチェックインできませんって、うん、はい、お前ふざけんなよと思って。
1: 怖い怖い。やっぱりなんかね、物が欲しいですね、私たち。
0: ねえ、紙でいいじゃん、紙で。
1: 紙でいいじゃん。
0: 本当、
1: まあコンサートもね、本当は写真でも入ってあの作っていただけるとね、思い出にはなるんですけどね。
0: 最近そういう大きい時は、うん、うちはコンサートのチケットを作るようにしてます。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: それは素晴らしい。
0: どうぞっつってお持ち帰りください、
1: いいですね。でもね、その方がやっぱり記念になるし、
0: 記念品だから ね、
1: ね、
0: 記念品大事ですよ。
1: はい、だと思います。
0: 何も残るのは寂しいよ
1: ね、
0: うん。
1: さあ、そんなわけで今週のあのグラはこんなわらじも入ってます、こんなテーマでお送りしておりますが、竹本さん、ちょっとメールをいつ読んでいただいてもいいですか？
0: いいですよ、うん、何がいいかな。トラパッパさん、はい、ありがとうございます。リクエスト、竹本高木パワー、ごめんね、こんなわらじも入っております。
1: はい、
0: 安曇野市、
1: はい、
0: 市会議員さんには信州プロレスの女子レスラーがいます。すごいね。
1: そうなんですか。
0: あ、でもほら、あの長谷さん、
1: あ、はいはい、
0: 長谷さんは石川の議員だよね。
1: あ、そうですね、
0: 国会議員だもんね。
1: うん、
0: ああ、それもすごいね。美女覆面レスラーで知られているリンダさんです。
1: はい、
0: 岡野さんももしかしてドロンジョ様のマスクをかぶった時はプロレスラーだったりしてドロンジョ様のマスクかぶるんですか？
1: ドロンジョ様のマスクを、あの造形作家のリスナーさんがいらして、はい、アトリエでね、この番組聞いてくださっている怪獣とかを作ってらっしゃるんですけど、うん、ある時スタジオにマスクっていうあれで、うん、宅急便が届いて、
0: はい、
1: で冬だからもうやっぱ喉大切にしなきゃいけないから優しいね、マスク送ってくれたんだって、パッと開けたらドロンジョ様のマスクが
0: こういうので、こういう、これはついてるの？
1: ついてます、ついてます。
0: あ、これもついてんだ。
1: すごい、だって本格的に作ってらっしゃる方だから。
0: マジか。
1: すごい、
0: それなかなかのなかなかですよ。
1: うちに飾ってあります今でもいや、すごいと思ったのが、もうこの話これでやめますけど、すごいと思ったのが、はいはい、実際にお会いしたことないのに、うん、写真を見て寸法とかを全部、
0: あ、なるほど、
1: 測って。
0: そうですよね、 目の位置、鼻の位置って、ね、
1: ジャストでしたもん、
0: 違うもんね、
1: はい、
0: 人それぞれですからね。すごいですね。
1: すごいですね。
0: いや、愛されてますね
1: ありがとうございます。
0: いや、ドロンジョさん、ね、
1: はい、
0: ぜひ写真見せてみたいと
1: 今度機会があったら、はい、お見せしたいと思います。
0: よろしくお願いいたします。
1: 今週のアドグラメッセージテーマはこんなわらじも入ってます。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。番組への投稿はアドグラ専用メッセージフォーム、または E メールアドグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。マリーゴールドさん、私の母は池の坊の池花の先生、お茶裏千家の先生、踊りの先生、他にもいろいろ趣味がありました。その娘、私は全くわらじなんてないんです。残念ながら母はもうこの世にいませんが、私も得意とするものを頑張って磨いていこうと思います。現在のマジシャン、プリンセス天功さんのアイドル時代の曲です。朝風マリでザ・マジック。

0: ラジオネームスワコッコさんのメッセージご紹介しましょう。好きな俳優さんたくさんいるんですが、基本的に女性の方が多数。しかし稀に男性の俳優さんで好きになる人がいて、うん、池松壮亮さん、福士蒼汰さんなど数えるほどなんですが、うん、初めて男性の俳優で好きになったのが竹本孝之さんなんです。
1: 急に出てきましたね。
0: そう、日当たり良好のね、高杉優作が霞ちゃんと伊藤沙耶香さんに呼びかける爽やかな竹本さんに好感を持って、男性の俳優の方で初めていいなって思ったのを覚えています。
1: そうですか、ありがとうございます。
0: 同性からやっぱりこうやって好かれるっていうのは
1: ね、ありがたいことですよね。まあ別にね、その何をしてるわけでもないですけどね、まあ、まあ俳優もその歌も多分もうそのまま自分の生き様じゃないですか。
0: まあそうですね、
1: だからそれを肯定されてる気がしてとても嬉しいですね。
0: あ、確かに、うん、あのひろちゃりさんもね、世田谷区のアーモンドチョコさんも、はい、とにかく日当たり旅行もう大好きでした。
1: ああ、そうですか。
0: ドンピシャ世代、
1: ありがとうございます。
0: なんかあの当時中学生で伊藤沙耶香さんに恋をしました、うんうんうん、相手役のテレテジンジン竹本孝之さんが羨ましかった。
1: なんでやや
0: っぱりほらドラマの中でえいいのみたいな感じもあるんじゃないですか。
1: 全然進展しなかったじゃないですか。
0: まあ、まあね、一緒にこう、あのなんていうのかな、同じドラマに出ているっていうだけで、うん、当時 の, あの思春期の男子は、うん、だってほらスカートまくり上げて味噌塗るだけでもドキドキしてるって。だ
1: まくり上げてね、タクシー上げてねまくり上げるとなんかちょっと行き過ぎてる感じがする。
0: 確かにそうですね、うん、まくり上げダメですね、タクシー上げて。
1: あのね、あの難しいんですけど、うん、まあ、僕がやってた、はい、あその頃81年、はいはい、82年の学園ものの付き合い方と、はい、それからどんどんどんどん過激になってきたんですよ。エスカレートしてきたじゃないですか。
0: あ、そうですね、
1: あなんかいろんなところでチュッチュしたりどったらこったらみたいな。
0: そっか。
1: で最近はいろんな意味で

0: でのハラスメント系があるから、なんとかハラなんとかハラがありすぎて、
1: いや全部ハラですもんね、
0: 何もできなくなって
1: ますよね、何もできなくなってる、
0: 大変だと思いますよ。
1: あそうか、うん、昔はだって、まあ、プラトニックっていうかね、はいはいはいはい、なんかちょっと手が触れ合うだけでまあ、うん、みたいなのありましたけど、だ
0: それは、ね、うん、プラトニックっていう言葉が、はい、もちろんだから当時として認識されていたからですよ。
1: あそうですね、
0: うん、今は逆にそのプラトニックを追求するとあの人俺のことを無視してないか、なんか全然気づいてくれない腹
1: 気づいてくれないハラスメントになっちゃう、虫腹みたいなことなんですね。
0: あるよね、なんかね、だからもうね、とってもめんどくさい、
1: いやなんかね生きづらいし、うん、世知辛いなと思いますね。
0: まあ、別にね、だから昔が全部良かったとは言いません、
1: はいはい、もちろん
0: 言いませんけども、うん、まあ、結局だからハラスメントっていうのは受け取り方だから。
1: そうなんですよ、ね、
0: 受け取り方ということは、はい、その人との人との人の付き合いの距離感の問題だと思うんですよね。
1: 関係性ですからね。
0: だから関係性ちゃんと作れよって話なんですよね。
1: そうですね、うん、関係性がうまくできていないから、あれのんとこちゃん髪の毛切ったの、失恋でもしたっていうのが今ダメですからね。そうそうそう、
0: 絶対今アウトですもうグレーじゃない、アウトです
1: よ、アウトですね、訴えられる案件ですよね。えもっちさんから、
0: はい、ありがとうございます。
1: 電話オペレーターとエキストラをしています、うん、若い時は OL とファミレスのバイトをしていました、うん、本業で居眠りをしていました。まあ、お小遣い欲しかったんでしょうね多分だから
0: 本業で居眠りなの、
1: ファミレスで、あの夜のほら勤務とかで昼間会社で眠、はい、みたいなことだったんじゃないですか。
0: なるほどね、まあ、二足のわらじっていうかさ、はいはい、まあ、二刀流で戦ってる人はたくさんいますよね。
1: あそうですね、う
0: ん、だから本業をしながら違う仕事っていう、
1: は
0: い、
1: そうかそうか、う
0: ん、だから二足っていう意味合いからするとちょっと違うかもしれないけども、
1: まあ、確かにね、
0: いやでもな、よう頑張るよね。だからそのなんかこう戦う力っていうんですか、
1: はい、
0: それってのは本当に素晴らしいと思います、
1: ね、うん、でも竹本さんも長崎市の観光大使、うん、島根県のふるさと親善大使、うん、長野県上田市別所温泉っていうんですかこれ、うん、アンバサダー、
0: アンバサダー、
1: これはいろんなご縁があって、いやちょっと竹本さんやってよって言われて、
0: だからそこが好きじゃなかったらやんないよね。
1: あまあまあその場所がね、
0: うん、はいはいはい、まあ、別にだから僕は そこでね、あの何かが生まれて、よくね、あのそんなんでね、アンバサダーだからお金いっぱいとか思ういるかもしれない、一銭もらってないからね、
1: へ、
0: 別にいいんだわ、
1: はいはいはい、
0: だから自分が好きだから、
1: まあね、
0: ここはいいよって言ってるだけなんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: よくほら一時期話題になったやつがステマっつって、はい、ステルスマーケティングってね、うんうん、皆さん知ってます？ステルスマーケティング、うん、なんかそういう有名なその女優さんとかがね、
1: はい、
0: なんかさりげなくこう、うん、化粧品とかをちらっと映り込ませるみたいな、そういうやつね、うん、まあ、もうふざけんなと思いますね
1: そうですね、まあ、そういうことがなんかできちゃう時代、 SNS というものがね、
0: で俺は基本的に、まあ、番組ずっとね、テレタマの番組やってたんですけども、はいはい、10年間、
1: はい、
0: その主食の時もいつもそうでしたけど、うまくないものはうまくねえって言ってますから、
1: あとほら口の中に入れただけで一瞬で味わかってたろうって、
0: わからなきゃねえじゃんなもん
1: まあそうですよね、実際ね、
0: だから本当に美味しいんだったら黙って噛んでるから黙って食ってるから顔で察しろっていうね、
1: そういう、それいいですね、なんかね、
0: そういう風なことやってましたね、
1: へえ、
0: だってそっちの方が俺は真実味あると思う、
1: 確かに、あなんか何にも言えないくらい、
0: だってさ、すごくね食レポが上手な人がいるかもしれないじゃないね、はいはい、食べてね、うん、口から鼻に抜ける香りがみたいな知るかそんなこと、そんなこと一時考えながら飯食ってるか
1: お前、そうですね、美味しいものは逆にね美味しいっていうシンプルな、
0: 黙って食ってりゃもう、でそんかしもう一かけらも残さないですからね、
1: あ全部ね、完食
0: 全部食べる、
1: そっか、うん、いいですね、食レポやってくださいって、いやもう黙ってんだから察しろっていうのは、それはそれでね、
0: 黙って察しろって十分だと思います、
1: 一つのあり方ですよね、
0: うん、まあ、あり方だと思う、
1: メッセージをご紹介いただいてもよろしいでしょうか、
0: あ、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、でひとみぷーさんありがとうね、
1: はい、
0: 私の主人がサラリーマンの他に農家のわらじを履いています、
1: はい、
0: 春には稲苗を植え、秋には稲刈り、うん、その間の期間も肥料をまいたり草刈りしたり、田んぼの管理を会社の休みにしております、はい、おかげで私は毎年おいしいお米をいただいております、 ありがとう。
1: あ、なるほどね。
0: でもさ、うちの方、最

0: ってもあの方なんですけど、はい、はそういう農家の人が多い。
1: あ、そうですか、
0: うん、やっぱり農業だけじゃ飯食えないから、
1: あ、なるほどね、
0: やっぱ働きながら、うん、じゃあ親父が残した田んぼどうすっかって言いながらやってる、
1: へ
0: え、うん、が多いですね。だからその大事なことだと思いますよ、農業をやってみる、うん、まあだから、はい、あのね、やったことがない方はね、はい、家庭菜園でもいいからね、いっぺんやってみるとよろしい。
1: あ、やっぱりでもそうですよね、あの、うん、割と地方なんかに行くと最近Iターン

毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: 月刊さとしの好奇心。はい、それでは始まりました新番組の月刊さとしの好奇心でということでやっていきたいと思います。この30分一緒にお付き合い願いますのは、小樽で市議会議員をしております平戸さとしと言います。よろしくお願いします。今回が初めてのラジオの番組、ラジオに出たことはあるんですが、自分で番組をやるのは初めてのことなので、いろいろ楽しみながらやっていきたいと思います。でまず、この番組月に1回30分やるの で今回初回なので、まずは自己紹介ということで軽くしていきたいと思うんですが、僕は、生まれが1995年11月22日いい夫婦の日生まれです。で生まれたのは茨城県の水戸市というところで生まれました。で、水戸で18歳まで、高校卒業まで水戸市で過ごしていました。で今家族はですね、妻、娘、息子の4人家族でやっています。年齢は、まあ、特に言わなくていいのか。下の息子はですね、もう少しで2歳になる本当に可愛いところでです。来月誕生日なので、そこの誕生日プレゼントどうしようかなっていうのを今妻とちょっと話しているところですね。で、自己紹介のところで、で茨城で18歳の、高校卒業まで行って、そこから、まあ、大学に本当は行こうと思って勉強はしていて、でもその前に少しずっとですけど、父親からパイロットになりたくて、で戦闘機に乗ってみたい、速いものに乗って、なんて言うんだろうな、ロケットみたいなドーンっていう、そういうものに乗ってみたいっていう憧れがすごく強くあって、で航空自衛隊の航空学生という制度を受験しました。で、それに無事受かりまして、そこから航空自衛隊に入って訓練するんですけど、でその訓練っていうのも、航空学生っていうからすぐフライトするのかと思いきや、2年から2年半くらいは地上で、まあ体作り、筋トレをしたり少し勉強をして、まあ、本当は勉強してるんですけど、まあ、あんまり覚えてられないくらい体の絵の負荷が強くて、であとはですね、一番の大きいところはメンタルを強くするっていう、まあ、いろいろ訓練もそうだし、山でなんて言うんだろうな、戦争ごっこというか、山で戦って、で60キロ歩いてみたいなこととかを日々というかすごくしていて、なのでメンタルを、折れない心っていうのかな、折れない心、諦めない、あとは気合と根性みたいなっていうところを2年半でやって、そこからですね、まずはプロペラ機の T7 っていうちっちゃいプロペラ機に乗ります。でその T7 乗った後は T4 ちっちゃめのジェット機ですね。世の中

でいう、よく知ってる、知ってもらってるのはブルーインパルスが一番知られてるかなと思います。で、その T4 が終わったら F15 という戦闘機に乗るんですけど、で、まあ、の飛行機を地上から見ていると、まあ、どのくらい速いのかとか、その飛行機はどんなレベルのものなのかってあんまりわからないと思うんですよね。で、僕も最初分かってなくて、そしたら、パイロットの教官が一番最初に T7 はチャリンコだって言ってて、まあ、遅いけど移動はできる、急な坂とかだとちょっときつい。で、その次の T4 は原付だって言ってました。チャリよりは速いけど、うん、遠くにはそんな行けないし、スピードもそんな出ないし、なんて言うんだろう、安全な乗り物っていう感じで、 F15 はその教官が何て言ったかっていうと、エクストリームマシンだって言ってて、そこだけもう乗り物じゃねえんだって思ったんですけど、エクストリームでなんか、なんていうんだ、パワーも桁外れで、動きも桁外れで、もう、まあ、自分でこれ扱えるのかっていう、まあ、みんな最初多分乗った時は思うんですけど、まあ、そういうような飛行機に乗っていました。で、その F15 に乗って、まあ、なんとなく乗れるようになってきたぐらいで、最初の初任地の北海道千歳に来ました。で、千歳で3年4年ぐらい、まあ、飛行機戦闘機に乗って訓練をしていて、でもちろんそこで、実任務の、俗に言うスクランブル発進っていうんですかね、それで例えば、まあ、他の国の飛行機が北海道に来た時に24時間365日待機してるので飛び起きてとか、リラックスしてるところから一気に走ってエンジンかけて飛ぶ、で他の国の飛行機の写真撮りに行くみたいなことを3年ちょっとしていました。で、そこで小樽にそこから来るんですけど、で、まあ、小樽に来た理由とかまた今度話すとして、で小樽来た時は最初、まあ、謎なんですけど、最初に家買うんですよねまず家買うんかいって思うんですけど、まあ、古い家買ってちょっと直すことがしてみたくて、で今は築55年ぐらいなのかな、築55年ぐらいの家にいろいろ不具合と戦いながら住んでます。その直す模様とかどんな風に直したかとかはまた違う時にお話できたらいいかなと思います。で、まあ、小樽の方で僕のこと知っていただいている方は、まあ、市議会議員だっていう風に思っていただいていると思うんですけど、僕は市議会議員今1期目です。で、1期目が今4年目に差し掛かりまして、来年の4月にまた小樽市議会議員選挙があって、まあ、一番直近の選挙で言えば、7月の終わり8月ぐらいに小樽の市長選挙があって、それとともに、市議会議員の補欠選挙があるので、まあ、そこでも、まあ、選挙はあるっちゃあります。まあ、僕は出ないのでそこはあんまり関係ないんですが、応援していますっていう感じですかね。今補欠選挙に2枠のとこ4人出ると言ってるので、結構激戦になって、わ、出る方結構今プレッシャーっていうか焦りとかみんな抱えているんだろうなっていうふうに思っていますっていうところですね。で、今、政党には入ってないので無所属で、自由にというか言いたいことをというかやるべきことを自分で考えてやるっていうようなことをしています。他は、あと僕の持ってる資格ですね。資格は車の免許ももちろん持ってるし、あと事業用操縦士の陸上多発っていうものを持っています。で、これがどういう免許かっていうと、陸上の、まあ、普通の飛行機でジェットエンジンでエンジンが2機以上ある飛行機は乗ることができるっていうような免許です。あと第2種電気工事士っていうのも持っているので、電気工事もちょっとできたりします。今自己紹介結構な話すといろいろネタあるんですけど、一旦このくらいにして、まず1曲目のリクエスト曲をかけたいと思います。リクエストは今回ちょっと、平戸舞さん、妻からのリクエストで、アルフィー・ボーさんの Bring Him Home です。

いや、ブリングヒムホームどうだったでしょうか。リクエストいただいた平戸さん、このアルフィーボーさんはですね、あの僕ら妻あ夫婦の中では名綺麗おじさんっていう風に呼んでます。あの本当に歌ってる時の姿が目に、なんて言うんですかね、すごく光が入ってて、うわ目綺麗だなこの人歌ってるので、歌ってる姿もかっこよくて、あでこの曲はですね、あのレ・ミゼラブルの中の、まあ、一番ではないんですけど、有名なブリング・ヒム・ホームという曲でした。何代目かのミュージカルのジャン・バルジャン役なのかなっていう、ので流させていただきました。この曲を流して妻からどんな反応が来るかなと思ったら、今連絡が来て、もっと楽しく話したらいいんじゃないかっていうふうに言われました。はい、なので今から笑顔で話していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではですね、次はちょっと政治家やってるんだぞっていう話を本当はしようかなと思ったんですけど、それよりもちょっと興味があること、この番組の名前にあるように好奇心っていうことで、僕が興味あることを今話していこうと思います。それがですね、小樽市文化祭って皆さん知ってますかっていう話なんですけど、毎年秋に

文化祭っていうのをやっていて、それでは絵の展示だったり茶道だったり写真展、あとは、書道ですねとか俳句短歌とかいろいろあるんですけど、その中で、皆さんなかなかこれって見る側っていうか、あ、こんな作品作ってる人がいるんだっていう感じだと思うんですけど、じゃなくて出す側に回ってみませんかっていうお誘いも含めてのお話になるんですけど、でですね、ちょっとやってみたいのが、参加するんであれば絵の部門なんじゃないかなと僕思ってます。最初書道っていうのはもちろん考えたんですよ。で、書道だと例えば小学生の時に書いた綺麗な文字で書き初めみたいな4文字どんどんどんどんっていうのもあるし、他は、すごく崩した文字というか、なんか大きい墨でパフォーマンスするようなドーンって大きい1メートル2メートルとかあるような半紙っていうのが全紙に全て書くというかっていうのもあるんですが、それがちょっと提出方法が掛け軸で提出しなきゃいけないので、書いて提出して家に戻ってきてもなかなか飾れないなと思いまして、であれば絵なら、書いてで、上手い下手とか心にいい絵だと思ってもらえるかとかいろいろあると思うんですけど、まず描いてみちゃえば、あと意外と僕絵で大事だと思うのはサイズかなと思ってて、大きいサイズにドンって何か描けば心に来るじゃないかなと思って、でその場を僕が設定して、例えばキャンバスは僕準備する、絵の具も準備する、もちろんお金をいただいてってなると思うんですけど、それで例えばどこかの公園とか港近くとかにみんなで行って、なんて言うんだろう、横一線で並んで描くというよりは、この場所のどこかで絵を描いてください、何でもいいですよ。ちっちゃい例えば虫とか石描いてもいいし、もちろん風景描いてもいいし、上見ながら空描いてもいいしってやれば、絵を描くハードルがすごく下がって自由に絵描けたら、うわ楽しいな。でこれ言ってるのも、結構いろいろ市議会議員としていろいろ話す機会がいろんな方と多いんですけど、わこの人生き生きしてるな、楽しそうに人生過ごしてるなって方って、何か創作活動をしていたりだとか、何か表現するものがあって、歌歌っている、何かを書いてるとかっていう方がすごく多くて、あそれって素敵だな、自分もそんな風な大人ちゃんに なりたいなって思ったのは結構きっかけで、でもなかなか自分だけだとできないので、皆さんを巻き込めばできるんじゃないかなと思ってます。今日ちょっと後でリクエスト曲かけるんですけど、その方ももうぜひ参加させてくれっていう風に言っているので、書く人はちょっとずつ集まってくるのかなと思っています。でここで、メッセージが来ていたので、これを1枚読みたいと思います。ラジオネーム三の瀬の走り屋さんから、もうこの名前を聞いただけで僕は誰なのかすぐ、多分そうですよね、バイクで最近事故をして結構奥さんに怒られてた親戚の方ですよねって思うんですけど、いいです。ラジオネーム三の瀬の走り屋さんから、メッセージです。さとしさんお久しぶりです。1ヶ月ぶりですかね。好奇心といえば直近で気になるのは AI データセンターへの過剰な設備投資の影響でハードディスクやメモリー等の人間が使うデバイスの値段がとても上がっていて、なんか違うなって丸っていうメッセージが来ています。で最後は、さとしさんは小樽の坂がお好きなようですが、ここはお気に入りって坂はありますかというメッセージをいただきました。この途中に AI データセンターが入ってくるというのが、三の瀬に住んでいて、テック系企業とかが周りにあるような環境だから浮かぶ話なのかなと思ったりしました。でこの最後の坂が好きなようですが、ここはお気に入りの坂っていうのは、僕坂の途中っていうか、ほぼてっぺんぐらいに住んでいて、家の前の坂すごく景色いいんですよね。ですけどちょっと冬車でも上がれなくて、除雪しても無理なので除雪してないんですけど、でも景色良くて、あの坂好きです。家の前の坂が好きです。ぜひ三の瀬の走り屋さん、早くうちに来てください。こんなメッセージでラジオは合っているんでしょうか。初めてメッセージを読んでみました。残り時間も考えながらやっていきます。
でですね、政治関連でいくと、いや2曲目いきます。続きのリクエストはですね、我が家の1歳11ヶ月の可愛い子ちゃんからのっていいのかな、リクエストいただきました。映画デーモンハンターズからゴールデンです。

はい、いかがだったでしょうか、デーモンハンターズゴールデン。今妻からの情報によるとですね、そうちゃんはですね、うちの可愛いそうちゃんは今昼寝から起きてキャッキャ喜んでいたそうです。ありがとうございます。今日はリクエスト、1歳11ヶ月なのでまだ言葉はちょこちょこ話してるぐらい、妻のことはママって呼ぶし、で僕のことは、そうちゃんには父さんって呼んでって、でちっちゃい子が父さんって言いながら僕に向かって走ってきたら可愛いなと思って父さんって呼ばせたいんですけど、まだ僕のこともママって呼んでます。なのでうちはママとママで今のところ体制でやっています。でそのそうちゃんにリクエストが、このゴールデン、そうちゃんはこの曲のことアッパッパって言ってるんですけど、アッパッパかトーマスの主題歌どっちがいいって言ったらアッパッパって言ってたので、この2曲目にアッパッパを流させていただきました。リクエスト、この最初の方に話したらよかったんですけど、本当はリクエストもお待ちしておりました。リクエストメッセージお待ちしておりました。ちょっと FM 小樽のアドレス、ちょっと今僕分かりませんが、そこにメッセージを送っていただくか、僕の

インスタの DM にさせていただいたらメッセージはとりあえず読めるのかなと思います。これ冒頭に言うべきだと思います。次回の反省です。でですね、僕、まあ、そうちゃんが最近できるようになったことはですね、ズボンの裾を上げることができるようになりました。今までは服も、まあ、もちろん脱げないし、脱げない、履けない、泣いて知らせるだけだったんですけど、最近ズボンの裾をなんていうんですか、精一杯引っ張ってたまに膝ぐらいまで上がるみたいなことをして、裾を上げれるようになりました。靴下はまだもちろん履けません。そうちゃんは少しずつできることが増えて、ああ子育て最高って思いながらいつも過ごしています。なんかあとはですね、そうちゃん、最近のそうちゃんは自分で何でもやりたがるっていうのをそうちゃんしてて、顔に保湿クリームも濡らして濡らしてなので、最近はムラがある状態で実は保湿が完璧じゃないかもしれないです。これもう残り時間が少なくなってきて、本当はですね、もうちょっとで6月議会始まりますよ、6月議会一般質問でこんなこと話しますよっていうのを言う予定だったんですが、ちょっとできなそうなので、まあ、来月どんなことを質問したか話させていただきたいと思います。次の放送はですね、1ヶ月後6月20日20日の土曜日15時半からまた30分お送りしたいと思いますので、それまでまたメッセージ等あればメッセージリクエストお待ちしていますということを最後にお伝えして終わろうと思います。最後のリクエストはですね、名前を何だかな、最低賃金を守りましょうさんまあちょっと仕事でそういうことしてるんで伝えたらしいんですけど、の方からリクエストです。ボブマーリーでクジュビーラブ。

0: 小樽と関西をつなぐラジオ、ライフプラスミュージック。関西在住のメロディーライター、私パトリック智久がパーソナリティを務めます。毎月第4日曜日、朝9時半から放送。小樽と関西を調査するお宝リサーチ、ここでしか聞けないメロディー、あなたのもとへお届けいたします。
1: 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2、第4日曜日、午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使。ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。

音楽にはアロコロが詰まってる。始まりますよ。ブルーノマイズ、踊る準備はできてますか？夕方ラディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。1週間今週もお疲れ様でした。いいことがあった人も今一歩だった人も音楽でパワーを。24カラッツマジック、ぐるぐる巻きさんのリクエスト、ブルーノマーズ

クジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている洋楽のリクエスト番組です。ラジオで聞きたいなあの曲と思う、あなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたらぜひリクエストをお送りください。生放送です。お答えしていきたいと思います。さあ今日は5月16日土曜日ですね。夕方4時を回りました。皆さんお元気でしょうか。東京はね、まあ来週半ばぐらいまでですかね、夏日が続くということで、今日はちょうどその真ん中ぐらいに当たるんですかね、折り返しみたいな感じなのかな。朝からいい天気で空気もねあったかいんですよ。で太陽照ってるんでもう暑いぐらいですね、夏日というね。まあでも奄美大島、先々週ぐらいでしたっけ、もう梅雨入りしたなんてね発表されてましたが、まあだから梅雨の前のねこの暑い日を楽しもうかなとね、そんな感じです。今週僕はですね髪の毛を切ってきまして、まあ暑くなるのでねちょうどよかったなっていうぐらいさっぱりしてきました。もう後ろの方はねソフト刈り上げぐらいかなりね短くしてきたんですけども、これね面白いのは、切っていただいている方は僕がもう大変お世話になってるよく知ってる方なんですね。まあなので余計そうなんですけど、二人ともすごいおしゃべりが好きなんですよ。ものすごいしゃべる。で髪の毛でそう切らないじゃないですか。だからたまに会うからお互いに今までの報告をうわーするんですよ。だからそういうのありますよね。でお互いわーってしゃべる、めちゃくちゃしゃべるんですよ。だからカットの終わりが、まあ普通だったらね、まあここ切ってここ切って、まあ大体最後こう整えて OK 終わりました、いかがでしょうかっていう風に終わるのがまあ散髪ですけども、僕らちょっと違うんですよ。ある程度切ったらもうずっと喋ってるんで、喋りのいいところ、切りのいいところで、じゃあ今日はこの辺でと終わるっていう。だなんかこれ、あれ髪型完璧なのかどうなのかよくわからないっていうね、なんかそんなちょっと面白い関係なんですよね。だ実際に今回切ったのはまあ、もみあげがね左右長さが違うんですよ。僕も気づかなかった。その時もおしゃべりに夢中なんで全然分からなかったんですけど、家帰ってきてよく見たらこの長さがね違うっていう面白い2人だなと思いましたが、皆さんどうですか、髪の毛切ってる時って結構喋ります、どんな感じですか。多分ね恥ずかしくて何喋っていいか分かんないっていうのもあるからね、ずっと黙ってるっていう方もねいるんじゃないかなと思いますけどもね、どうでしょうか。さあそしてスポーツ界はサッカーのワールドカップ2026日本代表選手発表されましたね。最強メンバーと言われている26名です。まあ残念ながら三笘選手はね怪我で選ばれずでしたが、長友選手がアジア初の5大会連続出場というね早くも記録を作りましたよ。すごいですね。いよいよアメリカ時間の6月12日にロサンゼルスのスタジアムで開幕するんですが、今回のこの FIFA ワールドカップは音楽好きにも注目の試合となりましたね。まずケイティ・ペリーが選ばれて、その他フィーチャー、タイラー、リサ、アニッタなどによる豪華なオープニングパフォーマンスが見られます。そして今年からですよ、決勝で初のサッカーの試合でハーフタイムショーを行うことが決定しました。すごい。コールドプレイのクリス・マーティンがキュレーションを務めてハーフタイムショー第1回目を飾るのはあのマドンナ、シャキーラ、そして BTS です。ここで来たか BTS というね、そんな感じがしますが楽しみですね。スポーツ専門配信、サービスのダゾーンまたは NHK でね放送されるということなので、このねショーも含め試合も応援して楽しんでいきましょう。さあ、番組では5時台にサタレジェフォンコールという、聞いていただいている方と電話をつなぐ生電話のコーナーがあります。生放送出てもいいよという方がいらっしゃいましたらぜひ電話番号を教えてください。こちらから逆電話をしたいと思います。電話をかけるのはだいたい夕方5時15分前後に、かけたいなと思ってます。その時間に出ていただける方、ぜひ電話番号を記載の上、あとリクエストにもお答えしたいので、アーティスト名とラジオでかけたい曲名を書いて、
メールとファックスで送りください。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp、 ssl@musicbird.co.jp。 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902でお待ちしています。 X のポストでのつぶやきもお待ちしています。ただこちらには電話番号を書かないようにお願いします。 X の場合はハッシュタグカタカナサタレジェでつぶやいてください。ではもみあげの長さが違う DJ8 が5時29分まで生放送でリクエストで Enjoy your time。

Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディス

お届けしましたオリビア・ニュートン・ジョーン Take Me Home Country Road、 出雲の旅人さんのリクエストに代わっては、先月の中頃ジャパンツアーを行いましたザ・ブラック・クローズのリクエスト、 Stones のカバーとか披露したようですね。ブルージエルさんからのリクエストをお答えしましょう。プロフェイン・プロフェシー。

Radio Live Saturday Super Legend。先日の母の日は皆さんお母さんに感謝は伝えられましたでしょうか。いやーやっぱできなかったなーという方、まあ母の日じゃなくてもね、いつでもいいと思います。その方がね、喜びがまた逆に増すかもしれませんよね。ゆずじじさんのリクエストです。 A song for mama, boys to men。

0: サタデースーパーニュース。サタデースーパーニュース。
1: DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。エルトン・ジョンが目の感染症による視力低下の影響で長年続けてきた作曲スタイルを変えざるを得なかったと明かしています。これは先日5月9日にカナダのトロントで行われた芸術を通じて人間の在り方を豊かにした生涯にわたる独自の貢献を成し遂げた人物を称えるグレン・グールド賞を受賞したエルトンが、その受賞式のスピーチで明かしたものです。最近目の調子が悪くてね、いつもは歌詞を見ながら曲を書くんだけど、今はそのやり方ができないから正直ちょっと困ってるよ。まずメロディーを書き、それから歌詞を書く。そんなことは今まで一度もやったことがなかった。今ちょうどアルバムを作り終えたところで、これまで自分が作ってきたどの作品とも違うよ。でも80歳にして音楽を作るための新たなチャンスを与えてくれたので、この作品には本当にワクワクしている。エルトンは2024年の夏に重度の目の感染症を患い、それから約1年後に受けたインタビューの中では、右目は見えず左目もあまり良くないと話していました。ブラックサバスのギーザー・バトラーはデビー・ギブソンとともにアメリカ・ウィスコンシン州にある医療研究用の犬の繁殖施設からビーグル犬を救出する活動に参加しています。この活動はギーザー・バトラーがスポークスマンを務める人道的経済センターが主導で、デビー・ギブソンがスポークスマンを務めるビーグル・フリーダム・プロジェクトやウィスコンシン・パピーミル・プロジェクトなどの非営利団体が参加しています。先月は数百人の活動家がビーグルを救出しようとしましたが、法執行機関が催涙ガスやペッパースプレー、ゴム弾を使用し阻止、27人が逮捕されています。この施設リッジランファームズは動物虐待や残虐行為の疑いがあると活動家たちから非難されていますが、リッジランファームズ側はそれを認めず、しかし今回動物虐待容疑での起訴を回避する合意の一環として1500匹のビーグル犬の解放に同意しました。バトラーはこの救出活動について、動物を苦しめなくてもより良い科学を追求できるという認識が高まっている証でもある。またギブソンは、これは人々の意識の変化を象徴する取り組みですと語っています。パロディ音楽家として有名なアル・ヤンコビックのレパートリーの中からえりすぐったパロディ曲をフィーチャーしたブロードウェイミュージカルが制作されています。タイトルは Dare to be stupid The Weird Al Musical。ビートイットのパロディ Eat It やライカバージンのパロディ Like a Surgeon、スメルズ・ライク・ティーン・スピリットのパロディのスメルズ・ライク・ニルバーナなどが含まれます。脚本はビートルジュースのスコット・アンソニーコンビとアル・ヤンコビック本人が手掛け、演出はムーラン・ルージュ・ザ・ミュージカルのアレックス・ティンバースが担当。中年になった頃からずっとニューヨークの演劇コミュニティの一員になりたいと思っていたんだとアル・ヤンコビックが語っています。詳細は追って発表される予定です。
0: シャーベイ・スープニュース。
1: 今週の注目のニュースはアル・ヤンコビックのミュージカルですかね。曲をパロディカバーしているアル・ヤンコビックの曲を使ったミュージカルということで、どういう内容になるのかがちょっと楽しみですよね。まあ、まだやるぞということと、曲はこの辺りを使用しますという情報しか流れてないのでちょっとわからないんですね。例えばね、マイケル・ジャクソンのビート・イットをパロディして、イート・イットっていう食べるっていう歌詞に変えてるんですけど、そういうのをパフォーマンスでやるってことですかね。やたらと食うみたいなどうなんですかね。だからそこが、ね、想像がつかなくてね、ちょっとそういう意味でもね楽しみでありますね。もしやるならばね、ぜひ日本でもねやってほしいな。アル・ヤンコビック自体もね、やっぱ生で見てみたいですしね。 もしやるときはぜひ日本に。
0: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

時刻は4時27分今30秒を回ったところです。生放送でお届けしています、 DJ アーチのサタデースーパーレジェンド、洋楽のリクエスト番組です。ラジオで聞いてみたいというリクエスト、ラジオ、洋楽ナンバーがありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。5時台にはラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーもあります。サタレジェフォンコールという、毎週ねたくさんの電話番号を送っていただいて、います。皆さん本当にありがとうございます。ただ一人しかねお電話つながないので、いやなかなかつながらない、かからないなと思っている方たくさんいらっしゃると思います。海外のね方もいらっしゃいますから。でもそこは、必ず皆さんにかけたいなと思ってますので、順番で言うとずいぶん先になる方もいらっしゃると思うんですけども、必ずかけたいなと思ってますので、ぜひね、めげずに、めげずにって僕が言う言葉じゃないですけどもね、一報ください。よろしくお願いします。電話番号ね送ってください。お待ちしています。リクエストとともにメール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、 X のポストはハッシュタグなどカタカナサタラジェでつぶやいてください。お待ちしています。

0: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。
1: 小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送。メゾメゾフォルテ、音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。

0: 北海道には魅力あふれるワインがあるのをご存知ですか？北海道産のブドウからワイン作りを行っているワイナリーが70カ所以上もあるのをご存知ですか？ワインだより北海道では、雄大な北海道の大地で作られる北海道産ワインの魅力を改めて知っていただくとともに、ワインに合う食材もご紹介します。この時間は NPO 法人ワインクラスター北海道の協力でお送りします。お話は NPO 法人ワインクラスター北海道代表でシニアソムリエの阿部正久さんです。北海道のワインの今をお届けするワインだより北海道のお時間です。毎月第3日曜のこの時間、小樽からお送りします。お相手は FM 小樽の村岡圭介と、
1: はい、ワインクラスター北海道の阿部正久です。どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。さあ、新年度4月になって最初の番組ですね。
1: はい、はい、そうですね。
0: はい、どうぞよろしくお願いします。
1: もうワクワクします。よろしくお願いいたします。
0: 新年度ならではの新しいことを始めるっていうね、うん、ワクワクさと大丈夫かなって思 う, こうドキドキさと、うん、なんかこういろんなこう気持ちが入り混じる、そんな春ですよね。
1: そうですよね。でもこう新規一転というか、うん、だから新しいことにもチャレンジできるし、うん、今までやってきたことも大事にしたいしと、なんかそんな心境で す, です、
0: ね。はい、うん、それでは今日も30分間ワインについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さて、ワインだより北海道もこうして阿部さんとお話をさせていただいて、もう何年目の春ですかっていうくらいね、長くお話しさせていただいてますよ ね,
1: そうですよね。もう8年ぐらいになるかもしれないなと思ってた。
0: もうそんなになりますか。
1: なんかね、去年ぐらいの時に一回カウントした時があるんですよ、うん、で番組がね、何ヶ月目だなって言った時に、確かね80ヶ月ぐらいやってたから、そうすると多分その時が7年目ぐらいだった、はい、と思うんですよね。うんうんうん、誰か正確に覚えてる方がいたら、
0: そうですね、ちょっと数々でいきたいと思いますけれども ね,
1: でもね、こうやって毎月1回村岡さんと話しながら、うん、まあ、リスナーの皆さんにこう聞いていただいてるっていうのがすごくこう自分でも嬉しいし、うん、これからもその気持ちをね、うん、ますます大事にしていきたいなと思ってるんですよ。
0: うん、やっぱり阿部さんのもとにもラジオ聞いてますよっていう方からのお声が届いたりもするんですか。
1: そうなんです。ですね、時々ね、やっぱり顔合わせた時に何気ない会話の中で、うん、あ、そうそう、FM モータルの番組聞いてますよって、うん、あら、言われるの
0: 嬉しいですね。
1: それ嬉しいんですよ。でね、その時に僕も ありがとうございますって、ね、メモ帳に残してないんですよ、うんうん、だから誰が聞いてたっておっしゃってたかなっていうのをちょっと自分で記憶してなかったりとかするから、今度からね、もう本当にちゃんと自分でも書いていくし、うん、でそういうのをちゃんと記憶することによって、この番組が あの人聞いていただいてるんだっていう認識を持ってるじゃないですか。
0: いや、そうですね。
1: だからどんどんこう声かけてもらいたいな、うん、と思ってます。
0: 聞いてますよっていうね、そうそうそう、声、そして番組の感想なんかもね、お寄せいただけると嬉しいですよね。
1: まさにそこなんですよね。
0: なので、ぜひ番組を聞いた感想であったり、はい、阿部さんにね、聞いてみたいことがありましたら、うん、ぜひ FM モタルを通して、うん、お寄せいただけたらなというふうに思いますので、はいはい、メールでという方は、うん、数字で763、これ 76.3 メガヘルツの FM モタルの、はいはい、周波数なんですけれど、うん、763@fmotaru.jp、 こちらで、ワインだより北海道宛て、もしくは阿部さんに聞きたいことでも、ね、何でも結構ですので、ぜひお寄せいただけたらなと思いますね。
1: あら、結構メールアドレス覚えやすいですね。
0: 覚えやすいと思うんですよ。
1: 763@fmotaru、
0: はい、うん、763でね、こう覚えていただけると思います
1: 。 いいですね。ぜひぜひ、いや、本当こういうの遠慮なくやってもらいたいですね。
0: お待ちいたしております。さあ、改めてこの番組ですけれども、北海道産ワインの、ね、魅力をこうお伝えしていくということで、ね、はい、スタートしました。うんうん、また新たな春を迎えて、こう心機一転、この番組でも、ね、やっていきたいなというふうに思いますけれどもね。はい、
1: そうなんです。やっぱりこの番組を聞いた人が、あ、ワイン飲んでみたいなと、うん、日曜日の、ね、まあ、5時半からやってるじゃないですか。まあ、家にあればちょっと開けてみようかなって気持ちになったり、うん、あるいはね、ちょっとこれからちょっと1本買ってこようかなみたいなね、うん、そういうのでもいいと思うんですよ。うん、なんかこの番組をきっかけに、ちょっと一杯ワイン飲みたくなるような気持ちになってもらえたら嬉しいと思ってるんです。
0: そうですね。うん、だからこうワインってどっかハードル高いかなって思ってらっしゃる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、うん、実はとってもこう身近なものなんですよっていうのを ね感じてほしいですよね。
1: そんなつもりでお話ししていきたいですね、本当に。うん、だって普通にね、コンビニとかで売っているワインとか、うん、もうそういうものも含めてお話をしていきますから、はい、まあ、もちろん北海道のワインっていうのをね、広めたい気持ちはあるんですけども、うん、まずはやっぱワインというものを一杯でも飲んでもらいたい。うん、そこで ですよ。
2: そうですよね、うん、そういう意味では、うん、安倍さんがそのワインと最初に触れ合うきっかけって何だったんですか。
1: 一番最初ですか、やっぱ興味本位ですよね。でも何を選んだらいいか分かんないから、うん、やっぱ最初のうちは買っては失敗して、うん、苦いなとかね、渋いなとか、まあ、冷やすのかどうかも分かんなかったりしてたんですよ、はい。ただやっぱりなんかちょっとしたきっかけで、まあ、たまたまそれはお店の人にこれ飲みやすいみたいな感じで教えてもらったのが、うん、ちょっと甘めのスパークリングワインだったりしたんですけど、そういうのでやっぱワインとなんかビールとか、うん、そんなのよりもこっちの方がフルーティーで美味しいなと思ったのがなんか最初だったような気がしますね。
2: あ、それは教えていただいた方がね、これだったらいいんじゃないかな、飲みやすいんじゃないかなってきっかけをくださったんですね。
1: そう、きっかけがくれたし、こっちもなんかちょっと聞いてみたくなるような展示だとか保管だったりしたんですよね、うん、っていうのは平べったい上の板冷蔵庫みたいなのあるじゃないですか、
2: はい、
1: でああいうところに瓶のビールだとか缶のなんかカクテルだとか、うん、そういったものが当然冷やした状態に並べられてたんですけど、そこにね、うん、ワインがあったんですよ、
2: うん、
1: だスパークリングワインだからやっぱ冷やして売ってたんでしょうけど、
2: はい、
1: それがなんかねそんな高くもなかったし、今までその横にあるようなビールだとか、うん、カクテルだとかの缶のやつは買ってたんだけど、あ、ここにあるワインも面白そうだなと思って、
2: うん、
1: ちょっと店の人にこれってワインだから飲みにくいんですかね、うん、なんて聞いたら、いやいやいや、いつも買ってるそういうね、うん、あの感じとちょっと似てるから飲みやすいよって、うん、そんな風に教えてくれたきっかけでした。
2: そうなんですね、うん、だからそういったこうお店の人の声をね、専門家の方の声を聞くっていうのも結構大事だったりしますね、
1: うん、そうですよね、であんまりね難しくしすぎないこともやっぱ大事ですよね、
2: そういつも飲んでるのとなんかあんま変わんないよみたいなね、そうそうそう、感じで言ってくれたのが大きかったかもしれないですよね。
1: 僕をワインの道に引きずり込んでくれたそんなことがね、そうそう、21ぐらいの時かな、多分そんな記憶ですよ、よく覚えてます本当に。
2: あ、そうなんですね、うん、私の場合はそれまでは飲むのってビールが多くて、あんまりこうワインだとか日本酒だとかもこう飲んだことがなかったんですよね、はい、ただ自分の職場がホテルだったのがあって、レストランでやっぱりワインも提供しているので、うん、どんなものか自分で飲んでみないとやっぱりお客様にお勧めできないの で、
1: そうですよ、ね、
2: ただでもその時は本当にざっくりとしてて、うん、いやお肉食べるんだったら赤ワインですよ、うん、お魚だったら白ですよぐらいの、本当にもうそんなぐらいの知識しかなかったんですよ、うん、だからもっとその時に細かく追求してたらもっともっとあのお客様にも説明できただろうし、美味しいワインをもっと飲めることができたんじゃないかなって思うんですよね。
1: でもやっぱりそうやってねきっかけがあってワインに、ね、親しんだり、するとやっぱりいいことですね。今もね、
2: はい、
1: 村岡さんも一緒にこの番組やってますからね、
2: はい、
1: ワインが、
2: そうですね、はい、本当に身近なものになりましたけれども ね、まあ、この番組は小樽から発信してますけれども、うん、そういった意味では小樽というのも非常にこのワインと密接な土地柄になってますよね。
1: まさにもうね北海道で、まあ、ワインの町というイメージが小樽あるいはこの周辺はもうそんな感じになってるんじゃないですかね、
2: うん、
1: やっぱ札幌って言えば一番大きな町ですけども、やっぱ行政とか、まあ、そのなんだろう生活っていう感じがすごくやっぱりあるんですけど、はい、小樽ってやっぱちょっと非日常なイメージがあって、
2: うん、
1: そこにワインが非日常ってとか重なってくるのかななんて思います、
2: はい、だからそういった意味ではぜひその町その町に行って、うん、その町の根付いたこうワインっていうのをね召し上がっていただくっていうのもそういうなんか楽しさというか面白さがありますよね。
1: そうですよね、本当に港町だしね、観光地でもあるからなんかワインが似合うなと思いますよ、
2: うん、それにしてもこの数年の間に北海道でもねブドウを作るところが急激に増えていきまして、いつの間にかこう北海道がワインの大地みたいなね、そんなイメージがついてきましたね。
1: 本当その通りですよね。この20年ほどだと思うんですけれども、はい、やっぱりワイナリーがねこれだけ増えて山梨長野と並ぶぐらいの知名度に今北海道がワイン産地としてなってきてるなって、やっぱそう思いますね。
2: 気候がそのワインの、まあ、ブドウを作る気候にこう、うん、適してるっていうことなんですか。
1: やっぱりもともと日本の中で梅雨がない台風が来ないという部分で言えば夏の時期、まあ、本当はねワイン用のブドウってあまり雨が多いと良くないんですよ、で北海道はこの独特な夏乾燥性の気候っていうのが日本の他にいろいろあるワイン産地の中でもワイン用にはぴったりだったんです。でもだからといってねここまで増えるっていうのはすごくね感慨深いものがありますし、ここがまあ持って生まれた宿命みたいなところに今やっぱワインが来てるのかなと思いますよ。
2: 世界からも注目されるこの北海道産ブドウ、うん、北海道産のワインというふうに、ね、今なってきてるんですよね。
1: そうですよね。いや本当にこの世界中が今いいブドウを作れる場所を求めてる、
2: うん、
1: その一つにやっぱ北海道が入ってるんですよね、
2: うん、
1: で昔はその寒いところは厳しいってなったんですが、まあ、皆さんお分かりのように温暖化が進んでる中で今ちょっとこう涼しいけれども夏乾燥してて広い土地があってという場所をもうみんな探しています。イギリスのね南の方なんかも昔はこう寒くてワインができなかったんですが今はこうスパークリングワインとしてすごくいい場所になってますし、北海道はやっぱりこのピノノワールですとかソーヴィニョンブランといった本格的な品種なんかで注目されてますね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、うん、芸能界の方も大変注目をされていてXJAPAN の YOSHIKI さんとかね、はい、うん、アーティストの GACKT さんとか
1: もう
2: この余市でブドウを作ってらっしゃるんですもんね。
1: すごいですよね。もう本当にこう注目度とね、あとこの話題性もやっぱそういったところが入ってくるとすごいですよ、うん、
2: でまたそのブドウもさまざまなこう品種種類があって、
1: はい、
2: ワインもそうですけれども、うん、何をどう選んでいいのかね、こう分かんないっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんね。
1: それはありますね。確かにね、今北海道は品種はすごくあります、
2: うん、
1: 昔のこう寒かった時代からのブドウ品種もあれば、はい、一方でもうこれからの10年後を見据えて本当に暑いところで温暖化していくっていう意味でもっと暑いところで育てる品種も植えてたりしますから、うん、品種をね、生産者もそうだし今度買う人もね、うん、いろんな品種があるからいい面も悪い面もあるのかなと思いますね。
2: うん、まあ、そういった意味ではいろんなこう品種を楽しめる、うん、飲み比べできるっていう面白さはありますよね。
1: それいい面ですね、
2: うん、
1: はい、で一方でやっぱりワインの知識があまりない方々にとっては、うん、どれを飲んだらいいか、
2: そうですよね、う
1: ん、北海道ワインと言われても具体的にどれよっていうね、うん、そこのなんかこう、まあ、悪い面じゃないですけど、はい、選ぶのが大変だっていう、
2: うん
1: うん、面にも裏返すとなるのかなとは思いますね。
2: まあ、そういった意味でより身近に感じていただきたいのは、うん、まあ、食卓にぜひこうワインを、ね、置いていただきたい。だから、
1: うん、
2: 日頃からこう召し上がっているお食事に、うん、実はワインが合うんですよっていうところですよね。
1: いや、そこですよね。やっぱりワインってそもそも瓶に入ってて、まあ、コルクの開け方とか保存の仕方が分かんないっていう人もすごく多いんですよ、はい、ただコルクの開け方コツを覚えちゃえば何でもないですし、
2: うん、
1: あとその1回に飲み切らなきゃいけないもんじゃないですから、
2: うん、
1: 1回抜栓してから毎日ちょっとずつ飲んで、うん、1週間とかね、うん、分けて飲んでいただいても美味しく飲めますから、
2: うん、
1: そうやって食卓でね一杯でもいいですよ、
2: うん、
1: 飲んでいただいたらやっぱり料理の味も美味しくなるし、
2: うん、
1: それからなんかこうただ料理食べるだけじゃなくてワインがあることによってこう色のね見た目ですとか香りとか味わいとかをね、
2: うん、
1: 他の人とも一緒にあこのワイン美味しいじゃんとか、
2: うん、
1: この間飲んだやつよりもこっちの方が好きだとかみたいな話も弾みそうな気がします、
2: うん、そうですよね、うん、先日なんですけれど、うん、茨城に住んでるあの親戚から菜の花を送ってもらったんですよ。
1: あ、菜の花、素敵、
2: はい、いや、そう、それで、うちではポン酢にちょっとつけて出したんですよね。
1: 美味
2: しそう、はい、そのちょっとこうさっぱりした感じと菜の花のちょっとこうなんですか、ね、苦みの部分と相まってい
1: い、ね、はい、
2: いや、これ飲み物何合わせたらいいかなってちょっと思ったんですよね。ビールもいいかもしれないけどビールじゃないよなって、そういう時にワイン合わせたらこれ面白いんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。
1: いや、完璧じゃないですか、うん、季節感がある食べ物ってやっぱりワインにぴったりだと思うんですよ、
2: うん、
1: 季節感がない食べ物、例えばね揚げ物だとか、はい、そういったのってやっぱビールってイメージがあって、うん、それぞれむちゃ美味しいじゃないですか、
2: はい、
1: でもやっぱ旬のものを食べるときに、うん、それにぴったり合うワイン、これ最高です。
2: そうですよね。ただその時に何を合わせていいかっていうのは全然思い浮かばなくて、うん、はい、そのまま菜の花だけでも食べたんですけどもね。確
1: かにソムリエの出番になってくるから僕の話になりますけども、はい、やっぱり菜の花だとさっきおっしゃったちょっとした苦味だとかがあって、うん、それでシャキシャキとした歯触りと、
2: はい、
1: ポン酢につけるってことは酸も入ってきますから、うん、やっぱ白ワインで、
2: 白ワインですね、うん、
1: でちょっと苦味のある、うん、例えばピノグリだとか、
2: ピノグリ、うん、はい、
1: あとはね最近の流行りでオレンジワインって知ってます？
2: オレンジワイン、
1: うん、ほう、これオレンジから作るんじゃないんですよ色がオレンジっていうことなんですけど、
2: オレンジから作るんじゃなくてブドウからちゃんと作って
1: る、ブドウから作るんです。
2: でも色がオレンジ、
1: 色がオレンジ
2: ですね。
1: これ今すごく流行ってまして、うん、結構いろんな国で作ってるし、オレンジワインで検索したらもう本当いっぱい出てくるし売ってもいます。ちょっと苦みがあって、はい、渋みがあって、もともと白ワイン用のブドウから作るんだけど、うん、赤ワインと同じように漬け込んで作っていくので、うん、渋みだとかそれから色がねオレンジっぽく出てきたりするので、もうね白でもなく 赤でもなくロゼでもないオレンジワインというジャンルですね。
2: はあ、オレンジワインですね、うん、そういったものに合わせても美味しく、
1: そうそうそう、うん、独特な、ね、苦味だとか渋みがあるからこの山菜系なんかすごくいいし、うん、まあ、オレンジワイン自体がねもう白と赤のいいとこ取りみたいなところがあるから、うん、まあ、大体どんな料理家庭料理に合わせても間違いなく美味しいですよ。
2: なので和食にも結構このワインっていうのは合うんですよね。
1: 合います、合います。洋食じゃなきゃダメなんてことはないですから、ね、むしろ和食とかの方が特に日本のワインを飲む場合だったら、うん、合ってる気がしますね。
2: で今ちょっと安倍さんからお話があったようにその苦味であったり、うん、ちょっとこう酸、まあ、酸っぱみが、ね、こうあったりするもの、うんうん、まあ、そういったお食事とそれに似た感じのそのワインのテイストっていうんですかね、それが非常に合うんですよね、は
1: いはいはい、そこポイントです。似たような味わい同士って仲がいいんですよ。やっぱりこう酸味のあるものとフレッシュな酸味のある白ワインは美味しかったりするし、はい、例えばちょっとこう渋みだとか苦みがあるものと、まあ、今お話したようなですね菜の花ですよね、うん、みたいなものだとかってやっぱりすごくよく合うんですね。似たもの同士、
2: 似たもの同士、うん、だからこういったものをちょっと合わせていくと、うん、その普段のお食事と、うん、そしてそこに合うワインがあるだけで日常の、ね、食卓が非常に彩られますよね。
1: 本当その通りですよね、うん、似たもの同士を探すポイントは今味の話をしましたけれども例えば色でもいいんですよね、うん、なんか色が白っぽいチーズと白ワインってよく合いますし、はい、色がちょっと褐色がかった例えばスモークチーズみたいな感じになるとやっぱりこれは、ね、白ワインよりも赤ワインの方がいいみたいな感じで、うん、やっぱりこう色の見た目から、ね、判断するっていうことも含めて結構連想ゲームをして、うん、実際飲んでみたらあ美味しかったって、うん、これ多分いい経験になると思うんです。
2: そうですね、まあ、そこでどんなものを選んでいいかちょっと迷うな、分かんないなという時にはぜひ専門の方にね、
1: まあね、それはもちろん
2: 聞いてみるのはいいかもしれないですよね、はい、だからちょっとこう迷った時にはぜひ番組を通して安倍さんにこう、ね、質問いただいてもいいかもしれないですよね。
1: 逆にそれが、ね、テーマになって、ね、次の1ヶ月の中で、うん、お答えできるかもしれないです
2: からね。そうかもしれないですよね。
1: そうそうそう、我々も、ね、やっぱりそういうネタを、ね、お客様というかリスナーから、求めるというのはすごく自然なことだし、逆に楽しいじゃないですか。
2: そうです
1: ね、なんかこう双方向な感じがなできるっていうかね。
2: そうですね。で例えばこういったワインをもらったんだけれども、何に合わせたら美味しいんだろうかっていうね、こう逆のパターンもあってもいいかもしれないですね。
1: ありですね。いや本当ですよ。例えばワインの画像とかを、ね、添付してきてこのワインの飲み頃と、合わせる料理を教えてくださいみたいなのでもいいと思いますよね。
2: そうですよね、
1: まあ、ラジオだからもちろんその、ね、ワインの描写は、ね、口頭でちゃんと伝えなきゃいけないですけれども、なんかやれそうな気がします。
2: なのでぜひ気軽に迷った時にはね、番組にメッセージをお寄せいただきたいなと思いますよね。そういった意味では赤とこう白って、まあ、白は冷やした方がいい、赤はなんかこう常温の方がいいみたいな、なんとなくそのこうイメージがあったんですけど、ありますよね。はい、それも、まあ必ずしもそうでもないっていうところもありますよね。
1: 概ね、ね、やっぱ白は冷やした方がいいし、はい、赤はちょっとぬるめな方が美味しいっていうセオリーはあります。ただまあもちろん例外もあってぬるくした方が美味しい白もあれば、冷やした方が美味しい赤なんかもあるので、裏のラベルのところなんかに見てライトボディとかフルボディとか赤はワインはよく書いてるんですけども、それがフルとかになってくるとちょっと重いっていう意味になるので、ぬるい方がうまいんですよね。でライトっていうタイプのものだとか、はい、軽いっていう表現が使われているワインは赤ワインであっても実は冷蔵庫で、まあ、白ワインよりはちょっとぬるめの方がいいんですけども、でも冷やしていただいて全然構わないと思います。そういう方が美味しいタイプもあって、
2: そうなんですよね。
1: 北海道の赤ワインなんかはね、割と常温よりはちょっと冷やした方が美味しいものの方が多いですよ。
2: 以前同心ワイン教室で、はい、私安倍さんの講座を、ね、何度かこう受けさせていただきましたけれども、
1: まあ、
2: その時もこう準備しているワインを、まあちょうどこの飲み頃になるように、まあ、少し前にこう冷蔵庫から出しておくとか、はい、もう直前までギリギリまで冷やしておくとか、そのワインによっていろんなやっぱり、その冷やし方であったり冷まし方っていうのがありましたよね。
1: そうなんですよ。やっぱり30分前に出しておくとか2時間前に冷蔵庫に入れるとかね、ちょっと微妙なテクニックを使って、温度を少しこう、ね、適正な状態にしているという感じはあります。はい、
2: ありますね。そして講座自体は1時間ちょっとの時間でしたけれども、最初にそのワインを注いでいただいてから、だんだんそのワインの香りが変わってくるっていうのもこれワインの奥深さですよね。
1: これも本当にワイン教室ならではなんですけれども、一杯、ね、出てきてすぐ飲んでしまうんじゃなくて、やはりこう時間をかけて変化を見ていくというところに温度だとか、 酸素だとか、うん、こういったものの関わりがすごくこう大事になってくるんだよということなんですよね。
2: まあ、そういったことをさらにこう追求してみたいという方はぜひ、あの同心のワイン教室、
1: そうですね、
2: 空きありますか今。
1: いや今ですね、実はあの昨日まであったんですけども、はい、両方とも埋まっちゃいまして。
2: そうでしたか。
1: おかげさまで金曜日も土曜日もですね、同志文化センター小樽のワイン教室はまた満席に
2: 大変人気の教室なんですよね。
1: じゃあ代わりといったらなんですけれども、僕のあの普段金土日月、北大のワインセンターの方に、
2: 北大のワインセンター、
1: はい、います、はい、で普通の営業中はいちいちそういったね、なんかこう個別のご質問だとかお答えしたりとか講演をしたりっていう時間はないんですけれども、うん、月にですね1回ワイントークというのがあるんですよ、
2: はい、
1: でその時は結構、まあ、こっちで用意したテーマをもとにお話をしていくんですけども、まあ、最後は質問だとかも受けたり交流する時間なんかも設けているので、うん、まあ、よかったらですね来ていただけるとありがたいかなと思っています。今月はね4月は26日
2: の
1: 日曜日に僕、はいはい、ワイントークということでいますから。
2: そうです
1: か。北大のワインセンターですね、
2: はいはい、北海道大学 の、 そのキャンパスの中にワインセンターというところがあるんですね、
1: うん、そうなんです。正門から入ってずっとまっすぐ行くとクラーク像があって、はい、まあ、そこからまっすぐ行けば農学部なんですが、はい、クラーク像と農学部の間に緑色のすっごいおしゃれな可愛い建物があるんです、
2: う
1: ん、
2: はい、
1: 平屋建てなんですけれども壁は真っ白、うん、屋根はですね本当に鮮やかなグリーンに塗られている、うん、すごく古い建物なんですが中はリノベーションして一昨年からですねワインセンターということでオープンしています。
2: このワインセンターというのはどんなことが行われている場所なんですか。
1: ここはですね北大の中で、まあ、いろいろなワインの研究とか教育とかが行われているんですけれども、うん、まあ、外部的には例えば北海道ワインアカデミーの、勉強の会場になったりだとか、あとは北海道のワインの一つの企画である GI 北海道、うん、地理的表示ですね、
2: はい、
1: これの官能検査などもやっぱここで行われていますから、まあ、今こう教育とか産業界との連携とか、うん、まあ、いろんな部分で北海道のワインの象徴的な場所になってるんですね。
2: この北海道のワインが非常にこうアカデミックな分野でも注目されているということですね。
1: そうなんですよ、うん、でそのワインセンター金土日月は一般の方に有料シーンで、
2: はい、
1: もう予約なしでワインを一杯から飲んでいただけると、
2: うん、そういう取り組みやってる。予約も必要ないんですね。
1: 予約もいらないです。で前は、ね、3杯セットということで、はい、まあ、3杯の飲み比べということをやってたんですが、うん、この4月から営業内容を変えまして、うん、もう一杯から自由に飲んでいただけると、うん、いうことにしています。
2: そうですか。それであれば気軽に立ち寄ってじゃあワインをテイスティングしてみようかってしやすくなるかもしれないですね。
1: もう入り口のところに上りも立てましたからワインの試飲ができますもうどんどん来てくださいっていうそういうメッセージですね。
2: 確かに大学のキャンパスの中にその試飲できますってあるのがなんか面白いですね
1: そうなんですよ。
2: ちょっと他にはないですよね。
1: で今まではねそうやって3杯セットだったんですが1杯で飲んでいただく、あるいはこう別に飲まなくても建物の中入って見るだけでもいいやと、うん、展示もちょっと増やしています。
2: うん、
1: なんでまあ言ってみれば北大にまあ観光の方もいっぱい見えるんですけども、うん、はい、その時に入れる建物、あ、ワインセンター入れるんだってことで入ってもらって、うん、それがきっかけでちょっと北海道のワインに興味持ってもらったりワインを飲んだりすればそれはそれで意味のあることなので、
2: うん、
1: 遠慮なさらずどんどん来てもらいたいなという気持ちです。
2: う
1: ん、
2: そうですね。
1: 今回その価格もですね、はい、2種類に変えまして、うん、1杯800円のものと1杯600円のものと2通りにしたんですよ、うん、
2: はい、
1: でそれぞれ6種類ずつ用意してますから合計12種類あるんですけれども、うん、やっぱり1杯800円でねちょっと高いかなと思うかもしれませんが、うん、やっぱりそれに応じて小売価格も1本4500円以上のワインはこっちのラインナップですよみたいなことでやっていますから、ボトルでいきなり買うっていうとちょっと抵抗があるかもしれませんけれども、はい、解説も聞けるし、
2: うん、
1: ちょっと飲んでいただく体験していただくという部分では決して高くないと思ってますので、
2: はい、
1: ぜひお越しいただきたいなと思います。
2: 北大のワインセンターに行きますと、はい、安倍さんのお話を聞きながらテイスティングができるということですもんね。
1: そうウィークエンドワイントーク、
2: はい、
1: その日は、ね、僕の話を聞きながらになるんですが、うん、まあ、その他は、ね、あのいたりなかったりで、
2: あ、そうなんですね、まあ、安倍さんもお忙しいですからね。
1: 女性の、ね、スタッフ4人、はい、5人かな、
2: はい、
1: が交代でやっていますけれども、うん、呼んでもらえば僕もいますけどねその代わり FM モータル聞いてますって
2: 合言葉にしましょうか。
1: そ、ね、はい、そしたらもう喜んで、うん、出てまいります。
2: はい、そして、26日はワイントークですね。
1: そうなんです、はい、2時からなんですけれども、
2: はい
1: はい、一応1時間ってことになってますけどそんな長くやりませんから、うん、途中30分ごとに休憩を入れて途中で退出もできるし、うん、途中入場もできるような感じしているので、うん、もう本当によかったら 聞いていただいて、うん、つまんなかったら途中でお帰りになっていただいて結構でございます
2: ぜひお気軽にお立ち寄りいただきたいなと思いますね、
1: は
2: い、
1: そうですね、
2: はい、なのでまあこう様々な形でワインのことをね発信していきたいなというふうに思ってますけれども、
1: この番組はやっぱりそういうところがね嬉しいです。今回はある程度番組の趣旨なんかをね、うん、中心でお話をさせてもらいましたけど、はい、さっきワインクラスターの取り組みなんかもね文化センターとか北大の話なんかをさせてもらいましたが、うん、私たちもね結構いろいろやってるんですよ。実は会員制みたいな取り組みになるんですけど、例えば3月の末にやったのはまさに山幸というブドウ品種の7種類の飲み比べっていうのをやって、その後にその会場になったレストランでそのままお食事もするっていうね取り組みなんかもやっていますし、まあ私たちもいろんなね人たちと接していきたいので、今までよりも気軽にどんどん話しかけてもらいたいなと、連絡欲しいなって思ってます、
2: ね、そしてラジオ聞いてますと
1: ね、そうなんですよね、
2: ぜひ教えていただけたらなって思いますね、はい、で詳しいことはワインクラスター北海道のホームページご覧いただくとよろしいですかね、
1: うん、そうですね、そこに大体国大のねワイントークの日付なんかも書いているし、うん、はい、文化センターのことなんかも書いているし、うん、はい、あとね書いてないところで今日時間があればちょっとペアリング最後少し、
2: そうですね、せっかくですから、はい、お願いします。
1: いやビッびっくりしたペアリングがあるんです、はい、ペアリングっていうのは料理とワインの、ね、組み合わせのことなんですけど、なんとアスパラガスを普通にボイルしてマヨネーズをつけて、うん、これむっちゃ簡単な食べ方で誰もが、ね、家でできるじゃないですか、はい、でその時に今までいろいろワインを試してみたりしたんだけど、うんうん、いまいちなんかアスパラガスはマヨネーズよりもなんかこう炒めたりした方がベーコンってやった方がワインに合うなとかいろいろあったんですけども、うんうん、マヨネーズとアスパラガスと微発泡性のちょっと甘口のワイン、すごいあってびっくりしました。
2: 微発泡性でしかも甘口ですか。
1: そうしかもね、これあの具体的に銘柄言うとイタリアのランブルスコっていう赤ワインと白ワインがあるんですけど、どっちも甘口で炭酸含んでるんですよ。で普通にコンビニで大体売ってますから、
2: そうですね、
1: でこれがねなんでこんな合うんだろうっていうくらいあってびっくりしました。
2: 似通ったものはこうね、そう美味しいよっていう話ありましたけれども、
1: だから今までだったらマヨネーズって白いし、うん、グリーンアスパラガスだったらグリーンだからなんか白ワインの辛口がいいのかなと思ってたんですけど、あまり良くなかったんですよね、はい、で微発泡タイプのものを、ね、ちょっと甘口でやると、うん、マヨネーズのね、うん、こう油脂油っ気の部分だとか、うん、まあ、そういった卵のふくよかさとかが泡と一緒に膨らんでくるんですよ。口の中でブワーッと膨らんで甘み感が増して、うん、でそこにアスパラガスの、ね、シャキッとした風味が加わってむっちゃ美味しくなる。
2: ちょっとなんかよだれが今出てきましたけども、美味しそうですね。
1: こんななんて盲点でしたね。
2: だから安倍さんのように、うん、もうソムリエとしてねもう何年もやってらっしゃる方でも新たな発見があるっていうのは、
1: そうなんですよ、
2: このワインの面白いところですね。
1: いやだから凝った料理にしなきゃいけないっていうことじゃなくて、単純に出たマヨネーズに、うん、マヨネーズ、うん、それに甘口の、はい、スパークリングワイン、むちゃ美味しいです。
2: ぜひお試しください、うん、はい、アスパラ、茹でたアスパラにマヨネーズを添えて、うん、そこに微発泡性のちょっと甘口のワインですね、
1: そうですね、はい、
2: はい、ぜひお試しになってみてください、うん、ということであっという間にエンディングのお時間でございます。いや楽しかった、
1: ありがとうございます
2: ありがとうございます、うん、はい、ということでこれからもこのワインのね面白さであったり奥深さであったりをリスナーの皆さんのご質問にもお答えしながらお届けしていきたいと思いますので、
1: そうですね、はい、そんな感じになるとね番組も交流型になるし楽しいですよ。
2: そうですね、うん、では来月もよろしくお願いいたします。ここまでのお相手は FM モタルの村岡圭介と、
1: はい、ワインクラスター北海道の代表でシニアソムリエの阿部正久でした。
2: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 福寺です。天夜の月のノスタルジア。
1: 近藤工業株式会社では皆様の住宅、店舗などのリフォームもお手伝いしております。地域の環境づくりに貢献する近藤工業が午後5時をお知らせします。

dance. It's freedom. Saturday, super legend.いやーもうほんと怖い、これどういうことなんでしょうか。まあこの番組生放送でね、生放送で僕一人でねワンオペでやらせていただいてるんですけれども、なのでまあ音楽出したりも僕がやるし、いただくリクエストメッセージも僕がパソコン横に置いて、その中からこうチョイスしてね、皆さんのメッセージチェックしてチョイスしてってやってるんですね。X もねたくさんメッセージいただくので X も立ち上げてやってるんですけど、突然何にもやってないのにログアウトしてる時ないですか。これね X に限らず Google も何にもしてないのにログアウトしてます、ログインしてくださいってなるのよ。もうまあいいけどね、安全のためにとか考えたらまあまあいいけど、生放送中はやめてもうあたふたするのよ、もうほんと大変なんだこれ。今急に X がログアウトしてますけどみたいになってね、びっくりしました。はい、ということで DJ アーチがワンマンで、生放送でお送りしています。サタデースーパーレジェンド5時台後半戦いきたいと思います。サッカーワールドカップの話をしてるんですが、サッカーに関するニュースこんなのありましたよ。イギリス南東部ハートフォードシャー、で完全に組み立てた状態のサッカーゴールを固定せずに車の上に乗せていたため運転手に罰金が課せられました。現地メディアによりますと、イギリスでは不安定な荷物を乗せる運転は違法で、いやこれイギリスだけじゃないじゃないですかね、違法にした方がいいですよね。罰金は120ポンド日本円でおよそ2万6000円でした。警察はサッカーに絡めて運転手が危険な走行でオウンゴールだなと指摘していますっていうこの最後の一言いらなくないですかこれ警察がこういうこと言うみたいなまあいいのか、ユーモアさがあってね、ユーモアさも大切ですからね。運転手が危険な走行でオウンゴールでしたっていうお上手みたいなね。はい、ということで、いや固定しないのはダメですよねこれはね。基本やっぱりねダメですよね。でも人間ってのは面白いもんでね、ひょっとしたらワンチャンいけるんじゃないかってなんか思っちゃう時があるのかな。なんか時折ありませんか、ありませんか、なんかね今ならこういけちゃうかな一瞬だしみたいなまあそういうの魔が差すっていうんですかね。はい、オウンゴールもねちょっと面白いですが、リクエストたくさんありがとうございます。この後いよいよ5時台には電話をつなぐコーナー終わります。サタレジェフォンコール電話出てもいいよという方は5時15分頃に電話つなぎますから、電話番号を記載の上かけてほしい、かけたいリクエストナンバー、アーティスト名を送ってください。メールかファックスをお待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。ファックスでもねリクエストいただけるんですよ、本当に嬉しい、ありがとうございます。DJ アーチ様というのは、これ前もお名前大丈夫かな、本名のままでよろしいですか、大丈夫ですか。東京都新宿梅木かおるさん、ありがとうございます。今回のリクエストは CCR Have You Ever Seen The Rain です。この曲反戦歌、ベトナム戦争かっこ閉じと捉えられていたこともあったとか、反戦歌って何と聞き返すぐらい平和な世の中になってほしい。

素敵な表現ですね、これね。戦争って何っていうね。競い合うのはいいんですよ。争うのは良くない。競い合うのはとてもいいと思います。だから運動会の1位2位を競い合うのは僕はいいかなと思うんですけど、まあ、ちょっとまた話がねこれちょっとそれでいっちゃうので、反戦歌って何ってね聞き返すぐらい平和な世の中になってほしいと、このリクエスト

0: 実は今日、映画の舞台挨拶に行ってきました。あかね刺す海という銃巡洋艦軍艦ハグロを描いた映画です。今日がハグロが沈没した日ということで今日舞台挨拶を、ね、させていただきました。軍艦の数だけ、飛行機の数だけ、人の数だけ悲しみがあります。忘れないにしましょうね。リクエストありがとうございました。クリデンスクリアウォーターリバイバルで Have you ever seen the rain? 雨は見たかいでした。
1: Yeah, more rock, more energy. Saturday, super legend.

DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。今週のこの時間はですね、いよいよ日本公開があと1ヶ月を切りましたね。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルをより楽しく見られるようにお届けしていますプチマイケル特集をお届けしていきたいと思います。このマイケルといえば今でも鮮明に覚えてますね。歌が激うまの子供時代のジャクソン5にソロになったと思ったら、それ前に歩いてるのに後ろに行ってるって言ってね、世界を驚かせたあのムーンウォークかと思えば、集団で踊った踊りを見せつけたスリラーを披露して、しかもこの時は3分から5分のミュージックビデオが主流の時代、そんな中約14分という長尺で、それもしっかりとした物語仕立てになっているショートフィルムというのを作ったり、アルバムバッドではマイケルの曲が主題歌のパビリオンがあのディズニーランドにできたり、さらにはスムースクリミナルでは体が限界を超えた角度に斜めに傾くパフォーマンスで世間の度肝を抜きましたね。常に新しいものを提供して人々を魅了して大ヒットをさせてきたマイケル・ジャクソン。この今までのプチマイケル特集ではここまでのマイケルをご紹介

してきました。そこで今週はその先です。この次に出したアルバム Dangerous をご紹介します。

マイケル・ジャクソンは今までもソウル、リズム&ブルース、ロックを昇華させた作品を発表してきてるんですが、今度はそれにヒップホップ、ニュージャックスイングというテイストを盛り込んだアルバムを発表しました。その立役者がテディ・ライリーです。本格的なソロの旅立ちやスリラーのモンスターヒット、ディズニーともコラボしたアルバムバットまでをプロデュースしてきたあのクインシー・ジョーンズではなく、まだ23歳だった新進気鋭のテディ・ライリーをアルバム全面のプロデューサーとして起用しました。

当時の全米シングルヒットチャートで1位になっていたのがベルビブデボーのポイズンとかアンボーグのホールドオン、カラーミーバットの I wanna sex you up などなど、その他ジョディシーとかメアリー・ジェ・ブライジ、リサ・リサ&カルト・ジャム、さらには TLC などソウルとかリズム&ブルースが再注目されて、さらにそこにニュージャックスイングという新たなジャンルが誕生していました。それを仕掛けていたのがこのテディ・ライリーなんですね。マイケルのアルバムデンジャラスの中にそのテイストが色濃く出たのがこの曲でした。

実はですね、このアルバムを発表した2年後の1993年、マイケルは右足を捻挫して踊れない時期があったんですね。なのでロサンゼルスで行われたソウルトレインアワードで椅子に座ったままこの曲 Remember the Time を歌ってパフォーマンスをしている映像があるんですね。 YouTube とかでね見れますから、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。あのマイケルがね椅子に座ってなんかねもうすごい悔しそうな感じもにじみ出てるんですよ。やっぱマイケルといえばね踊りですからね、悔しそうなそんな表情でもみんなを一生懸命楽しませようとしてるそんなマイケルが見れます。ぜひよかったらねチェックしてみてください。このアルバム Dangerous では時代の流行サウンドをいち早く自分サウンドにして取り入れて、さらにメッセージ性も明確に世界に発信しました。肌の色ではない価値観を大切にしようと歌うブラックアホワイト、争いによって傷ついている世界を癒そうと歌った Heal the World など、愛で世界を癒そうというメッセージが今まで以上に込められたそんなアルバムでした。さらにゴスペルを基調として絶望な時にあなたはそこにいてくれますかと人間の懺悔を歌ってるかのような力強いこの曲。

お届けしているのはマイケル・ジャクソン Will You Be There というナンバーです。マイケルは愛で世界を癒そうというアルバムとともにワールドツアーを敢行、世界中を回りました。東京ドームで行われたコンサートを僕もね見に行ったんですが、もうね会場に入った瞬間ですよ、僕がねすごい驚いた。まだコンサート始まってない、ただお客さんをこう入れている時間帯なのに会場中にすでに愛が溢れてるんですよ。もうねそれだけで涙が溢れてきたのよくね僕は覚えてます。しかしこの後マイケルはついに怒りが

爆発します。妹のジャネット・ジャクソンとの共作共演で叫びというタイトルのスクリーム発表しましたね。世界の頂点に立つマイケルに向けられる視線は鋭くて、吹く風も強くて、時に悪意のある風も強く吹いていたんだと思います。一体世界のスーパースターにはどんな景色が見えていて、どんな気持ちだったんでしょうか。一体何が起きていたのか。プチマイケル特集もあと1回です。いよいよ6月12日に日本で公開されます。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケル、待ちましょう。以上、プチマイケル特集でした。

0: 時刻は5時今16分にちょうどなったところです。生放送でお届けしてます、 DJ アーチのサタデースーパーレジェンド。さあやってきました、今聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナー、サタレジェフォンコーン。反省します、はい、失礼しました。いやー、やってきましたよ。ここ2週ぐらいはね、お電話出ていただいて、つながってるのでね、よかったです。今週はどうなんでしょうか。これからいただいた電話番号に僕が逆電します。なので皆さん、携帯電話、家電を、目の前に置いて、もしくは電話の前に立って、パソコンならパソコンの方前に立って準備しててくださいね。でこれからかけます。で、コール5回鳴っても出なかった場合は残念ながら今日は終了とさせていただきたいと思います。よろしいですか。なので集中してね、音が聞こえるようにしてくださいね、5回コールね。で、出ていただいた瞬間に僕が夕方というので、そしたらレディオと返してください。夕方レディオとね、2人で続けて言いたいなと思います。この番組のねフレーズなので、ぜひよろしくお願いします。さあでは行きましょう。さあつながるかな、行きたいと思います。誰にかかるのかお楽しみに。この方は、あれ、間違えた、操作間違えました。これドキドキするんですよね。ちょっと待ってくださいね。あれ、なんでだろう、これかからないかな。はいよ、はいよ、はいの、はい、はいはいはいはいはいの、さあどうだ、来た、1回目、2回目、
1: もしもし、
0: はい、夕方
1: レディオ、
0: やったー、来た
1: オラーブエノスディアス。
0: わ、それはなんだなんだ、オラーって言いました今。
1: オラーブエノスディアス、
0: わ、
1: おはようございます。
0: おはようございます。それは何語でしょうか。
1: スペイン語です。
0: そうなんです。スペインに電話をしてみました。
1: お名前を、皆さんこんにちは。
0: お名前お願いします。
1: はい。はい、ラジオネームウキウキバルセロナです。
0: いやー、いつもありがとうございます。
1: いえいえ、こちらこそいつも楽しく土曜日の朝を迎えています。ありがとうございます。
0: そうなんだよね。今朝。
1: はい。
0: 何時ですか。
1: 朝10時20分ですね。
0: おー。あ、ってことは番組始まるときは朝9時。
1: そうですね。はい。なので、いつも市場に行ったり散歩したり、そう、ちょっとバタバタしてる時間なんですけども、できるだけ、
0: はいはい、
1: あの、家にいられるようにしてます。
0: 曜日は一緒ですか？土曜日ですか？
1: はい、土曜日です。土曜日の朝です。

0: じゃあ
1: 週末いつも7時間遅れを、はい、7時間遅れを取ってます日本から。
0: もういきなりコミット話をお聞きしたいなと思うんですけど、まあ、もしあの答えられないだったら、はい、答えなくて結構ですけど、はい、なぜスペインにお住まいなんですか。
1: ですね、母がフリオイグレシアスのファンだったんですよね、
0: う
1: ん、
0: 嘘でしょ。それでそれで追っかけてったの。マジで。
1: 小さい頃はの刷り込まれたんですよ、はいはい、フリオイグレシアスに。
0: いいわよ、うん、
1: でもあの大学元英語あの UK ロックが好きで、
0: はいはいはい、
1: イギリスに留学したかったんですけど、あの、まあ、あその前にあの受験に失敗しましてスペイン学科に行ったんですよ大学。
0: なるほど、はいはい
1: はい、なぜか、うん、であのでも UK ロックが好きでイギリスに留学したかったんですけど、はい、スペインにちょっと近いから、まあ、スペイン語も勉強してるし遊びに行こうと思ったら、うん、あのご飯が美味しかったのでスペインにしました。でスペインに留学して今に至りました。食いしん坊です。
0: ちょっと飲みに行ってるみたいなそんな感覚で喋ってますけど。へえ。
1: そう、当時はねスペインね安かったんですよ物価が。今はもう日本よりも高いんですけど、もうパンとかでも1本フランスパン1本15円とかそういう感じだったので、
0: はいはい、
1: 留学ってすごいなって言われるんですけど、いやいや東京に住むよりずっと安かったんで。
0: なので、ね、今じゃあそれがおいくらですか。
1: それ今はもう、1本今 1.2 なので、はい、いくらですかね、300円ぐらいしますかね1本フランスパンが。
0: うわ、
1: そうユーロになってすごく上がった。そうユーロになってすごい上がったんですけどね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: そんなイグレシアスって今ワードが出ましたけど、リクエストナンバー全然違いますね、
1: はい、すいません全然違います。
0: なぜまたこの曲を。
1: ですね、娘が好きで、
0: 今度は娘さんが、
1: はい、あの娘、はい、私はあのちょっといろいろ好きで、あのアイドルから洋楽からいろいろ音楽、クラシックから音楽いろいろなものが好きで、
0: はい、
1: でもう娘は K-POP にハマってしまいまして、ハマってしまったっておかしいですけど。であのちょっとあの今週楽しんできました。
0: ライブ行ったんですねこれね。
1: はい、ライブに行ってきました。
0: じゃあ
1: もうなんか感動、スペイン初めてだったみたいで、
0: はいはいはい、
1: すごいなんかアジアグループをなんかこうやってスペイン人というかスペインだけじゃなくていろんな国からあの来てたお客さんが楽しかったですね。なんかちょっと誇りに思うというか、
0: うん、
1: なんか素敵な体験でした。
0: あの2つ驚きますね。やっぱりその追っかけてるファンの方もいてあちこちから来てるかもっていうのと、あとはスペインでも K-POP がやっぱり人気なっていうね、はいはい、
1: そうなんですよね。あと日本人のアーティストも、
0: うんうん、
1: うちの娘の普通の学スペインの友達とかでも藤井風を聞いていたりとか。
0: あ、なるほど、
1: 時代変わりましたよね。
0: いや、まあだからやっぱり世界の裏側の情報をすぐねネットでチェックできますから。
1: そうなんですよね、
0: 本当に好きなものを見つけられるいい時代ですよね。
1: そうですね、まあ、情報にちょっと溢れ返っちゃってるってところもあるんですけども、まあいいですよね、まあまあ、
0: そうですね、
1: はいはい、
0: じゃあ今日はそんなもうこのスペインにつながったハイテンションのままリクエストいきたいと思いますけど、
1: はい、いやこんな急に何も打ち合わせもなくかかってくると思ってなかったので。
0: いや本当にリアルギャグデンですからね。やっぱ焦っちゃうんですね。
1: これは電話取らない、電話出れなかった人がやっと分かりました。
0: そうなんですよ、だ間違えて消しちゃったりとかね、切っちゃったりっていうのもね、
1: はい、ありましたね。はい、びっくりしました。はい、ありがとうございます、はい。
0: 改めていつもありがとうございます。これからもぜひよろしくお願いします。
1: はい、じゃあ、はい、あのお体に気をつけて2時間目指して頑張ってください。
0: あ、ありがとうございます。これじゃあ最後わがまま言って、はい、スペイン語でリクエスト紹介していただいていいですか。
1: はい、そんな無茶ぶり。Vale, pues vamos a escuchar una canción de Twice, Yes or Yes.
0: Gracias.
2: Hey boy, look.
0: ウキウキバルセロナさんでした。ありがとうございました。
1: はい、muchas gracias. ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: いやー、今週も電話出ていただいてありがとうございました、電話をつないだのは外国です、スペインで。そしてかける曲もね、 K-POP という、ちょっといつもとね違うテイストの空気が流れてね、とても良かったなと思います。ウキウキバルセロナさん、ありがとうございました。また
1: Right here Saturday Super Legend

いやー、国際電話ということで違うドキドキもなんかありました。でもだからでしょうか、X での反応がねすごいですね。バルちゃんこんにちは、はじめまして、国際電話不慣れだったアーチおじいちゃんバレてました。やっぱその空気出てました。やっぱドキドキしますよね、なんかね。コール音もちょっと違うしね。ひとみんさんもわお、スペインからスパニッシュ、とても素敵なお声。そうですね、すごいね、あのハキハキしたお声でね、素敵でした。いやー、ありがとうございました。あの本当に毎週たくさんの方から電話番号を、記載して送っていただいています。なかなかね、かかってこないという方いらっしゃると思いますが、根気強くぜひ、すいません、待っててください、よろしくお願いします。その他もねメッセージ皆さん今日はねたくさんいただきました、ありがとうございます。坂田の三吉さんからは、今日は唐沢俊明さんが来られてましたよっていう、クラシックカーのイベントがあったみたいで来たということなんですが、やっぱ本当に行かれるんですね唐沢さんって。ね、奥様とね、おしゃれな洋服とおしゃれなヘルメットをかぶってね参加してる映像写真見たりしますけどもね。今週末もいろんなところでイベントがあるんでしょうかね。東京はね来週の中ぐらいまで夏日だ、30度ぐらい上がるって言ってましたからね。梅雨前のこのカラッと暑い日々をね楽しんでいきたいなと思います。皆さんも怪我のないように楽しんでくださいね。今日もたくさんのリクエストメッセージありがとうございました。そして聞いていただいてありがとうございました。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は

0: 機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回は非常持ち出し袋について取り上げましたが、はい、今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: はい、災害時にはやっぱり断水が起こることも多いですから、はい、飲み水はちゃんとストックしとかなければいけないということで、はい、で今回はね、同じ水にまつわる話、はい、水は飲むだけじゃなくて生活用水としても普段使用しているわけで、はい、一番困るのはトイレ。
0: 生理現象を我慢するのは体に悪影響を及ぼすので、うん、これはすごく重要な問題ですよね。
1: そうなんです。大人一人当たり6回から8回ほど1日にトイレ行くそうですよ。
0: 絶対備えなきゃダメですね。
1: その通り。
0: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマはトイレ問題にスイッチオン。災害時のトイレ問題は最近かなりクローズアップされていることが増えてきましたけど、うん、実は能登半島の地震の取材に行った時も、うん、実際の被災者からトイレが使えなくてすごく困ったっていう話を聞いたことがあるんですよね。
1: その通りですね、うん、私あの能登半島地震、皆様ご存知の通り、はい、1月1日 の元日に起こった、
0: はい、
1: あの大きい地震なわけですけれども、私あの1月1日そのもう当初に現地に入りまして、はい、はい、車を飛ばしてね、あの現地に行ったわけです。
0: はい、
1: 1月の、そして2日、そして3日にはですね、能、は、登、い、半島の中の穴水町っていうところに私たどり着いたんですよ。
0: はい、
1: そこではですね、まあ、避難所って言いますかね、集会所をね、一時のこの避難所に、使っていた、ケースがあってですね、そこでトイレを見させていただいたら、もうパンクしてたんですね。
0: そうですか。
1: で、これは何度も使ってパンクしたのかっていう、まず、どういう状況でパンクしてしまって使えなくなったのかということを私、お伺いしたんですよ。
0: はい。
1: そうしたら、はい、もう、1月1日に入った時点でもう壊れてまして使えませんでしたって、こういう話があったんです。
0: もともと壊れちゃった。ちゃんと
1: 壊れたっていうか、もうね、1月1日の時点でもう使えない状況だったんですって、はい、入ってすぐ使えなかったんですって、こういう話したんですよ。で、んと思ったんですね、はいはいはい、だって集会所で皆さん普段から使われてるところだから、トイレって、
0: あ、そうですよね、
1: 壊れてちゃいけないわけですよ、うん、で使えてるはずなのに、はい、どうして1月1日のもう皆さんが入った時点で使えなくなってたのかなって、まあ、いろんな方に聞いてみたら、はい、答えとしてはこうなんですね。避難所に入る前に、要は早く入りたいっていうふうに行列ができるわけですよ、一定では、はい、その行列の方は寒いなとかトイレ行きたいなと思いながら待ってんじゃないですか、
0: はい、
1: で中に入る、
0: はい、
1: そしたら真っ先に二方向に分かれるんです、
0: はい、
1: 一つは自分の居場所をキープするために、
0: そう、
1: うん、畳の何十畳のお部屋があるわけですよ、はい、集会所、まあ、そういったところに自分の荷物を置いて場所を取りをするという方々と、はい、あとは先ほど申した通りトイレ行こうって方、
0: はい、まずはトイレ行
1: こうみたいな、まずはトイレ、でその時点でそのトイレってどうなってるかというと、地震の後ですから、はい、もうすでに止まってる、使えない、流れない、こういうトイレな状況の中で最初の一人目が用を足すことになるわけ、
0: はい、
1: それでだって普段使うときに、はい、あれ流れるかなってチェックした後に用足しませんよね。
0: もったいない
1: から、ね、もったいないから、はい、あと、ね、その2回目になると流れなく、ね、流れるのに時間かかるから、はい、だからあの普段の習慣で普通にそのライフラインといいますかね、トイレは使えるもんだと思って一人目が入る、
0: はい、
1: 用を足す、流す、あれ流れない、この時点でパンクなんですよ、
0: トイレ。ああ、じゃあもうすぐですね。
1: ということなんです。だから避難所を開けるということと、ね、トイレはちょっと使わないでストップね。

0: ていうことはこれセットですよね。
1: ちょっとそこが整うまではやめてくださいっていうことを知らせなきゃいけないってことなんですね。
0: その通りです。そして一通り入っていただいた上で、はい、じゃあ皆さん集まってくださいね、そしてじゃあトイレはこの備品を使ってっていうことを、はい、こうハウトゥーやり方を教えて一人ずつ渡して、はい、座長をお手伝いをしてあげたりとか、これが理想形ですよ。
1: そうですね。
0: そうすると避難生活ずっとの中でもそのトイレが、はい、機能をずっとし続けるということ。
1: もう誰かがぐちゃぐちゃになっちゃったところに、せっかく、うん、備蓄していたトイレを使おうとしても嫌ですもんね。
0: そういうことなんですよ。
1: 勉強になりますね、
0: はい。で、うん、ここで黒瀬さん、はい、問題なんですけれども、
1: はい、
0: ご自宅、黒瀬さんのご自宅は、はい、マンション戸建てどちらですか？
1: あ、うちマンションです。
0: マンションですか、
1: はい。
0: 例えば、はい、そのマンション、
1: うん、
0: もし地震が起こったとしてトイレの水が、
1: はいはい、
0: 先ほど申した通り流れなかったら、黒瀬さんどうされます？
1: 私お風呂の水をね、翌日まで取っとくようにしてるんで、うん、それを使うっていうような気持ちでいましたけど、
0: で、すくって洗面器とかでね、それで流す、はい、
1: タンクに入れたりしてね、
0: うんうん、これやる人、はい、意外と多いんですよ。またそういうふうに言われてきましたよね、はい、いろんな入ってくる情報の中で、はい、一時的に確かに流れることもあるかもしれませんけれども、
1: はい、
0: もし黒瀬さんのこのいらっしゃるマンションが、はい、マンションの配管が、
1: はい、
0: 破損したり排水経路に異常があったり、だって水道が止まるってことは、まあ、電気やガスも止まってる可能性高い。
1: そうですよね。
0: それだけの大きい揺れのある地震だったら、はい、配管自体がもう
1: 壊れてるかもしれない、
0: 割れてるかもしれない。異常があったりすると、はい、下水が逆流する可能性があるんですよ。
1: え、一旦流れてたけどそれがいっぱいになって
0: 逆流してくるって戻ってきちゃう。
1: すごく嫌だ。
0: マンションの場合、
1: はい、
0: 上の階から流れた汚水が全部1階のトイレから溢れてしまうってことある。だから黒瀬さんのご自宅の中で逆流するってケースもあるかもしれませんし、
1: はい、
0: その、ね、2階以上にお住まいだとしたら、それがどんどん水は下の方に流れますから、
1: はい、
0: 全部1階の方がその上の階の方々の水のトラブルというか問題を請け負うことになってしまうという。
1: 人のはもっとやだ。
0: その通り。こういう状況がありえるんですよね、
1: はい、そうですか、
0: はい、
1: 下の階は大変だけれども、上の階の人もそれを知らないとやっちゃいますもんね。
0: そうなんですよ。
1: 怖い。
0: まあ管ですからつながってるわけですからね、どんな部屋も。
1: そうですよね、
0: はい、でこれ黒瀬さんはマンションっていうふうにおっしゃったわけですけれども、
1: はい、
0: もし戸建て住宅の場合も、はい、これも同様なんです。ただ戸建てだからご家族ってことでね、先ほど他の人でも
1: やったけど
0: あったけど、
1: はい、
0: うん、で排水管が地中で壊れてたりすると、
1: はい、
0: 一時的に水が流れてもですね、やはり家族が何人も用を足していると、
1: はい、
0: やがて詰まって汚水が逆流して溢れてしまうと、
1: はい、
0: いうことになりますね。地中の方で壊れている場合がありますから。
1: そうですよね、
0: はい、だから災害時は水洗トイレはもう使えない、は
1: い、
0: はい、こういうふうに考えていたら必要がある。
1: だから先ほどの避難所の話と同じで、自宅にいる時ももう災害が起こった後はそのトイレ使わずに、うん、自分たちが携帯トイレとして備蓄しているものとか、その簡易トイレを使うことが大事ってことですね。
0: その通りです。だからトイレはもう形だけ、型だけ、
1: あ、する場所として使える、
0: する場所、その通り、
1: うん、
0: そしてそのトイレの形のあるところに、
1: はい、
0: 自分たちが用意している携帯トイレ、
1: はい、
0: 簡易トイレみたいなところ、うん、それ据え付けて用を足すという形になりますね。
1: すごくよくわかりました、うん、例えばそれをリビングで使えって言われたら使えないですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうです、そうです。
1: でも溢れてきてたらトイレ使えなくなっちゃうので、
0: うん、
1: 最初からやること、そして上の階の人にもやらないように伝えておくことが大事、うん、
0: その通り、
1: 本当そう思いました。
0: だから普段から使用しているこのトイレ、
1: うん、
0: どのようなまあ構造になっているかとか、そういったことも含めて確認をし、
1: はい、うん、
0: 原則トイレの水は流さない、
1: はい、
0: 安全確認が取れてから水は流す、は
1: い、大丈夫だなっていう連絡が来てから使うと。
0: その通り。
1: わかりました。想像以上にトイレのことはよく調べておいた方が良いということなんですね、うん、
0: はい、
1: はい、後半にもお話を伺いますが、ここで音楽のコーナーがやってまいりました。今日も玉田さんからリクエストをいただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
0: はい、はい、これは私の練習曲をいつもねお伝えしてるわけですけれども、
1: はい、
0: 最近新しく増えまして、
1: はい、
0: はい、藤井フミヤさんの、
1: はい、
0: トゥルーラブ、いや、ラブ、
1: それでは藤井フミヤのトゥルーラブをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのは藤井フミヤのトゥルーラブでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマはトイレ問題にスイッチオン、災害時の水洗トイレは原則使えないということが分かりました。
1: はい、ちなみに管理組合でも、はい、個人のご家庭でも災害用簡易トイレを備蓄しておくことが重要ですね。
0: はい、
1: 水が不要で消臭効果のある災害用簡易トイレを数日分管理組合で備蓄しておき、
0: はい、
1: 災害が発生した時には各戸に配布できるようにしておく方法もあります。
0: それはいいですね。
1: うん、今どんどん増えてるんですよ、そういったところも。はい、各家庭でもですね、家族が1週間程度利用できる数の災害用簡易トイレを備蓄しておくことが必要なんですけれども、
0: はい、
1: まあもちろん安心のためにですけれどもね、
0: はい、
1: この1週間というのは7日なわけで、
0: はい、
1: 大人1人当たり、確か先ほど6回から8回ほどって話をさせていただきましたわけだから、
0: はいはい、
1: まあ、鳴らして8にしましょうか、とりあえず8回、はい、そうすると1人当たり8、7、56回
0: はい、
1: 用を足すことになる、
0: はい、
1: かける家族の人数分、
0: はい、
1: だから5人家族だと280回、
0: 結構な数になりますね。
1: そうなんですよ。
0: だ
1: からそのトイレをどういったところに置いとけばいいのかって、トイレにだけは置いてもね、あのトイレの面積というのは限られてますから、置き場所もちょっと分散しておいたりとか必要なんじゃないかなと。
0: そうですね。
1: あとこのトイレですけれどもね、
0: はい、
1: 何をもって災害用のトイレなのか、
0: はい、
1: 普通のこの昔あった車が渋滞してる時に車の中でずっと、
0: はい、
1: 我慢できないって時あるじゃないですか。災害用の非常用トイレって昔から確かあったと思うんですよ、
0: はい
1: はい、あれと災害用ってついてる、
0: はい、私同じだと思ってました。
1: ですよね。
0: 違うんですか。
1: 実際似たようなもんだったりすることが多いんですよ、
0: はいはいはい、
1: でその基準って私何にお伝えしたいかというと、
0: はい、
1: そういった災害用トイレとそうじゃない普通のなんか非常用トイレっていうものの、
0: はい、
1: この基準が実は明確にまだなってない、そういった基準が選定されてないってこともあってですね、今私経済産業省さんの方の委員も務めさせてもらっていて、
0: はい、
1: この問題に対して取り組んでいかなきゃいけないっていう、やっとね国も本腰にを上げて、
0: はい、
1: 災害用というふうに言われるからにはそれ、ね、に対応できるようなしっかりとした品質であるべきだと、はい、じゃあその品質の基準をちゃんと作っていかなきゃいけないなんてね、
0: はい、
1: そういうような議論が今盛んに行われています。
0: 確かに車の場合はすぐにどこか止まったら捨てればいいかもしれないですけど、
1: うん、
0: この災害のものは7日間もしかしたら家に置きっぱなしにしなきゃいけないかと思うと、品質大事ですね。
1: そうなんですよ。使用期限とか保存期間とか、
0: はい、
1: なんかいろんな言葉でいつまで使って良さそうだなっていうの表現がなされたりするんですよ。まちまちなんですね、メーカーさんによって。
0: はい、だから試してみておくことも大事かもしれないですね。
1: その通りですよ。
0: はい、そんなことを思いましたね、うん、はい、
1: あとね黒瀬さん、
0: はい、
1: あの首都直下地震、
0: はい、
1: まあ、あの先ほど千代田区丸の内の方ではトイレ5時間並ばるかもしれないって話させていただきましたけれども、
0: はい、
1: 人口が多いところであればあるほど帰宅困難者の問題ってありますよね。
0: ありますね、
1: はい、街に 人が溢れてしまう、
0: はいはい
1: はい、であのその帰宅困難者の方々がじゃあトイレってどうするのかって、
0: はい、確かに途中途中でどこかしらにあるトイレを探していかなきゃいけないってことですか。
1: そういうことなんです。今までお家の中にいる時っていうことをベースにお話させていただきましたけれども、
0: そうですね、外で、
1: そう半分以上外にいたりすること多いじゃないですか、はい、お仕事されてる方だと、
0: はい、
1: そういった時どうするのかっていうこの問題がやっぱり起きてきますよね、
0: はい、それもやっぱりすごい並ぶってことになりますよね。
1: そうなんですよ。
0: しかも自分で私あのやっぱり携帯用の持って歩いてるんですけど、
1: うん、
0: これどこでするんだろうっていつも思うんですよね。
1: 困りますよね。
0: 困ります。
1: 持っててもそれをこう用を足す場所がなければ
0: ここでっていうわけにいかないので、うん、どうするんだろう。
1: 都心部であればあるほど問題なので、これは今行政自治体東京都の方でもこの災害時における外でのこのトイレの問題、はい、
0: そうですね、
1: はい、非常に大きな課題になってるんですよ。
0: 確かになんかいろんなことを考えないでただ持ってれば安心してました、
1: うん、
0: でも、うん、東日本大震災の時に、うん、なんかあの友人から聞いたんですけど、
1: はい、
0: 道でお店がね、
1: うん、
0: うちのトイレ使ってくださいみたいな張り紙で開放してくださってるところがあって、はい、すごくありがたかった。
1: お店の入り口に貼ってくれてね、使ってどうぞっていう風にね、
0: はい、
1: あれは本当にありがたかった、
0: はい、
1: うん、 今だからそういう善意の、はい、なんでしょう、協力体制っていうものに非常に支えられている、うん、またそういう国であるっていうところもありますよね、
0: はい。
1: まあ、しかしながらその善意はもちろんのこと、はい、それをまあ義務といいますか役目として持っている店舗さんも実は存在するんですよ、はい。
0: そうなんですか、
1: はい、はい。災害時帰宅支援ステーションといいましてですね、はい、あのお店の屋号としてこう多店舗展開しているところっていうと、はいはい、
0: まあ、コンビニ、
1: そうコンビニエンスストアさんとか、はい、あとガソリンスタンドさんとかね、はいはい、そういったお店が、はい、普段はその通常通りの営業ですけれども、はい、ひとたび災害が起こるとその支援をするためのステーションとして、はい、トイレの貸し出しをしたりいろいろ災害対策のこのね、はい、手助けをしてくれるようなそういう存在になってたりも実はするんです。
0: それは嬉しい。コンビニはちょうどいいぐらいに、うん、歩いてる時にちょうどいいぐらいの、あの感覚でありますもんね。
1: そうなんですよ。
0: それは嬉しいし、うん、なんかそういう時に支援してもらうと、うん、普段もう、うん、あ、じゃあちょっとこのチェーンに行くかなって気持ちになっちゃうと思う。
1: やっぱりなっちゃいますよね。
0: なっちゃいます、
1: うん、あとお世話になりましたっていうね、
0: なりましたっていう気持ちに、ね、うん、なりますもんね、
1: はい。大事なことかと思いますね。
0: 本当に大事ですね、うん。リアルな体験なんかもみんなで共有していきたいので、うん、実際の被災体験でこんなことが大変だったとか、うん、もちろんトイレのこともこんな風に大変だったっていう情報を、うん、ぜひあのメッセージを寄せていただきたいなと思っています。
1: そうですね。
0: 番組後半で宛先をご案内します。

0: でそろそろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、今日はトイレ問題が家でも外でも大変だということを勉強させていただきました。
1: やっぱりあの災害時、
0: はい、
1: 水洗トイレは使えない、
0: 使えない、
1: うん、安易にトイレの水は流さない、
0: 流さない。
1: あとは先ほどおっしゃった通り、帰宅困難者の際、外にいる時のトイレの課題をよくよく、考えておくと、
0: はい、ちゃんといろいろ想像しながら考えておくということが大事ということですね。
1: その通りです。
0: はい、番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から、映画「募集活3」「更春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。約束。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: 男山、国丸など北海道の11蔵元の地酒のほか、ワインや焼酎なども取り揃えています。ホタテや鮭、昆布、ニシンなど北海道のお土産には欠かせない食品類も多数取り揃えております。

0: 高井町の北市アウトレットとなり、地酒屋北市へどうぞ。
1: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽。

0: 北足りべしの今を知る番組、北足りべしるをお届けしていきます。この番組は北足りべしの海と大地の恵みから、この地域での暮らし、受け継がれる日本伝統まで、北足りべしのあらゆる場面で活躍する10組の案内人が週替わりで今を伝える番組です。この時間は与一リゾートの提供でお送りします。
1: 今週の案内人は、与一リキュールファクトリー、寺尾浩二さんです。寺尾さん、よろしくお願いします。
2: 与一リキュールファクトリーの寺尾浩二です。皆さん、こんにちは。どうも。与一リキュールファクトリーとはですね、与一、なんでしょうっていうお店、まあ、お店なんですけど、与一町内のフルーツをですね、すべてお酒にしてしまおうと挑戦している最中のリキュールメーカーです。まあ、リキュールってお酒ですね。はい。まあ、町内にある農園がですね、与一町内にある農園約330軒あります。で、現在、お店で使っている農園さんはですね、35軒ほどで、まだまだたくさんの、お酒を作っていこうかなと思っております。増産可能です。とにかくですね、いろんなフルーツを使って、ありとあらゆるものをですね、お酒にしてしまおうということを試みております。で、お酒の味はと言いますと、ほぼ果汁を絞ったそのままの味がお酒になっているといったところです。アルコール感の少なさがですね、売りとなっております。なんでお酒にするのかっていうとですね、旬の時期が短いフルーツをですね、お酒にすることによって、一年中楽しめる上に、与一町さんのお土産にもなってしまいますということで、ギフトボックスにも対応しておりますので、何かの折にはどうぞ使ってもらえればなと思います。そして来店していただければですね、お酒の試飲が可能です。これもはやエンターテインメントとなっておりますので、全部で今75種類ほどですね、店頭にあります。でお好きなものを飲むことができますので、ぜひぜひ店に足を運んでいただければなと思います。で、与一リキュールファクトリーはですね、与一町内に2店舗ありまして、与一駅前に本店があります。与一駅から徒歩2分です。有名な柿崎商店さんの向かい側にあります。オレンジ色のですね、柿崎商店さん目指して来てもらえれば、その向かい側にひっそりと佇んでおります。なんでしょうね、見た目がですね、入り口のあたりがですね、駄菓子屋さんだとか駄菓子屋さんみたいだとかですね、結構そんなに歴史あるお店ではないにもかかわらず歴史がありそうとかですね、いろいろ言われておりますが、ひっそりとオープンしております。で、本店はですね、もう毎日オープンしてますんで、いつでもいらしてください。それと、もう1店舗ですね、同じく与一町内に、与一リキュールファクトリー大川店があります。国道5号線沿いですね、ウニ丼の与一屋さんの向かいにあります。ちょっとですね、道路から引っ込んでいるんですが、見にくいとか言われるんですが、ピンク色ののぼりが目印です。で、ピンク色ののぼり出てるときはオープンしております。だいたい金土日月はオープンしてますんで、大川店は駐車場があります。車でお越しの方はですね、ぜひ大川店いらしてもらえればなと思います。で、電話番号がですね、090-9526-9773 です。メールなんかはですね、ホームページのお問い合わせフォームから送っていただくのがいいかなと思います。お問い合わせあればぜひということで、それと、あとはですね、インスタグラムをやっておりますので、最新情報をそちらで発信しております。 だいたい平均すると月に3つぐらい新しいお酒を作ってリリースしているという

ところです。それと、もう一つ、オンラインショップも最近は、まあ、ここ1年ぐらいですねやっておりますんで、ぜひそちらもチェックしていただければなと思います。商品ページがですね異常に多いです。ぜひそこら辺にも注目していただきたいなと思います。それでは曲をどうぞ。強い

はい、それではどうでしょう皆さん、ゴールデンウィークも過ぎましたね、桜の季節も終わってしまいましたが、余市町のですね桜並木、ここ数年素晴らしい、景色となっておりました。見れなかったよという方はまた来年いらしていただければなと思います。で、北海道はですねゴールデンウィークを過ぎますと、観光シーズン到来ということでですね、だんだんと、店頭にも人が、お客様がですね増えてまいりました。ただちょっとまだ寒いかなというところで、昼間は暖かいんですが、今ここに来る時もちょっと寒かったかなということで、そうですね、もっと暖かくなってくれば もっともっとお客さん来やすくなりますんで、次々来てもらいたいですね。うちのお店に来るとですね、余市町のフルーツの美味しさが存分に味わえますんで、楽しんで行ってもらいたいなと思います。試飲はですね、すごい皆さん飲んで行ってくれます。タイミングがあってお店がに余裕があったらですね、20種類とか皆さん

問できますんで、もう好きに、もう好きにしてください。どうぞご自由にお飲みくださいということでですね、あの今どんなのが美味しいのかなっていうので商品紹介していきたいと思います。まず1本目はですね、田崎光一農園ナイアガラ、ナイアガラって白ぶどうのナイアガラなんですけど、これが一番人気なんです、通常は。ところがですね、この田崎光一農園圧倒的に美味しいです。誰もが認めるナンバーワンだと思います。爆発的に美味しいですね。お酒のなんか 甘いのがいいとか、あの辛口がいいとか、そういう好みいっぱいあると思うんですけど、もう問答無用とはもうこのことでしょうね。どんな好みの人が飲んでも大体美味しいと言ってもらえます。とにかく香りが良くて味のまとまりが素晴らしいので、ぜひぜひこれを体験しに来てください。これ去年もすっごい売れ方をしたので、今年結構作ったんですけど、もう店頭に並ぶ前からよく分かってらっしゃる常連の方はですね、あれはないのかというお問い合わせがいっぱいありまして、ちょこちょこと出してたらですね、結構なくなってしまいましたんで、ぜひぜひお早めにということをお勧めします。これ気に入った方はですね、複数本買っていくのでぐいぐいなくなっていきます。結構用意したんですけどね、今がチャンスです。はい、2つ目はですね、仁木町にあります松島農園のポートランドです。これなんとポートランドっていう品種知ってますかね皆さん。子供の頃よく食べたんですけどね、見た目で言うともうナイアガラとほとんど変わらないんですけど、結構甘い品種なんですが、これ私途中で数年前に気がつきまして、ポートランドという品種はですね、ブドウではあるんですが、熟成期間を設けるとですね、とっても香りが良くなります。なんでこういうことが起きるんでしょうか。何かの化学変化が起きてですね、とってもいい香りになります。いかにもブドウ、なんか懐かしいタイプの香りが出てくるんですね。で、ここからがポイントなんですが、松島農園のポートランド、なんと今年初めて作ったんですが、最初で最後となってしまいました。なぜでしょう。松島さん木を切り倒してしまいましたので今年で最後となりました。残り数十本、早い者勝ちとなります。幻のポートランド、ぜひ飲んでみてください。この松島農園さん、なんとオールドルーキーでして、去年から農業者になったんですが、ルーキーなのに還暦です面白いですね。第二の人生としてですね、なんか全農にいた方っていうことで、仕事をですね、ずっと数十年にわたりこうやり倒してですね、もう完全リタイアせずに、もういいんじゃないかなと思うんですけどね、ここから先農業者になるぞという意気込みでですね、オールドルーキーとしてポートランドに限らず作り始めましたんで、ぜひ味わっていただきたいなと思います。それからもう一つブドウですね、これもちょっと幻になりつつある健やか自然農園のですね、ノースレッドっていう品種、なんかノースレッドっていう品種なんですけど、美味しいんですけど、ノースレッドって言って結構通じないんじゃないかろうかと思います。なんとなく食べてる、なんとなく皆さんが口にしている紫色のブドウがですね、おそらくノースレッドということで、どんな品種かなってなると、甘いんですけど、これ寒冷地仕様のですね、品種となりますので、どの辺の地域で栽培されているかというと、北海道と東北がほぼ生産地です。で、暖かいところではちょっと取れないということで、だんだんとその作る

作る範囲が狭まってくるんじゃないかなと思います。なんか本州はもうとんでもなく暑いですからね、やっぱりあの寒暖差っていうところで果物にとっては昼と夜の寒暖差があれば甘みが増してくる、色もちゃんとついてくるということで、あの本州の方はですねもはやあの寒暖差ではなくてもう暖しかないので、熱帯夜みたいなのが続くとなかなか甘みが乗ってこないというところで、まあ、余市町はやっぱりあの果物の産地だなと思います。夜になると一気に寒くなりますので、この辺があの美味しい果物を取れる、まあ、要因となっているんじゃないでしょうか。このノースレッドもあのしっかり甘くてですね、あの食べると食用の品種なんで、これ食べるとすっごい甘い品種なんですが、お酒にするためにはこう絞るんですね。で絞るとですね、結構いい酸味が入ってきて、強い甘みに強い酸味が入ってくるとどうなるかっていうと、あの要するに濃い味になります。でこれに関してはあのポートランドと違って香りがとかじゃなくて飲んで味が美味しいタイプです。でこの健やか自然農園も実は昨年で亡くなってしまいましたので、このノースレッドも健やか自然農園のノースレッドのお酒も、今シーズンというかあの、まあ、最後に買ったブドウがなくなったら、終わってしまう幻のお酒となりました。ぜひ早い者勝ちですんで飲んでもらえればと思います。

はい、それでは、もう1点だけ、先ほどのですね、松島農園さん、さつまいもも作っていますので、さつまいも北海道ではですね、激推しの農産物となっております。さつまいものお酒といえば通常焼酎ですが、私焼酎は、作ることはできるんですけど、免許がなかったりですね、焼酎あまり実は興味がなかったりするので、とっても甘いお酒に仕上げております。さつまいものお酒と言いながらスイートポテトを飲んでる感じですね。どんなものか皆さんこれも飲みに来ていただければなと思います。品種はシルクスイート、それから後継14号っていうですね、ナルト金時みたいなですね系統のものが出てますので、はい、よかったら飲みてください。それとですね、せっかくですんで、余市町の周辺情報をお伝えしようかなと思います。なんと余市駅前、私のお店の、斜め向かいですね、交差点の対角線上にですね、夜空というですねカクテルバーがオープンしました。これ本格的なカクテルバーですね、結構かっこいいです。そしてなんとカクテルバーと言ってる割にはですね、昼間の営業です。12時、お昼12時から夜8時までの営業となっております。ちゃんとうちのお酒もですね使ってくれております。これちゃんとしたお店です。ぜひ皆さん行ってみてください。それとですね、私のお店の、真裏にありますワインバーのワインなんですが、ついにワイン&カフェという名前に変わりまして、月曜から、木曜はカフェ営業をしております。軽食プラスカフェメニューと、それからワインもいつも通り飲むことができますんで、もう JR バスの待ち時間に困らないっていう状態になってますんで、ぜひぜひこれも飲みきてくれればなと思います。それと、陽一のですね宇宙記念館の向かいにココクレープっていうですね、クレープ屋さんができました。陽一なので、リンゴのクレープとかですねあります。これも結構唯一無二かなと思いますんで、これもぜひ機会があれば行ってみてください。というので勝手に、各お店の許可も得ずに、宣伝しております。ぜひ行ってみてください。皆さん協力するのが大事ですからね。はい、それでは北知りべ知るお別れの時間となりました。また来週よろしくお願いいたします。ありがとうございます。

0: 小樽のどこが良かったの？市外から小樽に移住してきた方にその経緯や移住を決めた決定的なポイントを伺い、小樽生まれの自分には見えていないかもしれない小樽の魅力を探っていこうという番組です。毎月第1、第3土曜日夜8時から放送中。ぜひお聞きください。
1: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。さあ、今週はデスクの九太郎、またまた芝刈りに行っておりまして、私一人で、お送りしてまいります。このことをね、事前にメルマガとか X でお知らせしておりましたら、たくさんメッセージも届きまして、皆様ありがとうございます。そして今日はいつもこのスタジオに窓があって、私は窓を背に向けて、九太郎が窓の外の景色を見ながらっていうポジションでお話ししてるんですが、今日は九太郎がいないので、私が外が見える席に、いつもの九太郎の席に座って、すごい眺めがいいんですね、こっちだとね。今日天気もいいし、すごく青空が広がっていて、さあ今日はのびのびとお送りいたしたいと思っております。ではこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理証拠でございます。さあ私ついこの間紹介した薄切りロース肉の小松菜巻き、これね、まだ飽きずに本当に毎日のように食べてます。昨日も食べました。今日もまた材料の残りがあるので、きっと作ると思います。こんな風に試してもらえてると嬉しいんだけどな。さあ今日紹介するお料理は、こちらです。ブロッコリーとシーフードのペペロン風でございます。これはね、私はブロッコリーだけでも作るんですよね。ペペロン風、アーリオオーリオ風とも言いますかね。要はオリーブオイルとにこうニンニク、唐辛子、塩コショウで味をつけるというね、パスタでもねアーリオオーリオとかありますが、それと同じ味付けでございます。本当にね、ブロッコリーだけでも美味しいです。ブロッコリーは私の場合は小房に分けて茹でるのではなくて、1分チンします。でその方がたっぷりのお湯で茹でて、茹でた水をね切るのも、結構ブロッコリーに水分含まれちゃうんですよ。でブロッコリーもこう一房ずつちゃんと切るか、キッチンペーパーできちんと水分を取らないとちょっと水っぽくなるんでね、そのやる手間を考えるとレンチンがいいんじゃないかなと思います。1分ぐらい、これやりすぎるとねブヨブヨになって、私もあんまりおすすめしません。小房に分けて1分ぐらいレンチンしたら、今回はちょっと贅沢にミックスシーフードと一緒に、まずミックスシーフードを、オリーブオイル、ニンニク、鷹の爪、ニンニクはみじん切り、鷹の爪は輪切り、で炒めてお塩で味付けして、お塩はとか、それで、解凍できたらいい感じで火が通ったら、ブロッコリーをチンしたブロッコリーを投入してお塩で味付けしてください。お好みでね、ブラックペッパーなども最後に、加えると見た目もいいし、味もこうワンランクアップするかなと思います。簡単でヘルシーで美味しいので、ぜひブロッコリーとシーフードのペペロン風試してみてください。それでは今週の1曲目です。いきなり新曲をお届けします。来週発売になりますかね。ぜひ後で曲の話したいと思います。まず、お届けします。井上翔子、友情物語。

りしているのは私井上翔子で友情物語です。すごくね、この初夏にすごくなんかぴったりのような、まあ、自分で言うのもなんですが明るいちょっとポップなね、曲になりました。メッセージも来てます。ラジオネームジュンピーさんから、翔子さん、待ち遠しかった春がやっと来たと思ったらもう汗ばむ日もあり、夏が来るのが恐ろしいですね。そう、夏ってね、なんか春は待ち遠しいって感じだけど、もう皆さん今夏は恐ろしいという感じで ね思ってますね。人が多いですね。さあ、待ち遠しいといえば翔子さんのデビュー記念ライブ、そして新曲友情物語ですね。カップリングと合わせて制作秘話などありましたらお聞かせ願います。番組内でも聞かせていただけるとのこと。耳の穴かっぽじてスタンバっています。さあ、聞いてくださってますでしょうか。この曲はね、本当にまあ私自身の体験というか気持ちというか、まあ、この番組にもここのところ、なんか友達が二十何年ぶりに新曲を出したとかアルバムを出したとか、そういうことで番組に来てくれたり、いろんなイベントでそういうガールポップ時代の仲間とコラボする機会があったりとか、なんかそういうのがここのところ増えてきてまして、何年か前から。で、その中でなんかそういう友情をテーマにした、友達をテーマにした女性ならではの気持ちを落とし込めたらいいな、歌にしてみたいなと思って作りました。で、全体的に全部ね、このマキシシングルの曲もう2年ぐらい前に実はレコーディングは終わっていまして、いつ出そうかな、どんな風な形で出そうか、ミニアルバムにしようか、どうしようかっていう中で、今回はマキシシングルという形を取りましたね。この曲はそんな風にできたんですが、カップリングのナイトと呼ばれてというのは、まあ、番組内でも触れましたが、全然これは自分自身の主人公の曲ではなく、こうあるこう一つの物語的なところから曲を作ろうかな、ナイトと呼ばれている男性が主人公の曲だったりします。そして、まあ、略奪においては、古賀さんがね、作詞なんですが、この曲実はもう実は数年前に、あと30年前ぐらいかな、にできていて、サビの部分だけ。そう。それで、

その時に一部分だけ古賀さんが歌詞を作ってくれてたんですよ、実は。で、今回ちゃんとフルバージョンで出すということで、その部分をもとに古賀さんが全部歌詞を書き上げてくれたということでね。その当時はね、結構ね、そういうなんか略奪婚とか、結構不倫的なものをテーマにしたドラマとか映画とか物語が結構流行ってたり、なんか多かった時代だったんですよ。だからちょっとそういうテーマでその時に曲を作って、うん、っていうそんな経緯がありまして。はい。で、また改めてね、曲、全部、古賀さんに歌詞を作ってもらったという感じの曲でございます。そしてブラック商店街に至っては、もちろんね、この番組でもかけましたが、私のふるさと、商店街を、商店街の組合の会長が同学年同級生で商店街の歌を作ってくれというふうに頼んでくれて、それで作った曲だったりします。さあ、今日はね、友情物語しかおかけしませんので、ぜひぜひ、新作手に入れて全曲聴いてみてください。ありがとうございます。さあ、では続いての曲ですが、ラジオネームひらりさん、しょうごちゃんこんにちは。新緑の、季節ですね。そんな時期に生まれた私の姉の名前は緑です。ああ、そのままですね。素敵ですね。季節が感じられて。しょうごちゃんの名前の由来はありますか？ぜひ教えてください。 PS、 コンサートの準備は順調ですか？私の名前はですね、響き的には全く季節、私はもう夏、ちょうどこれから夏が始まるという時に生まれましたが、私の母が姓名判断に凝っておりまして、井上という名字には八角三角の漢字二文字がいいということで、三兄弟全員、画数で名前を決めました。結構ね、いとこの名前もつけたりして、いろいろ本を読んで研究してたみたいですね。はい、そんな依頼があります。そしてコンサートの準備。この間、リハーサルやりまして、今回は若手バンド、全員が若手バンドということで、まあ、なんかちょっとね、またベテランの、なんか、いぶし銀な感じと、また一味違って、なんかこう、リハーサルの時からこう、ちょっと元気になるような、なんかそんな感じも私もしました。ぜひ、みんなでね、なんかこう、明日からの活力をちょっとでも感じてもらえるようなライブにしたいと思いますので、準備順調です。ぜひ、お越しくださいね。もう迫ってきましたね。じゃあ、そんなひらりさんからのリクエストです。私の衣装庫。いいんじゃない？

りしているのは井上翔子でいいんじゃないです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。さあこちらはラジオネームかおちゃんです。ありがとうございます。翔子さんお元気ですか？元気ですよ。さて翔子さんはカワセミという鳥を見たことはありますか？ないです。東京の方だとあまり見る機会はないと思いますが、田舎に住んでいるのに今まで見たことがなく、でもそれほど珍しい鳥ではないようだし、色がすごく綺麗な鳥なので一度見てみたいなと思っていました。すごいね、かおちゃん鳥にも詳しいんですね。先日母と池の周りを散歩していたら、水面に向かって伸びた木の枝に何やら鳥が見えて、えい、お家の池ですよね、すごい、おお、あれはカワセミだと大興奮。スマホのカメラで必死に写真を撮りましたが、うまく大きくは撮れずでした。また時々その場所に行ってみようと思っています。別に家ではないのか、その場所に行ってみよう。いやでも写真をね送ってくれたんですが、すごく写ってますよ、綺麗に。これで私ちょっとネットで調べたんですが、もしねお腹がオレンジで羽がコバルトブルーでくちばしがちょっと長いんですよ。ちゃんと綺麗なコバルトブルーの羽も写っていて、ほんと綺麗ですね。これ幸運の象徴と呼ばれているそうで、見かけたらすごく幸運が訪れるらしいと言われているのでね、いいことあったかな、かおちゃんね。なんかね、戦前は水辺さえあればどこにでも実いたらしいんですが、戦後の高度経済成長期に汚れた河川から姿を消してしまって、今は本当の清流にしか いないんですって。だからね、かおちゃんがお住まいのところは綺麗な、これ池だということですけどね、まあそういう清流が流れるところがあるんでしょうね。嬉しいですね、そういうの。カワセミ見たら幸運が訪れるそうなので、なんかね、こう、鳥を探してみるのもね、注目してみるのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあ、そして最後のメッセージ。音読みすれば、翔子さんです。ゴールデンウィークが終わり、季節は初夏に向かいます。たった一月ほど前には、美しい桜を見ながら、人生であと何回桜が見られるだろうなんて、センチメンタルになっていたのに、今はもう暑い夏が来ることを憂鬱に思っています。あ、この方もね。本当ですよね。またあんな猛暑が来るのかと思うとね、どんな風に乗り切ろうとか、もう今からちょっと考えちゃいますね。去年は万博があったので、暑さも忘れて、毎日ウキウキしていましたが、この方すごい、めちゃくちゃ万博行かれた方ですよね。今年はどうしようかと思案中です。仕事柄、長い休みは取れないので、近場に小旅行でもしてみようかな。去年は春に金沢に行き、とても楽しかったので、同じく街並みが綺麗だと言われている倉敷にでも行ってみようかと夫婦で話しています。実際に行きましたら、また報告させていただきます。いや、ほんとね、ご夫婦仲いいし、もうぜひ奥様、高校、ね、奥様に楽しい気持ちをプレゼントして旅行に行っていただけたらと言ってみてください。じゃあそんな音読みすれば翔子さんからのリクエスト。初夏の景色が浮かぶ曲ということでリクエストいただきました。ラストは井上翔子で、もう一度目のプロポーズ。

半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろ別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースになります。お待たせしました。続いてライブ情報。5月24日井上翔子デビュー37周年記念コンサート渋谷プレジャープレジャー、そして友情物語ツアーが6月から始まります。6月6日京都トガトガ、7日名古屋ドキシ、13日久留米ドリンカー、14日広島ジューク、27日広島ペニーレーン、28日米沢アーブ、そして7月19日は FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shoukoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは翔子アットマークミュージックバード .co.jp 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 外インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか。
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。うんうん、まあ、この時期だけが火災に特に注意というわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
0: うん、日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口当たりの火災件数が多いようです。うん、今お話があったように日本は木造の建物が多いなど、リスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く、件数自体は少ないみたいですね。
0: まあ、とはいえ地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
1: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
0: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
1: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、まあ、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、まあ、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。水上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか。
0: わからないです。10年くらいは持つのかな。
1: お、素晴らしい正解なんですよ。10年が、ね、交換の目安なんですね。まあ、部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
0: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
1: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。まあ、消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
0: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
1: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
1: 167個の石油ランプが灯る北一ガラス3号館内北一ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。

0: FM 小樽 76.3 メガヘルツ
1: 歌のアルバム。この番組は長崎屋小樽店サンポート商店会の提供でお送りします。こんばんは、八千代です。気候もかなり良くなってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ今週も歌を通して楽しい時間を過ごしてまいります。歌のアルバム、お付き合いくださいね。それでは早速今私の目の前に座っていらっしゃいます弥生ちゃんお迎えいたしましょう。ビクターエンターテインメント加納弥生さんです。
2: こんばんは、加納弥生です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします、はい、さて弥生ちゃん、
2: はい、
1: お祭りシーズンがやってまいりました。
2: そうですね、もう小樽では、はい、お祭りがあちらこちらで始まりますね。
1: そうなんですよね、はい、まずはですね、5月の15日金曜日なんですが、小樽公園で、小根祭が行われました。
2: それだいぶ前から看板見てね、はい、今年も小根祭かって思った。それが始まるとお祭りシーズン。
1: そうなんですよね、はい、来週末の23土曜日24日曜日が奥沢不動院さんのお祭りがありまして、まあそれからね、まあ、あの5月下旬6月に向けまして、はい、7月ももちろんそうなんですが、はい、9月もありますよね。
2: 秋祭りまでね。
1: そう、はい、もう賑やかになりますね、
2: はい、そうですね、
1: はいはい、三大祭りもありますしね、小樽のね。
2: そうですよね、牛尾祭りもあって、で、はい、もう本当にお祭りシーズン到来で、うん、はい、まあ、その中でも私たちが注目するのはやっぱりカラオケ大会やるかやらないか問題ですね。
1: 確かにそうですよね、はい、ここしばらくは、まあ、コロナ等々ありまして、はい、
2: そうなんですよ、
1: ね、お祭りでのカラオケ大会、ね、まあ、お休みとなっておりました。
2: そうですね、2年ぐらい前からポツラポツラなんかこう始まって、ただ歌うだけですとか始まって、はい、で去年結構ね、かあのカラオケ大会みたいな感じでまた始まってきたので、はい、またたくさん増えてくれればね、まあ、やってたところも復活してくれれば嬉しいなと思ってますけどね、
1: うん、そうですよね、はい、今年はどうなんでしょうか、いくつくらい、まあ、各神社でのカラオケ大会が増えるのか、はい、開催されるのか気になるところでありますけれども、
2: ね、
1: いやもうカラオケ楽しみにしているね、
2: はい、
1: カラオケ大好きという皆さんもたくさんいらっしゃいますから、
2: はい、そうですよね、
1: できればやっていただきたいなと思いますよね。
2: ぜひぜひ、もう各神社の皆さんにお願いしたいですよね。
1: 本当にそうですよね、はい、うん、まあ、考えてみますと FM 小樽の、ね、読売さんのカラオケ大会も、
2: はい、
1: そうです、
2: はい、
1: そうです、はい、まあ、しばらく開催はしておりませんもんね。
2: そうですよね、やっぱりあのあれ牛尾祭りのは決勝大会ですから ね、 そうですね、各お祭りやイベントなどでカラオケ大会をやっていただいて、そこで優勝者が決まらないと決勝大会できないですからね、
1: は
2: い、
1: そうなんですよね。
2: そこもね、やっぱ読売さんの方からも 2,3 年前から、ええ、今年やりますか、今年やりますか、結構オファーって言いますかね、はい、まだですかみたいな感じで、あの確認されるんですけど、
1: そうなんですね、
2: なんかね、あの神社の祭りがまだたくさんやらないとできないんですよねって、2、3箇所こうね復活したからって、はい、できるものでもないですしね。
1: 確かにそうですよね、
2: なかなか元に戻すって、一回やめたものを元に戻すって本当大変だなと思いますよね。
1: まあ、中止になる、またはちょっとこう年数がね、はい、かかってしまうということになりますよね。
2: そうですよね、
1: まあ、できれば、はい、まあ、今年とは言いませんけれども、はい、まあ、通常といいますか普段通りの ねカラオケ大会、
2: ね、そうですよね、
1: グランドチャンピオン大会ができるようになるといいなと。
2: そうですね、うん、でも今年あの各地でお祭り、でお祭り以外でもですけど、はい、カラオケ大会数か所でやってくれれば来年牛尾祭りでやれる可能性が出るんですよね。
1: そう、
2: やりたいですよね、
1: やらせていただきたいですよ ね
2: 楽しみにしてますからね、本当にそれに向けてなんか私たちも企画したいですしね。
1: そうですね、
2: はい、
1: 今から企画すると十分間に合いますね。
2: 間に合います
1: ね、1年以上ありますからね、はいはい、そうですよね、それまでの間カラオケ大好きという皆さんお待ちいただければと思いますので、
2: そうですね、腕を磨いてじゃなくて喉を磨いてって感じですよ ね、
1: そうですね、
2: はい、頑張ってください、はい、
1: ぜひぜひ、はい、楽しみにお待ちいただきたいと思います。さあ今週も前半は新曲3曲をお送りしてまいります。後半はカラオケ練習曲のコーナーです。弥生ちゃんが1曲選曲してくださいました曲を。

0: 丁寧に丁寧に深掘りしながら教えてくださいます。最後の1時間お付き合いよろしくお願いいたします。さあ、それではまず前半です。新曲3曲お送りしてまいりましょう。まずは1曲目なんですが、田中あいみさん、
1: はい、
0: 細川たかしさんのお弟子さんでいらっしゃいますよ ね、はい、またバラエティ番組にもご出演なさったんですか。いや、
1: 結構見かけますよね。
0: そうですよね、はい、ラジオ番組にもご出演なさっていらっしゃいます、はい、さてこの度第2弾ということになるんですが、木梨憲武さんプロデュース、所ジョージさん作詞作曲によります最新作届いておりますので聞いていただきましょう。4月22日に発売されました、田中あいみさん優柔不断 with 木梨憲武所ジョージ。

0: 田中あゆみさんパンチありますね。
1: そうですね、やっぱこういう歌を歌わせたらうまいって思いますよね。
0: そうですね、はい、4月22日に発売されました優柔不断 with 木梨憲武所ジョージでした。まあ、第2弾なんですよね。第1弾が昨年の夏に発売されました。

0: NAZO で謎、はい、という曲が第一弾だったんですが、うん、まあ、そもそもは木梨憲武さんのラジオ番組に田中あいみさんが出られたことがきっかけとなって、はい、まあ、こういうようなこう運びになったっていうんでしょうか。
1: そうですね、はい、いろんな人ゲストで来るのに、田中あいみさんやっぱりこうなんていうかパワーがあるというか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ちょっとこの人の歌をプロデュースしてみたいと思ったんですよね、きっとね。
0: そうですね。そして作詞作曲が所ジョージさん、
1: はい、ね、歌の中で所さん
0: 歌ってらっしゃいましたよ ね
1: 歌ってましたよね。所さんの声がすごいやけに聞こえて
0: 薄く、
1: そうです、ね、
0: 聞こえてきてましたよね、
1: はい、ハモってたっていうか、はいはい、なんかね、一緒に歌われてたかなって。あ、じゃあ木梨さんも歌われてるのかなと思って探したんですけど、はい、ちょっと所さんの声しか聞き取れなかったんですけど、今度調べてみますね、
0: よろしくお願いいたします。また新浜レオンさんのすべてあげようという曲も、
1: はい、
0: 木梨憲武さんプロデュースで、
1: うん、そうですよね、はい、なんか最近所さんと木梨さんとのこうコラボでプロデュースしたりとか、はい、いろんな方に曲作ってプロデュースしてますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: なんかありがたいことですよね、
0: 本当にまた楽しいですよね、はい、聞かせていただくこちらとしては、ね、まあ、ちなみになんですが、ちょっとお三方年齢どれくらい離れてらっしゃるのかなと思って気になったんですよね。所ジョージさんが71歳です。
1: 71歳、そんなになってたんですね。
0: 見えませんよね、変わられないですよね、はい、そして木梨憲武さんが64歳、はい、田中あいみさんが25歳。
1: あ、でも田中あいみさんってまだ25歳なんだって、そっちも思いました。なんか結構貫禄あるって言いますか、
0: 落ち着いてらっしゃいますよね。
1: そうですよね、結構デビューしてからもだいぶ経ってるようなイメージがありましたし、結構やっぱりね、いろんな番組に出てこう発言力とか聞いててもそんなに若い雰囲気ないけども、
0: そうですよ ね、師匠の細川たかしさんに対しても臆せず
1: こうズバズバとものを言ってみたいな感じね、歌の雰囲気とかもこう感じるものがこう、まあ、若いパワーもありますもんね、やっぱり ね、
0: はい、またそこが田中あいみさんの魅力の一つでもあるんですよね。
1: そうですよね、なかなか他の人にはない個性ですよね、
0: はい、これからますます個性を発揮していただいて、はい、トーク番組にもちょっとこうね出ていただきたいと言いますか、はい、楽しいトークをね聞かせていただきたいですよね、はい、さあ続きましてはガラッと雰囲気が変わります。
1: はい、
0: 竹島ひろしさんの新曲を聴いていただきましょう。今年なんですがデビュー25周年になられるということなんですよね。
1: 結構竹島さんもね、なんか若い男の子がデビューしたなと思ってから25年も経ってたんだっていう感じですよね。
0: はい、美しいお顔はあの時のままの
1: おじさまっぽいですよね。
0: 竹島ひろしさんです。さあそれでは25周年記念曲聴いていただきましょう。4月15日に発売されました純愛。

0: 高島博史さんの純愛、4月15日に発売されましたデビュー25周年記念曲をお送りいたしました。甘い歌声で、
1: そうですよ、ね、
0: 優しい雰囲気で、
1: うん、多分性格が出てる雰囲気の歌い方ですよね、甘い感じが ね、
0: はい、うん、こんなに優しい歌声の方だったんですね。
1: そうですね、やっぱりでもこういう歌がぴったりというかしっくりきますよね、
0: うん、本当にそうですよね、うんうん、さて最近は竹島博史さんいろんなことにチャレンジしてらっしゃるということなんですね、はい、まずは昨年の1月なんですが、ご自身初めてのミュージカルご出演なさったそうです。そしてやはり昨年なんですが、4月大阪の新歌舞伎座で初の単独公演を達成なさったということなんですよね、まあ、いろんなことにチャレンジなさってらっしゃるという、はい、まさに馬年年男なんですね。
1: ですね、
0: まあ、そういうところからももしかすると、まあ、チャレンジというね、昨年も頑張ってらっしゃった竹島博史さんなんですけれども、はい、まあ、あのご本人は地味かっこいいを極めたいと言いますか、
1: 地味、はい、地味かっこいい、全然地味じゃないですよね。
0: はい、でもそのきらびやかな花ではなくて、そぞとした花のように地味かっこいいよ、っていう、
1: なるほど、はい、あまりキラキラ王子様キャラじゃなくて、
0: はい、
1: もうね、あの落ち着いた大人のやっぱりそういう感じがいいのかなって、あのここの資料に、はい、ロマンティック歌謡って書いてるんですよね。
0: あ、そうですね、書いてますね、手元の資料で。
1: そうですね、唯一無二の個性をロマンティック歌謡と自らが名付けて新しい挑戦をしてる、うん、あ、この歌今これ目にして、はい、あ、なるほど、新しい言い方だけどロマンティック歌謡だって思ったんで、
0: 素敵ですね、
1: 素敵ですよね、もう地味かっこいいなって思いました今本当に。
0: そこでこうイコールで、
1: イコールでね、はい、もうやっぱりあのこれきらびやかじゃないこう王子様ですね、

0: 隠されたおじさん、
1: ね、はい、まあ、きっとご本人もデビュー25周年経ったっていうことね、はい、まあ、何でしょうか、落ち着きの中にも、
0: はい、
1: まあ、キラキラってもちろんね、
0: そうですね、アイドル系のキラキラじゃなくて、はい、
1: じゃなくてって感じですね、はい、
0: そうですね、
1: はい、落ち着いたキラキラ感っていうんでしょうか ね、
0: で、
1: すね、
0: でもジャケット写真もね、うん、やっぱお花をこう2輪ぐらい、2輪じゃないもっとかな、なんかちょっとね、
1: はい、手に携えて、
0: それこそきらびやかな花束じゃなくって、
1: そうですね、
0: こうね、可愛い感じっていうか、うん、
1: はい、
0: こうね、その
1: 抑えた感じのね、
0: そうですね、その感じが押し付けない感じがいいなって思って、
1: 大輪の花束を抱えているのではなくて、
0: ね、
1: 本当に可愛らしいね、
0: そうそうそうそう、
1: お花を
0: それをちょっと差し出してる感じが、あのこの曲をなんか、あ、表してるっていう、
1: はい、
0: 雰囲気がとても合ってますよね、ジャケット写真、
1: ね、まさにぴったりですよね、
0: はい、素敵ですね、はい、
1: さあ続いては今週の3曲目聴いていただきましょう。島津悦子さんです、
0: はい、
1: 4月22日に発売されました曲は消さないで。

0: 今週の3曲目は島津悦子さんの新曲、4月22日に発売されました消さないで聴いていただきました。しっとりとした中にもこう艶のある歌声で、
1: そうですね、
0: 悲しい曲ではあるんですが、
1: そうですよね、詩はね、
0: そうですね、
1: でもその切なさをすごくよく表現された歌い方で、うん、
0: はい、
1: 島津さんってやっぱりこう皆さんが歌いやすい曲を歌ってるイメージ、幸せ演歌とか、はい、覚えやすくて、まあみんなこう歌うにそんなに大変じゃなさそうな、まあ、中には難しい歌もあるんですけれども、はい、でもどちらかというと皆さんがこうカラオケで歌えるような歌を歌ってるイメージあるんですけど、こういうあのバラード系の歌ってなんかあの初めて聞いた雰囲気があったんですけど、
0: そうなんです、ね、
1: すごい声に合った歌 で、
0: ね、
1: まあ、聞き入ってしまいました、
0: はい、本当に
1: メロディーがちょっと難しさがあって、ちょっと覚えるの大変そうだけど、ちょっとと覚えて歌いたいなって自分は思いました。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: ぜひ弥生ちゃんの消さないでも聞いてみたいですね。
1: 島津さんがあまりにも素敵に歌ってるから、こんな風に歌えないかなとか思いながら今聞いたんですけど、はい、すごく素敵ですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: この度の新曲は2年3ヶ月ぶりだそうですよ、
1: ね、なんかこう2年3ヶ月ぶりだとこう王道演歌いきそうで、
0: 確かに
1: こんなこういう歌なんだと思って、でもすごい新しい島津さんの世界を、歌の世界を見た感じがしますよね。
0: そうですよね、はい、今まで深川城下ですとかおとせ
1: お
0: とせ、ね、
1: すごいマニアですねよく知ってますね、はい、
0: 曲ありますけれども、はい、本当に何でしょうか、弥生ちゃんおっしゃるように新しい島津悦子さんの、
1: はい、
0: 何でしょうね、
1: いいですよね、すごく
0: 素敵ですよね、
1: こういうのもいっぱい歌ってほしいなって今思いました、ドレスとか着てね、
0: もういいですね、聞き入ってしまいますよね、
1: はい、
0: 素敵な新曲消さないで聴いていただきました。さあ後半なんですが CM を挟みまして、カラオケ練習曲のコーナーです。引き続き歌のアルバムお付き合いください。

0: ただいま長崎屋ではポイントサービスに代わる新サービスを開始いたしました。お手持ちの携帯電話に大変お得な割引クーポンのお知らせをいたします。入会料、年会費はもちろん無料、わずかな通信料金で大変お得な割引クーポンが発券できるシステムとなっております。お申し込み方法、その他につきましては担当係員までお申し付けください。ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3MHz
1: 歌のアルバム、 FM ホタルのスタジオからお送りいたしております。日差しも強くなってきましたね。
2: そうですよね、本当に眩しい、運転してても眩しいって感じる時がありますしね。
1: そうでしょうね。
2: ポカポカ陽気が嬉しいですよね。
1: 本当に嬉しいですよね、はい、この日差しのなんて言うんでしょう、強さって嬉しいんですが、はい、気になるのが紫外線ですよね。
2: そうね、女はいつもそれが気になりますよね
1: 本当に毎年ね、はいはい、気になります。
2: 今ね、女性だけじゃなく男性も気にするらしいですよ。
1: そうですよね、中には男性でもこう綺麗だね、はい、
2: そう、美容男子が流行ってますからね、
1: やっぱりね、
2: はい、
1: もうだって毛穴が目立たないっていう若い男性もね
2: ツルツルね、やっぱ脱毛してる、うん、女性でもそんなにしてないのに男性がするんだっていう、そういう時代がやってきましたからね。
1: すごい時代ですね。
2: それでも恥ずかしくない時代ですからね。
1: 本当にそうですよね、はい、
2: 皆さんどんどん綺麗になってますよね。
1: いや、あの、女性である私たち、私たちなんてごめんなさ い, い一緒にして申し訳ありません。いやいやいや、もうどうしたらいいんでしょうっていう、ね、思いでいっぱいなんですけれども、
2: ね、本当ね、
1: さてその紫外線、はい、ぜひあの対策していただきたいと思いますが、はい、あのやっぱり日焼け止めクリームをね、はい、

0: まあ、半袖にもなりますから、はい、腕に縫っていただいて、
1: せめてね、
0: せめてね、はい、そうせめて、はいはい、さあその日焼け止めクリームなんですが、長崎屋さんの1階にオリンピック薬局さんと健康堂さんがありますので、はい、ぜひそちらにもお立ち寄りいただいて、あの日焼け止めクリームありますかくださいというふうに、
1: そうですよね、はい、
0: 声かけていただければ
1: と思います。これからは必要です。
0: そうですね、
1: であの前に聞いたんですけど、はい、日焼け止めクリームってできれば毎年変えた方がいいんですって。あの去年の余ってるからってこう使わない方がいいっていうか、やっぱり今年使い切って、はい、また次の年新しい方が効果があるっていうのをテレビで見たんで、
0: はい、
1: 私結構去年の残ったの必ず2年越しで使うんで、
0: はい、いやそうですね、もったいないです
1: もんね。もったいないですよね。でもやっぱり使い切り、最後に使い切って残さないみたいな感じで、はい、また今年新しいの買った方がいいかなって思います。
0: そうですか、
1: はい、
0: ということは昨年の日焼け止めクリームまだちょっと残ってるのっていう方はもう捨てていただいた方がいい。
1: もったいない人は急いで使い切るみたいな感じですよね
0: 急いでください、はいまあ、でも本当にね、あの気をつけていただきたいと思います。日焼け止めクリームもたっぷり塗ってお過ごしいただきたいと思います。さあそれでは後半カラオケ練習曲のコーナーをお送りしてまいります。弥生ちゃんが選曲してくださいました1曲につきましてですね、本当に詳しく歌唱指導してくださいます。わからない曲であっても、まあ、聞いているだけでも楽しめるというコーナーになっております。
1: そうですね、はい、あと知らない曲はこんな曲私に合いそうとか、はい、そういう風な感じでね、知らなかったけど今度歌ってみようかなっていう曲も中にはあると思いますね。
0: そうですね、はい、ぜひ新しい曲との今まで知らなかった曲との出会いもね楽しんでいただきたいと思います。今週はオルリコ日暮らしの坂、
1: はい、
0: 坂と言いますとね、小樽にはたくさんの坂がありますけど、
1: ね、そうですね、
0: 無理やり結びつけてみました、
1: はい、そうですね、はい、通じるものがあると思いますけど、はい、あの先日先週あの母の日だったの で、
0: そうですね、
1: 母の歌島田彩さんの感謝状という歌をやったんですけれども、
0: はい、
1: あもう一曲母の歌で私好きな歌あったなと思って、うん、母の日過ぎちゃったんですけど来年に向けて練習してみませんか、はい、っていうことで、
0: いいですね、
1: ちょっと母を思った、ね、歌で、はい、まあ、このオルリコさんってモンゴル出身の方なんですけど、うん、
0: はい、
1: とてもこう、ね、テレサテンさんみたいなこう癒しの声を持った方なの で、
0: はいですね、
1: ちょっとご紹介したいなと思いました、
0: はいはい、それでは歌唱指導を聞いていただく前にご本人の歌を聞いていただきましょう。今週のカラオケ練習曲オルリコさん日暮らしの坂。

0: 今週のカラオケ練習曲はオルリコシャンで日暮らしの坂、こちらの曲を練習していきますけれども、はい、モンゴルご出身なんですよね。
1: そうですよね、
0: 日本語綺麗ですね。
1: そうなんですよ、発音も綺麗ですし、まあ、声も綺麗だし、
0: 本当に、
1: ね、でまあ、曲調も綺麗なので、はい、全てがすごい綺麗で、
0: そうです、
1: ほんわかとした感じで、本当にあのオルリコさんの曲は何でもこう聞いてたら、なんかほっとする癒しの歌い手さんだなっていつも思ってますね、
0: はいはい、どことなくテレサテンさんのお声に
1: ね、テレサテンさんにちょっと似てるので、テレサさんの歌もいっぱい歌ってらっしゃるんですけれども、なんかやっぱりいいなと思っていつも聞いてるので、はい、ただやっぱりテレサテンさんとかもそうですけど、はい、キーが高いじゃないですか。
0: そうですね、
1: やっぱこういう綺麗な声の人ってキーがねすごく高いの、それをスッと歌ってるんですけれども、実際自分が歌ってみるとやっぱり高いって思うんですよね、
0: はい。
1: この歌は前半がそんなに高くないので、こう前半で油断してて大丈夫かなと思って歌ってると、後半の高いところがちょっと厳しくなってくるので、
0: はい、
1: まあ、1個ないし2個下げて歌ってあげるといいんじゃないかなと思いますね、
0: うん、はい、わかりました。さあ、それでは弥生ちゃん、歌唱指導よろしくお願いいたします。
1: はい、わかりました。頭のところは 1,2,3,4,1,2,3うんのタイミングで、
0: はい、
1: はい、4つ数えないで 1,2,3 うんでクッて入っていくので 1,2,3 くらいでこう息をしっかりしてあげて 1,2,3 うんで、日暮らしの坂、ちょっと低く歌うとね、寂しく感じますけれども、はい、このぐらいで歌ってあげないと後半がちょっと高くなりますね。日暮らしの坂、このちょっと頭のところで気をつけるのは、日暮らしの坂ってこうまっすぐ行きたくなるんですけど、
0: そうですね、
1: 坂ってさの音がちょっと上がるんですよね、
0: はい、
1: ここしっかり上げてあげた方がいいと思います、はい、ちょっとだけ上げるんですけれども、聞いてたらしっかり上げるような感じで、日暮らしの坂、こんな感じですね、
0: はい、
1: で素早く縁取り並ぶ、縁取りってところはだんだん上がっていくんですけれども、16分音符になっているので、タタタタッと早く歌う感じですね、うん、
0: はい、
1: 縁取り並ぶなの音をしっかり伸ばしましょう。ここで息継ぎをします。うん、半拍休んで、神戸を垂れるひまわり、ここは一気に歌います。
0: はい、
1: でひまわりのひまわりのこのりの音をあまり伸ばしすぎないようにスッと切ってあげます。ひまわり、うん、1,2,3 つ目に息継ぎ

0: 次をして4つ目に入ります。ちょっとクッて入っていくような場面が多いのでね、気をつけて遅れないように歌いましょう。幼い頃に、この幼いは幼いとジグザグするような感じですね、はい、ここはちょっと押さえて歌います。幼い頃に、素早く息継ぎをして4つ目に、見た夏雲が、この雲がってところもぐっと上がりたくなるんですけれども、はい、上がらないでこうまっすぐな感じで歌っていくので気をつけましょう。雲が1、うんでまた、3つ目に息継ぎをして4つ目に入っていくので、うん、反拍休んで、母を心に連れてくる。
1: 難しいですね。
0: そうなんですよ。実はこの心に連れてくるという音階がすごく難しくて、こう、あんまりたくさんの人が歌ってるのを聞いてはないんですけれども、何人かこの歌が出た時に歌ってらっしゃる方がいて、みんなここの音程がうまく歌えない。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよね。で、この音程がちょっとカラオケにも引っ張られる、カラオケに余計なちょっとメロディーが入ってて、はい、そこに引っ張られるのもあるのかなと思うんですけれども、ちょっと難しいんですね、
1: はい、
0: 母をこ、音とこの音が同じ音で出発しないと、この心のこの音が上がってしまったりとかすると、もうその後の音程もそれとともにちょっとずつ違った音程で上がっていくので、はい、母を心に連れてくる。難しいですよね。
1: 難しい。
0: はい、この音程に注意しながら歌いましょう、はいはい、でここで半拍休んで息継ぎです。また一番最初と同じく戻るような感じで、歌詞は変わりますけれども、戻っていきます、
1: はい、
0: 痩せた気がする、スの音を上げましょう。癖のある文字、るの音をしっかり伸ばします、うん、半拍休んで息継ぎです。元気ですかの一言、ここは一気に歌います、はい、1、2、3つ目に息継ぎをして4つ目に入ります。心配ばかり、うん、ここも一拍休んで息継ぎをします。かける返事は、でこの次はさっきの難しいねフレーズと違う音程になります、はい、
1: なるほど。
0: 風が二つにたたむなんですけれども、これね、2番はこの難しいフレーズがあった頭の 1,2,3,4,5,6 数えました、6小節分がないんですね。6小節7小節分かな。この同じ2番って繰り返し同じなんていうのかな、メロディーを歌うっていうイメージがあるじゃないですか、
1: はい、ありますあります。
0: でも2番になるとその最初のフレーズが、なくて、その今同じように繰り返したところから入るような感じになるので、ちょっとそこはね、
1: はい、
0: 間違えないように。
1: そうですね。
0: そうなんです。一番と同じ長さじゃないっていう感じかな。はい、はい。ちょっと2番の方が短く。
1: 短いんですね。
0: そうなんですよ。そこも間違わないように歌いましょうね。はい。はい、風が二つにたたむ。1,2,3,4。ちょっと低く、今の低かったんで、はい、低い音をしっかり出してあげましょう。で、ここで息継ぎをして、今度はくって入らないで、1から入ります。はい。不器用すぎる生き方。昨日音を一拍半しっかり伸ばして、ここは一気に歌っていくので、切らないで歌いましょう。生き方。素早く息継ぎをして、ちょっとここから強めに。時々叱って、ちょっと弾むように歌ってもいいと思いますね、はい、しっかってここで素早く息継ぎをします。くれますか、ここはしっかり伸ばすのとちょっと強めに歌う感じですね、はい、でここからちょっと前半の語りと違って、ちょっと大きめに歌う感じですね、はい、で 1,2,3,4 ここで4つ目に息継ぎをして次と1で入っていきます、はい、どれだけ長い時が流れようと、ここもちょっと音程難しいかもしれないですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、1に息継ぎをして、いつまでもほどけない絆がある、るの音をしっかり下げます、はい、はい、ここまではリズムよくちょっと強めに歌います。で、ここで息継ぎをして半拍休んで、またちょっとクッて入っていきます、 泣きたくて、ここの泣きたくてはちょっと抑えて歌ってあげます。で、次の

0: 泣けるのはの歌詞はちょっと似てる歌詞になるんですけれども、はい、ここをちょっと強く持っていって、うん、泣けるのはここ高くなるので、うん、ちょっと今低めに歌ってても高いかなっていう感じするので、はい、しっかりあの、息継ぎをしながら細かく泣きたくての前と次泣けるのはの前ここ、短いですけれども、はい、息継ぎをしっかりしてあげましょう。泣けるのは伸びやかに歌います。息継ぎをしてその胸の中だけです。時々ねあの記号的にはシャープっていう記号、半音上げる、はい、元の音より半音上げるという記号がと変化球音がついてくるのでちょっとところどころ音程が難しいところもあるんですけれども、はい、もう耳でオルリコさんの歌を聞いて耳で覚えて歌っていくっていう感じになりますね、はい、
1: オルリコさんの歌ってだいたいやはりこう難しい歌が多いですか、うん、
0: 難しい歌が多いで す, です、ね、難しい歌が多いですけれども、まあ素敵
1: な曲、本当素敵な曲、そうですよね、はい、チャレンジしがいがありますよね、
0: はい、チャレンジしがいがあるので歌ってみてください。
1: そうですね、はい、さあそれではこの後弥生ちゃんがお手本を歌ってくださいます。お手本の後はカラオケ流しますのでぜひ楽しんで聴いていただければと思います。今週のカラオケ練習曲、オルリコさんの日暮らしの坂では、弥生ちゃんお手本よろしくお願いいたします、はい。

0: 今週のカラオケ練習曲はオルリコさんの日暮らしの坂でした、
1: はい、
0: いや何度聞いてもやっぱりいい曲ですね。
1: そうですね、カラオケだけ聞いてても、はい、なんかアレンジとかメロディー体がとても綺麗で素敵ですよね、うん、
0: 本当に、はい、心癒されますね。
1: そうですね、
0: はい、はい、さてこのコーナーではあなたからのリクエストもお待ちいたしております。大好きな曲、歌唱指導弥生ちゃんにしてほしいという方がいらっしゃいましたら、このコーナーまでお電話、ファックスメールお寄せください。電話とファックスナンバーは小樽 0134-21-2000-21-2000 番です。メールでも受付いたしております。アドレスは 763@fmotaru.jp 763@fmotaru.jp です。またおはがきでもお待ちいたしております。宛先は郵便番号 047-0021 047-0021 小樽市入船4丁目9番1号 FM 小樽歌のアルバム係までお寄せください。リクエストお待ちいたしております。さあそしてカラオケ大会のお話、番組のねオープニングでもさせていただきましたが、
1: そうですね、大会ではなくて、はい、あの発表会的な感じですね、はい、毎年行ってます10月に、はい、
0: あっという間に来ると思います、はい、10月11日日曜日なんですが、加納弥生と歌好き仲間たち小樽歌謡祭が開催されますので、はい、皆さんきっと出場される方々は練習なさってらっしゃるんじゃないですか。
1: そうです ね、まだあの受付まだまだしてますので、はいはい、参加したいなっていうことはあのお問い合わせいただければと思います、
0: はいはい、弥生ちゃんの事務所まで、はい、ということになります、ね、
1: よろしくお願いいたします、
0: はい、会場はおなじみマリンホールでございまして、開演は午後1時からとなっております、はい、たくさんの皆さんのご参加お待ちいたしております、
1: はい、よろしくお願いします。
0: お送りしてまいりました歌のアルバム、お別れの時間です。番組のお相手、そして歌唱指導してくださいましたのはビクターエンターテインメント加納弥生さんでした。
1: どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。歌のアルバム、この番組は長崎屋小樽店サンポート商店会の提供でお送りしました。

As the call soldier echo、 ナビゲーターの山田正文です。私山田が選曲をした音楽をお送りしながら、何気ない日常に焦点を当て、リスナーの皆さんの声を交えながら進めていく番組です。毎月第2第4日曜日23時から放送中。皆様のコール&エコーをお待ちしてます。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

0: 土曜の夜8時となりました。今週も始まります、小樽のどこが良かったの第114回目の放送です。お相手は私、漢字一文字藤の花の藤と申します。どうぞよろしくお願いします。そしてもう一人のパーソナリティはこちら。
1: どうも皆さんこんばんは。小樽生まれ小樽育ち、小樽で仕事もしております、平仮名4文字で健太郎と申します。よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。この番組は市外から小樽に移住してきた方にお話を聞き、その経緯や移住を決めた決定

0: させていただいて、うちの番組、
1: はい、
0: その時の放送と丸かぶりして放送の中で今週は聞かなくていいっての暴言を
1: 言ってくださいと、そっちに
0: 今週は聞かなくていいんでライブに行ってくださいっていうあの暴言を吐いた声がありますけども、はい、今回ばかりはそうも言ってられないので、あのラジオ聞く方は聞いてください、よろしくお願いいたします。今回もね、あの前回に引き続き、はい、小樽市内でジンの蒸留所の開設に向けて、はい、動いていらっしゃる峰尾誠さん、お話伺っていきたいと思います。峰尾さん、今回もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。いかがでございましょうか。あの私ども番組前回出ていただきまして、
2: 緊張しますね慣れてないんでね。
0: そうは見えないんですよね。
1: ですよね。
2: いや、なんか喋るのが得意だよねって言われることが、はい、あるんですけど、はいはい、あんま自分で思ってなくて。
0: そうですか。
2: 興味ある話をめっちゃ喋ってるだけで。なんか受け答えになってんのかな、これ。いや、
0: それをお話上手だって言うんだと僕は思うんですけど。
1: ね、私のあの知識全くない分野ですけど、その興味持ってすごいと思いながら聞けたっていうことは、やっぱりお話が上手いっていうことじゃないかなって思いますね。
0: ぐっと引き込んで、
1: 引き込まれるような、
0: あの今週もお付き合いいただければと思いますけれども、はい、まあ、前回はですね、まあ、大学で音楽活動されて、はい、そこから就職に至っては3年間パン職人としてお勤めなられて、まあ、コンテストにあの全力を注いで、はい、燃え尽きたんで燃え尽きたんでってこともあれですけど
1: 燃え尽きたんで、
0: もう、はい、じゃあ次の道をということで、まあ、出会って衝撃を受けたクラフト人の道へ進まれたというところまでお話を伺ってまいりましたけれども、
1: はい、
0: まあね、まとめちゃうとこんな短くなってしまいますけど、まあそんなね簡単なことではないと思いますけれども、はい、人との出会いということをもう一回ちょっとお伺いしてみたいと思うんですけれども、
2: はい、そうですね、まあ、あのバーっていうものに初めて行ったんですよ、その時。
1: はい、
2: 本当22、3ぐらいの時に行って、はい、で、まあ、何にも知らないんで、もうどうしていいか分かんないじゃないですか。
1: はい、
2: ただ、まあ、適当なところに案内されて座る。で、座って目の前にあったのが、まあ、たまたまそのジンだったんですよ。で、もうしっかり覚えてて、
0: はい、
2: まあ、国内の国産のジンなんですけど、
1: はい、
2: みかんを使ったジン で、
0: はい、
2: で、まあ、箱に入った状態で置いてあって、
0: はい、
2: そのみかん の、 そのオレンジ色の鮮やかな、うん、パッケージで、まあ、一目見てすごくこう興味を持ったんですよ、
0: はいはいはい、
2: なんかみかんのスタイリッシュな絵が描いてある、
0: うん、
2: こういうお酒があるのかみたいな、
0: はいはいはいはい、
2: でもうジンっていうかもことを何にも知らない時にそれを見て、でそれを飲んでみたいと、
0: まあ、ジャケ買いみたいなもんですね。
2: もう完璧にジャケ買いです。たまたま目の前にあったやつがいいと思ったから、
0: は
2: い、
0: うん、
2: で、まあ、それを、オーダーして、
0: はい、
2: どんな飲み方だったかは覚えてないですけど
0: そう、まあ、蒸留酒ですからね、はい、いろんな飲み方あります。
2: ジンって、はい、まあ、ストレートだろうがロックだろうがソーダで割ろうが透明なんで、
0: そうですね、
2: 透明な見た目じゃないですか、出てきて、
0: はい、
2: まあ色がない
0: ですね。そうですね、
2: 見た目からの情報ないじゃないですか、
0: はい、
1: 確かに。
2: でもまあ香った時に、うん、その箱とか瓶に書いてあるみかんのイラストのそのもん、そのなんていうんですかね、そこから香り出てるんじゃないかぐらい、めちゃくちゃその嗅覚味覚っていうものと、うん、その視覚情報がバーンってハマって、
0: うん、繋がったわけですね。
2: なんかこうみかんって北海道の人間みかん馴染みないじゃないですか。
0: そうかもしれないですね。はい、
2: まあ、まあ、向こうというか関東に行くと、
1: はい、
2: 比較的温暖な地域だと普通にその辺にいたりするんですけど、
0: ね、柑橘類自生してますからね、は
2: い、当時全然そんなの知らない、まだ上京して1年2年みたいなとこだったので、はい、全く見たことない景色ですけど、
0: はい、
2: なんかああ これこの暖かい九州の暖かい地方でこういうみかんがあるんだなみたいな、うん、なんか勝手にこうみかん畑を想像して、
0: はい、
2: っていう、なんかしかもみかんってその普通皮むいて実食べるじゃないですか、
1: はい、
0: そうですね、
2: なんか甘酸っぱいのかなと思ったらそうじゃなくて皮のこう香りだったんですよ、
0: はいはいはい、
2: でこう食べない部分の、
0: うん、
2: まあ、捨てる皮の部分の香りの飲み物って なんかすごい不思議で。
0: なるほどね。
2: なんだこれはみた
0: いな。過食部分じゃないですもんね。

0: はい、
1: なんだこれはってなって、それが衝撃でしたね。でそっからジンっていうのにちょっとこうより関心を持っていく中で、
2: はいはい、
1: まあモンキー47っていうジンに出会うんですけど、はい、あのドイツのジンで、
2: はい、
1: あのまあその名の通り猿の絵が描いてあって、
0: はいはい、
1: であのなんかちょっとこう古い切手みたいなデザインのラベルが貼ってあるんですね、うん、
0: はいはい、
1: でお酒って結構背の高いボトルのイメージあるじゃないですか。
2: あ、あります。
1: 背が低いなんかこう薬の入ったこう遮光瓶みたいな、茶色い遮光瓶みたいなのにその古い切手みたいな猿のイラストのラベルが貼ってあって、
2: 雰囲気ある。
1: でなんか酒っていうよりもこう香水とか、
2: はい、
1: なんかそれこそ薬品とかみたいなこう雰囲気、
0: うん、
1: でなんだこれはみたいな、で飲んでみたいなと思って、で結構高いんですけど、
0: あ
1: ー、
0: はい、
1: オーダーして、
0: はい、
1: めちゃくちゃそれがそのきっかけはそのみかんのねジンだったんですけど、
2: はい、
1: それはどっちかっていうとみかんっていう一つのこう素材そのものって感じだったのに対して、うん、まあ、モンキーはもっとこう重層的な、
0: はい、
1: こういろんなものが組み合わさった、
2: う
1: ん、組み合わさって一つのこう華やかさを持ってるみたいな、
0: はい、
1: なんかそういうこう香り味で、うん、もうほんと虜になって、
0: うん、
1: なんかこんなうまい飲み物あんのみたいな。
0: お
1: 美味しいって、うん、まあ、うまいっていうよりは美味しいの方が適切かなと思うんですけど、うん、美味しいって漢字で書くと美しい味って書くじゃないですか。
0: そうですね。
1: なんか美しいっていうのも込みで、なんかうわこんなのあるのかみたいな。
0: なるほど。
1: こんな美味しい世界かみたいな。直情的なものよりも、
0: はい、
1: もうちょっとこうある種のこう奥ゆかしさっていうか、はい、なんかそういうのがある方が好きかなと思ってて、
0: はい、
1: まあ、やっぱ目に見えないものって本当好きで、
0: うんうん、
1: まあ、音楽やってたのもそうだし、
0: そうですね、
2: はい、
1: で蒸留酒の中でもウイスキーとかいわゆる樽で熟成するものって、うん、まあ茶色いじゃないですか、
0: はい、
1: 茶色いっていうか、はい、でその色の度合いが結構、まあ
0: ね、はい、
1: あのグラデーションあって、
0: そうですね、
2: はい、
1: 結構焦げ茶っぽいものとか赤っぽいのもあれば、
0: はい、
1: あの黄色っぽいのもあったりとか、うん、いろいろある中でジンって一応樽熟のタイプもあるんですけど、
0: はい、
1: 基本こう、まあ、ほとんどが透明なんですよ、
0: うん、
1: なのでこう例えばじゃあ複数のジン飲み比べますみたいな時に、
0: はい、
1: じゃあ3つ飲み比べますって言ってこうグラス出して並べて、うん、そのグラスだけ写真撮ったらなんか何ら面白みのない水みたいな
2: 、
0: まあね、無色透明ですから、
1: そう
0: 見た目ではね、
1: うん、そういう視覚から来る情報がないっていうところもめちゃくちゃ惹かれたんですよね。
2: 惹かれる。
0: 実際そのジンの蒸留所をお勤めになられてみて、まあ、その中でこう感じ方とか見え方とか変わっていったっていうようなことってあるんでしょうか。
1: まず思ったのはまあ、ビールを作るビールがメインの会社だったので、
2: はいはい、
1: だし最初ビール作りたかったんですよ実は。
0: おお、なるほど。
1: っていうのもあってビール製造の方も携わったりとかしたんですけど、
0: はい、
1: まあ、その中でいやでもやっぱ蒸留陣の方がいい、うん、いろいろといいなっていうのはやっぱ働いてみて気づいたとこがあって、
0: はい、
1: ビールだと設備さん、まあ何でもそうですけど設備産業なん で、
2: はい、
1: で特にビールって本当に生物なんですごくこう管理というか、
0: はい、
1: いかに衛生的な状態、うん、いかにこう発酵に必要なものだけをこう取り入れて必要のないやつらを排除するかみたいな、
0: そうです
1: ね、なんかそういう、はい、世界なので、
0: はい、発酵の世界はそういう世界ですね。
1: 設備がものを言うんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: なので僕は最初からパンの時からそうなんですけど、
2: はい、
1: 絶対独立して小樽に戻ろうって思ってたんで、でそういうので考えるとビールの選んだ場合初期投資がかなりでかすぎるし、
0: 確かに。
1: でしかもあともう一個まあ、出会いとしてはそういったねこう感情という、 こう本能的というか衝撃っていうところからだったんですが、
2: はい、
1: まあ、頭でもちゃんと考えてて、
0: うん、
1: ビールってもうすでに

0: に小樽ビールあるじゃないかみたいな。
1: 小樽はね、
0: だし、うん、あのもっと広く見て日本のビールの市場、世界のビールの市場って見た時に、正直もう高止まりというか、
1: はい、
0: あとはもうなんていうか、こう市場のこうあのやるじゃないですか、商大で勉強するじゃないですか、市場のこう、
2: はい、
0: 始まりから成長期そしてこういずれ収束していくみたいな、
1: は
0: い、
1: 4対応ありますね、
0: はい、あれでいう、まあ、もう上なんですよ今。
1: ああ、もう行くとこまで行ってると、はいは
0: い、っていう中でなんかそっちを選んでもあまりこう、うん、なんていうんですかね、
1: 将来的な見通しといいますか、
0: はいはい、っていうのが思って、で一方クラフトジンって当時2018年19年みたいなところでは、うん、まだまだ今ですらジンっていうものをわからない人が多い中で、
1: そうですね、
0: もう本当ごく一部の感度の高い人にしかこう浸透してないような、まあそんなことを考えて、でじゃあまあいきなりじゃあやると決めていきなり小樽帰ってやるわけじゃないので、何年間か経験積むっていうのも考えて、じゃあ5年後に市場がビールの市場がクラフトジンの市場がどうなってるのかみたいなことを想像した上で、まあジンの方がいいなっていう、そういうシフトなんですけど、まあ、それの裏付け的な部分、実際のこう実現可能性みたいな部分もやっぱり、実際現場でビールとジンと両方やってみて分かった部分ではありますね、は
1: い。まあ、今のお話、ね、でもご本人ちょろっとおっしゃいましたけれども、はい、もうそのパン屋さんの頃からいずれ小樽には帰ってきてお仕事しようっていう思いがあられたと。
0: そうですね。
1: いうことですけども、
0: はい。まあ、大学を選んだ理由はめちゃくちゃ消極的でしたけど、大学に、小樽商大に入って、
2: はい、
0: まあ、たまたま、こう、地域っていうものに向き合う、こう、期間になって、うん、
1: はい、
0: で、いろいろ、こう、小樽市のことも、そうじゃない、他の自治体も含めて、分析だったりとか、アイデア提案みたいなことを、まあ、学生っていう身分だからこそできたことなんですけど、はい、そういうのをやっていく中で、うん、まあ、地元のこういろいろな現実を見ていくという中で、
1: はい、
0: なんかこう、まあ、明るくないなと、
1: うん、
0: 端的に言って、うんうんうん、人口減り続けてて、
1: そうですね、
0: 観光客めっちゃ来てんのにあんまりなんかどれだけその恩恵受けられてんだみたいなこととか、うんうん、あと、まあ、ルタオってね、会社ありますけど、
1: はいはいはい、
0: ルタオって、すごいいいじゃないですか。美味しいし、好きだし、
2: ね。
0: で、学生の時、何も知らなかったんで、
1: あ、はいはいはい、
0: あれ、小樽の逆読みじゃないですか。
1: はい、
0: もう絶対小樽の企業だと思って、
2: ああ、
0: え、これ、小樽の企業じゃないみたいな、
2: はい、
0: 全然悪いことじゃないんですけど、
1: はい、
0: けど、なんか、やっぱ、ちょっと悔しいなっていうのがあって、で、なんか、小樽、のこう名前を使い、小樽の土地で小樽の人間が何かこう誇りに思えるようなこと、ものづくりできたらなっていうのが根っこにありますね。そういうね、悔しいんですよ。でこれね、どう、そのそれこそ東京でってこういう話しても、
1: はいはい、
0: あんまりピンとこない人多いんですよ。
1: ああ、そうかもしれませんね。
0: ちょっとね、こうバックグラウンドがないとわからない話というか、うん、はい、都市部ってそもそももう東京なんてもう東京出身者全然いないですから、
2: う
0: ん、あんまりその地元意識っていうのはないし、
1: そうですね、
0: もう自治体として強すぎて、うん、なんかそういうこう自治体がきついから、現実がきついからこそこう地元を愛すみたいなとこってあるじゃないですか、
1: はいはい、はい、我々はね、
0: そうそうそうっていう意識が、分からない方っていうとあれなんですけど、僕らはそういう意識で育ってるので、それが根源にあります。
1: はいはいはい、
0: はい、
1: まあ、ちょっとやっぱ小樽っ子はね、なんか根本的に持ってるものありますよね。
0: なんかね、こう、
1: なんすかね、
0: ありますよ ね, ね。通ずるものがね、ちょっとこう、パンクの血が入ってるんですよね。パンクとかね、パンクとか、ヒップホップみたいな、ちょっとこう、カウンターカルチャー的な、ちょっと強い、こう、反発心みたいな。
1: 反逆心というか。
0: なんかそういうのがね、あるので。
1: 反発心というか、うん、なんかありますよね。
2: スピリット的な、
1: うん、はいはい、はい、まあ、別になんかね、何かのアンチだけで頑張ってるということではないですけれども、
2: はい、
1: はい、そういった部分がねあるのかなと思いますけれども、そういう形で 地の蒸留所も横浜の方も退職されて、まあ、小樽に戻られるということになられたわけで、まあ、お話を伺ってると、まあ、大体予定通り あのスケジュール感だというようなことなんでしょうか。
0: そうですね、うん、まあ、お酒を作るって言うと簡単な言葉なんですけど、
1: はい、
0: すごく面倒な手続きをいっぱい踏むので大概うまくいかないっていうのは予定通りいかないんですよ。時間がかかっちゃう、
1: はい、
0: ですけど、
1: はい、
0: まあ、そういう意味では前職退職したのが去年の4月なんで、
2: はい、
0: まあ、丸1年今経ちますけど、で順調にいけば今年夏ぐらいからスタートっていう見込みなので、
2: はい、
0: まあ、本当に1年ちょいで独立して開業できるっていうのは、まあ、自分で言うのもあれですけど結構優秀な方だと思います、はい、本当に一つだけ自慢できるのは運の良さ。
2: 運の良さ、
0: これだけ自慢できますね。多分一般的にこう思いついてから動くまでっていうのかかる時間は別にすげえ早いタイプではないんで、
1: はい、
0: それを在職中に仕事辞める前にめっちゃやってたって感じですかね、
2: はい、
0: ずっとそればっかり、
1: はい、
0: まあ、仕事しながら、
1: はい、
0: 思いついたことは、うん、いろいろメモしたりとか、あとこう設備だったらちょっと使い勝手のこうだなって思ったら、じゃあこういう解決策があるなとか、そういうのを常に自分で絶対やるんだっていう頭でいたので、
1: はい、
0: まあ、その準備期間がこうなんですか、潜伏期間みたいな、この見えないこう地下にいる状態でのこう準備期間が長かったっていうのはありますね。
2: なるほど、
1: うん、まあ、外から見たらだからそれがちょうど早く見えるってことなんですね。
0: そうですね。
1: 今後の展開としましてはどういったこう流れになってらっしゃいますか。
0: ね、クラウドファンディングを5月6月あたりで実施できたらなっていうところで今動いてるのと、
1: はい、
0: あと、まあ、お酒の製造っていうのが免許ものなので、
1: そうですね、
0: まあ、許認可なければ動けないんですが、
1: はい、
0: その許認可が、まあ、順調にいけば6月7月ぐらいに降りて、
2: はい、
0: 動き出せるのかなっていうようなところですね、
1: はい
0: はい、
1: どこをどのように注目していたら情報に接することができますかね。
0: キャンプファイヤーっていう、
1: はい、
0: 最大手なのかな、結構大きなプラットフォームなんですけど、
2: はい、
0: それを利用します、
1: はい、
0: 私の SNS ぐらいしかないんですけど、
1: はい、
0: で発信していくというところですね。小樽ディスティライブラリーという蒸留所を立ち上げる峰尾誠という人間という形で、
1: はいはい、
0: しばらくは行こうかなと。
1: わかりました。
0: とこです。
1: はい、はい、じゃあそちらの方でね情報をね、はい、追っかけていければと思っております。
0: はい、
1: 引き続きね皆さんにもね注目していただければなというふうに思っております。
0: はい、
1: 小樽のその土地の香りをジンやスピリッツに閉じ込めようとした時に、
0: はい、
1: どんな香りが、
0: うんうんうん、
1: それを代表しますか、
0: はいはいはい、
1: いうような、はい、ことを聞いてみたいと、
0: はい、
1: ジェミニ君が言っています。
2: ジェミニ君、
0: はいはいはい、
1: でその後いかがでしょうか。
0: そうですね、もうなんていうか よくある
2: 、うん、
0: よくある質問なんですけど、
2: はいは
0: い、まあちょっと質問返しになっちゃいますけど、
1: はい、
0: 小樽って、
1: うん、
0: まあ、要は素材の話だと思うんですよ、こういう質問って、はい、
1: そうですね。
0: じゃあ、まあ、ジンってこうスパイス、ハーブ、フルーツ、まあ、みかんの皮とかもそうですけど、うん、まあ、そういった香りの良いものを使ったその香りをこう取り入れた蒸留酒なんですが、
2: はい、
0: じゃあ小樽にそういう素材ってなんか面白いのありますかってとこなんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: で前にいた会社もの横浜もそうなんですけど、うん、
2: はい、
0: 横浜も特にないんですよ、
1: うんうん、
2: ない、
0: いや、あるんですよ、
2: はい、
0: 横浜市内で取れる素材っていうのはいろいろあるんですけど、
2: はい、
0: なんかそれがじゃあ一般的なイメージから来る横浜っていうものの香りって、
1: はい、
0: なかなか結びつかない、
2: うん、
0: これが小樽も同様のことが言える、
1: はい、
0: わけです、ね、
1: はい、
0: でさらに共通点は港町であると。
1: そうですね、
0: はい、 いうとこもあったりとかっていう中で、じゃあ小樽どうやって表現するのっていうところは、はい、小樽さんの素材っていうアプローチではないんですよ、うん、なのでというかどちらかというとこう小樽という土地がどういう土地であるかっていうところを理解してもらえれば、
1: はい、
0: まあなんていうかおのずと見えてくるっていう、うん、なんかそういうアプローチを取ろうと思っていて、うんうん、
1: はい、
0: なので小樽、まあ、北海道のこう、北海道の心臓と呼ばれた町っていうね、うん、はい、まあ、日本遺産でありますけれども、まあ、そういうような土地ですので、こう要するに交易の拠点なわけですよ、
1: はい、
0: っていうところで、まあ、古くは北前の頃からねそういった発展の仕方をしているっていうところで、はい、小樽らしさっていうのはそういう、こう町の成り立ちなんじゃないか。
1: なるほど。
0: で、あとは小樽ってどういうとこかっていうと、北海道の、まあ、北海道の観光地として非常に知名度が高いわけですよね、はいはい、北海道っていう印象もかなり強い土地だと思うので、
1: うん、
0: 北海道といえばラベンダーじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: まあ、ラベンダーとか、うん、あと昆布、あとはベリー、ラズベリーとか、
1: はい、
0: まあ、そういったもの北海道産の素材としては使おうかなって思ってたりとか、はいはい、あと、まあ、その交易の拠点っていう文脈で、まあ、日本のこう日本をこうあちこち回ってた、その小樽から出たものが日本を回ってたりとか、
2: はい、
0: 日本中から小樽に集まってきたりとかしてた、そういう背景があるの で、
1: そうです、ね、
0: まあ、日本らしさっていうものも必要だな、
1: なるほど、
0: いうところで、まあ、お茶ですね、煎茶、
1: お
0: そして、まあ、私の、蒸留所小樽ディスティライブラリーがあるのが、うん、実家でもあるお寺ですので、
1: はい、
0: お寺っていうところで、仏主柑っていう仏の手の柑橘と書くんですが、ちょっと変わった柑橘類だったりとか、そのあたりを、まあ、分かりやすい素材としては使おうかなと、
1: はい、
0: でもちろんそれ以外こう人としての骨格っていう部分は、うん、こうそもそもヨーロッパの酒ですので、
1: はい、
0: 伝統的な部分ちゃんと抑えた骨格にそういった北海道日本そしてお寺っぽい素材っていうのを組み合わせた、うん、まあ、そういった形にして表現していこうと。
1: なるほど。いやー、これは物が出来上がるのが楽しみで楽しみでしょうがないですね。もうあとはもうね、実際に味わっていただく、
2: はい、
1: 感じていただくいうところになってくるのかなと思いますけれどもね。どうもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: いかがでしょう、2週にわたってご参加いただきましたけれども、
0: はい、ですね、やっぱり喋る人に話すことによって、
1: はい、
0: 頭の中整理されますよね、
1: はい、
0: なんかすごいそんな感じでしたね。
2: 良かったです、
0: はい、
1: よかったです、はい、うちの番組はみんな棚卸しをして帰ると言って結構言ってくださる方が多いので、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですよね、
1: はい、今回もそこは達成できたみたいですね。ありがとう、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。さ
1: あ、それでは藤ちゃん行ってみましょう。
2: はい、さて今週はここでお時間となってしまいました。この番組の内容はアーカイブとしてホームページ上に残していく予定となっております。小樽への移住について知りたいという方は、小樽市では企画制作室企画制作グループというところで移住の推進に取り組んでいます。インターネットで絵になる小樽というサイトを検索いただくと、小樽の移住情報サイトが出てまいります。ぜひそちらもご覧ください。またこちらの番組でも皆様からの番組の感想、メッセージ、ご自身の思う小樽の魅力など教えていただけたら嬉しいです。 FM 小樽のホームページにあるメッセージフォームから、小樽のどこが良かったの宛てでお送りください。お待ちしております。
1: お待ちしております。次回放送は6月6日土曜日夜8時からとなっております、
2: はい、
1: ゲストにはですね、
2: はい、
1: タグ B から3人目の資格、
2: お
1: 前任の、小樽コンシェルジュを務めていらっしゃいました、はい、金平優也さん、
2: 満を持して、
1: はい、来ていただきます、はい。それでは最後に峰代さんからリクエスト頂戴してお別れしたいと思いますけれども、いかがでございましょうか。
0: はい、サムゲンデル、サムウィルケシでグリーティングトゥイドリス。
1: こちらはどういう曲なんですか。
0: まあ、ファラオサンダースっていう、
1: はい、
0: スピーチリチュアルジャズの代表する、はい、まあ、ジャズプレイヤーがいるんですけど、
1: はい、
0: まあ、その方のこう曲のカバーなんですけど、
1: うんうんうん、
0: これもやっぱ思い入れがあって、去年この仕事を辞めて、独立して、
1: はい、
0: 北海道 小樽に戻るんだっていうのを決めた後ぐらいに、うん、まあ、この曲知って、うん、すっごいゆったりした曲調なんですけど、はい、不安な気持ちと楽しみな気持ち入り混じってる、はいはいはい、転職した時とは比べ物にならない、うん、こう家族がいるので、
2: はい、
0: 責任の重さだったりとか、なんか実家の方が、はい、あの当然両親、ね、年を取ってるわけですから、うん、そういった心配だったりとかいろんなものが入り混じる中で、まあ、夜にこうこれを聞きながらこうお酒を飲むと、なんかちょっとこうなんていうんですかね、ちょっと気持ちが落ち着くというか、はい、なんかそんなような頃に聞いてたものなので、うん、非常に思い入れがあって、ちょっと今回のテーマにリンクしてるかなっていうので、はい、ちょっと選びました。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ、あの、素早く皆さんお手元にお酒を用意して、ちょっと飲みながら、
2: あ
1: の、
2: 入れ、ね、
1: ていただければなと思います。それではここまで、小樽のどんが良かったのをお届けしてまいりました。お相手は私、健太郎と、
2: 藤でした。
1: 引き続き楽しい土曜の夜をお過ごしください。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 皆さんお元気ですか？徳成です。毎週火曜夜10時はリスナー参加型番組ほっとけナイト。最近感動や感謝したこと、または腹が立ったり頭にきたことなど、ほっとけないマル秘情報にメッセージエンドリクエストお寄せください。スカンバルシャンパジビティアポンドモツのショボペンピンピラパンダ。
2: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3MHz。
3: この曲はポストイナ鍾乳洞というところを訪ねた時にインスピレーションを受けて書いた曲です。ここは入り口からトロッコに乗って探検のように鍾乳洞を巡る施設になっておりました。頭の上からポツポツと一滴一滴落ちてくる水、その一滴一滴がまとまると川になってというようなストーリーを曲にしたスロベニア組曲水。そして3曲目、スロベニア組曲の空。これは首都のリュブリアナにありますチボリ公園で空を眺めた時に鳥の声が聞こえてとても気持ちがいい、まあ、日本とは比べ物にならない広い空眺めた時にこんな素敵な空の下でパワーを受けれる喜びを曲にいたしました。そして4曲目はライブでもよく演奏しております。そしてこの番組でもかけております風です。スロベニアは西側からイタリア、オーストリア、ハンガリー、クロアチアに囲まれている四国ぐらいの大きさの国になっています。イタリアの隣国ということはスロベニアもワインがとても美味しいです。私が訪ねたワイナリーはビオワインというものを作っておりました。ビオワインは農薬を使って害虫駆除ができないので人間が目で毛虫を見つけて手で取るという大変な作業というふうにお話を聞きましたが、実際その現地で強い風が吹いている時がありまして、それを体感した時に私は怖さを覚えるぐらいの強い風だったんですが、ワイナリーの方々は笑顔でいて、なんでこの

風を浴びても笑顔なのかなと思った時に話を聞いたら、ぶどう畑の葉っぱの裏についた毛虫を落としてくれるので、恵みの風だから私たちにとってはとてもありがたいのという話を聞いて、自然と人間の共存、とても素敵だなと思って、それを音楽にしようと思って作曲したのがスロベニア組曲の風というパートになっております。以前ルチア、スロベニア組曲というアルバムを出した時は4曲綴りで演奏することも多かったのですが、ライブでもかなり分数を取ってしまうので、ここ最近は一番キーになっている風を演奏することが主になっておりますが、今日は久しぶりに皆様にスロベニア組曲大地、水、空、風4部作を MC 挟まずにお聴きいただきたいと思います。それではお聴きください。牧山純子でスロベニア組曲。

0: 牧山純子でアルバムルチアスロベニア組曲からスロベニア組曲大地、水、空、風と4曲まとめてお聴きいただきました。久しぶりにこうやってスロベニアのお話をしたり曲を聴くとまた戻りたいなという気持ちになりますね。そしてスロベニアの美味しかったお食事だったり素敵な風景、あの現地で弾いたバイオリンの音だけはやはりあちらに行かないと再現できないので、あの音は忘れられずにいる私がいるので、またスロベニアでぜひコンサートなどをして皆様と共有できたりしたらいいなという夢を語らせていただきました。今夜は旅の日ということで、私の旅の思い出とともに楽曲を選ばせていただきました。
1: 秋山純子サウンドマリーナ。
0: ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。5月17日は山口県美祢市にて FDK 株式会社プレゼンツ環境と音楽太陽とつながる音楽の音コンサート2026山口美祢公園に織重由美子さんと共に出演させていただきます。その他にもギター小田原さん、そしてベース前田さん、パーカッション宮本さんとご一緒させていただきます。よろしければぜひいらしてください。そして5月24日こちらは名古屋のスターアイズにて初共演です。ボーカルの若狭さんとピアノの加賀美純さんとご一緒いたします。26日は学芸大のコーヒー美学にツインバイオリンで高橋誠さん、そして単語ピアニストの須藤さんとご一緒します。そして5月30日からは牧山純子クラシカルトリオアーリーサマーツアー2026をスタートさせます。5月30日は渋谷 JG ブラッドにて昼夜公演、そして6月30日は上越の上高寺、16日は京都ボンズロザリ、6月17日は草津コルトレイン、6月19日は大阪のロイヤルホース、6月20日和歌山のメイウィンドカフェ、6月26日は名古屋アーク

栄サロンホール、6月27日は浜松ファーミットドルフィン、全8公演ございますので、このクラシカルトリオ、今年はもしかしたらここのツアーしかできないので、ぜひ会いにいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今日は旅の日ということで、私の思い出の旅のお話をしながらお届けいたしました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。お便りの宛先です。メールの方は、junko@musicbird.co.jp、junko@musicbird.co.jp。ファックスは 03-3288-8902。郵送なら郵便番号 102-8080、FM センター4階、ミュージックバード。たくさんのお便りをお待ちしております。また、この番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードしてお聞きいただくこともできます。それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。いかがでしたでしょうか。これから夏に向けて旅のシーズンですよね。皆様も夏休みどんな旅を企画されてますでしょうか。またいろいろ教えていただけたら嬉しいなと思っております。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題は、6月といえばジューンブライドです。ということで、結婚式の思い出の曲やエピソード、ご自身のことでも構いません。もちろんお友達、妄想の世界でも構いません。大丈夫です。メッセージお待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム。

0: ねえ、知ってた？スマホがあれば函館山ロープウェイのチケットが事前購入で楽々乗車できるんだよ。
1: 券売機は窓口に並んでチケットを買うことなく引き換え不要でそのまま乗れちゃうってことでしょ。
0: すごい、なんでわかるの？
1: だって俺ロープウェイの社員だから。
0: 念のためウェブも見てね。
2: 76.3MHz FM オータル。
3: オタルの光を歌い、オタルの風を伝え、オタルの人々の息吹を語る FM オタル 76.3MHz。
4: 大山信介の復活北海道。
5: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシド、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、 FM オータル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM G スカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM 花、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
4: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあな

日ですかとか、最低気温が22度21度とかね、そういった地域私お邪魔してます。そんな中でこの番組はね、いつもござらござらとあなたに話題を提供してるんですが、まあ聞く回によってですね、その放送回によっていやー暗いよね厳しいよねっていう時もあれば、あるいは各地域のうわ明るいよねという話題もあれば、皆さんどっちなのってね、そんなメールもいただきますし、お会いした時にね聞くこともあります。そんなこんなで続けてきましたこの番組、11年目になるんですよね。11年目、いやー本当にお世話になってますね。で一応ね事務的に今日は何回かと、放送何回目かというのはね、記録してるんですが、ふっと見たらですね、今週は11年目なんでに入ってるんでね、555回目なんですよ。555回、これでねあなたからのお声が聞こえてきますね。一文字三文字ですね、いつもの一文字三文字でとかね、だからみたいな、まあそう言われちゃうもそれまでなんですけど、まあ、こういった3つ数字が揃うのはね100回に1回しかないということもありますし、まあ、この5っていう数字がねなんか私非常に響いてね、よしね頑張ろうかと、どんないろんなことありますけどね、頑張ってみようかななんてね思ってます。で本日は FM 苫小牧、苫小牧にお電話をつなぎます。若い方というふうにお伺いしてるんで、元気なお声がねお聞きすることできると思うんですよね。苫小牧元気ありますもんね、町自体が元気ありますからね。そんなことで今週もごゆっくりお付き合いください。それでは最初の曲いきますね。555回なんでもうね真っ先にねこの幼少の頃聴いた歌を思い出しちゃいましたね。これ歌ってる人全然わからなかったんですけど、1967年ボーカルショップでマッハ555、どうぞ。

0: ループの提供でお送りします。
1: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル朝陽亭をウェブで検索してください。
2: なんぽろ
3: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
2: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
3: なのに
2: 80坪の宅地が実質110万円に。
3: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
4: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
5: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
6: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、これはねもう方々で報じられたんであなたもご存知かなと思うんですが、いやーもうね毎日聞く話なんですけども、こうどこまで行くのと、その毎日聞くというのはですね AI の話ですね。僕はもう人類が作ったアイ類と、 AI と書いてアイ類と呼んでるんですよ。もうねアイ類くんなんですよ。もうアイ類くんなんて呼んじゃ姿勢に当たるのかな、アイ類様みたいな感じなんですけどもね、どこまで行くのっていう感じなんですよ。 AI アイ類はついに東京大学の試験トップでした。これはもうねご案内のことだと思うんですよね。まあ初めての方のためにね、念のため日本経済新聞がスタートアップ企業のライフプロンプトという企業さんと大手予備校の河合塾、こちらと共同調査しましたということで、2026年の入試問題なんですよね。入試問題、これを AI に読み込ませて答案を作らせたと、出力したと。でそれを河合塾の先生方が採点したんですよ。この結果ご案内の通り、東京大学の一番難しいと言われている理科三類、いわゆる医学部ですね、こちらでトップ、最高点で、これね Google とそれから OpenAI の両方を使ったらしいんですけど、 Google に至ってはですね東京大学のすべての学科でトップだったらしいですね。首席はじゃぱーって感じですよね。アイ類はどこまで行くのということですよね。ただやはりこの河合塾の講師の方々が、先生方がですね採点して、いやーもうこれもとにかくすごいと、いうコメントが多かったんです。ただ論述問題はやや助長ちょっと長めかなとかね、全部こうね好評を書いてたんですよ。詳しく科目ごとのね、科目ごとのいわゆる公表を細かく書いてました。でね、私はそっかトップ合格か、全科目でトップかとかね、それを読ませていただいた後で、あれなんかこれ昨年も同じような記事あったよなと思って探したんですよね。そうしましたら昨年も、2025ですね、2025年の時も日本経済新聞は、これチャレンジしてるんですよ。その時が東京大学の合格レベルに達したっていうのが記事だったんですね。ですから今回は合格レベルに達したどころか主席になったと、トップ合格だと、この1年のスピード

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループ

速さ、進化の速さ、これがすごいと。いやー、アイルはどこまで行くのと。身近なところで、まさか人類の手の負えないところに行っちゃうんじゃないでしょうね、ということで気になった大山慎介でございました。では次いきますね。ちょっとアイ類の話を置いといて、もうちょっとなんていうかね、人間味ある曲って言いますか、人類の歌いきたいと思うんですね。同じまあスターっていうかね、宇宙の関係ではあるんですけど、これは人間の歌かなと。2002年、ゴスペラーズで星屑の街、どうぞ。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。

0: はい、ということで地域情報発信コーナー、今週はお伝えした通り苫小牧ということです。 FM 苫小牧ね、頑張ってらっしゃいますよね。そこでもうね、ほんと大活躍している超若手っていうふうにお伺いしてるんですけれども、パーソナリティの下山優亜さんにお電話つなってます。下山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ああ、もうね、声がやっぱり若いですもんね。これ下山さんね、はい、出身は苫小牧なんですか？
1: はい、生まれも育ちも苫小牧市です。
0: 苫小牧は離れたことはないの？
1: はい、そうなんです。専門学校札幌の方に通っていたんですが、その時にも苫小牧からずっと毎日行っていたので離れたことがないんです。
0: あ、ないんですか。
1: はい、
0: で今 FM 苫小牧でお勤めになって何年くらいになるんですか？
1: はい、はい、FM 苫小牧に私が来たのが2024年の7月からこうデビューという形なので、まあ、だいたい
0: 2年
1: ところですかね。
0: でも僕番組表を拝見したらもう生をたくさん持ってますよね、生放送ね。
1: そうなんです、ありがたいことに。

0: FM ともこまでも朝昼夕で1日3回生放送やっているんですが、はい、そこで私も最初お昼だけずっとやっていたのが今度夕方とお昼になり、今や朝昼夕全部どこかで聞けば私の声が聞こえてくるんじゃないかなっていうところまで、はい、させていただいております。
1: じゃあともこまの方は下山さんのお声がね、もう普通にこう耳にこびりついてるって言ったらいいですもう親しんでるお声なんですね。
0: そうですか、嬉しいなと思います。はい、
1: でもこれでも専門学校って差し支えなければどんな学校通ってたんですか？
0: はい、専門学校ですね、私芸能系というような感じで、まあ、芸術なんですが、やっていたのは、お芝居を中心としてダンスやあとトークもちょっとやっていたりとか、あとですねちょっとミュージカルとかも全国の高校だったり中学校に行って公演するというようなこともやっていたので、若干裏方照明とか音響っていうのもやっていたことがあります。
1: ちょっと待ってよ、盛りだくさんですね、はい、じゃあお芝居を基軸にしながらミュージカルもやって、で照明等の裏方もしっかり勉強したと。
0: はい、もうじゃあ、ね、
1: まるで FM 苫小牧に、はい、就職するためにやってたようなもんですね。
0: いやもう今思えばここのおかげもあるなと思いますね。
1: ですよね、結果的にはね当時はね、はい、いろいろな道があったと思いますが、そうですか、うん、それでそういったね明るい声が、これ僕ね、はい、プロフィール送っていただいたので先ほどちらっと拝見したら生、はい、年月日ね二度見しましたね。
0: 二度見
1: これ就職した日だと思ったんですよ。これね2000年以降の、はい、2000年以降のね生年月日もう頭の中に入らなかったですけどもね。はい、そんな下山優亜さんに今日は苫小牧の魅力をあるいは今のね、はい、状況をですね、うん、たっぷりお伺いしていきたいと思いますが、どうですかね最近苫小牧どんな感じですか？うん、
0: はい、苫小牧はですね、皆さんやっぱり工業地域っていうイメージもあるかと思うんですが、
1: 苫
0: 小牧、そうですね、皆さんの想像していただきますと山もあり海もあるということで、近くには千歳空港なんかもあるので、まあダブルポートシティなんていうふうにも呼ばれたりする街です。最近ではそのアクセスの良さというのに大手の企業がたくさん、こう、様々な企業もですね、新たな拠点として、苫小牧に、こう、進出というのをしてきています。そして、苫小牧の東側、札幌側にあるんですが、苫東という地域では、データセンターの建設や、ウイスキー工場、イチローズモルトなどが、この進出してきまして、日本、そして世界から注目されている苫小牧市となっています。
1: いや、今の話聞いたらね、はい、他の地域の方がね、いいなと思うかもしれませんね。いや元気ありますもんね、苫小牧ね。
0: あれですね、
1: あれつい最近じゃないな、半年くらい前かな、あの蓄電機の、
0: はい、
1: 工場も作るというのが発表されてましたね。来年かな出来上がるのが北海道唯一の蓄電機のね工場、あれと確か投資額が30億円くらいじゃなかったかな。それはね、うん、そういった、いろんなことがあって、うん、僕ちょっと今、と思ったのは、そういったデータセンターとか工業系の工場のみならず、うん、ウイスキーもなんだ。
0: そうなんですよ。
1: イチローズモルトっておっしゃいました？
0: はい。はい、
1: ああ、そうか。変わると、まこまいか、うん。すいません。勉強不足でした。じゃあ本当にいろんな方が、うん、もうじゃああれですかね、市内にはいろんな方がもう出入りするようになってるんですかね、どんどん増えてるんですかね、うん、そういったことが、
0: はい、増えてるっていうふうにも感じますし、外国の方っていうのも結構苫小牧市には日本語学校というのもあったりするので、街では本当に多くの方によく出会いますね。
1: そうですか。
0: はい、
1: でもね下山優亜さんはね、こう若いとは言いつつも、どうですかこの 5,6 年で専門学校を通う前、はい、そして通ってる、そして今お勤めの数年で、
0: はい、
1: 苫小牧って何か変化を感じます、うん、
0: あ、そうですね、やっぱり苫小牧っていう、まあ、自分の変化っていうのももちろん多分あるとは思うんですが、
1: ええ、
0: やっぱり苫小牧のこの元気の良さっていうのは、
1: ええ、
0: やっぱり私が思うにはここ数年といいますか、今までここまで

0: までこう苫小牧市を作ってきた岩倉市長からバトンを受けた金沢市長が、まあ、いろんな政策を打っているっていうところもあるので、いろんなこう転換期を迎えていたのかなっていうのも思うので、やっぱりこれから楽しみっていうのもありますし、ここ数年で変化したことっていうのも多くあるんじゃないかなと思います。
1: ここでね、市長さんの名前が出てくるところが、うん、こうね、やっぱりしっかりされてるっていうか、やはりもうパーソナリティとして、うん、経験を積んでるということですね。そっか、あ、そうだ、金沢市長といえば人口20万人プランと出したんじゃなかったかな。
0: あ、そうですね。
1: そうですよね、はい、頑張っていただきたいと思いますが、うん、そうですね。じゃあいろんな側面があって、先ほどお聞きした僕ね、表現が初めてお聞きしたんですけど、ダブルポートシティ、
0: うん、
1: 空港と港がある、さまざまそういったね、要素があるんですけれど、実は商業等の他に環境面でもね、苫小牧市って非常に力を入れてるっていうふうに聞いたことがあるんですが。
0: はい、そうなんです。苫小牧市では自然環境の保護、そして維持っていうのにも取り組んでおり、はい、画期的で先進的なことっていうのもしております。カーボンニュートラル、皆さんもちょっと聞いたことあるかなと思います、はいはい、あと CCS だったり GX だったりにも力を入れております。
1: この CCS っていうのは二酸化炭素の貯蔵でしたっけ。
0: あ、そうですね、
1: ですよね、穴掘って、はい、ね、穴掘ってというか、うん、地下にね、あ、これも重要ですよね。
0: はい、
1: そしてあれ、国からなんか指定されてましたよね、違いましたっけ。
0: はい、そうなんです。国からもですね、脱炭素先行地域に指定されており、ゼロカーボンシティというのにも挑戦をずっと続けています。
1: 来ました来ました、もうね、国からもそういう先行地域に指定され、うん、で環境面でも頑張ると、
0: はい、
1: いや、なんかワクワクしてくる感じですね。じゃあまだまだたっぷりとお伺いしたいんで、ちょっとここでね、ちょっとだけ曲を流させていただきますんで、少し待っていただいてよろしいですか。
0: はい、
1: もう下山優也さんが生まれるうん十年前の歌って恐縮なんですけど、これももう皆さんおなじみですね。1977年、バリー・マニローで涙色の微笑み、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。はい、ということで地域情報発信コーナー、今週は FM 苫小牧ということでお伝えしています。パーソナリティね、若手で元気バリバリ大活躍の下山優亜さんにお電話がつながってます。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今ね、歌でね、あの、はい、涙色の微笑みっていうのをね、お聞きいただいたと思うんですけど、これね、下山優亜さんはまだ関係ないね、はい、いや、まあ、それは置いときまして置いときまして置いときまして、苫小牧の、ね、魅力掘り下げていきたいと思います。
1: はい、
0: 他にね、僕ね、苫小牧は、まあ、マー君っていうかね、野球のイメージもあったんですよ。
1: ああ、ね、そうですよね。
0: いろんな、はい、あれ、スポーツ全体いろいろ頑張ってるんですかね、アイスホッケーとかね。
1: 苫小牧市ですね、実はスポーツ都市宣言都市というのを昭和41年に宣言しておりまして、なんと今年で60周年というのを迎えます。え、
0: スポーツ都市宣言都市ってあった、宣言してたの。はい、
1: そうなんです。
0: 60年前に。
1: はい、
0: ごめんなさい、初めて知りました。もっとどんじゃないです、すみません。だからだよ ね、もういろんな競技、アイスホッケーにしてもね。
1: はい、そうなんです。
0: あ、いや、ね、その中で下山さんはなんかスポーツもされたんですか、高校生時代とか。
1: はい、あ、私ですね、ちょっとここでアイスホッケーですとかサッカーですって言いたいところなんですが、ダンスをずっとやっております。
0: あ、そっか、あ、そっか、ミュージカルもやってるからね、はい、専門学校で。じゃあ踊って歌えて。
1: どちらかといえば歌はあまり得意ではないですけど。
0: あ、そうですか、ごめんなさい、余計なこと言って、はい、すみません。
1: あ、全然です、ちょっとは勉強してましたけど。
0: あ、そうですか、
1: はい、そうなんです。
0: スポーツ都市宣言都市、最近はどんなトピックスがありますか。
1: はい、最近はですね、今年サッカー名古屋グランパスのこの夏のキャンプ地に苫小牧が決まっております。市内も歓迎ムードが高まっていますので、これからイベントなどどんなことが打ち出されるのか楽しみにしているところです。
0: これあれだよね、そう思い出した、 J リーグのあのシーズンがずれた関係で、あの、はい、道内何箇所かね、決まってるじゃないですか。で、はい、その一箇所が苫小牧の名古屋グランパスが来るの。
1: そうなんです。
0: あ、これは盛り上がるよね。あ、そうだ、今日、はい、この再放送以外の方はこの週末、そうだ、マラソンもあるんですね。
1: はい、そうなんです。
0: マラソンもあるんだ。そうだ、マラソン、どんなマラソンでしたっけ。
1: はい、マラソンはですね、苫小牧市三沢でノーザンホースパークっていうの、皆さんあるのご存知かと思いますが、
0: 知ってますよ。はい、
1: ノーザンホースパークマラソン2026というのが開催されるんです。
0: あ、この週末だもんね。
1: はい、
0: これってどんな、今年はなんか誰かいらっしゃるんですか。
1: はい、そうなんです。もうこの参加者のエントリーっていうのは締め切られてはいるんですけれども、はい、今週末のこの5月16、17日の2日間開催されます。今年のベストランナーは福士加代子さんが来られます。
0: え、福士加代子さんってあの関西の方でバリバリ面白い方ですよね。
1: そうなんですよ、
0: 現役時代から僕大好きでしたよ。福士加代子さんいらっしゃるの。
1: はい、
0: あ、福士加代子さんのトークショーとかないのかな。
1: はい、そうなんですね、いろいろこう皆さんが楽しめるような企画っていうのもありますし、ずっとあの福士さんもいろいろこうお話っていうのもいろいろしてくれる予定とはなっているので、楽しんでいただけるのではないかなと思います。
0: 話したら止まらない感じですよね。なんかね、すっごく元気時代から明るいキャラでね、皆さんから親しまれてたね方ですよね。
1: あ、
0: で、
1: はい、
0: その他なんかノーザンホースパークだから関連のイベントもあるんですか、はい、この週末。
1: はい、そうなんです。今日、今年は馬年でもあるので、馬に関するイベントとしてもちょうどいいかなと思います。
0: 馬年だもんね、はい、どんなイベント。
1: そうなんです。はい、イベントとしましてはチャリティーオークションなど多数行われる予定となっております。
0: そうなんですね、
1: うん、
0: じゃあ今からでもね、この週末16、17日ちょっとね、あの近郊の方、はい、あ、うん、だったらもう車ですぐだもんねという方いらっしゃいますからね。
1: はい、
0: わかりました。で、まあ、スポーツね、都市宣言されてから60年という、そして環境の面もお聞きしました。もちろん商工業はね、もう皆さんご案内かと思うんですけど、でもやっぱりね、苫小牧って食べ物も美味しいですよね。
1: はい、美味しいです。
0: これちょっとこれは苫小牧生まれ育ちの下山さんに、苫小牧はこんな美味しいものありますというのを改めて教えてもらってもいいですか。
1: はい、ありがとうございます。もう苫小牧来たら絶対食べてってねっていうものをお伝えしていこうと思います。
0: はい、
1: はい、まずは町の特産品、町の貝はホッキです。このホッキは水揚げ量全国ナンバーワンとなっています。
0: 全国ナンバーワンなの、はい、いや有名なのは存じ上げてたんですけど、水揚げ量全国ナンバーワンなんだ。
1: はい、
0: 勉強しました。
1: はい、苫小牧のホッキはですね、はい、ぜひ大山さんにも食べていただきたいです。
0: はい、
1: 肉厚で身がプリプリしていると好評いただいております。
0: なんか下山さんがね言われると本当になんか美味しそうに聞こえるからいいですね。でも美味しいんですもんね。
1: はい、そうなんです。
0: ちょっと質問していいですか。はい、ホッキってむくの大変じゃないですか。
1: そうですね。
0: ですよね。僕、はい、若い頃ね、なんかね、いただき物してね、全く開けられなかった経験があるんですけど、はい、あれコツってあるんですか。
1: コツはですね、ぜひうちの父がお話ししてくれたらいいなと思います。私もよく家で食べたりするんですが、父が剥いてくれるんですけど、やっぱりちょっと力が必要なのかなっていうのを見てて思いますね。
0: 力がね。
1: どうなん。
0: でも、はい、熟練の方はあっという間に剥きますよね。
1: はい。
0: あ、そう
1: ですので、ぜひちょっとぜひここでどうやって食べたらいいんだろうと思う方は、海の駅プラット港

0: 市場っていうところに、この国旗を使ったお食事っていうのもたくさんあるので、ちょっとそこのマスターとかに、どうやって国旗って抜くのとかっていうのを一つ聞くのもいいかもしれないですね。
1: そうですね。今、あ、ちょっと待ってね。はい、今、スーッと聞いちゃったけど、今、海の駅っておっしゃいました？
0: はい。
1: あ、海の駅ってあるの？
0: そうなんです。
1: ごめんなさい。
0: 道の駅もありますし、海の駅もあります。
1: ちょっとそれはお邪魔したいな。え、そこはじゃあ海産物、ホッキのみならずいろんなものを置いてるんですか？
0: そうなんです。本当に海産物だけじゃなくてですね、美味しいお野菜だったり果物っていうのもあったりするので、苫小牧でぜひここも来ていただきたいスポットの一つとなっています。
1: あ、ごめんなさい、今ねディレクターが開いてくれたホームページ、あ、プラット港っていうのは僕ね、はい、お聞きしたことあったんですよ。これが海の駅なんですね、
0: うん、そ、
1: あ、そっか。いや、これもだって、うん、バリバリこう市場じゃないですか。
0: はい、ね、お食事も楽しめることができるんです。
1: あ、そうなんですか。うわ、あ、ホッキカレーのいろんなのが出てきた。あ、そっか、ホッキカレーも含めていろいろ出てきましたね、
0: はい。
1: あ、これ食べ方って、今ちらっと僕ホッキカレーって言っちゃいましたけど、他にもホッキを使った食べ方ってあるんですね。
0: はい、はい、いっぱいありますし、ホッケのこのお刺身っていうのもすごい美味しいのでおすすめです。
1: あ、もちろんね、お刺身は美味しいですよね。
0: はい、
1: その他にいろいろホッキカレーとかいろんな食べ方があるってことなんですね。
0: はい。
1: あ、そっか、海の駅か。じゃあちょっとまたお邪魔してみたいと思いますが、あ、その他一つ二つ教えてもらってもいいですか？
0: はい、その他にもですね、やっぱり今までちょっとこうしょっぱいものといいますか、海の幸をお知らせいたしましたので、甘いものも食べたくなるかなと思います。苫小牧、そちらも美味しいのあるのでご紹介します。
1: はい、
0: 三つ星の日本一食べづらいお菓子と言われて有名なよいとまけをご紹介させていただきます。
1: 来ました、よいとまけね。はいはい、
0: はい、よいとまけ、食べづらいとはいえとっても美味しいので、ぜひ皆さんには食べていただきたいなと思います。
1: あれね、ちょっと本当甘いだけじゃないですもんね。
0: はい、そうなんです、
1: ね、だから他の美味しさって独特だなと思うんですけど、あれどうしても食べづらさは改善しないんですね。あ、もうあれでいくんですね。
0: はい、もうそこも込みで、
1: 込みでね、
0: よいとまきを愛していただきたいと思います。
1: あ、わかりました。
0: はい、
1: いや本当ね、やっぱり生まれて育ってね、そして今パーソナリティでいろいろね、地域の方と取材も含めて溶け込んでるので、まあ、話題は尽きないと思うんですけど、今後のね、しめおさん、まだ若い世代でこんな風に FM 苫小牧をやっていきたい、もしくは苫小牧市をこんな風にね、うん、お手伝いできたらいいなって、そういった抱負っていうのかな、はい、あるいは道内の方へのメッセージも含めてですね、最後に一言いただいてもいいですか？
0: はい、ありがとうございます。本当に今回とっても素敵な機会をいただいて嬉しいなと思っています。私たちのこの地元苫小牧市っていうのは、先ほどちょっとこうお伝えもした通り、面白い時期にいるのかなというふうに感じています。
1: はい、はい
0: はい、駅前が変化したり、そしてプロアイスホッケーチームのレッドイーグルス北海道が2冠を達成したり、そして名古屋グランパスのキャンプがあったりと、スポーツも盛んに行われたりする街です。もっと面白い環境になるのかなと期待をしております。そして FM 苫小牧、今年9月1日で開局3周年になります。市民の皆さんにもだいぶ馴染みのあるものになってきたのかなというふうにも思いますし、ラジオが身近に感じてもらえてるなと思う日もあるんですが、まだ知らないよという方もいるのが事実だなっていうのを思うので、様々な立場、職業の方がいる市民パーソナリティさんたちと一緒に、共にこうさらに苫小牧市に愛されるラジオ局、そして私も愛されるパーソナリティになれるよう頑張っていきたいと思います。これからも楽しく防災に強い街づくり推進のために、 FM 苫小牧放送していきます。本日はありがとうございました。
1: いやー、僕ねちょっとね、下山優愛さんに一票みたいな感じですね。いや、これもう一度もう一回、僕生年月日見ちゃった、これ二度見しちゃって三度見四度見ですね。この若さでそういったね、覚悟で頑張ってるって、やっぱりね若い方すごいな。いや、じゃあ下山さん、またね、はい、ちょっと時期改めてね、
0: はい、
1: ひょっとしたらですね、私ね、
0: はい、
1: 今日下山さんのそのエネルギッシュ、パワー、熱量を感じたんで、はい、

0: ね、はい、他の番組でもねちょっと島山さんに苫小牧を語っていただこうかなというふうに思っちゃったりなんかしましたんで、うん、よろしくお願いします。
1: はい、はい、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということで FM 苫小牧パーソナリティの下山優亜さんにお電話をつなぎました。いや、もうねおじさん的に若いですねっていうことから始まっちゃったんですけど、インタビューを終わってみたらその若さを感じないしっかりとしたですね、やはりもうね FM 苫小牧を背負って立とうとしているこのね凄さを感じましたね。それと下山さんがおっしゃってたこの数年が非常に面白くなってきていると、これはねやっぱりねもう非常に重要なことなんですよね。重要って言いますか、分かりやすく重要なんですよ。ワクワクする、なんか面白そうだぞうちの街はと、これいいっすね。でもうスポーツ都市としてもそして食べ物としてもいろんな話題が尽きない FM 苫小牧、今後ね、また電話つないでみたいと思います。では次の曲いきますね。そうですね、今年の桜は非常にまあ早かったんですけど、まあだからもう散っちゃったのかなっていう感じがするんですけど、下山さんの花は散らないのかなってなことを感じちゃったりなんかして、2005年小袋で桜どうぞ。

0: はい、
1: ここで一通、これはおはがきじゃなくて封書ですね。ありがとうございます。あ、いつもありがとうございます。旭川の京子さんですね。ありがとうございます。ですね、ちょっと読ませていただきますね。大山さん、毎週楽しくラジオに耳を傾けております。主人と二人ですよ、と。身内が東京方面に住んでおります。その身内に私と夫から大山さんから聞いたニュースを伝えて喜んでおります。ああ、そっか、喜んでいただいてるんですか、身内の方に。いや、照れ照れですね。ありがとうございます。私、高齢者ですが、新しいニュースを真剣にメモを取りながら毎日過ごしています。か、ニュースを真剣にメモを取りながら、そしてこの私ごときのですね、お話を身内の方、東京の方にお伝えいただいていると、身の引き締まる思いですね。テレビ等で報道されて悲しいニュースいろいろあります。最近はテレビを見ないようにしています。いや、まあね、それはいろいろあるでしょうね。今回の音楽で鈴木雅之さんの曲、もう涙はいらないを聞き、ほっとしました。いや、あの、本当にね、京子さんね、へんてこな曲を選曲していることも あるというふうなご指摘もありますので、その辺はご勘弁いただきまして。ただニュースはね、私ね、ニュースって言いますかね、トピックスって言いますかね、1週間で100、200くらいかな、ピックアップして、それから絞って絞って2、3本っていうことにしてるんですけど、まあこれはね、若い頃からのそういった習慣なんですけどね、少しでも京子さんに、そして聞いていただいている皆さんにね、お役に立てる何かのきっかけになるようなね、そんなことになればなと、私ごときですけど頑張ってますんで、引き続きよろしくお願いしますね。京子さん、そしてご主人、いつも聞いていただいてありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。この NPO 法人は本当に脆弱で小さいです。規模が小さくて、財政的にはね、別にどこからの、例えばね、国とか、北海道とか補助金をいただいているわけではありません。ですからね、本当に地味にやってますが、本年度はこれからですね、ずーっと多分続けると思います。子供

学生若者支援プロジェクト、略して子ども学若って呼んでるんですけどね、子ども学若、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金および子育て支援、こちらにがっちりフォーカスします。もう退路を断ってという感じでがっちりフォーカスします。これはね、あとそうですね、10日下旬までにはホームページにバチッとエントリー学校法人、エントリー医療法人、社会福祉法人、そういった方々に向けてアップしますんで、サポーターの方にはそれをお知らせしますし、ちょっと遅れますけど番組でもお伝えしたいと思います。子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学若、今年頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは今日最後の曲いきますね。さまざまね、今日下山さんの FM 苫小牧のね、明るい声も聞きました。そしてまあいろいろ世相ありますけれど、やっぱりね、人っていうのは頑蓄ある、こうなんて言いますかね、深み、そんなことをねちょっと改めて感じる歌、どうでしょうかね。1999年竹内まりやで天使のため息、どうぞ。

0: 海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療。最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は FM 苫小牧の特集でした。苫小牧ね、スポーツ都市宣言をして60年、そしてね、本当にね、苫小牧のニュースってなんかワクワクするって言いますかね。え、この企業が立地、あ、すごいなとかね。でも今日下山さんがねおっしゃってました。自然の環境のね側面でも、それから食べ物でも、いやー、これはね、だから若い世代がね、なんか最近面白いんですよって、これはいいですね。苫小牧、これからね FM 苫小牧を通じて、あるいは市役所の方、あるいはね、団体の方も通じてね、苫小牧の情報をお伝えしていきたいと思います。で、本日の特産品、あ、これはねもう皆さんご案内でしょう。行列できてるって僕伺ったことが何度もありますね。カレー屋さんじゃなくて、これは食堂ですもんね。カレー屋だけじゃないですよね。マルトマ食堂、マルトマ食堂、こちらのホッキカレーです。ホッキカレー、こちらをお一人ということですね。宛先お伝えします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp、842@fmview.jp、 おはきは郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町、三幸はひらがなです。 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。ご意見ご感想も同じですね。どんなことでも結構です。お気軽にお寄せください。プレゼントをご希望される場合は必ず電話番号も書いてくださいね。そして復活北海道プレゼント係に送ってください。今週のキーワードは FM 苫小牧です。 FM 苫小牧、こちらでお願いします。締め切りはいつも通り金曜日ですから22日になりますね。22日、こちらでお願いします。

ということで、今週はでって言われた555回、いやーね、本当に長きにわたりお世話になってます。足らざること山のごとし、ただそれをですね、糧に、そして反省しながらもね、皆様のお声でできる限りね、ウォッチして皆様にお役に立つ情報をお伝えしていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 毎週火曜夜8時から蛍の歌姫鈴木たみなが食文化音楽を楽しくお届けする30分、お気に入りの食べ物、蛍の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木たみなの私のお気に入り、聞いてみーなー。
1: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3 メガヘルツ。
2: この時間は毎週火曜午後10時から放送のほっとけないとを再放送でお送りします。

0: 皆さんこんばんは。お元気ですか？おっとけナイトの時間がやってまいりました。1週間のご無沙汰でございます。
1: 早いわ
0: 週間早いわ、なんかあっという間ですよね。いつもありがとうございます。本日は5月12日、火曜日午後10時から深夜0時までの2時間、徳なり&
1: ッキーだ
0: チュッパチャップス T シャツ、
1: いいでしょ、このさりげないわよ、ポイントがね。
0: あそしてマーヤ、マーヤはね、長期出張中でございますんで、はい、また、いつかねこの FM モタル A スタジオに戻ってくると思いますが、
1: いつ来るんだろうね次
0: ね、ちょっと楽しみにしてますけど、
1: あ
0: さって放送ないし生放送でお付き合いください。再放送は5月16日土曜日の同じ時間帯でございます。 FM モタル 70

76.3 メガヘルツでお送りしており、同時にインターネット動画配信、さらにはリスラジでの放送も行っております。ほっとけないとは皆様の参加型本音で語る、スカンバラシャンバジビティアパンダでマイツバラチョンバラビッパッパ。

0: 出現、出現ってね、ジメジメしてんだよね。
1: あ、そっちの出現じゃない。あ、
0: はい、
2: 調子悪いよ
0: 今日も。
1: だんだん調子良くなってきてね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いつ自分のことが話題にされるかわからないという、聞いてるだけじゃ
2: 物足りないんですよ。髪の毛の伸びが切りたくて、でも時間がないんですよ。見てこんな長いんだよ、ちょっとねえ、もうどう、はい、どうせちのこれ、
0: いいよ、いいよ、
2: 何センチあんのさこの髪の毛。
0: 無視していきましょう、
2: はい、全然いきましょう。アフロみたいなんだから、その
0: アフロやってみーや、明日。いや、
2: もうね、本当にね、びっくりするよ、切らないと。
0: さあ、ほっとけない恐ろしい番組です。最近感動や感謝したこと、または腹が立ったり頭にきたことなど、ほっとけないマル秘情報にメッセージエンドリクエストは全国から今すぐこちらでございます。番組へのお便りお問い合わせはファックス番号小樽 0134-21-2000、 メールアドレスは徳なり@fmotaru.jp、 すべて小文字で TOKUNARI @fmotaru.jp。 そして全国どこからでも見られる、聞けるインターネット動画放送は、ビビットボイスプランニングのホームページ http://vvp.co.jp より、こちらツイキャス放送になります。そしてリスラジ放送は FM オタルの公式ホームページよりお入りください。住所は郵便番号 047-0021 番、オタル市入船4丁目9番1号、 FM オタル放送局ホットケナイトまでどんどんお寄せください。お待ちしております。ホットケナイト、この番組はがん保険と医療保険の北海道ファミリー、住吉神社、塗料と塗装のご相談はお気軽に龍宮通り強力塗料、雪対策は万全ですか、ロードヒーティング融雪機設置販売の総建社、各種清掃の北海道美装、創業明治39年、お米とワインのプロショップ丸井遠藤商店、花園交番向かい市村歯科クリニック、以上各社の協賛でお送りいたします。
2: 徳さん、事件だ。
0: 何？
2: 今日生ミキティだ。
0: あら、本当、うん、さあ本日のオープニングナンバー、この曲生ミキティで事件ですか。足デブマリさん、そして緑のババさん、桜根さん、リクエストありがとうございます。
2: おい、そんたくです。
0: マヤで透明。

0: あなたの人生もっと応援したい。生命保険を考えるならアメリカンファミリーサービスショップへ。ファイナンシャルプランナーがあなたの相談相手です。フリーダイヤル0120-65-8741、募集代理店北海道ファミリ
1: ー。私たち日本人は古くから年月の変わり目や物事の節目を大切にしてきました。祖先から受け継いだ日本人の優しい心、大切にしませんか。小樽総鎮守住吉神社。
2: ほっとけないと。
3: 改めまして皆さんこんばんは。徳成でございます。今夜もですね、あ、そう、はいはい、
4: はい、
3: ツイキャス上にはいるみたいですけど ね、今夜もあの何か教えながらでもちろん結構です、はい、ね、深夜0時までの2時間お付き合いをいただきたいと思います、はい、さて今日ですね、5月12日のテーマでございますが、
4: は
3: い、
4: まあ5月12日にふさわしいテーマですね。
3: 5-1-2
4: ってなんだべ
3: なんだべね。くれ551なら知ってるけど、
4: 551だったら分かんない。
3: 551、
4: うん、しよう、ね、
3: あんまり今日はあの日付とは全く関係ありませんが、
4: そう、ね、
3: あの以前にですね、嫌いな音っていうのはやったんですけど、
4: 黒板を詰めて
3: キーッとか、ね、そういう音がね嫌だとかって苦手な音あると思うんですが、今日はですね、
4: 黒板で引っかく音ってさ、想像してだけでと、うん、なんかサブイボ出るよ、
3: サブイボ、
4: ブツブツブツブツブツ。
3: 今日のテーマはあなたの好きな音、い
4: い、
3: 好きな音を教えていただきたい。
4: 好きです。
3: まあ、あの、何でしょう、楽器の音色ね、好きな楽器の音色でももちろん結構ですし、うん、水の音がいいとか海の波の音がいいとかね、あと焼肉を焼く時のあのジュージューの音がいいとかね。
4: あの音やばいよね、ほんと。
3: 世の中にはもう音がですね無限に溢れておりますので、そんな音の中であなたが好きな音、

0: いやこれ癒されるな、はい、好きだな、ずっと聞いてられるなっていう、その好きな音を教えてください、はい、皆さんどんな音が好きなのか、はい、ね、ぜひぜひね、お待ちしておりますので、じゃんじゃんお寄せください。
1: 音ですよ、
0: 今日のテーマ、あなたの好きな音です。
1: 音です、
0: ね、とんでもない音が好きっていう人もいるかもしれませんけど、まあね、ってね、うん、まあそれぞれだと思います。また面白いんですよ、人それぞれでございますんでね、ぜひ好きな音教えてください、うん、こちら桜根さん、ね、前夜のリクエストありがとうございます。透明いただきました。で、今日暑かったですね。
1: なんかそうらしいね。
0: うん、暑かったよ、うん、今日で一気に植物たちが元気になって、緑が眩しく感じられました。
1: そして虫がいっぱい飛ぶんだよ な
0: あ、これから ね虫が出てくるな。
1: そうだよ ね
0: セミの音っていうか鳴き声っていうか、うん、あの羽をこすってる出してる音、そうセミの音がいいっていう人もいるかもしれませんが、ね、でテーマですが、はい、桜根さんは、うん、小鳥たちの静かなさえずりも好きですが、うんうん、小鳥のね、さえずりも好きですが、私は特に水の音が好きです。水の音ね。で、息子が京都の近くに住んでいた時は、いる時は、うん、結構京都へ行き観光をしました、
1: はいはい、
0: でその時に聞いた、かけひからつくばいへ落ちる水の音とか。
1: かけひからつくばい、
0: かけひからつくばい、
1: まずかけひとはなんだ、
0: なんだ
1: つくばいとは、なんだ、
0: あのコーンっていう音じゃないの、あれは違うよね、うん、かけひからつくばいへ落ちる水の音、ね、うん、あ、これちょっとググってみよう、うん、で琴の音色のように聞こえる水琴窟、水琴窟の音とか、
1: 琴、うん、はあれでしょ、あのトゥント
0: ゥクトゥクトゥクトゥン
1: ってやつでしょ、
0: 琴の音色のように聞こえるその水琴窟、うんうんの音とか、静かな水の音が癒されて好きです、
1: まあ、水の音はいいよね。
0: そうだね、うん、水の音は僕も好きですね。
1: わかるよ、
0: うん、川のせせらぎのね、うん、なんか音とか、あとまあ雨の音もその日によるけど、うん、なんか癒される時ありますよね。
1: そうね、
0: うんうん、あと僕はあれな、やっぱり海のあの激しい波じゃなくてあの優しい波の音、はいはいはい、シャポーンっていう
1: あれね、夜テントの中でね、
0: ああ、ね、いいね、あ、前、今はやってないけど夜釣り行った時とかね、うん、よくあの波のさー
1: そうそうそう、
0: さーって寄せる波と引く波の音を聞いてボーっとしてましたけど、
1: 自然の音っていいよね、
0: うん、いいですね。ね、桜根さん、ありがとうございます。それからこちらおはがきでまたいただいております、マメッチさん、
1: 職人です ね、
0: ありがとうございます。いつもいつもね、85円もかけてくださってありがとうございます。マメッチさん、徳内さん、あきらさん、ディレクターのともみちゃん、こんばんは。先月の28日の夕方に、部屋の模様替えを始めまして、その直後に買ったばかりの、うん、
1: はい、
0: ポケットラジオのアンテナが折れ曲がりました、
1: はい、おー、マジか、
0: でその後に職員の方と相談して、うん、そして預かったんですけど、
1: うん、
0: これは最悪でしたっていう、ね、あら、かわいそうに、買ったばかりでアンテナ折れちゃった、あらららららら、ね、
1: そうか、
0: まめっちさん残念ね、今、なあ、そっか、修理するより買った方が早かったりするからな。
1: 今はそうだろうね。だってラジオだったら、なんか本当になんか安い水だから数百円ぐらい売ってるからね、
0: うん、
1: ポケットラジオだから
0: ね。そうだね。ねえ、豆さん、ごめんね、残念、うん。あ、ノクターンのリクエストありがとうございます。
1: 今日はどこでかかるかな。
0: ね、うん、ありがとうございます。
1: ね、どこでかかるか大事だよね、みんなね。一番の注目ポイント、
0: ね。何さ、うるさいね、本当に。さあ、続いての曲、ちょっと行きましょう、こちら、うん。今日たくさんリクエストいただきました。セリピオンさん、それからスーさん。うん、タロスケアットマークさん、緑のバーバさん、リスズキさんからいただきました。
1: あ、じゃあ恋の堂々め、違う、
0: なんで、
1: 違った、
0: なんで
1: ディスコバージョン、あ、違うの、
0: 違うな、
1: あれ
0: 何言ったっけロッツオブコネクションズで、合言葉は Be Ambitious。

0: 小樽から北海道のカリスマ農家直送米をオーダーメイド精米でお届け。厳選されたワインと本格焼酎、創業明治39年、お米とワインのプロショップ、丸井遠藤商店。詳しくは小樽遠藤商店で検索。
1: ほっとけないと
2: ペラロッパ。
0: さて今日のテーマ、あなたの好きな音ですね。どんな音が皆さん好きなんですか？
3: 音ですよ。
0: アキラちゃんは好きな音？
3: 私はね、えって思われるかもしれないけど、
0: マジ？
3: マジでえって思うよ。
0: 何？
3: 磁気ハードディスクの音。今のハードディスクって SSD っていう USB メモリーみたいなものなんで、

0: ほとんど音はしませんけど、うん、昔のは磁気ディスクがね、
1: はい、
0: 回転してたんですよ。電源入れるとウィーンってガッガッガッガッガッガッガッって音してたじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: あの音、
1: はいはい
0: はい、あれがカチンカチンとかって音なんだと物理故障で致命的な故障があった時のように、うん、カチン聞いたらもうああって悲鳴を上げる。それがウィーンって高速回転してキッキッキッキッガガガガガって聞こえてくると、うん元気だねっていう、
1: へー、
0: うん、この音聞くと安心する。カチンカチンってなると、はあマジか、
1: 結構マニアックだね、それはね。なかなか
0: 分かる人には分かる。
1: そうだね、
0: そうなのよ。
1: うーん、
0: あれ本当心臓にあんま良くないからね。
1: まあ昔の PC そうだね、
0: うん、
1: なんかそういう音してたね。
0: まあ今も使ってる PC はあるけど、うん、でもやっぱり今 SSD っていう高速のタイプが圧倒的主流なので、
1: うん、
0: その音は聞こえなくなりました。
1: うん、なんか一生懸命さーって起動したぞーみたいな、
0: ウィーンってね
1: やってたね。
0: でかかかかかかかかかかするんですよ。わ、はい、かるかな。
1: で今日のテーマはあなたの好きな音です、
0: はい、
1: どんな音が好きなのか。
0: 焼肉焼く音でしょ、ね、あのサラダさ鉄板にさ肉を乗せた時のチュー
1: まあ音よりも焼肉は匂いだね。香りがもうねそそるからね。
0: いやいや音は大事だよ。
1: そうか、
0: そうだよ。音で楽しんで、うん、目で見て楽しんで、口で楽しんで、はい
1: はい。はい、緑のバーバスさんね、ありがとうございます。徳内さん、ホットケファミリーの皆さん、こんばんは、
0: まあ、
1: 今日は暖かくて気分もいいですねって、ね、
0: 室内にいるから分かんねえんだろ、まだ
1: 24.9 度だったかな、うん、確か
0: 室温ってさまだそんなに上がってないでしょ、うん、だから外今暖かくてもまだ割と涼しいんだよね、うん、割と
1: 北見とか確か29度ぐらいまで行ったんだよね、ま
0: あ、北見って盆地だからね、うん、あそこは
1: すごい暑くな
0: る、暑いし寒いからね。
1: で連休から忙しくて、お春車庫が大量です。
0: 大量
1: よっと。で毎日朝5時から夜の6時半まで仕事で、うん、もう体もクタクタです。
0: ってことはあの
1: びっちりだ、
0: 100リッターぐらいのクーラーボックス5個ぐらい持ってくればいいかい、
1: あ、うん、ね販売しますって。でそのために先週はメッセージをお休みしました、ごめんなさいって。
0: いやいや、
1: 忙しいんだろうなと思いながら、
0: 仕事が一番大事よ、うん、ね。
1: でね、もうねこれから寝ます、おやすみなさい、う
0: ん、寝て寝て、
1: ね、朝5時から6時夜6時半まで12時間以上ですね。
0: まあだってそういうね、我々もそうだけど、そういう最盛期の時ってさ、うん、やっぱり寝る時間を惜しんでまで仕事するっていう ね、うん、
1: ね、
0: あるからね。
1: くれぐれもね、お体、
0: そう、怪我にも気をつけてよ、うん、
1: 気をつけてくださいね、うん、
0: 寝不足は危険だ。
1: でテーマですが、好きな音、私はね、うん、オルゴールの音です。ゆっくり聞くと心が落ち着きますって。
0: 僕昔思ったのがね、オルゴールこうかけてるでしょ、うん、ネジ回して、ね、うん、だんだんだんだんスローになってい くでしょ、
1: はいはい、
0: あれ好き。
1: そう、ね、だんだん、おお、
0: 最初テレレレレレレレって最後テレレレレレ、
1: もうなんか人生の終わりみたいな、でーで
0: ーでーでー、どこまで行く、どこまで行くって聞いてんだけど、最後の引っかかるところのところで力尽きて大体止まるんだよね。
1: そうだね、ピ、うん、ンって、
0: そうそうそう。
1: であとね、あまり好きではありませんが、はい、以前の仕事では、うん、すぐに救急車や消防車の音が遠くからでも聞こえました。ね、あまり聞きたくないけどねっていうことで、ね、緑のバーブさん、車庫の音はどうなんでしょう、なんか音するのかな、シャコ大量にいたら、
0: なんかすごい跳ねるからピシャピシャピシャ
1: シャコシャコシャコってシャコシャコシャコシャコって、
0: ちょっと疲れてる
1: みたいな
0: ね。あ、僕はあれとあれ好き、あの学校の時にさ、なんか聴力検査やったでしょ、ウィーン
1: なんかピーン
0: って聞こえるところまで、これ聞こえるってボタンを押してさ、あれ私ね、
1: 何、
0: 私そう思い出した、
1: はい、
0: 去年か、
1: はい、
0: 検査したの、
1: うん、
0: 私御年今年53になります、
1: はい、
0: 30代後半の音聞こえたの、
1: へ
0: え、あらと思って、うん、
1: 耳だけはいいんだ、
0: そう、聞こえるって言われて本当に聞こえてるって言われて、うん、なんか リズムのようになんか音出して試してみてたみたいで、うん、合わせてこうこうほいほいほいっつって、うん、あ聞こえてんだねって、えあれ50代ですよねって、そうです、今年53、来年53ですみたいな会話をしてたんですけど、
1: うん、
0: 30代後半ぐらいのが聞こえた、さすがに20代のは聞こえなかった、
1: お、
0: うん、まだ元気みたい、
1: お、うん、よかった ね、耳だけは若いと、
0: なんかこれから若いんじゃないかな、
1: 耳だけは若いというね、あきらちゃんでございますが、
0: ちょっと後でお話が、
1: いやいいよ別にね、緑のママさんありがとうございます、うん、車庫大量良かったですね、それから続いてこちらは、
0: はい、
1: おスーさん、はい、ね、アコギ弾き語りのスーさん、はい、SUU のスーさん、もう精力的にライブやってます ね、本当にすごいすごい、
0: いつもインスタ見たらなんかどっかで歌ってる
1: ね、どっかで必ずやってる、すごいすごい、スーです、こんばんは、
0: はい、
1: テーマ、
0: はい、
1: やっぱり、うん、ウグイスの鳴き声です、ウグイス、
0: ウグイス、ウグイス、ウグイス、
1: そうやって分かんないだろ、
0: 違うか、
1: ホウホケキョか、ウグイスは
0: ホウホケキョかな、
1: ね、
0: うん、カッコじゃないよね、
1: カッコはカッコへえ、あそうですか、何か天国にいるような気さえする綺麗な鳴き声ですよねって、本当癒されますということでね、ウグイスの鳴き声、
0: よし、じゃあ、まあ、今年スーさん
1: 小鳥のさえずりはね確かに可愛らしいもんな、
0: う
1: ん、
0: じゃああの虫取りカゴあるでしょ、
1: うん、
0: あれにセミ3匹ぐらい捕まえてさ一緒に寝てごらん、楽しいよ、
1: いやうるさいあのキリギリスとか
0: キリギリス
1: セミとかすっごい
0: あれね、僕子供の頃キリギリス捕まえてさ、うん、家持って帰ったさ、うん、夜中怒られたもんうるさいっつってそうだよね、
1: 結構いい音しますから ね、 あれね、
0: すごく静かになってさ、うん、あ泣きやんだなと思って寝に入りそうで、ギーおーあれは分かる、
1: ね、
0: うん、
1: ま、だコオロギとかスズムシ、
0: そうスズムシはいいんだよ、
1: まだね、うん、優しい音ですけど、でもあれも大量にいたらもううるさくてしょうがないですけど ね、
0: でも最近スズムシって結構いろんなとこにいるよね、
1: そうらしいですね、
0: うちの近くにもいてね、
1: あ本当
0: そうなの、
1: 昔北海道にはねほとんどいなかったんですけどね、うん、そうそうそう、 どうなどういうことでしょうね、
0: 夏になるとうちの近く本当にね、うん、あー泣いてる、
1: ほらスズムシが泣いているアウロラヤスコです、皆さんこんばんは、今日は本当に暖かい一日でした ね、
0: あ、まあ、
1: ね、で夜8時半にフラが終わり、帰りの車も窓を開けて、うん、気持ちよく熱唱しながら帰ってきました。
0: あ、それはいいね。まだ開けて全開でね、やっぱ熱唱したいと。
1: ね、何歌ったんでしょう。ね、ね、
0: 最近はあんまやってないけど、歌ったら咳込んじゃうから、最近やってないけど、うん、昔はよく窓開いた状態で絶唱してた。
1: ほう。
0: して横に並んだ車とかじーっとこっち見てたから、黙ってニコッとする。
1: 変な人。うん、怖い怖い。好きな音。
0: はいよ。
1: 楽器だとチェンバロの音が好きです。
0: チェンバロってどの音だっけ？
1: あの、うん、ピアノみたいな弦を叩くあの、
0: ああ、はいはいはいはいはい。
1: なんて言ったらいいんだろう。
0: わかるわかる。
1: 結構昔からあるやつで、うん、あれは独特の音がしますよね。で、どちらかというとエキゾチックな、そしてでも繊細な音が自分の好みみたいです、うん、っていうこと。うん、で、今日、あ、やすこさんからね、はい、お知らせをさせてくださいと。
0: どうした？
1: 7月の5日。
0: 7月5日は日曜日
1: です。うん、日曜日にですね、小樽花園にある、はい、友人のお店で、
0: はい、
1: お友達のお店、うん、ソーナイス。
0: ソーナイス。
1: ソーナイスっていうお店があって、はい、そこでですね、アウロラヤスコ&トラブルドウォーターズのソーナイスな夏ライブをすることになりました。で場所はですね、元の高島電子さんのお店ありがとうの斜め向かいです、う
0: ん、あった
1: の斜め向かいにソーナイス、でその日はですね、オープンが、うん、午後3時、
0: はい、
1: スタートが午後3時30分です、うんうん、でライブチャージは3000円の、うん、ドリンク別途オーダーということで、はい、7月の5日ね、開催します、どうかどうかお近くの皆様見に来ていただけると嬉しいです、ご予約お待ちしておりますので、ね、この場をお借りしてどうぞよろしくお願いいたします、ね、ということで来ております、 ね、アウロラヤスコアンドトラブルドウォーターズライブがあるそうでございます。また近くなったらね、皆さん

0: 様にもお伝えしたいと思いますので、ね、ぜひぜひ、足を運んでください。
1: 先週西田くんがね、花園商店街というか、うん、花園の街中走って、あ、なんか昔の感じですね、
0: うん、昔の
1: 感動してた
0: 感動さあ続いてはこちらこの曲、はいはい、アウロラ・ヤスコで命の船。

0: ここでスタジオビボよりお知らせをいたします。ほっとけないとメインパーソナリティで音楽健康指導士徳成が開講している健康寿命を伸ばすノトトレ講座と健康カラオケサロンのご案内をいたします。こちらは誤嚥性肺炎と認知症予防免疫力向上の健康講座です。喉は発声呼吸嚥下の各機能を担う重要な器官です。いくつになっても生き生きとした明るい声を保ち、美味しく食べて飲み込める力をつけ、元気な体を維持するための声トレ、歌トレ、喉トレ、脳トレを実際に体験していただきます。また健康カラオケサロンでは歌唱力アップももちろん導きます。さらに特にカラオケが上手になりたいというあなたへはカラオケ教室も開講中です。現在も現役で40年以上活動しているその豊富な経験と実績から導き出したメソッドであなたの歌唱力を確実にレベルアップさせます。マンツーマン、グループ開催、小規模から大規模までの公演、幅広く対応中です。お問い合わせは 011-200-7330 011-200-7330 または E メール vivo@vvp.co.jp vivo@vvp.co.jp スタジオビボまでお気軽にお問い合わせください。以上、ほっとけないと看板娘マーヤからのご案内でした。あれ、今回の出演私だけ？
1: ほっとけないと
2: なんか改めて聞くといっぱい喋ってんね。
3: 喋らせたのあなたでしょ。
2: すごい文章量喋ってるね。本当大変だ ね。この子は本当に。
3: この子はねってあんたね。本当耳だけはいいんだ。ね。あやねさんがそこ突っ込まないんだって来てますけどね。
2: 若い証拠だからいいな。ね、
3: で、はいよ、実はここでですね、そのあやねさんから、ね、
2: そうなんです。発表します。あやねっちプレゼンツ、
3: ありがとうございます。
2: リスナープレゼント、
3: いやいやいやいや、すごいすごい。あの、一応すいません、あの、我々スタッフにもですね、わざわざ大阪から送ってくださったんですけど、
2: この箱に書いてるのは餃子の王国、ね、なんと作りたての餃子が生で、あ、違った、
3: 違う、ね、
2: 違うのか、
3: 箱はそうだけど中身は違う、う
2: ん、そう。
3: で、リスナーさんにもどうぞっていうことで、プレゼントをいただいたんですが、一応今日は抽選 やらないです。
2: 来週やります。
3: 来週5月19日に、抽選をして、
2: つまり徳さんがリクチェでサボるから
3: プレゼントしたい、
2: それのごまかすためにここでガーッとや来週やろうという、はい、
3: それで、何でしょう、あやねさんからね、はい、来たのが、まずは先週か、
2: はい、
3: 都昆布ってちょっとね、話題になりましたけど、はい、その都昆布、
2: はい、
3: これがそうなんですけど、赤い、ね、箱に入った、そんな大きなものではないですけど、
2: うん、でもこれ結構知ってる人多いよね、きっとね、
3: うん、と思うんですけど、うん、中野の都昆布、はい、これを、まずいただきました、
2: はい、
3: 3ついただきました。
2: そう、
3: ね、スタッフは別にもらってますけど、はい、それとですね、
2: うん、
3: もう一つ、これがこっち行くか、
2: うん、
3: これもちょっと美味しいよっていう話で、
2: そう、これ美味しいよ本当に、
3: ラー油、
2: そう、あの、皆さん角屋のごま油だ、よく知ってる方多いと思うんだけど、うん、その角屋のラー油、
3: ね、のラー油、
2: はい、
3: これもですね3名様分頂戴しておりまして、 そしてもう一つ、これがね、
2: なんて書いてるの、

0: 名家、うん、月世界。
1: 月世界なんかね、
0: 月世界、ね、月世界でいいのか。
1: あやねっちが月に遊びに行ってきたって。
0: そうなんだ、友姫のとこ行ったんだ。
1: そうそう、で友姫からもらってきたみたいよ。
0: あ、そうですか、うん、ね、月世界本舗って書いてある。
1: そうなの、
0: うん、制作バーヤって書いてある。友姫は食べるだけって書いてますけどね、はい、これ一応賞味期限が6月の8日
1: だから来週でも間に合う、
0: ね、来週、お送りします。この、うん、月世界と、うん、それから、ラー油、うん、それから、この宮古昆布
1: 3点セット、
0: これを3つを1セットにしてですね、うん、3名様に来週プレゼントさせていただきます、はい、ね、
1: でところでね、今ニッシーがそれ見てね、欲しいって言ってんの。ニッシー残念ながらね、ニッシーの分もあるんだけど、うちにあるから俺がもらっとく。あやねっちがね、私と徳さんとババちゃんとトールさんと、
0: あらあら、
1: なんとニッシーの分も入れてくれたんだけど、ニッシーの分は、
0: いいよ、
1: そう、うちにあるから、うんうん、俺ありがたくいただいておくから、ね、安心して
0: で、
1: う
0: ん、来週ですね、その、うん、3つを、はい、セットにして3名様にプレゼントをさせていただきますので、はい、あやねさんからのプレゼント、うん、はいはい、来週ぜひ皆さん、もう今からでもいいですけど、
1: はい、
0: あやねさんのプレゼント希望ということで、うん、ご応募ください、
1: はい、
0: ね、で
1: ただ失敗したのが、その月世界に、うん、トモ姫のサインをもらってなかったんだよね、残念ながら。
0: しゃあないしゃあない、ね、で3名様にプレゼント来週ですよ、しますので、もう今からご応募いただいて結構ですが、いいで郵送させていただきますので、はい、郵便番号、はい、それから住所、詳しく住所、はい、そして、ラジオネームだけではなくご本名、
1: そうです、
0: これをですねちゃんと書き添えて、はい、あやねさんからのプレゼント希望ということで、はい、ご応募ください。
1: ちなみにこれ我々には届いたけど、マーヤはどうなんでしょうかね。まあマーヤの、マーヤ本人の方はマーヤいる
0: 知らない。ね、ぜひぜひね、来週やりますからね、はい、抽選やりますので、ぜひ3名様にプレゼントさせていただきます。
1: 西田くんが残しておいてください。何としても、
0: 何言ってんだ。
1: じゃあ今週はラーメンおごりね。
0: じゃあ来週来ればいいでしょ。ほっとけに。自分、自力でね。
1: そうだね。自転車で置いて。
0: 自転車で来たら差し上げます。
1: うん、そうだよ。
0: ね、
1: う
0: ん、来週の楽しみが増えましたので、ね、ぜひ皆さん、ね、ご応募ください。
1: 多分来週あれだよ、抽選に。久しぶりに悪魔屋さん来てくれるよ、きっと。
0: あ、そう、う
1: ん、抽選といえば私だねって。
0: ああ、うん、お待ちしております。
1: 喋んないんだよね、あの人ね。
0: あやねさん、ありがとうございます。ね、嬉しいです。じゃあ、続いて曲、こちらはですね、マグジージさんと、マメッチさんと、それから、緑のバーバーさんと、桜根さんから、頂戴いたしました。本当ありがとうございます。
1: ちょっと待って、ちょっと待って。
0: 第一
1: コース、早い早い早い、ね、
0: カラオケダムに、
1: 一曲早い。
0: カラオケが入っておりますので、
1: みんなの心の拠り所なんだよ、この曲が次のタイミングでかかるのが。
0: ね、よろしくお願いいたします。
1: 順番間違うんだよ。みんなこれを楽しみに今日待ってんだから。なんでこれ順番。もう、
0: ダム。うるさいね。
1: アップ
0: アップってなんだっけ。徳成フューチャリングスノーで、ノクターン。

0: あなたの人生もっと応援したい。生命保険を考えるならアメリカンファミリーサービスショップへ。ファイナンシャルプランナーがあなたの相談相手です。フリーダイヤル0120-65-8741。募集代理店北海道ファミリー。
1: フルでかかったでしょ。
2: いいっすよ。何さそれ。
1: どこでフェードアウトがされるかっていうノクターンフェードアウト占いってものがあるんだよ。
2: ないよそんなの。勝手に作んないでや。
1: ああ今日ここで行った、ここまで行ったってことは明日運勢いいなとかさ、あるんだよ。
2: フルで行ったらもう一番いいでしょ。
1: フルで行ったらね、
2: 何さ、
1: 天気予報で言ったらまあ曇りぐらいかな。
2: なんだそれ。本当にもう。さあ今日のテーマ、はい、あなたの好きな音です。好きな音、はい、ね、ぜひ皆さん教えてください、ね。でいつも通りのノクターンのリクエストをくださった、こちらは札幌厚別のマグジージスさ ん,、はい、
1: マグちゃん
2: ね、いつもありがとうございます。マグジージスさん、ね、大谷倉庫の皆さんも、ね、本当にいつもありがとうございます、ね。

0: 今日暑かったでしょう、ね、でももう今はあれかな、
1: 倉庫の夜はね涼しい、いやどうだろうな、うん、日中の暖かさも吸ってるかな、
0: うん、毎週とても楽しく聞かせていただいております。こちらこそありがとうございます。でテーマです。
1: はいよ、
0: おへえ、マグジージさん、私は木琴の音が好きです。
1: おー。
0: へえ。
1: あれでしょ、あの iPhone の着信音みたいなやつでしょ。てんてけてんてんてんてんてん。あれ木琴で再現できるからね。
0: で、昔から見られるように聞き入ってしまいますと、
1: うんうん。なんかちょっとわかる。
0: まあ、そうだね。うん、木琴、いいよね、うん。なんていうか、こう。機械的じゃなくてな、ね、本当になんかね自然の音で、
1: そう、
0: うん、マリンバっていうかね、うん、
1: ビビンバもいいけど、
0: ビビンビビンバとマリンバと違うだろうがねえ、鉄筋になるとビブラフォンっていうのがね あるんですけどね、
1: まあ鉄筋もねなんか響きいいっちゃいいんだけど、うん、木筋のあのなんていうの木の、
0: うん、
1: なんか響きは、
0: ね。まあ、柔らかくていいよね。
1: そうそうそう。うん、
0: そうそうそう。うん、ねビブラフォンといえば、大貝と栄心さんを思い出すけどね。
1: ガイちゃん元気？
0: 作曲の、ね、
1: ガイちゃん待ってるよ。
0: 楽器奏者ですからね。
1: ガイちゃんまたおいで。
0: 時々、あの、NHK の、あの、なんだっけ、うん、あれ、歌合戦っていうの、うん、カラオケ、うん、あ、カラオケっていうのか、あれ。なんだっけ、のど自慢
1: だ。のど自慢。
0: に、で、あの、演奏してたりしますよ。うん
1: ね、
0: であのカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンもあれ打楽器奏者がやりますからね。
1: あ、そうなんだ。
0: そうですよ、ちゃんとプロの人がやるんですよ。
1: なるほど、
0: うん、すごいすごい。で、木琴、かつてレコードで木琴のインストゥルメンタルを購入したこともありました、
1: う
0: ん、好きなんですね。で、変わった趣味だと揶揄されたこともありましたが、そう？
1: これ
0: いいと思います。気にしますよ。
1: いいです。
0: 気にしなくていいです。
1: そん
0: ない
1: いんですよ。
0: 揺るぎませんでした。
1: 僕も割とあのサウンドトラック系好きなんで、うん、結構いっぱい買ってるので昔、
0: ね、あの、うん、よく最近あのなんだろう、あの焚き火の炎と焚き火のパチパチなんか燃える音、
1: なんだっけ、
0: あれを聞いて、
1: 音なんだっけ、音マノペ、音オノマペ、なんだっけ、オノマトペって言って、
0: だからああいうのがいいっていうかね、いろいろあるみたいですけど、でもね、わずかでも分かっていただけら、いただけたら幸いですって、十分分かります。僕も木琴はいいなと思います。
1: オノマトペ。だそうですよ。
0: さあ、今週もリクエスト予想をさせていただきます。はい、足でぶまりさんの予想ですが、
1: はい、
0: 先週またニアミスでした。
1: 先週、先々週ニアミスだった、
0: ね。惜しかった。で、今週もあまり深く考えず、足でぶまりさんはほにゃらららと予想をさせていただきます。で、もうまりさんからも来ておりますので、後ほどね、発表させていただきますので、はい、よろしくお願いをいたします。マグジージさん、ありがとうございます。うん、ちょっと続いての曲、これ途中で終わっちゃいますけど、今その話題に出た、何さうるさいね、大貝と栄心さんとね、うん、徳成で作ったあの「あなたに贈るよ」。
1: じゃあこれちょっと時間オーバーしていいから踏んでいこう。
0: これ実はですね、今、はい、これまだちょっとまだ言えないんですけど、
1: はい、
0: ちょっと今、うん、ある企画があってですね、これまたちょっと皆様にも楽しんでいただきたいなと思ってますので、この曲をね、じっくり聴いてください。徳成で、あなたに贈るよ。

0: ほっとけないと。
1: フェードアウトしちゃったね。
2: さあ時刻はですね、今午後11時10秒になりました。ほっとけないと午後11時台突入でございます、ね、この大河井と栄信さん作詞作曲のあなたに送るよ、うん、ちょっと今企画が進んでおりますので、ね、正式に決まりましたらまた改めて皆様に発表させていただきますが、
1: あなたに送る。
2: ちなみにこれはあれだよね、コーラスマヤだもんね。
1: そうなの、
2: 今思った。そうなの、マヤこれコーラス入ってたんだ。
1: マヤね、いろんなとこで暗躍してるから ね、うん、
2: なかなか、そうなの、ね、お主も悪いよなって、ね、
1: もっともっと低い声で、
2: ま、発表させて。
1: お主も悪いよな。
2: はい、ほっとけないと午後11時台突入いたしました。
1: そうじゃ、
2: ほっとけないと午後11時台一応これやんなきゃいけないんですね。
1: そうじゃ、
2: あきらちゃん何の時間。おお、いいね。
1: すいません、今日ちょっとあの徳さん調子悪いもんなので、皆さん軽くスルーしていただければと思うんですけど、早い話がサボりでございます。
2: サボってないよ、
1: ね、なんかね最近
2: 忙しいんだ、
1: 数ヶ月に1回ぐらいのペース
2: で、ね、ディレクター、
1: ね、
2: ディレクターまで一緒になってサボりサボりって、サボりサボり
1: っていう風にねごまかしてますけどね、結局今日もサボり、なんか言う話に聞くと来週もサボりっていう噂もありますからね。いや、残念
2: ね、もうね明日でしょ、それから15、16、17ってまたあのこれノーザンホースパークマラソンがあってですね、もうびっちりそっちでお忙しで、ちょっとスタジオにいることができない
1: んで、なんかでしょ、馬に乗ってタカタカタカタ
2: タタカタタカタタカタタタタカタタカタタカタタタって、
1: 暴れん坊徳さん。でてでてんてんてんてんてん、まあつまりサボりです。どうもすいません、本当いつもすいません皆さんね、そのうちやると思うからもうちょっと待っててね、うん、
2: お、武蔵さん、うん、あ、まあまあツイキャスで新しい方が
1: 初見の方、どうもどうも
2: いらっ
1: しゃい
2: ませ
1: 、もう逃がさないよ、
2: ね、しょうもない番組でございます。深夜0時までの2時間よろしくお願いします。ごめんね、うん、本当にね、
1: うん、
2: いやなかなか時間でもね、
1: うん、なんだ、
2: ユミさん欲しい、
1: ユミさん欲しい、
2: ユミさん欲しいのユミさん、
1: うん、はい、
2: ユミさんがまたチャレンジしてくれてるので、
1: なんだ、
2: 洋楽をまたやってくださってるんですよ。
1: 毎日
2: 毎日そこは洋楽じゃねえだろ。
1: え、何さ、何の曲さ、
2: ちょっとねそれはまたね、後日発表させていただきますので、うん、特別編ね楽しみにしていただきたいと思います。徳成のリクエストチャレンジの今度は第165弾か、うん、ちょっとしばらくお待ちください。
1: 何月頃だろう ね、
2: うん、これからね5月6月7月8月9月10月って結構

0: 今日も美容室のオーナーさんが、まだやってんですかって164なんですかって、本当すごいですねって言ってたんですけどね。
1: まだ先長いよ。
0: 何が
1: まだまだ長いよ、う
0: ん、さて今日のテーマ、あなたの好きな音でございますので、はい、ぜひ皆さん好きな音、ねうんお聞かせください。どんな音が好きなのか、いろいろ今出てきましたけどもね。
1: あの音大嫌い。あの夜中とか布団入った時にさ、
0: 可能とか、だから嫌いな音じゃなくて好きな音だから、話をずらさないようにわけわかんなくなるから。セリピョンさん、ね、ありがとうございますね。合言葉は Be Ambitious、 リクエストありがとうございます。あなたの好きな音ですが、おお、セリピョンさん、ギターの音好きですって。メティンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンこれ多分アコースティックの方かな、うん、ね、ありがとうございます。
1: ギターはねエレキ系型、もちろんあのアコギル大好きだけど、エレキ大好き、
0: ギューンっていうやつが好きなの。そう、うん、そう。あで、
1: はいよ、
0: もうねすごいよ皆さん、あやねっち、もうね、プレゼント希望、3名様います。
1: すでに3件、
0: すでに3件、
1: はい、
0: います。これ以上増えると確実に抽選になります。
1: 1人増えるだけで抽選確定
0: 抽選になってしまう、はい、でもう今からご応募 OK でございますので、
1: は
0: い、
1: なのであの一応あの悪魔屋さん、
0: うん、
1: いやあの招集かけておきました。
0: ああ本当、
1: 来週おいで、
0: ね、あやねさんからのプレゼント希望ということでね、皆さんちゃんと、はい、郵便番号とそれからご住所詳しく、そしてご本名、はい、ね、でちゃんとご応募いただいておりますのでありがとうございます。でまあもし差し支えなければ電話番号も、ね、いただければ
1: 配送事故防止になるからね。
0: そうですね、いただければと思いますけど、郵送させていただきます、ありがとうございます。
1: 抽選の時にいつも来てくれるあの悪魔屋さんは、うちの魔屋さんとは全く別な方ですから
0: 、はい、わけわかんないって。
1: そう、あの魔屋さんから人格が一つポーンと飛び出して生まれた悪魔屋さん。
0: 多分初見の方は何を言ってるか全くわからないと思いますけど、はい、まあそういう番組ですので、ね、ぜひ、ご了承ください、ね、はい。だから一回聞いたらね、ずっと聞かないとね、
1: そう、インフルエンザになりやすい。
0: そうそうそう、ね、
1: 大変だし。
0: 大変ですよ。でいないと何言われるか分かりませんからね。そうそうそうそう、怖い番組です。
1: 例えば今日は西いるからさ、ツイキャスにいるからさ、あんまりいじめないけど、これで西いなかったらもう西なんかあげないってね、そうそう、普通に意地悪です
0: ね。もちろんもちろん、ね、さあ皆さんこんばんはとラジオネームタロスケアットマーク、
1: タロさん、
0: たまに鳥貴族です。
1: お、鳥貴族ね。
0: すすきの駅そばの鳥貴族に行ってきました、はいはいはい、何を食べても美味しいので、食べ過ぎてしまいました、
1: 私もこの間連れてってもらって食べましたけど、結構美味しい。
0: あ、本当、で今日のテーマの好きな音ですが、はい、タロスケさん5つあります。
1: 何でしょう。
0: 1つ目、
1: はい、
0: 野球バットでボールを打つ時のカキーンっていう音、はいはいはい。で2つ目、サッカーコンサドーレの選手がゴールを決めた時の歓声、うおーって、
1: コンサ調子いいね、
0: おー
1: 楽しみだね。
0: でゴルフ、プロゴルファーが難しいパットを決めた時の、カップに入るあの金属音、
1: カコン、
0: コンコロ、コンコロコーンって書いてある、コンコロコーンってスコーン。で4つ目、ボーリング、狙いを定めて投げた時に、全部のピンが弾けてすごい音がバコーン、ね、ガシャーンっていうか、
1: 昔まだ若かった頃さ、もう本当に腕、超ムキムキでさ、一番重い16のボールでさ、すごいスピードつけてさ行った時のあの音がね、破壊音みたいな音がしました。
0: 壊れるって。
1: あれは自分でも気持ちよかった。ほんと、バコーンじゃないの。 こうなんか壊したっていうような音が聞こえてくる。
0: 力で壊したらダメなんだって。
1: あれ壊れないんだね、不思議とね。いや
0: 結構壊れるんだよあれ。ピン割れたりすんだから。
1: びっくりしちゃった。
0: 本当に。で5つ目、はい、バスケット。
1: はい。
0: これはねバスケットボール経験者なら分かる話ですけど、シュートを打った後にバックボードにもリングにも当たらない。

0: ゴールがおそおそ決まる時の音、
1: パサッ
0: パサッっていうかスポッっていう、
1: そうあれ、ね、
0: どう表現していいか、
1: いいね、ね、
0: スパッってね。いやで、スポーツでまとめてみましたが、競馬、F1、P やゲーム、食事などでいい音だなという、と思うこともありますよね、ということで、リクエスト、合言葉、ビ・アンビシャル。ね、毎週聞きたいです。リクエストありがとうございます。謎解け、
1: はいよ、
0: 謎解け、
1: やっぱ調子悪いのよ徳さん、
0: 謎解き、ごめんね、謎解け、謎かけ、
1: オノマトペ言える、オノマトペ言える、
0: なんか今日ぐちゃぐちゃになってる謎かけ来ました。今日は焼き鳥と解きます、
1: はいよ、
0: 徳成さんのライブとかけて焼き鳥と特区、
1: うん、その心は
0: いつでもどこでもうまいなと思っています。
1: なんで焼き鳥ってあの美味しいんだろうね。
0: 美味しいよね。
1: でも北海道って豚串のことも焼き鳥って言うんだよ。
0: あ、そうだよね、うん、鳥じゃないのにね。明さんとかけて、うん、焼き鳥と特
1: 区、その心は
0: 素人には真似できません
1: でしょ、でしょ、そうでしょ、うん、
0: ねね、よいしょって。最後、マーヤさん。マーヤさんとかけて焼き鳥と特
1: 訓。その心は
0: 注文すると愛想よく受けてくれますが、なかなか出てこなくて、待ち時間が長いです。
1: そうですね。
0: それでも構いませんが。
1: はい、あの、待ち数ヶ月ぐらい待っていただければ、ここに現れます。
0: ね、は
1: い、
0: ほんと時間かかるんだわ。ね、
1: レアキャラになり
0: つつ、まあ、一応、ツイキャスには毎週ね、出てはくれてますけど。
1: う
0: ん、で、ススキノの鳥貴族に行ってきました、はい、やはり何を食べても美味しかったです、はい、一人二次会、うん、一人二次会に行って、うん、スナックのカラオケで知らないおじさん一人しかいない中で、うん、10曲歌ってきました、
1: うん、
0: 聞いていないだろうなと思ってかなり真剣に歌ってきましたが、うん、最後の歌を歌い終わったらそのおじさんが一言、うんうん、うまいね、あれ聞いてたんだ。照れるね。すごいね。10曲も歌ったんだ。そうですか、そうですか。で、あ、で、うん、一つ訂正がありまして、
1: はい、
0: プロ野球ヤクルト対日本ハムの日程と丸かぶりという話を先週、先々週かな、してくれましたけど、はいはいはい、それはね、あの、北広島団地住民センターでの講演会の6月6日のことでしたって。
1: なるほど、なるほど。
0: ね、酒祭りは大丈夫ですって。
1: なるほど。
0: 北の酒祭り in 北広島7月の18日土曜日と19日日曜日の2日間開催しますので。
1: ヘベレ系になる日ですね。ね、
0: 僕はしっかり司会進行してますけど、
1: はい、ね、吉田弥生さんは絶対行くと言ってました、
0: ね、もうみんなベロンベロンになって、えぇ、ー、テクサー
1: だからこの日あれだよ、あのほっとけチームで考えたら吉田弥生さんと、
0: うん、
1: それから日清もいるからね、
0: おー、うん、ね、あと太郎助さんも来てくださるでしょうし、ね、
1: もしかしたらマルちゃんもいるかもしれない、
0: あ、そうだね、まあ、マルちゃんそう突然いたから ね、
1: ね、
0: あの時びっくりして、え、なんで神奈川の方がここにいるんだろうって、え、ここ北広だよな、北海道だよなって、あの時は焦りましたけど、
1: でもそう考えたらさ、日ハムエスコンとかっていうだいぶ前に、
0: うん、
1: マルちゃんが北広にいたってのもすごいよね、
0: すごいね、ね、そうそうそう、うん、ね、まあ、いろいろリスナーの方が、あ、皆さん集まってくださいますので、本当ありがとうございます、北広島のね、北の酒祭り、はい、in 北広島は7月18日土曜日と19日の日曜日でございますんで、ね、2日間ともに総合司会徳成が、やりますので、またまたぜひ皆さんお越しください、
1: は
0: い、
1: ぜひ、あの、徳さんお仕事でお酒飲めませんから、お酒買って徳さんが見えるところに行って美味しそうに飲んであげてください
0: イラッとしますけど、イラッね、さあ、続いての曲、はい、こちら参りましょう、うん、緑のバーバさん、桜根さん、リスズキさん、リクエストありがとうございます、Lots of Connections でリン、
1: リンちゃん。

0: 小樽から北海道のカリスマ農家直送米をオーダーメイド精米でお届け。厳選されたワインと本格焼酎、創業明治39年、お米とワインのプロショップ丸井遠藤商店。詳しくは小樽遠藤商店で検索。
1: ほっとけないと
2: アンドパントンカンチ。
3: さあ今日のテーマ、あなたの好きな音、を教えてくださいということでお尋ねをしておりますので、ぜひぜひ皆さん、徳なりアットマーク fmotaru.jp までメッセージの方をお待ちしております。
4: 音です。
3: 武蔵さんももしよろしければ、徳なりアットマーク fmotaru.jp の方にぜひ、メッセージください、好きな音
4: そ、もう逃がさないよ
3: 逃がさないよ、怖いな実は明日5時起きなので、ちょっと余裕のあやねでござります。
4: いつも4時のこと考えたら5時なんて余裕しゃくしゃくだね。
3: いやでも早いね、あやねさんね。まあ緑のばあばさんはもっと早いけど
4: ね、
3: そうですか、そうですか、ね。あやねさんからいただきました、ありがとうございます。皆さんこんばんにゃ、
4: いつてかみんなちょっと思い出して、あのコロナ禍のスタートのところ、マスクがなくて大変な時、あやねちがね、手縫いのマスクいっぱい作ってくれてね、いっぱいリスナープレゼントで抽選しましたけど、あのあやねち
3: です。あの
4: そう、怖くないんだよ、
3: 怖くないよ、
4: あのちょっとね、ちょっとね、お口が暴れん坊なだけでね、どうなんも実は優しい人なんだよ。
3: まあまあね、大阪ですからね。
4: フォローした。
3: フォローになってんのか、

0: 皆さんこんばんにゃ。いつもツイキャス荒らしてごめんなさい。今日も張り切って荒らしますっていうことでね、いいです、OK です、いい、どんどんやってくださいね。で、あやねさんからの、はい、今日のテーマ、はい、あなたの好きな音ですが、まずおいくつかあります、うん、ピアノの音、
1: ピアノ、
0: おピアノも僕も好きですね。あとね、電車のガタンゴトンガタンゴトンっていう音、あ
1: それちょっとわかるな、
0: うん、で包丁で食材を切る音、
1: あそれで言ったらこの間包丁研いだの、お研いでる時の音好き、
0: お
1: シャシャシャってシャ
0: でから次が煮物、焼き物をする時の音、でダンスをする時のシューズと床の音、
1: ああそうだね、シューズをさ履いてジャンプして床についたら、うん、床っ
0: と何
1: え、シューズ履いて飛ぶしょ、うん、床につくしょ、床って言うしょ
0: ちょっと一回なんか、うん、二人ともってどういうことなんですか。ディレクターから今二人ともおかしいんじゃないですかって。
1: まあ、いや、まあ俺もちょっと疲れてるけど、ね、特産ほどではないよまだ。
0: うん、続いて海の音。海ね。海よ。続いて風の音。ねえ、うん、で好きな音が多すぎてメールできないなと思っていたのですが、
1: はい、あとね多分あやねっちが好きな音はね、うん、日本酒の栓抜く時のポン、
0: もう
1: あの音だよ、
0: 違うのがありました
1: 。
0: 家から出ない日の雨の音、うん、そして雷、
1: 雷はね分かる、雷近くでゴーってもうすごいなんかテンション上がるもん、どこだどこだって、
0: しとしとという雨の音も大好きですけど、うん、ドザーッと降っていると楽しくてはしゃいでしまいます。
1: わかる。
0: で、そこに雷がドカーンと来ると、超ご機嫌です。
1: わかる。
0: もう性格悪くてごめんなさい。いや、明日でもあれだよね、関東、関西、本州方面、確か雷注意報みたいな。
1: あ、そうなんだ。
0: うん。なんか言ってたような気がしますので、ね、皆さん気をつけてくださいね。で、月、世界、それから宮古昆布、はい、門屋のごまラー油、
1: いや、ちょうど ね、ラー油が ね、あと少しでなくなるところだった、
0: 皆さんもあのご応募お待ちしておりますということで、ね、来週、ね、これ、3つを
1: 3セット、
0: うん、
1: 3種3セット
0: 1セットにして、3名の方にプレゼントさせていただきますので、はい、もうね今からご応募受け付けております、もう来てますけどもね、はい、来週も受け付けはしますけど、
1: 西田君もし応募しても外すからね、
0: うん、うん、西田君はもう準レギュラーだからダメですね、
1: うちに一応西田君の分あるけど
0: また言ってるそれ
1: まあいつまで持つか分からない、
0: ね、あやねさんありがとうございます、うん、どんどんね皆さんご応募ください、はい、続いてこちら行きましょう。はい、ああ、シレブマリさん。
1: マリ。
0: ね、岐阜県から。あ、まあ、岐阜って結構、なんかこの間テレビでやってたけど、うんうん、観光名所みたいなの結構あるんだもんね。
1: なんか、あ、まあそうだね。
0: ね、
1: うん、
0: すごいな、今度行ってみたいなと思いましたけど。シレブマリさん。精力的に動かれてますね。だから今週もお休みなんですね。来週はきっと、収録しますよねって、そろそろショーですよねの徳成さん、
1: お久しぶりにショー、
0: はい、ジャイアンからのドラえもん&のび太くん、はいね、で今日は静香ちゃんかなって、
1: 残念チュッパチャップスでした、
0: ね、T シャツのファッションショーですねってアキラさん、ねね、美味しそうなパンケーキでしたね、女子の夢ですよね、幸せそうなポストだと、見ているこっちも幸せになります、のまやさん、
1: 何パンケーキ、
0: うん、なんだって
1: 食べてたの、
0: そうなんじゃない、
1: まあ、こっち届いてないよ、
0: そう
1: 早く送って、
0: うん、ダメだよ、うん、で先週は隠しもぐもぐ、
1: はい、
0: んたくさんでしたねって、はい、全部見つけられてよかったですね、そのうちジャンル変わったりするかな、あのババディレクターこんばんは、
1: まあ、今日もあの今日は隠しにもぐもぐがあるんですけどね、
0: にもぐもぐ
1: いつ見つけますかね、
0: みもぐ合わせてもぐもぐ
1: それじゃないんだな、
0: おうん、もうなんか食べてんでしょ、
1: なんか徳さんも、徳さんもなんか隠し欲しがってたからね、さっきあの隠し子請求書、
0: あそう、
1: うん、見つけてた、
0: Qシートの下にあれなんだこれって、請求書お前何隠してんだよっつってびっくりした、なんだろうと思って。

0: ねえ、もっといいもんちょうだいよ。ねえ、ありがとう。で、暖かいから、うん、もうすっかり夏気分の足で踏まりです。でも今度は、酷暑がやってきますって。
1: まあ、関東、ね、関西の酷暑はこれからですよ。
0: いやー、大変だね。
1: こっから5ヶ月ぐらいか。
0: ねえ、しんどい日が続きますけど、くれぐれも気をつけて、ね、水分補給、熱中症、気をつけましょうね。
1: 今年も頑張って引きこもります。うん、はい。
0: あ、見つけたも
1: ん。おお、一個見つけた。もう一個言ってたらな。
0: で、汗でんまりさんからテーマです。
1: はい。
0: あ、まりさんも、うん、雨の音大好きなんです。で、雨が降ると窓を少しだけ開けて聞き入っちゃいますって、うん、へえ。で、家で聞く音、車で聞く音、うん、外で聞く音、みんな違うんです、うん、で、勝手にヒーリング効果があると思っています。
1: なんかあるみたいだよ、そういう水系の音って、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、で、ゆうちゃんにはキャラじゃないわよって言われるけどプンプンって怒ってますけど、
1: 仲良しね、形、ね、本当に
0: 本当にね。で、今週はですね、お、鉄板で出てくる熱々の料理の音がそそられるわっていう後輩ゆうちゃん。
1: そうだね、鉄板なんとかってあるからね、あの音いいよね。で、それにタレかけたらさらにシュワーッ、
0: そうそうね、紙ナプキンをね胸にして跳ねますからって、はいはいって、ねえ、皆さんもいっぱい楽しんじゃってください。明日と明後日はお休みな足で生まれでした。でも予定もないから家でゴロゴロでーすって。
1: いいよ、休みなさい、
0: のんびりしなさい、
1: うん、そうだそうだ、
0: のんびり、ほんで、
1: いいよ、
0: 今日のともひめ様
1: 来てます。
0: いかがですか。
1: 先週先々週はゲストさんいらっしゃったからね、ちょっとどっかお出かけしました
0: ね。おお、お久しぶり。お久しぶりね、ちゃんちゃん。あなたに会うなんて。
1: 姫どうも。
0: あれから何年経ったのかしら。
2: 疲れてる。
0: 少しは私も大人になったでしょう。あなたはいい人できたでしょうね。
1: 放送終わりまで行ったら面白いよね。
0: お茶だけのつもりが時の経つのも忘れさせ、別れづらくなりそうで、なんだか怖い。
2: さすがなのじゃん。
0: 1、2、3、4。はい。とも姫さん、
1: ね、
0: うん、徳成さんのまた悲しい音楽の23時をどう思いますか。
2: 悲しいのじゃん、ね、なんで今歌ってるのにやってくれないのか、
1: ね、リクチャレの時に生で歌ってくれればいい ね、
2: ね、
0: 今日ミキさん生で
1: 水で育った。
0: あきらさんのいい感じの伸び具合のおひげをどう思いますか。わあ、また伸びてきたね。
1: それよりも髪の毛がすごいの、やばいの。
2: やばくないのじゃん。
1: まあ、朝起きたらね、とんでもない大爆発してんだからね。
2: でも
1: 大変なのよ。
2: 大丈夫。
0: 芸術は爆発、
2: うん。いいのじゃ、いいのじゃ。
1: もう金
2: じ
1: ゃ。
0: 耳いいんだから。
2: うん、
0: マーヤさんの可愛いスイーツ愛をどう思いますか
2: って。さっき見てたのじゃ、なんかパンケーキを食べてるみたいな。
1: なんかツイキャスで見る限りはパンケーキ女子デートだって。
2: あれ姫は？
1: ね、あ、姫誘われなかった。
2: あら、かわいそうなのじゃ。かわい
0: そうだね。
2: 徳成さんも。
0: 俺別にいいよ、誘われなくたって。パンケーキやだ、別にいいよ。うん、月もそろそろ暑いですかって。暑さ対策始めてますか。熱帯夜とかあるんですかねって。
1: 月暑いの？
2: なんか暑くなりそうな予感なのじゃん。
1: 熱帯夜とかあんの？夜寝苦しいとか。
2: あ、でも最近あるのじゃん。最近というかここ数年。
1: 対策は？
2: エアコン。やっぱ姫の部屋にもエアコンつけないと。
1: 姫の部屋しかついてないの、エアコン。
2: いやもしかして、さすがバーヤのお部屋もついてるのじゃん。ねえ、バーヤなんだから。
0: どういう意味だ
2: ろ
0: う。
2: 部屋つけないと。
0: うん、普段一番働いてる人ですからね。
2: そうじゃん。
0: ね。
2: お。
0: はい。
2: はい。あ、月世界。
0: はい。
2: 姫も。
0: ああ。
1: あ、姫、あの、パパちゃんがね、あと1個見つけれないでいるみたいだから、ちょっと手伝ってあげた後で。
2: 分かったのじゃ。
0: うん
1: うん、1個は見つけたみたい、自力で。
2: うん、なんか、
0: うん、
2: ねえ。
0: うん。うん。
2: じゃあ、ちょっと探してくる
0: んじゃ。うん、探して。ね、ありがとうね、また。来週もお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ともひめでございます。

0: 砂漠。さて、どこだ？
1: ん？
0: あ、マグジージーさん。
1: はい。
2: なんでしょう。
0: 先週も超惜しかったですね。
1: そうです、
0: ね。今週もぜひ頑張ってくださいということで来ておりますが。マグジージーさん、足で踏まねさんのリクエスト予想は、情けつれづれと来ました。
1: 情けつれづれ。やっぱ徳さんの歌は特徴をつけて表現するのがいいからね。情け
0: つれづれの予想です。
1: あ、しぼかしい。
0: そしてアスデブ
1: ふうちこちゃん
0: マリさんから来たリクエストは、
1: はい、
0: この曲でございます。
1: 何でしょう。
0: 証。
1: おう、そっちか。

0: 私たち日本人は古くから年月の変わり目や物事の節目を大切にしてきました。祖先から受け継いだ日本人の優しい心、大切にしませんか。小樽総鎮守住吉神社。
1: ほっとけないと。
2: さあ今週もですね、あと23分ほどでございますけれども、テーマがあなたの好きな音ということでお尋ねをしておりまして、そして、今週と、はい、そして来週、抽選はしますけど、はい、綾音さんから、リスナーの皆様にということでプレゼントをいただきました、はい、都昆布と月世界と、ラー油の、この3つをセットにしてですね、3名様に差し上げますので、どんどんご応募ください、ね、お待ちしておりますよ。でこちらお嬢しのぶさん、ね、いつもありがとうございます。こんばんは、昨日から、中学3年生の末娘が、2泊3日の日程で、東京への修学旅行に行っております。
3: いいね。東の京と書いて東京って言うんだよ、
2: はい、で2日目の夜ですが、食卓や寝床がぽっかりと穴が開いていて寂しいものですがねえ、そうなんだ。でも明日の夕方に帰ってくるのでまた涙腺緩みっぱなしになりそうです。
3: 多分明日は帰ってきて楽しい話をして早いうちにコテンと寝ちゃうと思います。
2: 疲れてね。で昨日は、皇居周辺の、浅草への散策後、東京スカイツリーへ上がり、2日目の今日は、判別行動の後に、午後から夢の国で楽しんでいたようです。いいね、満喫してるね。で涙腺緩みっぱなしといえば、今週俳優の大場健二さんの訃報もあって、ギャバン世代の私にとってはとてもショックでした、
3: ちょうど僕も小学校入って少しぐらいなのかな、中学にはなってなかったと思う。ギャバン、ギャバン、シャリバン、シャイダーって言ったんですよ。
2: お、詳しいね。そっかそっか。
3: なんかロボコップの映画見た時に、ギャバンのパクリじゃんと思ったのね。ギャバンの方が先だぞと思ったもん。
2: そうかそうか、ね、でお嬢しのぶさん、好きな音、トラックのエアサスの音が好きです。
3: ああ、それはわかる。あの乗ってた人間としてそれはわかる。そう。
2: って
3: エアサスなん特徴あるんだよね。
2: で特に深夜に走行するトラックのエアサスの音は、トラックドライバーは夜も頑張っているぞという気持ちを伝えている感に聞こえて大好きなんですって。そう、
3: あれね、例えば、トラックはもともとエアをガンガン使いますから、大型はね、

0: ブレーキ踏んで、ブレーキの感覚がそもそも全く普通の車と違うんですよ。普通の車でブレーキ普通に強めに踏んだら普通に止まるでしょ、うん、トラック強めにブレーキ踏んだらとんでもない急ブレーキになるからね。薄く踏まないと乗用車並みに踏んだらもう大変なことになっちゃう、うん、で離したらプシュッ。あとクラッチも大型の場合は一回切り替えるときクラッチ踏んでよっこいしょっと、一回クラッチ離してもう一回踏んでよっこいしょっつって初めて次に入る。マニュアル車って普通乗用車だったらさ、クラッチ踏んでススッと入るし、はいはい、1から2とか2とか3と、はいはい、よっこいしょ、あよっこいしょって切り替える。
1: あ、そうなんだ。
0: それぞれにね音があるんですよ。面白い、あれいいんだよなかなか、
1: うん、そうなんだ。
0: そう、
1: お嬢さんのぶさん好きなんだって。
0: だからあの車のな、あのメーターあるでしょ、スピードとかさ、水温計とか、
1: うん、
0: あれエアメーターもあるんですよ。そう、エアが満タンになったら、溜まりすぎないようにタンク破裂したから、
1: うん、
0: プシューって一回止まってエア少し抜けて、でブレーキとかクラッチとかで減ってからまたどっかでウィーンって溜めていくっていう、
1: ほう、
0: そういうもんなんです、はい、
1: ね、そうですって。面白い面白い、
0: あの音いいよね。
1: あ、うん、そうですかね。お嬢しのぶさん、あきらさんはよく分かってるそうでございまして、はい、
0: 元職ですから、
1: はい、エアサスの、
0: はい、気持ちいいんだ
1: ね、 ね、すごいね。よかったよかった、ありがとうございます、はい、そして続いてこちら、これだ、ノコポンさん、
0: はい、
1: ね、ノコポンさんいつもありがとうございます、
0: はい、
1: 徳永さん、あきらさん、ホットケファミリーの皆さん、こんばんは。で、好きな音、
0: うん、
1: シャリーンと流れるようなウィンドチャイムの音が好きです。う
0: ん、ああ、はいはいはいはい。
1: ノクターンの頭にチャルーンって入る。ね、あの合言葉は Be Ambitious にもチャルーンってちょっとだけ入るんですけど。へえ、ね、いいですよね。なんか気持ちいいよね、あの音ね。で、曲の中で主張しすぎず静かにさりげなく流れる音が何とも癒されますねっていうことでね、ナコポンさんわかる、うん、ね、いいんですよ。なんかね、あのウィンドチャイムの音、やっぱりね、アキラちゃんの汚れた心がね綺麗にこうなるような、そんなイメージは僕してますけどね、うん、
0: あの多分ね同じだよ。
1: ノコポンさん、ね、あの、今日これラストの曲です。
0: 一緒だよ、
1: はい。ね、リクエストありがとうございます。
0: 一緒に機嫌になろうか。
1: ノコポンさん、それから緑のバーバさん、リスズキさんからリクエストいただきました。何？ロッツオブコネクションズで、昔話。

0: けないと。
1: 徳さん、事件ですね。ちょっと事件が発生しました。
2: どうした？う
1: ん、あ、その前にちょっと大事なことを忘れ
2: て。
1: 何が起きた？昔、いや、やるの忘れてたから今、曲前に。で、事件さ。
3: 何さ。
1: あのね、
3: うん、
1: 僕大事なことに気がついた。
3: 何した？
1: 今日、放送開始前にさ、
3: うん、
1: 生ミキティいるって言ってね。
3: ああ、そうそうそう。ツイキャスにあったよね。
1: メッセージが来てない。
3: あ、
1: ツイキャスにも書き込みがない。
3: あ、
1: これネタじゃないかと思うわけですよ。なので今日は特別版でいきたいと思います。皆さんいいですか？今日はまだミキティ来てませんけど、やりますけど、こう叫んでください。元気よく。ミキティ起きてーでいきましょう。
3: あ、
1: ね。さあ、これでもしかしたら我々の声が届いて、ミキティは目覚めるかもしれない。参ります。元気に行きましょう。みんなを、みんなでミキティを起こしましょう。ミキティ起きてですよ。行きます。3、2、1。
4: ミキティ起きて
3: ー！ミキティ
4: ー！頑張れー！
3: あれ送ったけどな。
1: あれ来
3: た。
1: あ、ほんと？
3: あ、ミキタ。
1: あれ来てない。
3: ミキタ起きてた。
1: 嘘、マジで？ミキタ
3: 来てないみたいです。
1: ミキタ再送して、再送。起きてた。よかった。
3: ああ、よかった。
1: ミキタ寝たかと思って、うん、今。なんか電話番号とかなかったかなと思って。そうか。ちょっとミキタ再送。再送。
3: あ、起きてた。あ、再送。よかった、よかった。ね、
1: そうか、そうか、そうか。
3: これは誰？
1: よし。
3: これは、あ、
1: ミキタが起きててみんな安心した。
3: あ、ニッシーからだ。
1: ニッシー？
3: うん、ニッシー。
1: じゃあそれいいわ。
3: あ、いやいや。いやいや。お、ほっとけないとの皆さんこんばんは。昨日の深夜、
1: はい、
3: 左股関節の謎の痛みで目が覚めた西田です。
1: あ、それはね、股関節痛い痛い病です。
3: あ、アキラちゃんの呪いだわ、それ。
1: そうです、間違い
3: ない
1: 。
3: ね、うん、普通に歩くことも困難で、うん、あらまあ、出勤できずに、
1: うん、
3: 昨日は仕事も休む羽目になりました。
1: あららら。
3: おろー。で、自分もリモートワークなら仕事できたのですが、てんてんてんと。で、今回のテーマの、どうしたんだろうね、ね、左くん。なんか悪いことしたんじゃないの？
1: なんかね。
3: 踊ったダンスとかしたんだね、変なダンスとか。
1: なんか前世で悪いことしたんだ
3: ね。ああ、かもね。かもね、かもね、そう、かもね、うん。今回のテーマ、好きな音ですが、うん、自分は割と多いかもしれません。
1: なんだ？
3: すっごい多い。
1: 何？
3: こんなにあんの？風鈴。
1: 風鈴。
3: 獅子おどし。
1: 獅子おどしね。カコン。
3: 呼び込みの君の音楽？
1: 呼び込みの君の音楽？
3: 呼び込みくんの音楽？
1: ああ。で、なんだっけ？で、なんだっけ？あの、スーパーでかかってるやつさ。てててててててててててててててててててててててててててててててて。あれあれ。
3: 将棋や碁石を、あの、場面、盤面に、
1: パチン、
3: うん、打つパチッという音。
1: はいはいはいはい、
3: それから、コインが転がった後にくるくる回りながら倒れる時の音。ね、金属バットやバールなどをアスファルトに引きずる音。うんうん、
1: ああ、引きずる音か。あ、叩く音じゃなくて、
3: うん、引きずる音。なんだそれ。で、卓球で一定のリズムで続くラリーの音。
1: カゴン、カゴン、カゴン、カゴン、カゴン、
3: カゴン、
1: カゴン。
3: で、矢が的に刺さる瞬間の音。
1: サフ
3: ッ、サフッ。で、最近は騒音問題なのか、実家付近では聞けなくなりましたが、除夜の鐘。
1: ああ、最近もう全く聞けなくなったよね。
3: なんだかね。
1: あれ、遠くから聞こえてくるのすごい好きだったんだけど。
3: でも近所の人がね、うるさーいって。
1: ああ。
3: クレームが入るみたいですよ。
1: じゃあ、日清の家に鐘設置しよう。
3: うん。
1: あの、叩きに行くから、俺。
3: で、あと、うわ、っていうか、この時間になんでこんなにたくさん来るの？まずい。あと、キジバトの、
1: はい。
3: ドゥドゥドゥボポーというリズミカルな鳴き声も好きです。
1: なるほどね、
3: 子供の頃はご機嫌な時の鳩の鳴き声だと思っていましたが、うん、種類によるものだと知った時、うんうん、知った今でも聞こえると、うん、あ、ご機嫌だなと思っています。
1: なるほどね、
3: あ、まあ独特のね、鳴き方しますからね。うん、 鳩と普通の鳩とは違ってキジバトのね、うん、鳴き声って
1: ミキティ来たよ、
3: ね、ありがとう、okay. ミキティ来ましたありがとうございます、うん、そのミキティさん、
1: はい、
3: 今日はママが退院後、うん、初めての検診で、うん、家族の方も一緒に来てくださいとのことだったので、はい、うん、有給休暇を使って休みました、
1: ね、有給って大事だよ ね、 そうですか、
3: ね、なので今夜はリアルタイムで聞いてます。
1: 僕も来月有給取ります。ごめんね、
3: 聞いてないよね、そんなのね。
1: もう先にババちゃんに申告、あの局長と契約したから申告して
3: かもしれないね許可してないもんね、
1: 局長にはもう申告した。
3: 何言ってん
1: すか。大丈夫。
3: あなたの好きな音ですが、はい、真っ先に思いついたのがウィンドチャイム、
1: お
3: う、うん、と
1: さっきまでね、
3: うん、バーチャイムの音ですと。バンドのパーカッションの人のところに置いてあることが多いですよね、チャラリンってね。で、あのシャララーンの音色が好きです、うん、で放送を聞きながらビールを飲んじゃうけね、
1: 飲めばいいと思う。
3: で途中で寝落ちしたらすみません。
1: ミキティもう飲んでるでしょ実はね、
3: うん、
1: もう飲んで
3: る。いいよ飲んでいいよ、
1: いいよ、
3: あとあの7分ちょっとだから、
1: うん、今日は6缶ぐらい飲んでもいいよ。うん、
3: すっとこさんからも起きて起きて起きてってみんなやってた。
1: しかも西なんかアレンジして起きてって言ってる。
3: ああまた人の名前で遊んですっとこさん、
1: はい、
3: すっとこイエスかノーか、
1: うん、
3: ノーかノーかノーか、いやいや、徳川さん、アキラさん、ババちゃん、マヤちゃん、西さん、ほっとけ信者の皆さん、こんばんは。 あなたの好きな音は、おお、ベースのスラップ奏法の音です。
1: はいはい、
3: おお、あとラウドネスの高崎明さんの早弾き後のウィーン、
1: すごいよね、ほんと、
3: ね、長く弾くあの音がたまらなく好きです。
1: でまたあのドラムのアンパンさんがねかっこいいんだ。
3: うん、あとなんだ、ネットフィリックスの、
1: ネットフィリックス、はい、
3: 登場音、
1: ああジューンってやつね、
3: うん、あとね CM ミュージックのソニーのキュイーンってあの音、
1: あ、どんなんだっけ、
3: なんだっけ、
1: ちょっとよくわかんないなそれは。
3: うん、うん、了解、うん、あまた抽選が増えました。
1: お、増えました。確実
3: に、ね、ありがとうございます。
1: 抽選確定しました、
3: ね、
1: ありがとうございます。
3: それからこれはラストでいいのかな、
1: う
3: ん、
1: ミキティはねクラシックだそうです。
3: クラシック、
1: うん、今日は、
3: おお、いいね、うん、クラシック
1: ね、クラシックが美味しいそうです。
3: いいですね、いいですね。はい、うん、いい音たくさん欲しいけど、うん、ハードな音もくださいな。
1: 断る。
3: 断
1: る。あのね、みんな、あの、覚えてて、ドヨメさんをね、甘やかしちゃいけない。
3: そうそう。
1: 厳しくあった
3: ね。それが嬉しいからね。
1: そうそうそう。
3: ね、ミスタードヨメさんから来てますから
1: 。逆にね、甘やかしたり優しい言葉をかけるとね、うん、泣いちゃうの、
3: うん。うん。皆さんこんばんは。
1: あわ。
3: 私、妻からのハードなお仕置きに耐えられなくなり、
1: うん、
3: というのは冗談で、とある研修にて、日曜日から、あ、神奈川県、藤沢市に避難しており、本日、道外から、サイマルで拝聴しております。
1: そうなんだ。
3: へぇ
1: ー。ダメさん、俺近いうちちょっと神奈川の方行ってくるよ。
3: そうだよ。うん、ね、それまでいて。
1: うん、待ってて。ね、
3: で、今週の藤沢市は、
1: はい、
3: ほぼそちらと気温が同じくらいのようで、うん、暑い日じゃなくて本当に救われました。うん、で、今週のテーマですが、うん、好きな音ってたくさんありますよねって、うん。で、いろいろと好きな音はありますが、私は、ワインのコルクを抜くときのスポンっていう音、あれが大好きです。
1: 自分に向けて開けるんでしょ当然。
3: まあワインは飛ばないからね、シャンパンだったらシュパーンって飛ぶけど、
1: いや顔面で顔の近くで開けるだからパーンってくる、
3: ね、でも、
1: はい、
3: お酒は全く飲めませんが。
1: そうなの、
3: うん、飲んどって、あ、そうでしたか。じゃあ今度いっぱい飲ますわ。
1: ね、そうしよう、ね、
3: エンディング入っちゃった、
1: ね、
3: であとちょっとマニアックかもしれませんが、
1: はい、
3: 本当？
1: 何？
3: 大量のお金のお札を数える時のあのお札を指で弾く音も大好きです。
1: あ、もうそれはあんまりないけど、あの機械かけてガガガガガガっていっぺんにやるやつ、あの音は好き。
3: お、ね、 で今回は綾音さんからのプレゼント企画があるんですね。
1: そうです。
3: でその説はマスクありがとうございました。で、うん、今回も応募させていただきますということで、ね、ミスタードリームさんありがとうございます。あの抽選は来週ですからね。
1: そうです。
3: で来週もご応募しますので、うん、もう抽選確定していましたけど、ぜひぜひ皆さんねご応募ください。
1: はい、なんかねミキティはクラシックでね、アヤンチが麦焼酎消えたからカストリ焼酎とやらわけたら、
3: カストリ？
1: カストリ焼酎だって、うん、日本酒と焼酎の間ぐらいの感じで
3: 美味し
1: い
3: だ
1: って、みんな飲んでるな。
3: いいな。俺はまだこれだ、僕が飲むのは今日は1時半過ぎだね。
1: そう
3: だな、うん、お家帰ってそれから飲みますけどね。今週も2時間お付き合いをいただきまして誠に
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。とりあえず今日なんだろう、好きな音なんか偏んないね。
1: とりあえずハードディスクって人がいなくて僕は寂しい。
3: いやいやいや、でも水の音と鳥と いっぱいいたね、いろいろね。
1: あとなん
3: それぞれだったね。
1: 林とか森の中でさ、風強く吹いた時に、うん、あの葉っぱが重なるとさーってあの音も好き。
3: あ
1: でもね、まあ、あの FM タの近くでね、そのさーっと音聞こえてくるとね、クマいるとかちょっとびっくりした
3: ね。クマ気をつけようね。
1: ね、本当に
3: 本当に恐ろしいから、
1: あのだからこれから2ヶ月ぐらい
3: なんだよ。山菜鳥とかさ、
1: そう
3: 行くんじゃないって危ないから、だから行くんならもっとグループで行って大きい音を出しながら、
1: そうそうそう、
3: ね、ラジオを背負って、うん、ガンガンほっとけないとーってかけながら、
1: そ
3: したらクマみんな寄ってくるから、
1: そうそうそう、
3: あ面白い番組だねこれ、ベアーってはい、ほっとけないと。この番組はがん保険と
1: あのね、あなたね、
3: いいよ、テイクで読むのに笑った
1: よ。疲れすぎだね。
3: ああ、うん、まあ、いろいろ、もう頭パンクしてるんですね。考えることいっぱいあって。
1: 笑いが止められなかった。ね、
3: この番組は、がん保険と医療保険の北海道ファミリー、住吉神社、塗料と塗装のご相談は、お気軽に、竜宮通り強力塗料。雪対策は万全ですか？ロードヒーティング融雪機設置販売の創建者、各種清掃の北海道美装、創業明治39年お米とワインのプロショップ丸井遠藤商店、花園交番向かい市村歯科クリニック、以上各社の協賛でお送りいたしました。
1: ありがとうございました。まあ今日を通じて言えるのは、
3: うん、
1: 徳さんが疲れ気味です。
3: いやいや、
1: そして今週末すごい忙しい仕事だから来週の徳さんは壊れてます。
3: そう、
1: はい、
3: もっと破壊されてると思います、うん、あの5月の15、16ってあるんだけど、はい、一応本番は、
1: 17だっけ、
3: 17の、ノーザンホースパークマラソン、ね、もう毎年やっておりますけど、いろんなゲスト来ますから、
1: で徳さんが馬に乗ってパッカパッカパッカ来ますから
3: パッカパッカしない、あの優勝した方は馬乗れるんですよ、うんうんうん、乗って入場していくんです、ね、すごいの。
1: また猫さん来るんですよ。
3: 猫さん今回来ない。
1: あ、ニャーは来ないの？
3: うん、ニャーは来ない。
1: あ
3: の橋本聖子さんとか、
1: う
3: ん、福地佳代子さんとか、うん、あともう一人あのタレントのランナーで。

0: 名前がすぐ出てこないけど毎年来てくださる方とか結構あのいいですよ。でオークションもすっごい楽しいので、ぜひ皆さんお時間あったら、ね、5月17日ノーザンホースパークマラソン、ね、こちらにお越しをください、うん。僕はステージ裏 の PA テントの中で寝てると思いますけど、はい、それではまた来週5月19日
1: みんな寝よ、
0: ありがとう。
2: この時間は毎週火曜午後10時から放送のほっとけないとを再放送でお送りしました。
3: 漫画家ブレイコーバラエティ原稿進捗どうですか。北海道の漫画家の椿春日が漫画についていろいろ好きに話したり、時々漫画家の仕事場に突撃して進捗を聞いたりする番組、第2第4金曜日放送、みんな聞いてね。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送。メゾメゾフォルテ、音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。
2: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3MHz。

0: 76.3 FM 小樽。お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ。スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM 小樽ホームページで。
1: 76.3MHz FM 小樽。
2: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3MHz。
3: おはようサンデー。

5月17日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。東京は綺麗な青空が広がりました。すっきり爽やかな日曜の朝を迎えております。ただ今日は暑くなりそうですね。夜もね、昨日はあんまり気温が下がらなかったのかな、ちょっと寝苦しいなという感じがしましたが、皆さんのところはいかがでしょうか。ちょっと季節外れの暑さになりそうなところもありますからね。体が暑さに慣れていないというこの季節ですから、熱中症対策ぜひしっかりなさってくださいね。このところ私もね、ずいぶん喉が渇くようになりました。だからバッグの中には必ず水をね入れておくようにしておりますけれども、皆さんもねくれぐれも本当にお気をつけください。さて、今週の私はと言いますとですね、話題のネットフリックスドラマ地獄に落ちるわよを見切りました。はい、ネットフリックスのドラマって結構皆さん一気見する方多いと思うんですけれども、一気にね最終話までバーンって公開になるので、もう次が気になってどんどん、ね、繰り返しとか次のものをどんどん見ちゃうんですけれども、1本が40分以上あるのかな。だからなかなかね時間かかるんですけれどもね、今週ついに見切りまして、細木数子さんの人生を描いた、まあ濃い話でしたね。戸田恵梨香さんがね細木数子さんの役を演じてらっしゃって、まあビジュアルはそのなんていうの、似てるっていうわけでは全然ないですけれどもね、体型とかも違うし、だけどその神髄っていうのかな、そういうものをこう内面から演じてらっしゃったように私は感じましたね。いやもう本当に女学生の頃から、まあ、おばあちゃんと言っていいような年代になるまで全部戸田恵梨香さんが演じてるっていう、もうこの幅の広さっていうのもすごいなと思いましたが、まあ、このドラマで

トルにもなってるのがね、地獄に落ちるわよ。これも細木数子さんが実際言ってらっしゃった名言というかね、決め台詞ですよね。あんた地獄に落ちるわよ。今考えるとすごいことテレビで言ってましたよね、本当に。まあ、そんなドラマを見切ったということで、今日のメッセージテーマ決め台詞ということでね、皆さんからもぜひドラマとか映画で印象に残っている決め台詞ですとか、あとは皆さんご自身、それから周りの人が言ってる決め台詞など教えていただきたいなと思っております。ネットフリックスのドラマで言うとね、数年前にあったの地面師たちでは、ピエール滝さんが言ったもうええでしょうっていうのが流行りましたね、一部の中で。あと私ね、苦い思い出があるのが NHK の朝ドラジェジェジェアマちゃん、あれリアルタイムで見てなかったの。だから周りの人が何かあると何かとこうジェジェジェとかって言ってたブームに全然乗り切れなくって、自分が見てなかったからね。でも数年経ってから再放送のアマちゃんを見て、なんて面白いんだろうって、私の中ではその時に初めてジェジェジェが来たんですよ。でも使いたいけどもう誰も使ってないし、こう心の中でぐっとね抑えていた、そんな思い出があります。皆さんからも決め台詞をテーマにメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp でお待ちしております。さあ、おはようさんで今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します、名画座由美のコーナー。8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで、川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

もう永遠に会うことができなくなってしまった人へ See you again、 また会える日までと、このフレーズも歌詞の中ではよく使われますよね。小野正利で See you again をお送りしました。ではこの時間のニュースと天気予報です。栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、昨日新たに強盗殺人の疑いで神奈川県川崎市と相模原市のいずれも16歳の高校生の少年2人が逮捕されました。逮捕者は少年4人となり、警察はこれで現場にいた全員を逮捕したとしました。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に、他にも指示役がいるとみて調べています。東京大学の学園祭5月祭は昨日、会場の文京区本郷キャンパスへの爆破予告があったとして、全ての企画が中止となりました。5月祭は昨日と今日の開催日程で、昨日は参政党の神谷代表の講演会が予定されていましたが、神谷代表を殺害するというメッセージが5月祭のホームページ宛に送られてきたということです。今日は予定通りに開催されます。天皇皇后両陛下は昨日、愛媛県大洲市の施設で2018年に発生した西日本豪雨の被災者らと懇談されました。この豪雨で大洲市は川の氾濫などでおよそ2800棟の住宅が被災し、関連死を含め5人が犠牲となりました。両陛下は今日、松山市で開かれる全国植樹祭の式典に出席し、夜に東京に戻られる予定です。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が広島に3対1で勝利しました。阪神の佐藤は1回に先制のタイムリーヒット、4回に追加点となるソロホームランを放ちました。先発の村上は9回途中まで投げて1失点とし2勝目です。巨人は DeNA を4対3で下し5連勝です。中日はヤクルトに8対0で大勝しました。パリーグは日本ハムが西武に5対4で競り勝ち、3位に浮上しました。日本ハムは同点の8回レイエスのソロで勝ち越しました。楽天はソフトバンクに4対3で逆転勝ちしました。ロッテはオリックスを2対0で退けています。大相撲夏場所は昨日7日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は大栄翔を危なげなく押し出し、ただ一人7連勝としました。一方、大関琴桜は王鵬に押し出され3連敗で5敗目を喫しました。新関脇の2人は揃って勝利しました。琴勝峰は平戸海を押し出し4勝目で白星を先行させ、熱海富士も若元春を押し出して3勝目を挙げました。小結び若隆景は一山本を押し出して6勝目です。夏場所は7個目を終えて全勝の霧島を1敗で、若隆景と平幕の琴栄峰、それに翔猿が追う展開となっています。サッカーのアジアチャンピオンズリーグエリートの解体会 ACL2 は16日リヤドで決勝が行われ、ガンバ大阪はサウジアラビアのアルナルスに失礼します

ました。アルナスルに1対0で勝って初優勝しました。ガンバは前半にヒュメットの得点で先制し、ポルトガル代表のクリスティアノ・ロナウドらを擁する相手の猛攻を受けましたが、ゴールキーパーの荒木の好セーブもあって逃げ切りました。おしまいにお天気です。今日は引き続き本州付近は高気圧に覆われるでしょう。九州から東北にかけては広い範囲で晴れる見込みで、急な雨もないでしょう。強い日差しが降り注ぐため、万全な紫外線対策をしてください。北海道は朝まで雲が多いものの、日中は晴れ間が出るでしょう。沖縄はだいたい晴れる見込みです。最高気温は平年よりも高いところが多く、真夏日になるところもあるでしょう。熱中症に十分な注意が必要です。また内陸を中心に朝と日中の気温差が大きくなるでしょう。服装などで上手に調整してください。以上、この時間のニュースとお天気でした。

高嶋政信さんが言った姉さん事件ですの決め台詞でもおなじみですよね。ドラマホテルのテーマでした。白鳥恵美子レッドザリバーランをお送りしました。

さあ今日のテーマは決め台詞ということでね、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。まずはこちら、長野のわさびマンさん。子供の頃に見ていた刑事ドラマ太陽に吠えろ、主演のボス役の石原裕次郎さんが部下によく言っていた、よしやってみろ、全ての責任は俺が取る。あのセリフかっこよかったな。まさに決め台詞。しかしながらあのセリフを言っていた裕次郎さんは当時30代とか40代なんですよ。あの重厚感、今50代の自分でもありません。確かにね、これびっくりですよね。そんな若かったんだみたいな。であの貫禄かっていうのはね、確かにびっくり。この責任は俺が取るっていうのはね、もう本当に憧れたっていう方多いんじゃないかな。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、おはようございます。決め台詞、カッパは日頃やらかしで失敗ばかりなので、ドクター X の米倉涼子扮する大門未知子の私失敗しないので話大好きで、あの自信には憧れますね。これもいいね。カッパの場合はあなたは失敗ばかりで困ってますって、残念な感じですっていただきました。まあでもこれ言い続けると言霊で真実が自分の方にこう寄せてくるっていうのあるかもしれませんからね。言い続けていれば失敗しないカッパさんになるかもしれないですよ。かもだけどね。ラジオネーム不言さん、鹿児島県霧島市から送ってくれました。ありがとうございます。小説にしろ映画にしろ、007シリーズではジェームズ・ボンドが自分の名を名乗るとき、ボンド、マイネームイズジェームズ・ボンドというふうにフルネームの前にファミリーネームを先に出す言い方をします。スタイリッシュだと思うし、この言い回しがいつ出るかが新作ボンドを見るときの楽しみの一つです。わかる。てか早く次のボンド作品が見たいと送ってくれましたね。え、そう、次誰がやるんでしょうね、ボンド役。あのダニエル・クレイグが降板して、次のボンドがなかなか発表されませんよね。なんか難航してるのかしらなんて勝手に心配はしておりますけどもね。え、ボンド、 My name is James Bond、 かっこいいよね。 FM ジャガで聞いてくださっています。北海道のおじパパ大将さん、自分の決め台詞といえばタイムボカンシリーズに出てきたポチッとなでしょう。子供の頃から ボタンを押すときにはついつい言ってしまいますね。ポチッとな、いるね、言う人いる。ポチッとなって言ってる人いる。それからこちらはローズマリーさんから、かっこいい決め台詞はありませんけど、子供たちにやっぱりお母さんやなって言われた時についつい言ってしまう言葉、そうやろう、さすがやろうと口をついて出てしまいます。いいじゃないの、子供たちもなんかね、やっぱりお母さんやななんて言ってくれるなんて優しいしね、頼りになるんだろうなきっと。ということで、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはよう@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp でお待ちしております。

番組中どこかで1曲リクエストにお答えしておりますリスナーズコレクション。今日は FM 太郎で聞いてくださっています。栃木のプロジェクト R さんからのリクエストをお送りしております。朝倉美希ヒーロー、これはドラマスクールウォーズの主題歌でしたよね。メッセージいただいてます。今日のテーマ決め台詞ですが、僕は死にましぇん、同情するなら金をくれなどのドラマの名台詞や、お前はもう死んでいる、好きに変わってお仕置きよなど、テレビアニメの名台詞などたくさんありますが、その中で私が今まで印象に残った決め台詞は、山下真司さん主演のスクールウォーズ第8話での悔しいですが印象に残っています。それは109対0と惨敗した試合後にロッカールームで滝沢が、これ滝沢って山下真司さんが、ね、演じています。滝沢がお前らゼロか人間なのかと叱責し、選手たちが悔しいですと叫び、スクールウォーズの中でも最も有名な名台詞、名シーンだと思います。これは思い出したっていう方も多いんじゃないでしょうかね。なんか選手の皆さんがこう泣きながら言ったんじゃなかったでしたっけ、悔しいですって。熱かったよねスクールウォーズ。こういうドラマはもう今の時代には作れないのかな、それともネットフリックスとかだったらギリいけるんでしょうか、わかんないけどね。ということで栃木のプロジェクト R さんリクエストありがとうございました。さあ今日はね、名台詞決め台詞ということでね、皆さんからメッセージいただいておりますが、もう一通こちらも、栃木のプロジェクト R さんからね、もう一個いただいてたのが、2004年のアテネオリンピック体操男子団体で金メダルを獲得した時の実況の狩谷富士夫アナウンサーが、新進の新月面が描く放物線は栄光への架け橋だ。これはね、今聞いてもちょっとうるっときちゃいますよね。さあまだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村ゆみが生放送でお送りしております、おはようサンデー。今日のメッセージテーマは決め台詞ということで、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。熊本県八代市カッパ FM の肥後のだるちゃん、おはようございます。今週は音楽家の大野雄二さんの訃報が伝えられましたね。そうでした。ルパン三世、犬神家の一族、大追跡などなど数多くの作品で音楽を手掛けられました。中でも映画ルパン三世カリオストロの城で銭形警部がヒロインのクラリスに言った決め台詞、奴はとんでもないものを盗んでいきました、あなたの心です。そのシーンでも大野さんの BGM が使われて、それも込みで印象的でしたね。確かにこれ初めて銭形警部がかっこいいと思った瞬間でしたね。いやでもね、本当あの肥後のだるちゃんも書いてくれてますが、大野雄二さんのご冥福をお祈りいたしますということでね、本当に名曲の数々を手掛けられました。本当にたくさんのものを残してくれましたね。山口県宇部市のリニアブルーさんからもね、大野さん亡くなりましたねっていうメッセージ、ショックですっていう送ってくれてますけども、リニアブルーさんは銭形警部で言うと待てルパンが印象的だそうです。これずっと言ってたもんね、いつも言ってたよね。あとそう、続いてね、そうリニアブルーさんから名探偵コナンで毛利蘭の声を務められた山崎若菜さんも4月18日に死去、61歳だったという訃報も入りましたね。という本当にもうね、お若くしてという感じで、ね、ショックだったっていう方も多いんじゃないかなと思います。それからこちらは FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。決め台詞、そりゃあなんて言ったって舐めたらいかんぜよ。映画桐生院花子の生涯の夏目雅子さんのセリフですけど、かっこよかったです。しかも土佐弁であんな綺麗な女性が言い放ったら一歩下がりますよね。そのセリフに憧れて使ってみたいけど、生活の中でまあなかなか使う機会のない言葉ですよね。これからの人生でも使うことはないけれど、舐めたらいかんぜよ言ってみたいわ。そうね、生活の中でなかなかないかもね、舐めたらいかんぜよ。でも本当に夏目雅子さんね、あの綺麗な顔でキリッと言うからまたかっこいいんですよね。そして長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんから、おはようございます。私は孫を褒めるとき必ず天才だねと言います。孫はニコニコしてありがとうと言います。その顔が見たくて天才だねを孫たちに言いまくっている

ババです。うん、いいじゃないですか。天才だねって言われたら絶対嬉しいですもんね。これちょっと私も口癖にしてみようかな。七尾パープルおばちゃん、おはようございます。今36歳の娘が小さい時、弟におもちゃを取られたりお姉ちゃんの邪魔をした時、弟に月に代わってお仕置きよとセーラームーンになりきり決めていました。こういう女の子多かったんじゃないかな。月に代わってお仕置きよはね、女の子たちみんな真似してましたよね。あと夫婦間では一つしかないお菓子を私が食べてしまい、主人があれどこと言うと、私はあなたのものは私のもの、私のものも私のものとピシッと決めて笑ってごまかします。これなんだろう、このセリフってよく使うけど、なんでなんでこんなに広まってるの。誰が言ってたんだろう。言いますよね、ある一定の年齢以上の人は。あなたのものは私のもの、私のものも私のもの。え、誰が言ってたんだろう。誰かタレントさんが言ってたのかしら。誰か知ってる人教えてください。それから熊本シティ FM 自動ドアさん、いつも公園で武術の練習をしたりするときにブルースリーのアターとか、パンチとかキックを出すときにチェストとか言っています。これはね、武術あるあるというか男子あるあるかもしれませんね。さあ、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。

この曲を聴くとウーンマンダムという、ね、決め台詞が浮かんでくるという方も多いんじゃないでしょうか。映画スターアラン・ドロンが出演していたことも印象深い男性化粧品マンダムの CM ソングでしたね。お送りしたのはジェリー・ウォーレスでマンダム男の世界でした。

映画界ではね、今トピックスといえばフランスはカンヌで開催中のカンヌ国際映画祭、今年はね、コンペティション部門に日本から3作品もエントリーされているので、かなり日本からの注目も高くなってますね。是枝裕和監督の箱の中の羊、それから濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、深田浩二監督のナギダイアリーとね、いずれの監督さんも、特にヨーロッパでの評価も高い監督さんですし、是枝監督なんかは本当にカンヌで万引き家族がパルムを、ね、受賞したり、他の作品でももういろいろカンヌとは相性がいいというか、いろんな受賞作品がある監督さんですから、今回はどうかな、ね、なんか日本に朗報が伝わるといいなと期待しておりますけれどもね。そんなカンヌ国際映画祭の昨年の最高賞パルムドールを受賞した作品、今日はご紹介したいと思います。シンプルアクシデント偶然、この作品はね、イランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の作品なんですけれども、イランというとね、今アメリカやイスラエルとの戦争真っ只中ということで、あの戦争が始まる前に作られた作品ではあるんですが、パナヒ監督はね、2010年にイラン政府への反体制的な姿勢を理由に映画制作、それから海外渡航を20年間禁ずるというふうに命令をされてしまったんですね。有罪判決を受けていた。で、そのパナヒ監督が自由を取り戻して最初に手掛けたのがこの作品となっています。昨年のカンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されまして、最高賞のパルムドールを受賞、この受賞によりましてパナヒ監督は世界三大映画祭すべてで最高賞を受賞したという数少ない映画監督となりました。常にその体制への批判的な映画、社会的なメッセージがね、色濃く感じられる作品を撮ってきた監督さんなので、その日本にいるとなかなかね感じることができないイラン国内に住んでいる人たちの生活の様子っていうのが映画を通して、見ることができるという部分もあるんですよね。で、今回のシンプルアクシデント偶然という作品は、パナヒ監督ご自身が投獄されていた刑務所にいた時に、一緒に収監されていた人たちといろいろ話をする中で着想を得た物語ということで、もちろんフィクションではあるんですけれども、その辺のエッセンスというかな、当時その収監されていた人たち、無実の罪と言ってもいい人たちもたくさんいたわけなんですよ。体制に批判的だったからということで政治犯というような形でね投獄されていた人もいるので、そういった人たちの話を聞いて、でそのエッセンスを集めて映画にしたというね、サスペンススリラーミステリー作品となっております。だからね、こうミステリーとしての語り口も素晴らしくって、先が読めないっていう意味で言うと常にこうドキドキしながら見られる作品なんですね。ストーリーはというと、ある夜平凡に暮らしているワヒドという男のもとに野良犬と衝突事故を起こしたという家族連れの男が車の修理を求めてやってきます。その男が義足を引きずる音を耳にした瞬間、そのワヒドの脳裏に忌まわしい記憶がよみがえる。ワヒドはかつて政治犯として不当に投獄された際に義足の看守エグバルから残忍な拷問を受けていたんですね。工房にやってきたその義足の男がエグバルだと確信したワヒドは、翌日強引にその男を拉致します。しかし肝心のエグバルの顔を見たことがなかったワヒドに迷いが生じてくるんですね。なぜかっていうと、常に目隠しをした状態で拷問を受けていたから、その看守の顔を見たことがなかった。ただ耳に残っているのはギシギシという義足の音だったということで、ワヒドは同じトラウマを抱えている元囚人たちの元を訪ねていくんですけれどもね、その元囚人たちが何人か集まってこの男をどうしようっていうことにするんですが、事態は思いがけない方向へと転がって迷走を極めていきます。果たしてこの物語の先にあるものはどんな結末なのかというところで、本当にね、先が読めないミステリーとして非常に見事な語り口となっております。
まあ、何人かその元囚人がね集まってと言いましたけども、彼らのその復讐心っていうものにはそれぞれグラデーションがあるんですよね。立場とか考え方によってその強い弱いっていう濃淡がある。さらに時間が経過するとともに気持ちも変化していくんですよ。その心理描写っていうのがすごく生々しくって痛々しくって、でも時にユーモラスにも見えてくるという人間心理を見事についております。大変見応えのある一本となっています。この作品ね、現在全国順次公開中の作品なんです。なので公開時期とかっていうのは場所によってちょっとズレがあるんですけどね、ぜひ気になったという方、お近くの映画館のスケジュールチェックしてみてください。ということで今日の名画座弓のコーナー、ご紹介したのはイランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の最新作シンプルアクシデント偶然でした。

今さらとくれば二郎、決まり文句のようにセットで使った方も多かったかもしれませんね。小柳ルミ子で今さら二郎をお送りしました。今日のテーマは決め台詞という

ラジオネーム月見草うさぎさん、おはようございます。あ、声優の山崎若菜さんの訃報悲しすぎますってね、送ってくれました。本当ですよね。そんな月見草うさぎさん、決め台詞、好きなもの、ドラマドクター X、 私失敗しないので、さっきもありましたね。ドラマ緊急取締室、面白くなってきたじゃない。アニメ名探偵コナン、真実はいつも一つ、3つも挙げてくれた、ありがとうございます。それからラジオネーム野あざみさん、今日は孫娘の運動会、熱中症対策をして応援に行ってきますということで、わー、行ってらっしゃい、楽しいね。決め台詞、我が夫はいやいやといつも否定から始まる返事、同調のそうだなと言ったことはありません。言葉のチョイスにイラついていますが、これ夫の決め台詞ですか。なるほど、決め台詞、口癖かもしれないですね、いやいやって。確かにこれはなんとかだよねって言った時に、そうだよねから入ってくれた方が、問いかけた方の気持ちとしては嬉しいですよね。いやいやって言われると、なんでそこ否定から始まるねん、確かにそうなるかも。 FM 出雲のデルクモさん、映画ターミネーターの名台詞、 I'll be back です。その後シリーズ作品となって、セリフ通り本当に戻ってきました。とても印象深く残っています。これはもうね、未だに使っちゃうな。 I'll be there、 I'll be there じゃん、 I'll be back。 FM 島田のコリンライターさん、私の決め台詞はエーラーです。エーラーとは良いですとか、それでいいよという静岡弁です。ゆみちゃんは使うかな。私はあんまり使いはしないけど、わかりますよ、エーラー。このセリフ、例えば買い物中、奥さんからどっちがいいかなと聞かれたら、こっちでエーラーと使います。さらに強い決め台詞としたら、エーラエーです。これはいいに決まってるよという意味で、島田市金谷地区だけの方言のようです。私が言うと、奥さんは私はビーラビーだな、A じゃなくて B か、B ら B だなと、ボケのようなツッコミをします、という、夫婦漫才みたいね、これね、面白いな。聞いたことはあります、 A ら A、 何その最後の A って。私も思わず突っ込んだことありますね。島田だけですか。私の知り合い掛川あたりの人が使ってましたけどね。さあ、ということで、まだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージ、今日は募集しております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。さあ、一部の地域の方とはここでお別れになりますが、この後8時からもおはようサンデー、どうぞお付き合いください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387

0: 7万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

北一ガラス3号館陽のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北一ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

5月17日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さてさて、さっきね、あの7時台に男性化粧品マンダムの CM の話をしましたけども、あれ出演してたのチャールズ・ブロンソンですね。大変失礼いたしました。アラン・ドロンじゃないっつうの。ありがとうございます。ご指摘いただきました。ありがとうございます。それからご指摘といえばですね、今日のメッセージテーマ、そう、決め台詞なんですけど、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの。これジャイアンですねって、たくさんの皆さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。そうね。そうだそうだ、ドラえもん、ジャイアンの言葉だ。お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの。そうそうそう、わるわるショッカーライダーさん、ライダーさん他たくさんの皆さんからね、あれジャイアンですよっていただきました。ありがとうございます。そうそう、皆さんからの、ね、メッセージもご紹介していきますが、今日はそう、メッセージテーマ決め台詞ということでね、いろんな決め台詞が来てますよ。ラジオネーム MC 安本さんから、ね、盛岡から送ってくれてますが、天気がいいですと、ね、いいですね。決め台詞、お笑い芸人の村上昌司さんの九州チャーシュー皆の衆、それからとにかく明るい安村さんの安心してくださいも大好きですといただいております。安心してくださいはつい普通に言っちゃって、ちょっと後からボケをつけ足すみたいな時がありますね。つい普通にこう安心してくださいって言っちゃった後に、あ、これあれだ、安村さんの決め台詞だと思って、なんかちょっと一言付け足しちゃうみたいなことがありますけれども、それからさっきね、私が7時台のオープニングでアマちゃんのジェジェジェの話をしましたけれども、MC 安本さんからジェジェジェの話ですが、岩手県全体でジェジェジェと言っているわけではなく、アマちゃんのドラマの舞台の周辺だけで言われている言葉です。へえ、やっぱり方言というかね、その言い回しにもいろいろあるんだね。私の場合はジェジェジェブームの際も、私の地域の言い方のジャジャジャというようにしていました。ジェジェジェとかジャジャジャとかバババとか、驚くときに言う言葉ですね。当時は流行りましたねといただきました。そうですか、地域によってジャジャジャもあればバババもあ

白いですね。それから新潟市のひろさん、 FM 柴田で聞いてくださっています。突っ張ることが男の勲章、これが私の心の決め台詞。突っ張ることが男のね、ちょっとメロディー付きで出てきちゃいますね。それから島根県レッドファイブさんからは、ドラマ日曜劇場ビバン、未だに繰り返し見ています。主人公乃木雄介の美しき我が国を美しき我が国を汚す者は何人たりとも許さない、2回ほどしか言っていませんが、これは決め台詞と言ってもいいんじゃないかな。確かにね、ビバン7月からあれでしょ、新シリーズが始まるでしょ、ね、楽しみしかない本当に。だから新シリーズが始まる前にもう1回見とこうかな、前作というかね、前回のフルで見とこうかなと思ってます。それから三重県四日市市から送ってくれました、アークエンジェルさん、おはようございます。僕は仮面ライダーの決め台詞が好きですよ。仮面ライダーは全て見ていますが、平成シリーズ10作目の仮面ライダーディケイドから、通りすがりの仮面ライダーだって決め台詞。へえ、そんなのがあるんですね。通りすがりの仮面ライダーなかなか通りすがりいないよね、仮面ライダー。時代が令和になっても引き継がれています。ちなみに今放送されている仮面ライダー Z は I'm on it、 さあやろうぜって英語ですよ。へえ、今や仮面ライダーも英語で決め台詞を言う時代なんですね。そっかそっか。それからどれがいいかな、 CTYFM のルラパンさんから、印象的な決め台詞、天才バカボンのこれでいいのだです。何があってもこれでいいのだと、単純だけどとても自己肯定感が高い。主題歌の歌詞の中にもあり、歌もいいですね。前向きで最強な言葉です。確かに自己肯定感高いね、これでいいのだ。改めて聞くといい言葉かもしれない。さまざまな皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

顔をぶたないで、私女優なんだから。薬師丸ひろ子さんのフレーズありましたね。薬師丸ひろ子ウーマンダブルの悲劇よりお送りしておりますけれども、ねえ、顔で言うと

原純子さんの顔はやめな、ボディにしときなっていうのも決め台詞でしたね。3年 B 組金八先生、いろいろありますね。銀猫親方さん、 FM 諫早で聞いてくださっています。印象的な決め台詞はにゃんと言っても。

もうこれ最強ですよね。もうこれ言われたらははーですもん。 ありがとうございます。さあ時刻は8時9分になりました。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお送りしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻の中から当時の子どもたちの作文を一部ご紹介しています。村山さんは加害者としての日本人という問題も提起しています。今回はそのあたりの話を伺います。第3巻になりますと、
1: はい、
0: ちょっとずつ戦争が人間を狂わせるっていう部分で、うん、こう作文からもそういったものが感じられるようになってるんですが、これは鹿児島県の1年の中園勝さんの文章なんです。無題です。私たちの兵隊さん、戦争は辛いでしょう。日本の国のため、天皇陛下のために、信濃兵隊を残らず殺して首を土産にたくさん持ってきなさい。一番たくさん持ってきた兵隊さんは天皇陛下が禁止勲章をくださいます。死んでも勝ってきなさい。私たちも学校で一生懸命勉強して大きくなって兵隊さんになります。
1: ねえ、
0: これ全部カタカナで書いてあるんですけれども、すごい文章ですよね。
1: 同じような作品がね、もう一つ僕見つかってちょっとびっくりしましたね。首を持ってきなさいとか、通常の感覚ではね、なかなか子供が書けそうもないようなことを命令帳で書いてるっていうのが、
0: そうなんです。1年生ですよこれ。
1: そう、つまりやっぱり学校の中で命令帳でこういう話がなされたんだろうなっていう気がしますよね。
0: いやー、子供は大人の鏡と言いますけれども、
1: 考えに考えて書いてるわけではなくて、こういうことを何度も何度も話を聞かされているので、そのことをこう書き写してしまうっていうか、そういうことではないのかなとは思いますけどね。
0: で、一方でですね、これはとてもこうご自分で考えた告発文というか、戦争とは何か、日本人が朝鮮で行ったことということで、父が残した非常の写真という作文があります。埼玉県川越市の平松智子さん、これは昭和16年生まれの方です。昭和16年6月8日、山梨県の農村に生まれた私にも多くの人々が経験したような戦争体験がある。 B29 の空襲のたびに防空壕の中で恐怖に震えていたこと。3月11日の早朝、東京大空襲の翌朝、真っ赤に焼けた東の空を家族みんなで無言で眺めていたこと。どれをとっても切ない思い出である。しかし私が今ここに書こうとしていることは別のことである。私はこれを書くのに随分躊躇した。

0: たとえこれが亡き父の不名誉を暴くことになろうと、私が書かなければ全てが闇の中に葬り去られてしまうかもしれないからである。大変長いんで、途中ちょっと割愛いたしますが、私の父は朝鮮の総督府に勤めていた。その父が昭和10年頃朝鮮から持ち帰ったものがある。一冊の写真帳である。紺のビロードの表紙には何も書いてないので、開けてみなければ中身はわからない。私が小学校に入った昭和23年頃、奥座敷の床沼の地袋に入っていたその写真帳を見つけ、開けてみて驚愕した。その中には、人が人を殺している場面の写真が何枚も貼ってあったのである。一体これは何の写真だろうと、恐ろしさを忘れて見入った。そして、父や母には内緒で何度もその写真を見て分かったことは、日本の軍人が朝鮮の人々を殺している場面であるということであった。それはあまりにもむごたらしい場面である。大きな穴の中に類々と折り重なって捨てられている首のない死体。ちょっとこの後、すごい表現なのでちょっとここをカットしますけれども、怖いもの見たさで何度もこの写真を見ているうちに、私は次第に疑問を抱くようになった。私の父はなぜこんな写真を持っているのだろう。殺されている人たちはどう見ても軍人ではない。普通の農民や村民である。これは戦場の写真ではない。朝鮮の農民や村民を無差別に殺しているのか。大きくなるに従って、私はこの写真の中に父がいるのではないかと疑問を持つようになった。父にそのことを問いただそうと何とか考えたが勇気がなかった。答えが怖くて聞けなかったのである。私はその疑問は高校生の時に確信となって私の胸の中に深く沈んだ。ある冬の夜のこと、父と二人でこたつに入っていたのだが、何かの話で朝鮮や中国の人々の話になった。私が、朝鮮や中国の人たちだって日本人と同じ人間だ。差別するのはおかしい。というようなことを言った時である。父が吐き捨てるように言ったのだ。あんな奴らは人間なもんか。犬や猫にも劣る獣者だ。バカバカしい。私は父のこの言葉を聞いて、それまで抱いていた父に対する疑問が不幸にも的中したと直感した。父が朝鮮から持ち帰った写真の殺戮現場には、父自身も加わっていたのだと確信した。そうでなければ、あんな写真を大切に持ち帰ってくるはずがない。まあ、いろいろ、この後も長い文章なんですけれども、うん、お父様というのは芸術を愛して、そして教育にも熱心で、本当にこういう写真見なければ、死ぬまで尊敬し続けたお父様だっていうふうに書いてあったんですね。よくぞここまで自分のお父様のことを告白したなって思う反面、本当に彼女はショックだったと同時にいろいろこう広く深く考えたんだろうなって思いますね。
1: いや、こういうことってのはこうやって残ってたからね、この平松さんは書いたけれども、こう埋もれてそういう話はいっぱいあったんだと思うんですよね。平気でそういうことをやったんだろうなっていう気持ちはあります。
0: もう自慢話にできるから全部その写真を大事に持って帰った。
1: そうだ、
0: いや、私この作文というか文章を読んで結構ショックでした。でどっちかっていうと皆さんその戦後トラウマになってるんじゃないかなと思ったのに、その後も勲章のように思って生きていられる人たちってそこそこいたんだっていうのがショックでした、
1: ですね。
0: でも人ってやっぱりね、人間っていうのはいざ戦争となったらそこまで残酷になれるんだっていうことを、それはいつの時代もきっと変わらないんだっていうことを、ちゃんと覚えてないとダメですね。
1: すごくこういうことって やっぱりどこかでちゃんと僕らが読まなきゃいけないし向き合わなきゃいけない作品だなっていうふうに思ってここには入れたんですよね、はい。
0: ご紹介しました戦争当時の子どもたちの作文は村山さんが刊行いたしました。子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて来週も加害者としての日本人という立場から子どもたちの作文を考えてまいります。記憶のダイアリーあの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

は8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしています、おはようサンデー。でお届けしたナンバーはスタッツ&大貫妙子、おはようでした。さあ今日のメッセージテーマは決め台詞。ラジオネーム58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。 FM 大和で聞いてくださってます。映画好きの私が印象に残っている決め台詞は、映画評論家水野晴郎さんの、いやー映画って本当いいもんですねです。かつて日本テレビで放送されていた水曜ロードショーのエンディングで水野さんが毎週発していたセリフ。私も3年前から突如映画館での

映画鑑賞に目覚め、たくさん見るようになり、映画から感動、勇気など多くのことを学び、私も思わず毎回、映画って本当いいもんですねとつぶやいてしまいます。なるほどね、そうそうそう、やっぱり印象に残ってますね私も。さらに映画といえば、日曜洋画劇場での淀川永春さんのさよならさよならさよならの決め台詞も忘れられませんという、これもね、そう、二大巨頭でしたよね、水野晴郎さんと淀川永春さん。まあ、この二人に教えてもらったことって、私も映画好きなんでね、たくさんあるなって思います。それから FM チャッピー、神戸の文パパさん、おはようございます。最近漫才のかまいたちさんが知らんけどと言って全国版になりましたが、詳しくは知らない話をした後に自分の責任転嫁のために知らんけどと言って終わらせますね、知らんけど。これあれですか、かまいたちさんたちが流行らせたのかなっていうか知らしめたのかな。私は結構前にその関西方面の人はよく語尾にこれをつけるっていうのを聞いたことがあって、なんかよく使ってましたけどね、知らんけど便利な言葉だなって思いました。 FM 上越のトムトムファントムさん、決め台詞、自分自身では思いつかないのですが、唯一あるとすれば野球の勝利後に選手がお立ち台で発する言葉、最高ですかな。もともとジャイアンツの阿部監督が選手時代によく叫んでいたと記憶しています。またジャイアンツの勝利後に流れるセプテンバーの最後にファンみんなで叫ぶしんのすけがお決まりで大好きです、という。なるほど、野球とかスポーツ関連でもそのチームならではのっていうのありますよね。そういうのってちょっとこう応援してるチームとか選手のものだったりとかすると燃えるよね。週内 FM 活字と馬の日々さん、おはようございます。決め台詞、8時だよ全員集合のエンディングで加藤ちゃんこと加藤茶さんが用いた風呂入れよ歯磨けよなどの決め台詞ですね。子供の頃、教育上の不合理的配慮からなぜかうちにテレビがなかった当時、テレビごとなかったのか、これなんかね、ドリフ見ちゃいけませんとか言われてた家庭もありましたよね確かね。なぜかうちにテレビがなかった当時、どうやって全員集合を見ていたのかというと、土曜の夜家族で親戚の家や父方か母方の実家に泊まっていて、その家のテレビで見ていたと。あー、なるほどね。それはドリフとか見たさゆえに泊まりに行きたいってせがんでたのかしらね。え、それから新潟県 FM 上越の土日労働者の猫議長さん、決め台詞といえば堀内孝雄さんのサンキューでしょう。生サンキューを何度か聞いたことあります。土日労働者なのでコンサートにはなかなか行けないのですというね。そっかそっか、生サンキューはでもやっぱりコンサートで聞いたんでしょう。生で聞くのはいいですよねやっぱりね。土日労働者、今日もお仕事なのかな、頑張ってください。さあ、まだまだ皆さんからね、決め台詞ということでたくさんメッセージ届いておりますので、番組残り時間も少なくなりましたが、この後もご紹介していきましょう。

まさかこの曲を流す日が来るとは。おやびん選曲ナイスでございます。いいとも青年隊ウキウキウォッチングお送りしてます。ご存知笑っていいとものテーマソング伊藤銀次さんが20分で作ったそうなんですね。その後30年以上使われたというナンバー、決め台詞来週も聞いてくれるかな。言った、今言った、皆さん言いましたね、ラジオの前でね。ということで決め台詞、皆さんからねまだまだ届いてます。ご紹介していきましょう。ラジオネームゆいまるさん、男はつらいよ渥美清さん演じる寅さんのセリフ。寅さんの言葉が大好きで、いつも生活しているとふと浮かんできて胸がギュッとします。もし何かあったら東京は葛飾柴又虎屋においでとヒロインに伝える言葉はなんてあったかいんだろうと涙が出てきます。それを言っちゃおしまいよ、おいちゃんと喧嘩した時に出てくるお決まりのセリフも切ないです。切ないですがバカみたいなことでいつも喧嘩しておかしくもあり家族であり人生だなと。決め台詞ってその人の人生がそう言わせたものであるのでね、なんだかギュッとしてしまいますというメッセージありがとうございます。あと後世さんから、すいません地獄に落ちるわよはもう出ましたか。7時の冒頭で私が出しました、すいません。 FM 甲府の片堀圭さん、近所の八百屋さんで今日は大玉キャベツ半額95円だよなんて言われるといいっすねと答えてしまいます。いろんな場面で言ってしまう決め台詞、いいっすねです。デコちゃんからは、木村拓哉さん主演のドラマでバーテンダーの田中洋次さんが言うあるよ、あったな、なんでもねこんなものないよねって思うようなものでも必ずバモさんはあるよって言うんですよね。あと日常生活で今でしょという場面に遭遇するとつい林先生の顔が頭に浮かんでしまいます。確かに。ヤシの実 FM 小野ちんさん、桃太郎侍の一つ人の世の生き地をすすり、二つクラチな悪行三昧、三つ醜い浮世の鬼を退じてくれよ桃太郎です。このあと4つ横丁にハゲがあるってつけますけどね、なんか違うものがミックスされてる気がする。秋田県 FM ユートピアのチョコマーブルさん、アニマル浜口さんの気合だ気合だという言葉、落ち込んだりやる気が出ない時に口にするとまた元気が湧いてきます。確かにね、それはある。これも言霊ですよね。出雲の旅人さん、金八先生の世の中に腐ったみかんなんて

ないですかねと。不良の生徒を腐ったみかんに見立てて生徒を追い出す先生たちに言ったセリフだった記憶が。あ、そうでしたっけね。わるわるショッカーライダーさんからは、ドリフのもしものコーナーでいかりや長介さんがオチで言う一言、ダメだこりゃ。これは使っちゃいますね。ダメだこりゃ、ダメだなあたにこりゃをつけちゃうのはやっぱ昭和の人間だなって思いますね。 FM 大白の桜大根さんから、祖父が言っていた失敗してもいいからやってみなさいです。そして誰だって初めてすることがあるんだから失敗してもいいんだよと言ってくれました。宮大工さんだった祖父です。あ、いい言葉ですね。失敗してもいいからやってみなさい。私も亡き父が言ってくれたね、あの東京行きます私って言った時に、いいよ失敗したら帰ってこいっていう言葉が今でもこう心の支えになってますね。ラジオネームギャングダンママさん、10年くらい前によく言っていたこと、明日はある、明日はきっといい日になる、みんながみんな英雄。はい、曲名です。ああ、なるほどね、確かに曲名、曲のフレーズとかもあるのかな。ちょっと大院ちゃん、息子さんね、がマックスナイーブ期でして、反抗期とかなのかな、ナイーブ期でして、気持ちを上げ上げ言葉を使っていました。今でも使ってますという。そっかね、息子さんがなかなかこう前向きになってくれないっていうような時ってね、親御さんとしてはどうしていいかわからなくても、とにかくとにかくこうポジティブな言葉をかけようって、そういう感じだったんでしょうかね。 FM ララの小鳥さん、決め台詞よく言いましたね。嘘、よく聞くと本当なんですが。あ、深い、あるね、嘘って言いながら本当は気持ちとしては、え、本当とか本当っていう気持ちなんだけど、嘘って言っちゃうってあるな。それからデリさん、方言で言うならどんな場面においてもこれ一言でフル対応できる茨城弁、いやどうもですよ。これ茨城弁なの、いやどうも。挨拶にもいやどうも、お礼にもいやどうも、褒められてもいやどうも、とりあえずいやどうもと言っておけばいい関係を構築できる魔法の言葉ですよといただきました。あ、そうかそうか、茨城方面でよく使うってことかな。あと FM 尾道の尾道のファンさんから、記憶のダイアリーあの日あの頃担当の河野ひろ子さんが言われる忘れてはいけません、胸に刺さります。確かにね、本当忘れてはいけませんって河野さんのあの口調で出てくるもんね。いや、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。いろんな決め台詞面白かったです。では来週のテーマ発表しましょう。来週5月24日日曜日のテーマは影響を受けましたです。あなたが影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。どんなことに影響を受けましたか。ご自身のエピソードでも OK ですし、それ以外にもね、お子さんとかお孫さんとか周りの人が、ああ影響を受けちゃってさみたいなことありませんか。ぜひそんなエピソードを送ってください。来週は影響を受けましたということで、皆さんからメッセージお待ちしております。ということで、そろそろお別れのお時間近づいてきました。今日も一日皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 小倉
1: イマルの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。最近さ、はい、いろんなあのスイーツ屋さん増えてない？
1: うん、増えましたね。
0: 今流行りのスイーツって何？
1: 聞かないでください流行りのスイーツとかは全然分かってないな。
0: ナタデココ古いよって
1: 古い確かに流行りのものってありますもんね。
0: あるあるあるあるね。あのなんか今日はね、
1: はい、
0: いつもスタジオにおいでいただくこともある、うんうん、京都からこの方が来てくださいましたので、はい、ご紹介したいと思います。京都山地屋の辻さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 今日辻さんわざわざまた京都からおいでいただいてありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。もう小倉さん今野さんお二人に会いたい一心で来させていただきました。
0: そんな風に言っていただくと照れちゃうじゃないですか。
2: はい。そしてですね今回あの小倉さん今野さんお二人にですね、はい、お土産持ってきております。
0: すいませんそのお気遣いいただいて申し訳ないです。
1: いつもね、
2: こちら
0: は、はい、今日
1: は、はい、え、何ですか？これは
2: 開けていただいていいですか？
0: 今じゃあ、はい、見てみて。
1: はいはいはい。箱、おお、なんだこれ。
2: こちらですね、粒あんとこしあんのお菓子となっておりまして、これおさじパイっていうんですけども、
0: おさじパイ、
2: はい、会社の近くにあるお店ですごい人気なんですよ。
1: これ何？粒あんとこしあんが瓶に入っていて、
0: これあのパイがスプーンの先の形になって
2: る、うん、そうなんですよ。それで作っていただく、
1: ね、そのパイごと、
2: パイごとです
1: 食べるっていうことですか？すくって、
0: もう今ですよ、もう明けに入ってるけど大丈夫
1: 食べたい。ぜひぜひ食べたい。
0: それが粒あん、
1: 粒あん、はい、
0: こっちがねこしあんでございますね。辻さんこれよく京都で召し上がってるんですか？
2: いや僕食べたことないんですけど、やっぱもうずっと並んでるなーっていうめちゃめちゃ気にはなってたんですよ。で今回ぜひありがとうございます。
1: 私はじゃあ粒あんでいきます。
0: 粒あんでいきます、
2: はい、これで乗せていただいて、
1: これはなんすごい
0: なこれ、うん、初めて見た。
1: いただきます。
0: ではいただきます。いい音だね今ちゃんそれはい、
2: 僕もいただきます。いただきます。
0: あれ美味しい、
1: うん、サクサクですねこのパイの生地が、
0: うまいなこれ。
2: めっちゃ美味しいですね、うん、僕が持ってきたんですけど
0: いや本当にありがとうございます。
1: うんうんうん、
0: うん、美味しい、
1: うん、
0: 今でしょ、おかわりした今、うん、
1: もう一個食べちゃいました私
0: はい、
1: うん、
0: で あれですか、
1: うんうんうん、
0: えお茶まで用意していただいたんですか、
1: ね、
0: これ
1: すいません。
0: やっぱりこれね、あのこういうあんもの系にはね日本茶だよね。
1: めちゃくちゃ合いますね、うん、
0: あれ美味しい、
1: うん、このお茶も京都のお抹茶ですか？
0: 美味しいですよね、
2: はい、確かにあの私たち京都山地屋が用意したものなんですけども、はい、実はただのお茶ではないんですよね。
0: ただのお茶じゃない、
2: うん、はい、実は私たち京都山地屋が販売している青汁なんですよ。
0: これ青汁？
1: お茶だと思った。
0: あ、青汁ですかこれ。だって味もすごい上品だし、うん、ほのかに甘みもあるよねこれね。
1: 和菓子に合う
0: ね、
1: うん、
2: そうなんですよ。実はですね今日ご紹介したいのが今食べていただいたようなスイーツとも合う緑茶や抹茶よりも美味しくなるように開発した茶化生まれの今日の青汁という商品なんです。
1: へー、青汁とは思えないです ね。なんでこんなに美味しいんですか？
2: はい、この茶化生まれの今日の青汁は品のある甘さ、まろやかな舌触りを実現するために宇治抹茶と玉露が入ってるんですよ。
1: 宇治抹茶と玉露が入ってる、
0: うん、宇治抹茶と玉露、青汁でしょだって、
2: うん、はい、京都産の宇治抹茶をベースに高級感あふれる

0: れる玉露を加えることで美味しくかつ香りや風味を楽しんでいただけるこだわりの配合となっております。
1: へー、だからこんなに美味しいんです ね、 ね、まあ、京都といえばね抹茶のイメージありますもんね。
2: うん、もう一杯飲んでいいですか？
1: ちょっと信じられないですよね、青汁っていうのは。
2: お聞きの皆さんにもね、これねちょっと普通のお茶として飲んでいただきたいです ね、 ね、これね、
1: お茶だと思って私たちに、うん、飲んでましたね。
2: そう、和菓子にはやっぱりお茶だよねって飲んでましたこれ。
1: え、でも辻さん、これ青汁ってことは野菜がたくさん入ってるんですか？
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ、うん、もう京都山地はこだわりの国産野菜がふんだんに入っております。
1: へ、
0: ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、さらにビタミンやミネラルが豊富に含まれているケールに加え、桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、あや紫など厳選された8種の国産野菜を含んでおります。
1: この青汁一杯で8種類の野菜、しかも国産っていうの嬉しいですね。う
2: ん、ほら、あの日本人はね野菜不足だってずっと言われてるじゃないですか、
1: うんうん、
2: ね、これ青臭さとか全然ないのにそんなに野菜が取れちゃうってすごい青汁です ね、 ね、
0: ありがとうございます。突然ですが、普段テレビでもご活躍されている小倉さん、今野さん、お二人は体型の維持なんかも気にされてたりするんでしょうか？
1: 体型維持ね、
2: しますね、
1: まあまあまあ、それは
2: やっぱりね、
1: もうある程度健康でいたいなと、
2: はい、60代のおっさんなもんですからね、はい、
1: まあ自分が納得する体型で、まあ、健康でいた入れたらいいなと、
2: うん、思いますよね、はいはい、
0: 思いますよね、そうですよね、はい、それなのにスイーツ食べてしまいましたよね。
2: そんないやいや、辻さんがもう持ってきてくれたから美味しいんで食べちゃったじゃないですか。
1: そんな食べちゃいますよ。ひどいですね辻さん。
0: 失礼いたしました。ただですね、この茶化生まれの今日の青汁を飲んでいればスイーツを食べている罪悪感が薄れると思うんですよね。実はですね、この茶化生まれの今日の青汁、機能性表示食品としては認められていて、含まれている茶化サポニンという成分にはなんと食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されているんです。
1: そうなんだ。
2: 脂肪の吸収を抑えて血中中性脂肪を抑える機能ですか。
1: だから辻さんが言ってたのか、このスイーツ一緒に飲んでれば罪悪感が薄れるっていうことですね。
0: そうなんです。この茶化生まれの今日の青汁はこだわり抜いた京都産の宇治抹茶と玉露のブレンドで美味しく仕上げ、国産野菜8種類も取れて、さらには食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能が報告されている、まさに最新鋭の青汁と言えるんですよ。
2: なるほど、すごいな、令和の青汁じゃないですか、
1: ね、こんな画期的な青汁初めてです、
2: ね、わざわざ京都から美味しいスイーツを持ってきていただいただけじゃなかったわけです ね、
1: ね、はい、いや美味しさにもびっくりしましたけど、昨日にも驚きました、
2: はい、驚くね。こんなすごい青汁だったらこれファンの方多いんじゃないですか。
0: はい、うん、おかげさまでですね、嬉しいお声もたくさん届いてますので、小倉さん呼んでいただいてよろしいでしょうか。
2: はい、はい、じゃあご紹介しましょう、60代の女性の方ですね。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです。美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて、山地屋さんの青汁を飲み続けて本当に良かったですというお声でお喜びですね。
1: よく合ってるだろう、
2: うんうん、
1: 娘さんにシュッとしたと言われるなんてすごいですよ ね、 ね、
2: 山地屋さんの青汁って本当に機能面も素晴らしいんですね。でもやっぱり毎日続けて飲める美味しさがあってこそって感じがしますよね。
1: うん、やっぱ美味しいのが一番いいですよね。
2: これだから、うんうん、あの食事の時でも本当に合うし、
1: うん、
2: まああの甘いものいただいちゃったんで、
1: はい、
2: もう一口いただきますけど
1: 青汁ってねやっぱ青臭い印象があって、うん、頑張って飲むみたいなイメージありましたけど、
2: そうですよね、
1: これだったら、ね、お茶感覚で飲めますね。
2: ほん
1: とほんと、
2: いやいいですね。
1: いいですよ、
2: はいはい、
1: いや本当に今日はいい商品を知ることができました。辻さんありがとうございます。
2: でも辻さんここで終わりませんよね、はい、あの今日もお得なお値段絶対持ってきていただけると信じておりますが
0: もちろんでございます。
1: ありがとうございます。
0: 今回もですね本当に皆さんに一度試してほしいということで、山地屋史上最もお得な価格でご用意いたしました。
1: おー、期待しちゃいましょう。
0: はい、 京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660

0: 円、税込み3618円なんですけども、はい、美味しくて機能性の高い青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格でご用意いたしました、はい、初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格でございます。
1: 1ヶ月分が980円ですか？
0: はい、本商品を丸ごと1箱980円でご提供いたします。
1: 本商品がそんなに安いんですか、ね、だって2500円以上安いですよね。すごい。
2: 大丈夫ですか、
0: ね、大丈夫です。
2: いやいやいや、美味しいお菓子まで持って京都から
1: 本当です、ね、
2: 来ていただいてるのに申し訳ない感じがしますけども、これだったら初めての方でも気軽に試せちゃいますもんね、うん、辻さん、じゃあお問い合わせのお電話番号お願いできますか？
0: はい、それでは皆さんメモのご準備をお願いいたします。京都山地屋の茶化生まれの京の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からでもつながるフリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで、送料は660円です。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話中の場合は時間を置いておかけ直しください。
2: はい、京都山地屋の茶化生まれの京の青汁、これね本当美味しいんですよ、はい、およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わえるのは今だけでございますね。フリーダイヤルです。 0120-39-80180120-39-8018 京都山地屋までお尋ねをいただきたいと思います。
1: 私からも最後のご案内です。茶化生まれの京の青汁は本格青汁なのに宇治抹茶と玉露でさらに美味しく、脂肪の吸収を抑える機能までありますよ。ぜひ一度飲んでみてください。フリーダイヤル 0120-39-80180120-39-8018京都山地屋まで。
2: はい、本日の玉手箱の中身は京都山地屋の機能性表示食品、茶化生まれの京の青汁でございました。辻さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: なお本品は機能性表示食品です。茶化サポニンが含まれます。茶化サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いかがでしたでしょうか。小倉丸の丸々玉手箱、
1: いや
2: 辻さんのお土産美味しいんだけど。
1: 美味しいです ね、
2: わざわざ持ってきていただいた上に、ほら甘いもん食べちゃったでしょってあるふり。
1: いやでも大丈夫です、この青汁を飲んでいれば、ね、罪悪感は、
2: うん、いや、うん、罪悪感どころか、はい、こうね、美味しいスイーツの後に、はい、やっぱり和のスイーツだから、うんうん、日本茶系が美味しいじゃないですか。
1: いや、はい、
2: ね、
1: すごい合いましたよね。
2: すごく合ってるんで、びっくりするぐらい合ってるんで驚きました。でほら、お腹の周りの脂肪とかね、うん、気になるところをこうね、抑えていただけるんだったら最高にいいじゃないですか。
1: 脂肪の吸収をね、抑えてくれますからね、
2: うん、そうですね、うん、気になる方のためにもう一度最後にご案内しておきましょうかね。
1: はい、お願いします、
2: はい、フリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋さんまで、機能性表示食品の茶化生まれの京の青汁とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私、小倉純と
1: 今野でした。
2: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら 楽器の会

0: 鳥屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 選挙の七駆動具って知ってる？椎茸って雷が鳴ると

0: ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
1: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
2: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
3: 167個の石油ランプが灯る北市ガラス3号館内北市ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。

0: ここからは北尻部市の今を知る番組、北尻部知るをお届けしていきます。この番組は北尻部市の海と大地の恵みから、この地域での暮らし、受け継がれる日本伝統まで、北尻部市のあらゆる場面で活躍する10組の案内人が週替わりで今を伝える番組です。この時間は与一リゾートの提供でお送りします。今週の案内人は与一リキュールファクトリー寺尾浩二さんです。寺尾さん、よろしくお願いします。
1: 与一リキュールファクトリーの寺尾浩二です。皆さんこんにちは。どうも。与一リキュールファクトリーとはですね、与一何でしょうっていうお店、まあ、お店なんですけど、与一町内のフルーツをですね、すべてお酒にしてしまおうと挑戦している最中のリキュールメーカーです。まあ、リキュールってお酒ですね。はい。まあ、町内にある農園がですね、与一町内にある農園約330軒あります。で、現在、お店で使っている農園さんはですね、35軒ほどで、まだまだたくさんの、お酒を作っていこうかなと思っております。増産可能です。とにかくですね、いろんなフルーツを使って、ありとあらゆるものをですね、お酒にしてしまおうということを試みております。で、お酒の味はといいますと、ほぼ果汁を絞ったそのままの味がお酒になっているといったところです。アルコール感の少なさがですね、売りとなっております。で、なんでお酒にするのかっていうとですね、旬の時期が短いフルーツをですね、お酒にすることによって、一年中楽しめる上に、与一町さんのお土産にもなってしまいますということで、ギフトボックスにも対応しちゃいますので、何かの折にはどうぞ使ってもらえればなと思います。そして来店していただければですね、お酒の試飲が可能です。これもはやエンターテインメントとなっておりますので、全部ですね、全部で今75種類ほどですね、店頭にあります。で、お好きなものを飲むことができますので、ぜひぜひ店に足を運んでいただければなと思います。で、与一リキュールファクトリーはですね、与一町内に2店舗ありまして、与一駅前に本店があります。与一駅から徒歩2分です。有名な柿崎商店さんの向かい側にあります。あのオレンジ色のですね、柿崎商店さん目指して来てもらえれば、その向かい側にひっそりと佇んでおります。なんでしょうね、見た目がですね、入り口のあたりがですね、駄菓子屋さんだとか駄菓子屋さんみたいだとかですね、結構そんなに歴史あるお店ではないにもかかわらず歴史がありそうとかですね、いろいろ言われておりますが、ひっそりとオープンしております。で、本店はですね、もう毎日オープンしてますんで、いつでもいらしてください。それと、もう1店舗ですね、同じく与一町内に、与一リキュールファクトリー大川店があります。国道5号線沿いですね、ウニ丼の与一屋さんの向かいにあります。ちょっとですね、道路から